0: Ekots nyheter med Daniel Våkner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Daniel Våkner. Klockan är så mycket som 2:02 natten mot torsdagen den 28 maj. Och klart väder i natt över stora delar av landet, och i söder kommer också vinden avta, uppskattas. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut ledtråden Nicole Kidman och Ewan McGregor. Come what may. Vad gissar ni på då? Ja, det är väldigt intressant. David tror på smink. En annan på Paris. Och Björn tror på valår. Ingenting av det är rätt.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Men det ska bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi njuta av Curtis Harding. Låten heter There She Goes.

0: ledtråd?
1: Ja, andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
2: Ledtråd nummer ett.

Take On Me med AHA var nattens andra ledtråd. AHA. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer. Men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Kom Vad Mig, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Kom What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri. Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kom ju från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt. Men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Så är det inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar an med Good Tradition. Här är Vaken med P3 P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicole och Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej. Det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken snabbla, sverigesradio.se, vår mailadress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Grisola.

0: 3.
1: Ja, tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
2: Ledtråd nummer 1.

17 år med Veronica Maggio. Det här är väl den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men... riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna ser jag här redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och, vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt. Och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen. Och du får den här i vaken med P3 och P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska. Mm.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt sådär. Så okay. Brukar jag lyssna när jag hinner.
0: Mm. Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med filmlåten Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Och sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take On Me.
2: Ledtråd nummer 3. Det var 17 år
0: i staden där. Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet, Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
1: 17 maj.
0: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
1: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där hon sjunger om 17.
0: Mm. 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarar du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
1: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
0: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask, och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
1: Ja. Ja.
0: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävling här i Vaken. Det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann. Det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha, är från Norge. Och come what may, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken.

0: McDonald och Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas dackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men dackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med dackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Christer och Sara Larsson med Midnight Sun här i Vake med P3 och P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michel, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné. Men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn, ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med Packa alla väskor, Louise.

Du var med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter ju Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså. Ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för att den markerar ett ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta på, eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sophie Ellis-Bextor, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon när du vaken med Petra P4. Och Lisa tappade precis någonting, såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det
0: jag
1: trodde
0: det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Jaså. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den här mikrofonen som du står vid. Så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta den bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För vi funderade ju om du, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata.
1: Mm.
0: När vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej,
0: nej.
1: Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här. Och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikreaktionen. Sånt som de inte säger när de går ut på sändare och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika. Men då,
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja, men det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp, känns det som. Och är man ny på trafikredaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo eftersom att de ju då prata sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara,
0: what?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här kom inte ens först i hans.
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger
1: typ
0: eller här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast fyrkant,
0: platta saker med ränder.
1: Mm.
0: Det är sergeant det.
1: Jättekul, det här ska bli så. Jag är så taggad att, tror inte att liksom, vi är klara med det ämnet nu bara för att vi liksom, pratar, rundar Peters timme med det här, utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Vet du vad? Jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020-99-55-00.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röstmeddelande.
0: Ja,
1: kan
0: ibland
1: lägga
0: kan
1: på
0: det vara
1: om
0: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa pratar.
1: Precis, om du inte vill prata utan bara säga det du ska säga.
0: Mm.
1: Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller sms 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken att sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa,
1: då
0: hör
1: du
0: till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Då är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Våckner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Våckner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit och det är den 28 maj, det är en torsdag. Idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mail till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen. Internationella börjardagen. Internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är på i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey-VM kvartsfinal herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada-USA. Så är det också beachvolleyboll, världstouren herrar, som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Åh, gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjutimojen var fjärrkontrollen. Skjutimojen, för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting, skjutimojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande, fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo, ord, uttryck som kanske bara du förstår? Får jättegärna förklara dem också, så blir jag jätteglad, som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon!
1: God morgon!
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9 44 44.
1: Stämmer, mycket bra.
0: Och svarar ni.

Tame Impala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på, om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Soffroniade från Ekot-redaktionen har kommit in till Studio 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en 2-åring från sitt hem i New Yorker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sedan hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar, att man vet hur man ska agera liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto, nytagna foton på alla i familjen egentligen.

0: i sin telefon.
1: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen istället för att leta på egen hand för länge.
0: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer jag polisen direkt. Att det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har hunnit så långt bort.
1: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
0: Då kommer man ju att gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får ändra på det avståndet då.
2: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
3: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
2: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det börjar vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i en ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Utan det är mjölkbonde jag vill vara.
2: Och det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Du, Lisa, du har ju bytt stan mot
3: landet.
2: Landet. Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
3: Ja, det skulle jag. Men jag har, jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
2: Förstår.
3: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du består?
2: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Nej. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
3: Men det är ju alltså ganska slitsamt.
2: Ja, men man får ju ha hjälp.
3: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
2: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
3: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
2: Eller flickor.
3: Ja, jo. Men jag har ingen... Jag har pigor. Just det, så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man inte kallar dem pigor. Ja, Sofia.
2: Anställda skulle vi säga.
3: Ja, skulle vi säga. Från Ekot som ni hör. Den professionella av oss två.

Simon Superetti med spöken. Ja hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jäddslem. Okej. Med rövtången expanderar töjer man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jäddslem är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jäddslem, okej. Sen har vi också från Carolina som skriver, råull, nätmattor, skyttel, tråd, brott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastare, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som, det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Jaja. Sen har vi Alatea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms, fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet, hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG, som betyder nedre botten, övergården, skriver Sören. NBÖG.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika. Var liksom samma argument. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans? Antagligen. Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Okay. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Okay. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Dumma Range BL. Okej, okay. Sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero. Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 inled med att skriva vaken. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken, morsning. Fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus armhölestift, och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså, jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med som pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Jag är på leksaksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pussel, mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain. I'm gonna get you. Let's good. Let's go.

0: Shania Twain. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och ja, han måste hjälpa mig. Att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02, torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske. Molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen, där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och här är backen med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja. Vad har vi för läge?
1: Ja, men det har väl varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räkna med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam, så kan du tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Så låter de, Kerstin Ljungström och Casino med Salt vatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius segertopp upp i Allsvenskan där de toppar, eller jag har inte haft koll senaste dagarna. Så skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i det som jag inte vet. Jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svensköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, det känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda med slagbara.
2: Ja. Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat en lag så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart i år innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Så, ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll.
0: Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist. Så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet och intervjuade Johan Pettersson.

på EFR Uppsalavägen vid trafikplats Kista i riktning mot Uppsala. Där är det en buss som har fått stopp och står i slutet av påfarten. Lite längre norrut, strax före trafikplats Stora Väsby, fortfarande i riktning Uppsala. Där är det också en person som går ute på körbanan, går till höger och har då en norrgående trafik i ryggen. Ta det försiktigt förbi.

0: Share med Strong Enough. Idag är den här vaken. P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att det är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt, kanske. Men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM. Och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skjuta sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat. Och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå. Trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är extremt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej. Men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara.

0: Sara Larsson och Robin med Puss Puss Girls Trip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för jag är osäker.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet, fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen, utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har i hver sær våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa

0: att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln under eftermiddagen som mulnar på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Evans med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Söderhall eller Roslagsstoppet riktning mot Norrtälje, där är det en älg som har kommit in på vägsidan av viltstängslet. Just nu på norrgående sida, men ta det försiktigt i båda riktningar. E18 Norrtäljevägen kring trafikplats Söderhall. På E4-20 Södertäljevägen vid trafikplats Fittja riktning Stockholm, där ligger ett påkört och dött rådjur på körbanan.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. I två säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en tredje säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju två vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också... För oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Men det är inte första gången man hör det. Att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar sådana här vägar. Han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger det. Alltså, att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså, jag tänker som man är så tillgiven och social. Alltså, katter är ju vilda och går lösa fritt. Och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Det var ju
1: det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom.
0: Nej,
1: ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick, det blev ju väldigt mycket, mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta vad han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Han har ett hem. Allt är okej. Men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffar Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. Hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men den sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig. Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han... fortsatte de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det, så det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min, alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med den dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det var så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Mm. Men sen att få se det här, va? Det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter.
0: Mm.
1: Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att ja, men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. Så det har ju inte varit. Ja, men, så barnen är ju redan inne i det här att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret.
0: Mm.
1: Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade att de ville göra det här programmet.
0: Mm.
1: Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Ja. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på. Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat sig, men det kanske inte blir någon till säsong. Åh. Så det har ju nästan ja, det har blivit en grej det här att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Mm. Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: Och man varmt välkommen på den här stressfria dagen. Vi ska ta ner tempot och tala med väldigt lena röster idag.
2: Långsamt, lent och behagligt.
1: Här på P4 Stockholm. Nej,
2: vad länge det går,
1: jag kan inte. Torsdag den 28 maj, Mia Bryngelsson här.
2: Och Emelie Rudentar här.
1: Det, vi fick ju ännu en dag med väldigt oförutsägbart väder igår. Och det här drabbade ju bland annat Järvaveckan i Spånga.
2: Ja, de fick ju stänga under sin första dag på grund av de kraftiga vindarna. Idag är det en ny dag och planen är att evenemanget ska återupptas klockan 13 i eftermiddag.
1: Jaha, och kommer det funka då? Ja, enligt SMHI så ska det nog göra det. Det blir soligt väder idag. Under eftermiddagen passerar lite moln. 15-19 grader, nordvästlig vind. Nu ska vi få ekot. Den här morgonen är det Julia Brynolfsson med oss. God morgon.
3: Först i ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
4: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
5: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
6: Just det.
5: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
6: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig, om det är okej. Okay.
5: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
3: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu, där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
7: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
8: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
3: Reporter Karina Segura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: Och det här är P4 Stockholm. Mia och Emily håller dig sällskap i studion. Vi har reportrar Rosanna Lindén och Lasse Persson med oss. Och trafiken, ja, den håller Sanna Richter koll på. Och vi ska höra hur det ser ut just nu. God morgon, Sanna.
10: God morgon, god morgon. Ja, ovanligt mycket faktiskt för att vara så tidigt får man väl säga. På E18 Norrtäljevägen där är det en älg som har tagit sig in på vägsidan vid trafikplats Söderhall. Och den rör sig då kring Roslagsstoppet. Ta det försiktigt i båda riktningar. På E4 Uppsalavägen vid trafikplats Kista riktning Uppsala. Där är en buss som står stilla, slutet av påfarten och skyddsbil är på plats där också. Bergare är på väg fram. Ekeröleden, färjan mellan Slagsta och Ekerö, den kommer gå med två färjor istället för tre idag. Det beror på tekniska problem. Och färjan går var 15:e minut. Även röda linjen har tekniska problem med banan. Det stör inte just nu, men när fler tåg kommer ut så kommer de behöva ställa in avgångar och då kan det bli trångt ombord på tågen. På det, ett växelfel mellan Knivsta och Uppsala som påverkar all tågtrafik mellan Stockholm och Uppsala och just nu blir det förseningar på kring 10-15 minuter.
1: Nej men Sanna, och det är den stressfria dagen idag.
10: Ja, då tar vi det lugnt.
1: Börja inget bra det här. Jag fick hjärtklappning av den där rapporten. Ja, vi får försöka ändå då. Ta det som det kommer. Ja, så var det med det. God morgon, god morgon. Soligt blir det i alla fall, hörni. Här är Molly och Miriam.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape här i P4 Stockholm. Ja, det blev ju ännu en dag med väldigt oförutsägbart väder igår. Och det här drabbade ju bland annat då Järvaveckan på Spånga IP.
1: Ja, de tvingades ju stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Men idag så är det ny dag och planen är att evenemanget ska återupptas klockan 13 i eftermiddag. Liberalernas partiledare Simona Moansson, som ju skulle hållit sitt tal igår kväll, kommer att göra det på lördag istället. Och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind kommer att tala idag.
0: Ja, och ska man tro SMHIs prognos så verkar det något stabilare idag. Soligt. Främst från eftermiddagen passerar lite moln, 15-19 grader och nordvästlig vind. Men vi får väl prata närmare med meteorologen vid 7:30 sen. Den nya svenska alkohollagen, den träder i kraft den 1 juni. Vad kommer det betyda då för stockholmarna?
1: Ja, i och med att matkravet på krogen slopas så öppnas det upp för alkoholservering på flera typer av verksamheter. Och här i Stockholm så har runt 22 ställen ansökt om det nya tillståndet. Det handlar om allt ifrån kaféer till bingohallar, en blomsterbutik och så Fredriks glasskiosk i centrala Stockholm.
2: Jag brukar säga att jag säljer ju inte bara glass, utan jag säljer en stund att koppla av. Och då tycker jag just att kunna komplettera det med lite öl och vin skulle vara jättetrevligt.
1: Mer om det här under morgonen.
0: Apropå den stressfria dagen då, rör sig ut och
1: en glass.
0: En mjuk glass alltså, ja. Och luta sig tillbaka.
1: Alltså varför inte? Jag vet inte om jag ens har provat.
0: Nej, lite märklig kombo kanske. Ja, vi får väl se hur det blir då för Fredrik och om det blir ett tillstånd. Årets Stockholmsbyggnad ska ju utses. Ja, ni som brukar hänga med oss är varsa om detta. Vi kikar ju närmare på de nominerade kåkarna och bockar av listan. Och nu har vi ju bara två kvar, Rosanna.
3: Ja, men det har vi, det stämmer. Och just nu så har jag precis lämnat Radiohuset och jag behöver inte gå så där jättelänge förrän jag kommer till Djurgårdens nya klubbhus. Jag tror att det är ungefär en kilometer dit. Jag ska ju vara där i nästa halvtimme. Jag tänker dock inte stressa i och med att göra den här dagen som den ska göras. Helt enkelt. Efter det så har vi ju campus i Tensta kvar. Vi får se när vi hinner med den. Och nästa vecka, det är ju då vi vet vilken av alla de här byggnaderna som blir årets Stockholmsbyggnad.
0: Just det. Så just nu då går du en stillsam promenad över det soliga gärdet här bakom Radiohuset. Det låter ju som en fantastisk start på en stressfri dag, Rosanna.
3: Ja, det är det verkligen. Jag ska lunka på i det här härliga tempot.
0: Ja, härligt. God morgon.

0: Dua Lipa Levitating. Ska vi komma i lite stressfri stämning?
1: Ja, tack.
0: Funkar det här för dig?
1: Ja, jag älskar att lyssna på sånt här.
0: Brukar du använda dig av sånt här?
1: Ja, ibland sätter jag på det när jag vill liksom bara ha mys, men jag kan inte lyssna på riktig musik.
0: Mm. Jag håller på att somna, känner jag faktiskt.
1: Alltså det här är
0: extremt avkopplande
1: spa för mig.
0: Ja.
1: Jag är ju sån som somnar på spa om jag lägger mig ner. Och det är sån här musik på.
0: Emily, vill du ha täcke på dig?
1: Jag skulle kunna ta en drink.
0: Ska jag sätta på värmedynan? Ja, men det hjälper. Absolut. Du känns ju ändå annars som en sån där tjej som... Det ska vara mycket.
1: Ja,
0: ja,
1: men det ska vara mycket.
0: När du behöver då verkligen sådär... Du behöver uträtta massa ärenden, men du känner samtidigt att nu blir det lite för mycket stress. Hur gör du då?
1: Ringer mamma och gnäller. Alltså det är faktiskt det jag gör.
0: Det var ett fint tips, hörni. Om ni känner att det blir lite mycket puls idag, ring mamma och gnäll. Ja. Tack för den. Vet du vad som händer med mamma då? Det kan jag berätta.
1: Vad händer med mamma
0: då? Ja, men
1: då
0: får mamma jättehög puls. Och då måste mamma gnälla på maken. Och då blir maken irriterad och stressad. Så att den här bollen du sätter i rullning, det är inte något vidare. Jag tycker du ska hitta andra sätt.
1: Men du vet, det
0: som
1: händer...
0: inte betyder att du dumpar din skit på mamma.
1: Det som händer i Borås, det stannar i Borås. Det är ingenting som rör mig här borta. Nej, men jag ringer ju inte mamma och försöker stressa upp henne. Utan jag ringer henne och säger så här: åh, jag är så stressad mamma. Jag är så stressad. Så säger hon så här: vad är det nu? Och så säger, ja men det är det och det och det och det och det. Och då kommer hon bara med så här, någon bra lösning. De så, men gör så här, åk dit först och så dadadada. Sen tar du med den och då hinner du ju dadadada. Och då sa ja, så kan jag göra.
0: Mm.
1: Okej, okay, tack, hejdå.
0: Ja.
1: Så hon behöver bara, jag behöver bara en coach.
0: Ja, jag förstår.
1: Mm. Jag tror inte att pappa råkar illa ut på grund av det här.
0: Förutom då annars spa och sån här väldigt behaglig, skön, soft musik utan sång i lågt tempo. Finns det någonting annat som du brukar använda av? När du verkligen känner att nej, nu måste jag hitta lugnet.
1: Alltså, ser jag ut som en person som har hittat lugnet?
0: Nej. Nej, just därför har vi lagt upp en tråd, hörni. Hon behöver hjälp. Ni får väldigt gärna gå in på vår Facebook-sida och berätta hur man bäst får en stressfri dag.
1: Jag kan inte ens vara tyst, alltså i 5 minuter.
0: Nej, ni förstår ju hur jag har det.
1: Men är du bra på att koppla av och koppla ner, höll jag på att säga? Varva ner.
0: Inte om du frågar min dotter.
1: Nej.
0: Nej. Fast jag tycker själv att jag kan ändå vara det. Men jag är lite av och på.
1: Mm.
0: Och när jag har tryckt på avknappen, ja, men då svarar jag inte ens i telefon.
1: Nej.
0: Så då kan jag verkligen, då stänger jag verkligen av. Säg nej till allt. Men sen när jag är på, då är jag lite för över på. Och det är väl därför jag har lärt mig att också stänga av emellanåt.
1: Mm,
0: men det är, mitt är ju, som jag ser att många redan har skrivit i vår tråd där, det är ju faktiskt i naturen. Det är där, med naturen och djuren, där hittar jag mitt lugn. Och Gisela Hammarberg har lagt upp en bild och så säger hon: en stressfri dag är när jag får tid att vara ute i naturen, lyssna till fågelsången och bara gå en promenad i min egen lunk.
1: Alltså jag vill, det där låter asmysigt, och jag vill kunna utföra det och inte tycka att det blir tråkigt till slut.
0: Mm.
1: Men jag tänker att det kommer morgon.
0: Mm. Vi får väl se. Ja, hörni, ni är varmt välkomna in. Kanske ge Emily ett och annat tips på hur man bäst kommer ner i varv. Eller bara dela mer av hur ni gör. Men nu drar vi upp tempot igen. Här är Ed Sheeran. Camera.

0: Kajsa Stina Åkerström, fråga stjärnorna. Vi ska få en minut nu från Ekot här i Julia Brynolfsson.
1: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
2: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
3: På EFR Uppsalavägen, för er som kör norrut, så passerar man först en stillastående buss vid påfarten från Kista. Där är skyddsbil på plats och bärgare på väg fram. Kommer man sen fram mot avfart Arlanda så är det en personbil som har fått stopp. Och där är en hel del människor som rör sig kring den där bilen och rör sig då på körbanan. Ta det försiktigt förbi, precis i början då av Arlanda, vägen in mot själva flygplatsen. På E18 Norrtäljevägen vid Söderhallen, Ellie som rör sig där på körbanan, tar det försiktigt i båda riktningar. Röda linjens tunnelbana kommer få det körvitt den här morgonen. Det är ett tekniskt fel på banan och det gör att man ställer in ett helt gäng avgångar som brukar stärka upp nu när det blir tätare trafik. Det kommer inte bli så den här morgonen, utan istället är det då ganska stor risk att det blir trångt och stökigt. Ekeröleden får man också köa lite till. Det är två färjor istället för tre igång idag. Det är mellan Slagsta och Ekerö. Vi avslutar i alla fall med att växelfelet som var mellan Knivsta och Uppsala, det är lagat och tågtrafiken kan närma sig tidtabellen igen mellan Stockholm och Uppsala.

0: nyheter. Här är Emily.
1: Matkravet på krogen slopas och det öppnar upp för alkoholservering på flera typer av verksamheter. Fredrik Lindqvist som har en glasskiosk vill sälja alkohol till glassen.
2: På kvällen så kommer det bli ett jättebra komplement. Skapa den internationella känslan som jag längtat efter.
3: Den nya alkohollagen träder i kraft den 1 juni och i Stockholm har runt 22 ställen ansökt om det nya tillståndet. Bland ansökningarna hittar man flera olika typer av kaféer, en blomsterbutik, en bingohall och så Fredriks glasskiosk i centrala Stockholm.
2: Från min erfarenhet och från mina gäster att jättemånga sitter hemma och en fin sommarkväll sitter de och äter middag så vill de gå ut någonstans och äta en efterrätt. Så då kommer de ofta ner till mig och kunna ta en glass efter maten. Och absolut, då kanske vill jag ha ett glas vin också.
3: Tidigare har krögare bland annat behövt servera varm mat för att ha tillstånd att sälja alkohol. Den nya lagändringen innebär att matkravet slopas.
1: Reporter här Lisa Johannan. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige och i år är det fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby är valdeltagandet lågt och på torget står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och ja. Han måste hjälpa mig att jämföra.
6: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
1: Reporter här Jenny Hallberg för Ekot och det var dina lokala nyheter.
0: Tack för det, Emily. Vi tar en titt på väderprognosen och det blir en solig torsdag i moln i eftermiddag passerar moln 15-19 grader fortsatt nordvästlig vind idag. Här är Madonna med La Isla Bonita. God morgon.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna. Dags för Radiosporten. Patrik Ljunggren är det som presenterar nyheter därifrån, och det ska bland annat handla om en fotbollssvit som bröts igår kväll.
1: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97 minuten.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: AIKs, eller Sembrants AIK, upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu i ishockey, för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0, och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: 28 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
5: På EFR Uppsalavägen vid trafikplats Kista och i riktning mot Uppsala. Där har nu bussen kunnat komma iväg, men det har blivit lite köer fram mot det. Alla körfält öppnas sedan någon minut tillbaka bara. På 271 Magelungsvägen vid Farsta strand, där är det växelvis trafik förbi idag. Det är precis i vägarbetsområdet, men det är långa, långa köer, och framförallt just nu då i riktning mot Älvsjö. För er som kör på Nynäsvägen så tätnar det också ungefär i samma område. Kring Trångsund så är det tät trafik in mot Stockholm, och också E4-E20 Södertäljevägen. Ekeröleden, två färjor istället för tre idag på grund av tekniskt fel. Färjorna avgår var 15:e minut och kommer göra det troligtvis fram till 3 eftermiddag. Röda linjens tunnelbana flaggar upp också att de kommer stänga och dra in många av de insatståg som går nu vanligtvis under morgonen. Så färre tåg på röda linjen, och även det beror på tekniskt fel.

0: Benson Boone Mystical Magical här i P4 Stockholm. Och vi tänkte besöka ytterligare en av alla Stockholms byggnader. 10 finalister är det ju. Omröstningen är stängd på Stockholms stads hemsida. Men en av de här ska ju då bli årets Stockholms byggnad och det avslöjas först nästa vecka. Och Rosanna, du har ju tagit en lugn och stressfri promenad och nu har vi vågskvalp också. Var är du?
1: Ja, jag håller nästan på här att kliva ner i jacuzzin i killarnas omklädningsrum.
0: Jaha! Oj,
1: jag har med mig.
0: Oj, det här låter spännande.
1: Och här var det ett kallbad också, är det ett kallbad?
2: Ja, precis.
1: Jag har med mig Mats. Det var så här, jag kom ju hit, vandrade hit en jättelugn och skön promenad till Djurgårdens nya klubbhus. Ingen dyker upp, det är helt tomt. Men så kommer Mats som klipper gräs och sköter fastigheten och...
2: Stämmer bra. Jag hjälper till här med min kollega Kjell Frisk.
1: Du, den där jacuzzin, den var inte illa. Och så var det ett kallbad där inne också. Alltså jag har fått en hel guide här i Djurgårdens nya klubbhus. Och det är helt nytt som sagt. Jag tänker att vi ska gå ut här. Nu har vi tyvärr, kanske man ska säga, eller inte lämnat killarnas omklädningsrum. Vi går ut här och kollar på det här gröna, moderna fasaden som går i trä. Som alltså inte stod där förra året.
2: Nej, absolut. Det är helt nytt ett år nu sedan det började på Jutas grund.
1: Men du, nu ställer vi oss här och kollar. Vi har massa fotbollsplaner bakom oss. Där vi var nyss, det är där A-laget kommer hålla till och ha träning senare idag. Det här huset då, som är helt nytt, det har ju en ganska tydlig form. Det är en fasad som är grönmålad, det är träpanel. Väldigt vertikalt med de här ribborna. Och så mycket fönster. Det är nästan som att huset blir en del av naturen.
2: Ja, det stämmer bra. En fantastisk utsikt härifrån.
1: Du pekar ut mot fotbollsplanerna också. Nästan som en del av fotbollsplanerna med, tänker du?
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Du, vad skulle du säga? Vad tycker du om det här huset? Vad tänker du när du hör det? Så ska jag be dig att prata lite högre också. Jag klämmer nästan in mikrofonen i din mun här.
2: Jo, nej, jag tycker det är ett fantastiskt hus. Det smälter så väl in med den övriga gamla bebyggelsen här. Och ja, kom ju lite apropå det här. Men ja, fantastiskt. Och de har lyckats väl att det smälter in verkligen i omgivningen här.
1: Mm. Och de här stora glaspartierna, det blir lite den här inne-ute-känslan med dem också.
2: Ja, och de är skjutbara då, så att sommartid... Om man vill gå in och ut så kan man öppna upp så att det är öppet rakt in i matsalen.
1: Men du, blir det någon träning gjord eller blir det bara jacuzzi-häng och att sitta och softa här i loungen?
2: Nej, de får jobba rätt bra spelarna, utan det är väl att läka såren efter de hårda träningarna som det är fantastiskt att de har tillgång till sådana här fina anläggningar.
1: Jag har också sår som behöver läka, så jag hoppas att jag får hoppa in i jacuzzin här efter att vi är klara. Du, nytt klubbhus, kan vinna pris. Hur känns det?
2: Det är otroligt fantastiskt om det skulle gå så långt att överhuvudtaget bara bli nominerad.
1: Ja, med de orden så tar jag mig själv tillbaka in mot jacuzzin här vid Djurgårdens klubbhus alltså, som är en av de nominerade till årets Stockholmsbyggnad.
0: Det där lät ju otroligt spännande när du inledde med att du var i herrarnas omklädningsrum.
1: Jag är på väg tillbaka.
0: Jag blev lite orolig där ett tag, men det lät ju ändå okej, Rosanna. Ja, vad fint. Och är man lite nyfiken på då hur den här byggnaden ser ut, inte har sett den med blotta ögat IRL så att säga, så kan man gå in då på Stockholms stads hemsida. Kika där på årets Stockholmsbyggnad och de 10 finalisterna. Där hittar man då Djurgårdens nya klubbhus vid Kaknäs på Gärdet. Riktigt fint. Lyxigt att ha ett sånt klubbhus.
3: Mm, verkligen. Sitter det killar i jacuzzin?
0: Jag vet inte. Rosanna, är du kvar? Är det killar i jacuzzin? Eller blir du ensam där? Nej, hon skattar bara.
3: Ja, det kanske inte var några killar i jacuzzin.
0: Vi kanske ska lämna henne i freden.
3: Det var killar i jacuzzin. Det är därför vi inte kan prata med henne nu.
0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory här. Forgive me, friend.

0: Harriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Wilson Phillips Hold On här i P4 Stockholm. Ja, det är den stressfria dagen idag. Vi tar vara på det, försöker att handla oss igenom det här morgonprogrammet. Vad som än kommer mot oss, kastas mot oss.
1: Ja.
0: Och på vår Facebook-sida där delar ni med er både med vad som ger er en stressfri dag, men ja, en och annan kommer med tips också, Emily.
1: Så är det. Nu vet jag inte om detta är ett tips, för det kräver ju liksom att du har en hoj. Men för Magnus Hansson i alla fall så är en stressfri dag en dag på motorcykeln. Det kan jag typ ändå tänka mig. För det är ganska mysigt att åka motorcykel. Det är så nice när man åker på såna här fina, alltså bara när det åkrar på sidan, vad heter det, landsvägar. Och det är så här fint väder. Och så sitter man bara där och bara tittar ut. För du kan ju inte göra något annat. Alltså jag har ju bara varit passagerare. Om man kör ska man ju absolut inte göra något annat. Men det är så mysigt att sitta där bak och bara titta.
0: Och sen att man inte liksom har en tid som ska hållas heller.
1: Nej, det kan ju inte vara så. Vi tar hojen för vi måste hinna dit.
0: Liksom.
1: Ja, nej, det ska bara vara åka runt.
0: Karin Krisch har delat med sig av en bild och jag blir lugn i själen bara jag tittar på den här bilden. För det är en vacker solnedgång och i fören på en eka där har hon katten Kasper som sällskap. Han blickar ut över en kobbe lite längre bort och det ser väldigt stilla ut. Karin Krisch är det som delar med sig av den här bilden och skriver just det. På en kobbe i skärgården roende en gammal träeka med Kaspar som sällskap. Alltså ser det inte rofyllt ut?
1: Jo, och alltså jag brukar inte gilla katter så mycket, men den var jättesöt.

0: Post Malone, Morgan Wall and I had some help här i P4 Stockholm. Och det har jag i allra högsta grad för att ro hem det här programmet. Till exempel Ekots Julia Brynolfsson som ger oss nyheter nu. Och först rör det riksdagsvalet i höst.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
2: Jag ska.
0: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
0: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
3: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
0: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger jag.
4: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
1: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
5: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
6: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
7: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
6: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
8: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
9: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
1: Rapporterade Marie-Louise Kristola och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
10: Och det här är P4 Stockholm där du får Ekot och dessutom får du rapporter från våra reportrar ute på stan, Rosanna och Lasse i studion, Mia och Emily. Och trafikrapporterna, de kommer från Sanna Richter. Och hon kommer här.
11: Och då tar vi oss till Röda linjens tunnelbana där det kommer bli stora störningar härifrån och framåt. Det är alla de extra tåg som brukar rulla ut nu i rusning som inte gör det idag och det beror på tekniskt fel på banan. Det betyder att det är väldigt massa inställda avgångar och de tåg som går kommer det bli trångt och fullt på. Så lite extra tålamod och gärna lite extra tid också om man ska ut och åka med Röda linjen. Ekeröleden, färjan mellan Slagstad och Ekerö, där är det 2 färjor istället för 3 idag och de avgår var 15 minut, så även där kan det bli lite köer på färjelägena. För biltrafikens del så är det ganska stadiga köer på 271 Magelungsvägen fram mot vägarbetet vid Första Strand eller korsningen Ågesta Broväg. Trög, framförallt i riktning mot Älvsjö just nu.
10: Soligt idag, mellan 14 och 17 grader, eller 19 till och med, och vindarna nordvästliga.

0: Taylor Swift, Opalite här i P4 Stockholm. 7:10 är klockan. Ja, ännu en dag igår med oförutsägbart väder. Alltså det har nästan varit, ja, ska vi säga, aprilväder så här i slutet på maj. Växlande som rackan. Och det drabbade ju bland annat då Järvaveckan på Spånga IP igår.
1: Ja, de tvingades stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Men idag så är det en ny dag. Planen är att evenemanget ska återupptas 13:00 i eftermiddag. Liberalernas partiledare Simona Moemsson, som skulle hållit sitt tal igår kväll, kommer att göra det på lördag istället. Och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind kommer att tala idag.
0: Den nya svenska alkohollagen, den träder i kraft den 1 juni. Vad kommer det att betyda då för oss stockholmare?
1: Ja, i och med matkravet på krogen att det slopas då, så öppnar ju det upp för alkoholservering på flera olika typer av verksamheter. Och här i Stockholm så har runt 22 ställen ansökt om det nya tillståndet. Det handlar om allt ifrån kaféer till bingohallar, en blomsterbutik och så Fredriks glasskiosk i centrala Stockholm.
2: Jag brukar säga att jag säljer ju inte bara glass, utan jag säljer en stund att koppla av. Och då tycker jag just att kunna komplettera det med lite öl och vin skulle vara jättetrevligt.
0: Se hur det går då, om det blir något tillstånd för Fredrik och de andra som har ansökt. Stressfria dagen har vi idag, och på vår Facebook-sida är det många som berättar vad som får dem att hitta lugnet, Emily.
1: Ja, till exempel Leone Nyman som beskriver en stressfri dag på det här viset. Strosa med hundarna, äta en lång frukost och sen njuta på kolonilotten.
0: Och det lät ju jättemysigt.
1: Ja, det gjorde det verkligen.
0: Och vädret idag kommer ju verkligen att vara perfekt för det, tänker jag. Mm. Vår reporter Rosanna, hon har ju själv strosat runt på Gärdet den här morgonen och träffade bland annat en tjej som hade en stressfri morgon.
3: Hästarna, gräset, Kaknastornet och vinden som går igenom. Visst är det rofyllt här?
4: Ja, men det är jättefint här ute. Våren är ju underbar här på Gärdet.
3: Brukar du ta en promenad här? Du kan gåendes med hörlurar i träningsskorna på.
4: Yes, jag jobbar borta på Tegeludsvägen. Så när jag är här så tar jag en morgonpromenad innan jobbet.
3: Stressfria dagen idag?
4: Tydligen, det visste jag inte. Men det här är en bra start. Njuta av naturen och lyssna på en bra podd.
3: Mm. Vad lyssnar du på? P4 Stockholm, vad bra.
4: Ja, inte just nu, men det händer det också.
3: Men du, vad är ditt bästa tips för att stressa ner då, om man har mycket i vardagen och känner att nu går pulsen upp, nu måste jag ta det lite lugnt. Hur ska man göra? Vad brukar du göra?
4: Ja, men vardagsmotion är väl bra. Lugna promenader.
0: Ja, du är varmt välkommen in på vår Facebook-sida och dela med dig du med. Kanske ha ett tips till någon annan också. Hur hittar man den där stressfria dagen?

0: Ja, det snackades ju rätt mycket om det här när beslutet klubbades, den nya alkohollagen. Det vill säga att man slopar matkravet vid alkoholservering. Och den trädde ju i kraft nu i dagarna den 1 juni. Och i Stockholm har hittills runt 22 olika ställen ansökt om det här nya tillståndet. En av dem, det är Fredrik Lindqvist. Han har en glasskiosk i centrala Stockholm. Och nu vill han alltså sälja alkohol till glassen.
1: Jag har haft mitt ställe sedan 2018 och har byggt upp det och gjort det till både glass och café. Jag brukar säga att jag säljer ju inte bara glass, utan jag säljer en stund att koppla av. Och då tycker jag just att kunna komplettera det med lite öl och vin skulle vara jättetrevligt. För det är kanske sådana bitar man vill ha i sin lilla paus i dagen.
2: Och ni är ju ett av flera ställen runt om i Stockholm som har ansökt om det här nya serveringstillståndet, som alltså innebär att det finns inget matkrav bland annat. Hur tror du att det här kommer påverka stadsbilden?
1: Bara positivt, tror jag. Och jag hoppas verkligen det. Jag förstår att det här är lite nytt och ska inte säga experimentellt, men att man kommer ha ögonen på sig hur stockholmare och svenskar tar emot det här internationella sättet att kunna dricka vin utan att det är en restaurang. Så att jag hoppas bara på att det ska bli positivt.
2: Kan du se några risker om du till exempel har gäster som kanske inte ätit så mycket och så kommer de och dricker några glas vin, att man blir lite överförfriskad?
1: Ja, det har nog inte bara med mitt ställe att göra, utan det har generellt. Och det måste jag poängtera att jag har ju genomgått samma krav som en vanlig restaurang eller krog, och kunna både folkhälsomyndigheternas krav och alkohollagen, och alla saker gäller ju för mig också, även om jag har ett café. Så att där ska inte vara någon skillnad på varken fylla eller någonting som ska bli fel.
2: Den här nya lagen, den börjar ju gälla den 1 juni. Hur ser det ut för dig? Kommer du kunna börja servera redan 1 juni eller...?
1: Nu har inte jag fått mitt tillstånd klart ännu med papperna och så vidare, men allting är inlämnat och alla remissinstanser har svarat och så vidare. Och vad som gäller nu är att de ska ha ett möte på torsdag, så att jag hoppas på att få besked på fredag så att vi är beredda för nästa vecka.
0: Det sa Fredrik Lindqvist till vår reporter. Här är New Kid som kommer till musikplatsen imorgon.

0: And are also on the Supremes. Can't hurry love.
1: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.
2: Och då ut på E4-20 Essingeleden där jag har en bil som har fått stopp vid Gröndal riktning mot Uppsala. Den står i höger körfält, skyddsbil är på plats och det drar på sig långa köer, tröga köer. Kommer man igenom det där ut på E4-Uppsalavägen vid Haga Södra så står istället en lastbil där. Den har tagit sig in till högerkanten. På 271 Magelungsvägen vid Första Strand, där är det jättetrög trafik fram mot vägarbetet. Det har varit växelvis trafik där i korsningen med Ågesta Broväg. Det ska släppas på nu eller alldeles strax så att det blir åtminstone ett körfält då öppet i vardera riktning. Men i princip stillastående trafik ursäkta, från trafikplats Trångsund på Magelungsvägen. För Ekeröleden så är det två färjor istället för tre och för röda linjens tunnelbana så är det ett helt gäng av inställda avgångar nu under morgonen. Det beror på ett tekniskt fel på banan och betydligt glesare trafik. Man får räkna med att det blir trångt ombord på tåget.

0: kiosk i centrala Stockholm.
1: Från min erfarenhet och från mina gäster att jättemånga sitter hemma och en fin sommarkväll sitter de och äter middag och så vill de gå ut någonstans och äta en efterrätt. Så då kommer de ofta ner till mig och kunna ta en glass efter maten och absolut då kanske vill jag ha ett glas vin också.
0: Tidigare har krögare bland annat behövt servera varm mat för att ha tillstånd att sälja alkohol. Den nya lagändringen innebär att matkravet slopas.
2: Säger reporter Lisa Johannan. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige och i år är det fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby är valdeltagandet lågt, på torget står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
3: Jag ska.
0: Vet du vad du ska rösta på?
3: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
4: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val.
5: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
2: Reporter här Jenny Hallberg för Ekot och det var dina lokala nyheter. Som du fick av Emily som alltid. Mia heter jag och som håller dig i sällskap här i studion. Vi har ju våra reporter Rosanna och Lasse ute på stan. Och Sanna som håller koll på trafiken. Och nu har vi meteorolog Fanny Särla med oss också. Från SMHI. God morgon Fanny.
6: God morgon, god morgon.
2: Ja, det har ju varit ganska häftigt väder får man väl säga de senaste två dagarna. Oförutsägbart minst sagt. När det dragit in enorma stormbyar här på eftermiddagarna. Hur ser det ut för idag?
6: Ja, det är som du ser, det har ju varit ganska så blåsigt här i dagarna. Men det börjar lugna ner sig idag, så blir det en övervägande solig dag. Det är först på eftermiddagen som det kan passera lite moln. Och temperaturmässigt når vi upp i mellan 15 och 19 grader idag.
2: Ja, vi har ju haft lite av allt så att säga i hela veckan här. Och det har ju kommit också ganska rejäla skurar framåt eftermiddagen. Men det ser ut som att vi slipper nederbörd idag.
6: Ja, precis. Nu går vi in i några dagar av lugnare väder. Både idag och imorgon så är det mycket sol. Inte någon nederbörd i sikte vad jag kan se. Och ganska lugnt med vinden också.
2: Ja, vad skönt. Men den ligger kvar ifrån nordväst, visst är det så?
6: Ja, precis. Det är nordvästlig vind även idag.
2: Och temperaturerna, vad når de upp i?
6: Ja, jag tänker att vi kommer upp i 19 grader, men allmänt mellan 15 då i de nordligaste delarna av länet till ja, snarare 19 då i de inre delarna.
2: Tack så mycket för den prognosen, Fanny Särla från SMHI.
7: P4 Tack. Dokumentär.
8: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
9: 59 köpte Harrods i London, hela hennes kollektion.
8: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
10: De kände sig snygga, självständiga, bra.
8: Men vinden vände för pionjären Katja.
11: Hon blev behandlad som en criminal.
8: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: George Harris, Got My Mind Set On You. Ordet går nu till Patrik Ljunggren på Radiosporten och det handlar bland annat om Stanley Cup-slutspelet i ishockey.
1: Här är Radiosporten som inleder med ishockey för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Nu fotboll, för igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid i den 97:e minuten slog AIKs Linda Sembrant till och gav AIK segern.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
1: Seger också igår kväll för Hammarby som toppar serien före Häcken och AIK. Nu till ishockey och det som väntar ikväll.
3: Ikväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
4: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
3: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
4: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
1: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4. Johan Bengts reporter här.
5: Det är tröga kör upp mot Essingeleden som hör ihop med en bil som hade stopp vid Gröndal lite tidigare. Den är borta nu och alla körfält är öppna, och när man väl kommer upp på Essingeleden så rullar det ganska bra. Men fram till det så är det jätteseg trafik både genom Södra länken och på E4-20 Södertäljevägen där köstarten ligger någonstans vid Kungens kurva. På andra sidan Norra länken, man kommer ut på E4-Uppsalavägen vid Haga Södra riktning Uppsala, där är en lastbil som har stopp och den står till höger. Fortsatt en hel del köer kring vägarbetet på Magelungsvägen vid Farsta strand. Både Ågesta broväg och Magelungsvägen går jättesegt. Lite bättre i alla fall, och det är körfält öppna nu i alla riktningar. Det är ordentligt många inställda tåg på Röda Lidlens tunnelbana nu under morgonen. Det beror på ett tekniskt fel på själva banan, och det är de förstärkningståg som brukar rulla ut just under högtrafik. De gör inte det idag, vilket gör att det blir ungefär 10 minuters trafik på flera håll och därmed trångt ombord på tågen.

0: Ella Langley Choosin Texas här i P4 Stockholm. Ja, vårt län, det är stort, Lasse.
1: Ja, det är väldigt stort och det är väldigt också skiftande både i natur och hur man bor och hur man verkar och lever. Så att det är ett sprakande län på alla sätt.
0: Ja, och det märks ju inte minst när vi går till valurnorna. Det kan se väldigt olika ut på olika håll. Och det är ju val till hösten och du ska nu ut då i länet till valdistrikt där liksom varje riksdagsparti har sitt starkaste fäste. I alla fall då om man går efter valresultatet förra valet.
1: Det stämmer det. Så att idag den här morgonen så är jag i Danderyd, södra Djursholm. Här har Moderaterna sitt starkaste fäste i länet.
0: Nej.
1: Det var skräll, va, Mia.
0: Ja.
1: Nästan 60% i södra Djursholm röstar på Moderaterna. Men sen ska jag vidare, så det blir inte bara liksom Moderaternas morgon, inte, utan en annan morgon, inte den här morgon, men en annan morgon. Då kan jag hälsa på Socialdemokraterna. De har sitt starkaste fäste i Vårby gård i Huddinge.
0: Nej, jag skojar.
1: Ja. Och sen fortsätter det så här. Sverigedemokraterna har i Grödinge, Botkyrka, Vänsterpartiet, Tensta, Spånga, Stockholm, Miljöpartiet, Skarpnäck, Kristdemokraterna, Norsborgs småhusområde i Botkyrka. Det ska bli spännande att se vad det är. Det har jag nog inte varit. Eller så har jag det, men aldrig tänkt på det. Liberalerna i Ålsten, Centerpartiet, Bromma i Bällsta. Så att vi kommer åka runt och prata med dem. Och då får de liksom slå sig på bröstet och säga vad de har gjort så bra, varför det funkar så bra just i de här festerna för deras parti. Så det kommer inte bli liksom någon pajkastning, utan idag så får Moderaterna chansen att berätta varför de är så framgångsrika just här då i Djursholm.
0: Men det är ju spännande det där, för jag tror att om man skulle, jag var lite gjorde mig lite lustig där, men jag tror ju det, om du skulle liksom slänga ut frågan då till vem som helst, vad tror du då Djursholmskrokarna, Danderyd, vilket parti står, så tror jag ju många skulle gissa på Danderyd. Men sen då när du gick igenom resten av listan där, så är det ju en del som man kanske blir förvånad eller, jaha, åh fasen.
1: Ja, precis.
0: Ja, väldigt kul. Och jag tycker också att det är spännande när man sitter efter valresultatet och kan gå igenom och titta över sin egen kommun. Och verkligen så här, du vet, valdistrikt för valdistrikt, närmaste grannområdet och så. Det kan ju se väldigt olika ut.
1: Ja.
0: Och det är lite roligt. Ja.
1: Ja, det är kul. Och det är det vi har försökt göra här, för att hitta de här festerna. Och sen som du sa, Mia, att Moderaterna är störst i Djursholm, det var väl ingen jätteskräll. Men det är lite aha-upplevelse kanske på några andra partier och sådär. Så att det här ska bli väldigt spännande. Så vi ska prata med representanter från olika partierna och sen också med folk i området som bor här för att höra vad de tycker, om det är så fantastiskt bra som politikerna vill framhäva att det är.
0: Mm. Och du träffar då Moderaterna i södra Djursholm om en stund, så då återkommer vi till dig, Lasse.
1: Ja visst, absolut.

0: Sign of the Times med Harry Styles.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, den stressfria dagen är idag. Jag hoppas att du har en stressfri morgon. Om inte att du på något vis ändå kanske kan hitta lugnet genom att bara titta ut. Se solen och ta en promenad kanske för den delen. Pet Shop Boys, Always on My Mind här. Och på vår Facebook-sida förresten, där får du gärna berätta vad som ger dig lite lugn i vardagen. Många som har delat med sig. Mycket vackra bilder också.

0: på EFR Uppsalavägen strax före trafikplats Järvakrog och i riktning mot Stockholm. Där är det en singelolycka och en bil som står i ett av mittkörfälten. Personal är på väg fram, men hittills står den själv där. Alltså strax före Järvakrog på EFR Uppsalavägen mittkörfält och i riktning mot Stockholm.
1: Sånt där som man kan få puls av. Men vi pratar om vad som får pulsen att gå ner så här på den stressfria dagen. Och det är många som delar med er av vad som ger er lugn i själen på vår Facebook-sida.
2: Ja, Johan Karlsson exempelvis, han skriver på mitt jobb som är helt stressfritt. Kan bli lite när det är vinter och kommit snö. Annars existerar inte stress. Jag älskar mitt jobb. Nu blir man lite så att man
1: någon
2: vill lista ut.
1: Någon form av parkhutsel så här, kanske där det ingår då snöröjning på vintern. Kan det vara något sånt? Eller jordbruk? Nej, där har man ju mycket emellanåt.
2: Ja, det känns stressigt. Ja, men jag ska fråga Johan här vad han jobbar med. Ja. Så får vi kanske veta.
1: Henry Köhler känner vi igen vid det här laget, Emily. Han delar ofta väldigt vackra bilder ifrån Österåker och Åkersberga. Och han skriver också och delar en fantastisk bild idag. Tidig morgon är det folktomt. Promenaden med hund och kamera. Antingen här i Åkersberga eller upp i Sveg i Härjedalen hos mitt barnbarn. Och så har han delat en bild från Svegtrakten. En fantastisk sådan.

0: Benjamin Ingrosso, Lucas Laughing Now. Ja, så sa hästen till mig igår eftermiddag. Det är lite roligt att jag använder det som bild där i tråden på vår Facebook-sida. Vad som får en att gå ner i stress. Jag kan säga att det var faktiskt just densamma på bilden där, Frasse heter han. Han gav mig stress igår. Han vägrade nämligen bli fångad i hagen. Ja, så lite motsägelsefullt kanske med den där bilden. Men de stunder när han är fångad, då brukar han ge mig lugn. Hörrni, ni ska få ekonyheter nu. Klockan den blir 8. Här är Julia Brynolfsson.
1: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Danielle Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
2: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
3: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
4: Just det.
3: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
4: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
3: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
1: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart hon ska vända sig för att få rätt hjälp.
5: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
6: Lisa Wigren Läktsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
5: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
6: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
7: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
6: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
7: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa och det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
6: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
7: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
6: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
1: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
8: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det sist Ekot.
0: Tack Julia. Mia och Emily sitter här i Radiohusstudion. Vi har våra reportrar Lasse och Rosanna med oss ute på stan. Och håller koll på trafiken den här morgonen. Det är Sanna Richter. Hon ska få berätta för dig hur det ser ut just nu.
9: Då tar vi oss tillbaka till EFR Uppsalavägen och olyckan som är vid Järvakrog i riktning mot Stockholm. Där är flera bilar inblandade och skyddsbilar är på plats. De står först i mittkörfält före avfarten och lite senare i högerkörfält. Möjligtvis också att en skyddsbil ska söka av någonting i vänsterkörfält. Ni hör ju, det blir stökigt och det blir långa, långa infartskör mot Stockholm. Köstarten just nu, den ligger vid trafikplats Tureberg. Vänder vi runt på EFR Uppsalavägen nere vid Haga Södra så är skyddsbil och bärgare på plats hos den lastbil som har stopp och står där. Det går ganska bra förbi. Infarten i Södra länken är stängda från Värmdöleden och från Gullmarsplan i riktning mot E4E20. Det beror på trög trafik i tunneln. Ekeröleden, färjan mellan Slagsta och Ekerö, kör två färjor istället för ordinarie tre under morgonen. Det beror på tekniskt fel och färjorna avgår var 15 minut. Röda linjens tunnelbana har också tekniskt fel och det gäller hela banan. Nu är det på många håll ungefär hälften av ingångarna inställda. Det innebär att det blir trångt på de tåg som går och man får gärna ta lite extra tid. En hel del förseningar också. Stora störningar alltså på röda linjens tunnelbana.
0: Soligt väder idag, främst från eftermiddagen passerar lite moln. Inget regn att vänta idag och vinden har lugnat ner sig, kommer från nordväst 15-19 grader.

0: Natalie Imbruglia. Torn. 7:50 är klockan. P4 Stockholm är det som håller dig sällskap den här torsdagsmorgonen. 28 maj har vi idag, den 1 juni, och då träder ju en ny alkohollag i kraft i Sverige. Och vad kommer då det betyda för Stockholm?
1: Ja, det i och med att matkravet på krogen slopas så öppnar ju det upp för alkoholservering på flera olika typer av verksamheter. Och här i Stockholm så har runt 22 ställen ansökt om det här nya tillståndet. Det handlar om allt ifrån kaféer till bingohallar, en blomsterbutik. Och så Fredriks glasskiosk i centrala Stockholm.
2: Jag brukar säga att jag säljer ju inte bara glass, utan jag säljer en stund att koppla av. Och då tycker jag just att kunna komplettera det med lite öl och vin skulle vara jättetrevligt.
0: Ja, det blev ju en dag med omkast i väderlek igår. Och det här drabbade ju bland annat Järva veckan på Spånga IP, Emily.
1: Ja. Oj, de tvingades stänga under sin första dag på grund av de kraftiga vindarna. Men idag så är det ju en ny dag och planen är att evenemanget ska återupptas. Och det blir klockan 13 i eftermiddag.
0: Ja, och Lasse, imorgon eftermiddag, då är ju du på Järvaveckan. Redan den här morgonen handlar det om politik här i P4 Stockholm, eller hur?
3: Jag säger det. Vi åker runt och i länet och kollar där partierna har sitt starkaste fäste. Och idag är det första stoppet i den här lilla turnén. Och då har vi kommit fram till att vi börjar med Moderaterna. Och de är som starkast i Djursholm i Danderyd. Så här är jag den här morgonen.
0: Det är den stressfria dagen idag. På vår Facebook-sida är många av er som berättar vad som får er att hitta lugnet.
1: Ja, Karin Britta Ulrika Nordström skriver och hon berättar att hon bygger med Lego. Det är hennes sätt att stressa av. Och så har hon delat en bild på en djurpark som hon har byggt.
0: Alltså, jag får villigt erkänna och hålla med Karin. Jag vet precis vad du menar. För när barnen var små, då kunde det hända när jag skulle plocka undan legot att jag istället blev sittande och började hjälpa till.
1: Just det, att du så här såg att den skulle kunna vara där. Nej, men vänta. Man kan sätta ihop dem där.
0: Precis så. Och just djurparker tyckte jag också var allra roligast.
1: Ja. Det är skönt att göra någonting där man är så fokuserad att man inte hinner tänka på något annat.
0: Mm. Min son, han ville snarare bygga parkeringar. Det tyckte inte jag var lika roligt.
1: Va?
0: Ja, han var ju bilgalen. Ja. För dig som är fotbollsgalen så har vi ett tips. Om du har en ledig förmiddag.
1: Så är det klockan 11 så ska den svenska VM-truppen träna på Strawberry Arena i Solna. Träningen är öppen för både media då, men också fans. Så det är bara att dra på sig Sverigetröjan och sticka dit om man vill kika.
0: Ja, och vem vet, kanske möter du någon av våra reportrar på plats också, eftersom det var öppet för media. Vi har ju en annan fotbollsintresserad sådan här och jag tänker att de kommer säkert pusha för det här som jobb under morgonmötet. Tror du inte det, Emily?
1: Jo, men vi vet att det blir inte du. Och det blir inte jag.

0: Hunter X med Golden här i P4 Stockholm. Att det drar ihop sig till val till hösten, ja, det tycker jag att man märker. Det börjar handla allt mer om det, och just nu pågår ju också Järvaveckan. Och vår reporter Lasse, du ska ju ut i länet och besöka då valdistrikt där riksdagspartierna har sitt absolut starkaste fäste. Det kan ju se väldigt olika ut, i alla fall då om man går efter förra valresultatet, för det är det vi måste göra just nu. Och du är den här morgonen i Djursholm, Danderyd.
1: Det stämmer det, Mia, och här har Moderaterna nästan 60% av rösterna här i Djursholm. Och jag träffar nu Magnus Ullman, han har bott här nästan hela sitt liv och han har till och med skrivit en bok om Djursholm. Så är det någon som kan prata om Djursholm så är det ju Magnus. Magnus, god morgon.
2: God morgon.
1: Du, vi är ju här och kollar liksom hur Moderaterna sköter sig här. De är otroligt starka här. Ja. Vad säger du som har bott och verkat här?
2: Ja, jag tycker inte man märker någonting.
1: Inte?
2: Nej, jag är inte... Jag är inte politiskt aktiv och så. Jag följer med lite grann sådär. Men vi satt och pratade om det på Rotary en dag. Det är ju nästan ingen som vet vad kommunalrådet heter här.
1: Nej. Johanna heter det.
2: Alltså, ja. Men nej, det, intresset är väldigt lågt.
1: Det, men har det varit bra att bo här? Har det varit bra? Du har haft barn och familj.
2: Ja, ja, det tycker jag nog. Det är bra skolor och det är ordning här. Det är ju säkert och så. Va? Och det är vackert alla årstider. På vintern åker du skidor eller skridskor och sånt där. Och på sommaren kan du göra vad sjutton. Det här finns ju tennisbanor, det här finns ju simhallar och så finns det ju golfbanor och allt sånt där. Jo, det är bra att bo här. Det är det.
1: Känner du dig privilegierad som har fått vara här så länge?
2: Nej, det, nej, nej.
1: Inte?
2: Alltså, nej, jag har byggt upp mig själv. Ja. Så
1: men du kunde ha bott liksom var någon annanstans? Kunde man ha flyttat dig till Järfäll eller Botkyrka?
2: Nej, nej, det tror jag inte. Jag är uppvuxen alltså, som, på Kungsholmen i Stockholm. Ja.
1: Och sen hamnade du här?
2: Sen hamnade här, vad ska jag säga, var väl mellan 25 och 30 år gammal. Så jag med familj här. Vi köpte ett grupphusområde här, för att det gamla Djursholms stad, de var väldigt förutseende, för att de ville att de unga skulle stanna kvar. Mm. Och då byggdes det här lite mindre hus och grupphusområden och radhus och kedjehus och så där, för att alla småbarnsföräldrar kunde inte flytta in i de här stora villorna, va? Utan de började där och så började vi. Och sen när barnen blev lite större så köpte vi en vanlig Djursholmsvilla. Det kostade inte så mycket på den tiden. Man lånar ju mest. Vet du. Ja. Sen så när barnen flyttat ut så, och vi bor i Fastebo på sommarna, och sen har vi ett ställe i Spanien också. Så att nu har vi en bostadsrätt här vid Djursholmstorg. Som vi är, inte så hemskt mycket, men i alla fall det är en, som det heter, pedatär.
1: Men du har trivts bra här och genom
2: åren? Absolut.
1: Ja. Så du skulle, det går inte att flytta dig, men jag säger så här, nu får du flytta hem till mig i Järfälla.
2: Nej, varför ska jag flytta? Jag menar, jag är här 2 månader om året, eller 3 kanske.
1: That's
2: mer, mer än inte.
1: Nej. Mer än inte? Nej. Är du en riktig djursholmare? Sån där som man liksom...
2: Nej, det räknas inte så. Utan det är många som säger så att det ska vara mormor och farfar. Man ska komma hit när det byggdes i slutet på 1800-talet. Som kan räkna rötterna därifrån.
1: Men många har ju liksom en nidbild av Djursholm, att det är lite överklass. Är alltid, ja. Och nu rabblar du upp här, du har lägenhet här, du är i Spanien, du är Falsterbo, du stämmer in.
2: Det finns ju en kulturell sida också. Ja. Det finns en mängd kulturella föreningar. Ja. Alltså knutna till biblioteket där och Djursholms forntid och framtid och allt vad det heter. Och biblioteket, och, nej då. Och sen är ju kapellet väldigt aktiv. Och det, jag har varit med i kapellkören och jag har varit med, hållit föredrag här om olika ämnen på biblioteket och på andra ställen. Så att det finns, men det är inte så roligt att skriva om kulturen i Djursholm, för folk har sån förvrängd syn. Det blir så politiskt allting. De tror att där bor bara en massa överklassmänniskor. Så är det inte.
1: Nej, tack så mycket, Magnus. Ja, tack, vad kul att prata med dig. Och njut av frallan.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Magnus alltså kommer precis ut från bageriet här i Djursholm. Magnus Ullman har bott här då hela sitt liv, men var ändå, han har trivts bra och så, men var inte jätteimponerad ändå på något vis.
0: Nej, och ändå var han absolut inte flyttbar. Jag vet inte.
1: Nej, det gick inte. Jag försökte med mitt kära Järfäll eller Botkyrka eller något sånt där, men det gick inte.
0: Nej.
1: Och sen också lät han ju lite som en djursholmare, tyckte jag, när han rabblade då att han lägenhet i Spanien, hus i Falsterbo och så bor han i Djursholm. Det var lite sådär.
0: Mm.
1: Men nej, han var väldigt trevlig.
0: Men inte särskilt politiskt intresserad. Där ser man. Nej, vad intressant. Och ja, du ska ju snacka vidare då. Träffa politiker sen också, Lasse. Så får du väl ta med dig då åsikterna därifrån det här mötet.
3: Yep. P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Lite Bruce Springsteen på det, Dancing in the Dark.

0: Sverige förbereder en donation av flera JAS-Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand som bott i Sverige länge har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
1: Jag ska.
2: Vet du vad du ska rösta på?
1: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
0: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.
3: Nej, vänta där. Nu blev det knasigt. Så här ska det låta.
4: Ja, tack och tack. Vi ska till E4 Uppsalavägen och Järva krog riktning Stockholm. Där är alla körfält öppna sedan en liten stund tillbaka efter tidigare olycka. Tröga köer har vi dock och köstarten just nu den ligger vid Häggvik. Även för er som kommer på E18 Nerköpingsvägen och Kimlingelänken så tar det ju emot ordentligt som hör ihop med den här tidigare olyckan. Även Södra länkens infarter är återigen öppna i riktning mot E4-20, Värmdöleden och Gullmarsplan. Det är ganska stökigt nu på röda linjens tunnelbana. Det beror på att man har ställt in en väldig massa avgångar som brukar trafikeras så här under rusningstid. Det är på många håll ungefär vartannat tåg som är inställt, så man får kolla upp ordentligt och räkna med att det blir trångt då på de tåg som faktiskt går.
3: Då släpper vi fram Pink tillsammans med dottern Willow Sage Heart och Cover Me in Sunshine.

0: Där var den. Pink och Willow Sage Heart här i P4 Stockholm. Torsdag den 28 maj har vi, och det är en dag som tillskrivs många olika teman, men bland annat den stressfria dagen, och vi valde den. Det kändes som att man kunde behöva det sådär lite till mans. Bara landa i det, tänka till sådär på morgonkvisten, att försöka ta det lugnt om man nu kan, och hitta det där lugnet i vardagen. Och på vår Facebook-sida är ni många som delar med er av hur ni gör eller vad som kan hjälpa er att hitta lugn och ro. Fortsätt gärna med det, eller kanske kan du få ett tips när du går in, eller bara hitta ro i många vackra bilder som delas också. Nu är det dags för nyheter med Emily. Klockan är 8:30.
1: Matkravet på krogen slopas och det öppnar upp för alkoholservering vid flera typer av verksamheter. Fredrik Lindqvist, som har en glasskiosk, vill sälja alkohol till glassen.
2: På kvällen så kommer det bli ett jättebra komplement. Skapa den internationella känslan som jag längtat efter.
3: Den nya alkohollagen träder i kraft den 1 juni, och i Stockholm har runt 22 ställen ansökt om det nya tillståndet. Bland ansökningarna hittar man flera olika typer av kaféer, en blomster

0: återupptas Järvaveckan som hade sin första dag igår men fick stänga på grund av det plötsliga oväder som drog in. Idag ser vädret ut att bli bättre och ett nytt försök görs med start klockan 13 i eftermiddag på Spånga IP. Liberalernas partiledare Simona Moansson som skulle hållit sitt tal igår kväll kommer att göra det på lördag istället. Och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind kommer att tala idag. På måndag den 1 juni när VMA-larmet testas kommer det låta mer än vanligt i Österåkers kommun. 5 nya ljudsändare har satts upp på bland annat Rydbo vattentorn och Åketorpsskolan i Åkersberga. I kommunen finns nu 13 tyfoner som det egentligen heter och ännu fler ska monteras under nästa år. Mer nyheter i appen Sveriges Radio. Det får avsluta dina lokala nyheter.
1: Så fyller jag på med en lokal väderprognos och Emily var ju inne på det. Det blir soligt väder, mycket stabilare idag. Vindarna är lugnare fortsatt från nordväst och mellan 15 till 19 grader och lite moln som passerar framåt eftermiddagen.

0: Meghan Trainor Gettinger.
1: Under Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Mer ishockey för ikväll är det VM-kvartsfinal Sverige mot Schweiz, så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. För han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen, legendaren Thomas Brolin. Och hör här!
2: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju.
3: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
2: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi varit med i hockeyn, så är det.
1: Hockeyanalytiken Thomas Brolin, Bengt Skött, reporter. 28 i appen Sveriges Radio i P4, 3 kronor mot Schweiz i VM-kvartsfinal i ishockey. Och vill du höra Schweiz-proffset Jakob de la Ros tankar kring kvällens motståndare, så rekommenderar jag appen Sveriges Radio redan nu.
4: På röda linjens tunnelbana så är det bra mycket färre tåg än vanligt så här dags, och det beror på ett tekniskt fel på banan. För att få runt tågen så har man helt enkelt glesat ut och ställt in alla extra tåg som brukar rulla nu under morgonrusningen. På de tåg som går är det väldigt mycket folk, det blir trångt och det är dessutom en del förseningar. Extra tålamod till röda linjen alltså, och man kan i viss mån i alla fall kolla upp vilka avgångar som går via reseplaneraren eller sl.se. Ekeröleden har också bara två färjor istället för tre idag, och de går var 15 minut, ungefär fram till klockan 15. På 279 Ulvsundavägen, strax efter korsningen Kvarnbacksvägen och i riktning mot Ulvsunda plan, där har hamnat en lucka från en släpvagn som ligger på körbanan. Fortsatt är det mycket trög trafik in mot Stockholm, både på Efra-Uppsala-vägen efter tidigare olycka, men också på Södertäljevägen och genom Södra länken.

0: Janet Jackson together igen här i P4 Stockholm. Klockan blev precis 9:15 och vi ska tillbaka till Danderyds kommun och södra Djursholm. Där är Moderaterna som starkast i hela Stockholms län. Ja, Lasse har ju fått i uppdrag att besöka de platser där samtliga riksdagspartier har starkast fäste i länet, och Moderaterna då och Danderyds kommun är först ut.
1: Stämmer det, Mia? Jag står med Johanna Hornberger som är kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, och vi står i Djursholm, och här när vi tittade på siffrorna från förra valet hade de nästan 60% här i Djursholm. God morgon, Johanna.
2: God morgon.
1: Vad är det som gör att ni lyckas så bra just här?
2: Jo, men vi går ju ofta runt och pratar med Danderydsborna och knackar dörr för att höra vad de tycker och så. Och då är de väldigt nöjda med kommunen här. Jag tror att det är en kombination av starka värderingar, av bildningsideal, ordning och reda, ansträngning ska löna sig. Men också att det är väldigt vackert här som ni ser runt omkring oss. Man tycker om att bo här och det är tryggt och fint.
1: Men om man tittar rent historiskt så har ju Moderaterna varit stora här. Kan ni liksom luta er tillbaka till ett självspelande piano, eller måste ni ut liksom och kämpa för att de ska vara kvar hos er?
2: Nej, men vi kan absolut inte luta oss tillbaka, utan det handlar ju om att se till att bevara det här fina samhället som vi faktiskt har byggt här i Danderyd. Värna om gemenskapen, att liksom barnen och ungdomarna har det bra och att de mår bra, och framförallt att vi håller en god och hög kvalitet, för det förväntar sig Danderydsborna av oss. Så att, det får vi jobba för.
1: Kommer andra företrädare från Moderater från andra kommuner, kommer de hit på besök liksom, och se vad gör ni? Kan de stjäla idéer från er?
2: Vi har absolut haft kollegor som har kommit hit på besök, men ofta handlar det om telefonsamtal oss emellan, hur gör du den här frågan och så. Vi söker alltid att titta på andra kommuner, för det är så man håller en hög nivå. Vill man vara bäst och hålla högst kvalitet, då måste man titta och se sig om i världen.
1: Så ni sneglar också?
2: Absolut, hela tiden. Det är så man gör, tänker jag. Vad man än vill göra, om man vill göra det bra, då måste man titta på andra och se till att plocka det bästa.
1: Det är ju valrörelse i höst. Är valrörelsen redan igång för dig?
2: Fullt ös, skulle jag säga. Vi knackar dörr flera gånger i veckan. Och vi hade alldeles nyligen migrationsministern här, och vi får fler statsråd som åker runt. Regeringen är väldigt aktiva för att åka ut och träffa invånarna. Det är roligt.
1: En fråga då, en lokal fråga för folket här i Danderyd. Vad blir en stor fråga, tror du, för er till hösten?
2: Ja, men tryggheten. Alltså, Danderyd är en av Sveriges tryggaste kommuner, men den frågan är så oerhört viktig och grundläggande, så den jobbar vi med hela tiden. Till exempel trygghetskameror har vi nyligen fattat beslut om att sätta upp fler. Det handlar om ungdomskoordinatorer som finns där för barn och unga, och se till att vi har en god samverkan med polisen, kommunala väktare, hela tiden ligga i framkant, se till att beredskapen är hög, alla skyddsrum är klara och sådär. Det är en viktig fråga, det vet vi, och det kommer att bli en valfråga, det tror jag.
1: För bara en halvtimme sedan så träffade jag Magnus Ullman som har bott här länge i kommunen på olika platser. Och han sa sådär, nej, den här lokalpolitiken, det tänkte han inte på så mycket. Och så frågade han, skulle du kunna tänka dig att flytta då till Järfälla där jag bor, eller Botkyrka? Men det kunde han inte heller, han ville bo här. Men han tyckte inte att politik var inget, i varje fall i hans krets, som han pratade så mycket om. Känner du igen den beskrivningen?
2: Nej, både ja och nej. Jag tror att många som flyttar hit till Danderyd gör det liksom för skolorna och för att liksom, det är en välskött kommun och vi håller hög kvalitet och sådär. Men också så kanske man tar det lite för givet. Det tror jag. Man flyttar hit, man vill ha det. Så när det någonstans ruckas, ja, då får vi i politiken höra det direkt. Och det är därför vi hela tiden måste jobba hårt. Men den här debatten om var man ska bo och inte bo, den är ju välkänd. Och man vill ju bo där det är bra.
1: Ja. Du, för dig då, var kommunstyrelsens ordförande, är det att det är snabbt till beslut, eller vad är tjusningen?
2: Nej, tjusningen är ju det här närheten, tycker jag, till invånarna, och se till att det är bra, att vardagen fungerar, att det liksom, att man kan komma nära besluten och människorna. Jag tycker om att träffa människor och se till att göra det bra för dem, helt enkelt.
1: Det säger Johanna Hornberger som är kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, moderat. Och sen så kommer vi fortsätta då träffa de övriga partierna på den ort där de är som starkast, och får de lyfta fram sina fördelar.

Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

Fun We Are Young här i P4 Stockholm, och jag sitter och kikar i tråden där ni delar med er av vad ni hittar lugnet så här på stressfria dagen som är idag. Är det några som kan konsten så är det väl katter och hundar, och det blir tydligt när man tittar på ett och annat foto ni delar mer av. Lena Palms tax Svante till exempel, som startar sin stressfria dag så här, skriver hon. Då ligger han på rygg i sängen och sover gott. Matte, hon får själv vänta med att vila tills hon är klar med elevernas betyg och skolavslutning, skriver Lena. Men sen så ska vi stressa ner tillsammans. Ja, fortsätt gärna berätta för oss vad ni hittar lugnet i vardagen på vår Facebook-sida. Här är Share!

0: Dags för Ekot nu. Klockan är 9, här är Julia Brynolfsson.
1: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
2: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
3: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
4: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
3: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
5: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker, men i år tänker hon rösta för första gången.
6: Jag ska.
7: Vet du vad du ska rösta på?
6: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
1: Vi går utrikes. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
8: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
9: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
1: Reporter Karina Segura Morberg. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Nu beger vi oss ut i rymden.
10: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor.
1: Vetenskapsradions Jonna Westin, sist Ekot.
0: Som levererades av Julia Brynolfsson, Mia Bryngelsson, inte att förblanda, här i P4 Stockholmsstudion. Emily Rudén tar här vid min sida, Lasse Persson, Rosanna Lindén är våra reportrar. Och Richter i efternamn, Sanna i förnamn, sitter på trafikredaktionen. Ska ge oss en trafikrapport just nu.
11: Absolut. På E4 Uppsalavägen vid trafikplats Rosersberg i riktning Stockholm. Där är en viltvårdare på plats och gör ett eftersök. Det är på avfarten ner mot Rosersberg och skyddsbil är på plats. På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Lahäll, också det i riktning Stockholm. En personbil som har fått stopp och står i kollektivkörfältet. På 73 Nynäsvägen in mot stan så är det två hinder. Det första efter Gryt, det är en kartong som ligger i höger körfält. Och det andra vid Västerhaninge, en grävmaskin som står still och tar en del av höger körfält. I Södra länken är infarterna stängda igen från Värmdöleden och från Gullmarsplan för att det är trög trafik i tunneln. Röda linjens tunnelbana har tekniskt problem och ställt in många avgångar nu under morgonen. Det är fortsatt en stund framöver, räkna med att det blir trångt. Pollenprognosen säger måttliga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen och blodbussar idag. Bergshamra, Björnstigen 85, Jakobsbergs centrum, Riddarplatsen 20, Vagnmakargatan 1 i Södertälje och Huddinge kommunhus på kommunalvägen 28.
0: Så vädret på det då, soligt, men främst från eftermiddagen passerar moln. Ingen nederbörd i sikte idag i alla fall. Inte så blåsigt heller, även om vindarna fortfarande är nordvästliga. Men temperaturer når upp mellan 15 och 19 grader. Här är Miley Cyrus, End of the World.

0: Miley Cyrus, End of the World, 9:10 är klockan. P4 Stockholm är det här. God morgon, god morgon. Det har kommit ett åtal, Emily.
1: Ja, det handlar om ekonomisk brottslighet som bland annat kopplas till en fotbollsförening. Den huvudåtalade misstänks för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grovt näringspenningtvätt. Enligt Ekobrottsmyndigheten så ska miljonbelopp ha slussats mellan olika konton och bolag under flera års tid. Och det här då för att dölja pengarnas ursprung.
0: Ja, mer fotboll, men en helt annan typ av nyhet här. Ett tips snarare till dig som är fotbollsintresserad och kanske har en ledig förmiddag.
1: För klockan 11 så ska den svenska VM-truppen träna på Strawberry Arena i Solna. Och den här träningen är ju öppen både för media, vår reporter Rasmus Almerud är ju på väg dit, men också fans. Så det är väl bara att dra på sig Sverige-tröjan och dra dit om man vill kika.
0: Rasmus-fans eller fotbollsfans? Ja, alla är välkomna.
1: Alla är välkomna. Vem än man vill träffa.
0: Det är många autografer han får skriva. Ja, igår blev det ju ännu en dag med oförutsägbart väder, minst sagt. Och det här drabbade ju bland annat Järvaveckan i Spånga. Man var ju tvungen att helt stänga ner. Men idag så ser väderutsikterna mer lovande ut, Rosanna. Och du är på Spånga IP nu.
2: Det är strålande sol och det är också lite lugnet efter stormen, får man väl då säga. Grindarna har inte öppnat än, men jag är här med Ahmed Abderrahman som ska berätta vad som hände igår egentligen och hur det här oväntade vädret kommer att påverka resten av Järvaveckan.
0: Ja, det här är en sån här dag som har en hel rad olika teman som vill pocka på uppmärksamhet. Kan ju nämna några, till exempel så internationella dagen för mens eller någonting sånt tror jag det var.
1: Börjardagen.
0: Så var det också. Onanidagen.
1: Ja, den är bra att ha.
0: Eller jag vet inte, men ja.
1: Parfymfria dagen.
0: Ja, den kan väl vara bra.
1: Sen en som verkligen tycker jag passar dig ju. Kramen musikerdagen.
0: Ja, det gör jag varje dag.
1: Du har
0: dag.
1: Ju en musiker hemma.
0: En liten gitarrist som får sig en kram dagligen faktiskt. Och sen då den som vi la störst vikt vid den här morgonen, den stressfria dagen.
1: Ja, och Karin Brittelika Nordström, hon berättade ju om att hon bygger Lego. Och vi instämde ju på att, gud vad det är rofyllt. Att både pussla, bygga Lego och sånt där som kräver så mycket fokus att du hinner ju inte tänka på något annat.
0: Nej. Helen Karlsson, hon skrev att hon till exempel bakar. Det tänker jag många som går till. Du lagar ju gärna mat. Det känner du är rofyllt, eller hur? Någon här, nu ska jag se om jag hittar tillbaka till den. Jag skrev i alla fall att när man har gått om tid så kan det vara väldigt rofyllt att klippa gräset. Och det håller jag med om.
1: Aha.
0: Om det är inte så där att det ligger och pockar och man har stress och det växer. Utan att man verkligen bara så här har tid.
1: Det måste vara en bra gräsklippare. Jag hatar den liksom fastnar på saker och det blir så, så här hackigt.
0: Nej,
1: och så.
0: Men att klippa i räta liksom rader, fina så här, gör det väldigt noggrant. Och så kanske man kan gå och lyssna på någonting samtidigt sådär.
1: Bara och så luktar det ju så värld. Gott.
0: Ja, det kan vara gött.
1: Bakar jag mig stressad faktiskt för jag är så himla dålig på det.
0: Jaha, och särskilt om du ska jäsa då, för då blir du stressad för det tar för lång tid.
1: Ja, eller jag låter det aldrig jäsa klart. Och sen så blir det ju inte bra.
0: Ja, skönt att vi är olika. Hörrni, dela gärna med er. Ett annat tips känner jag att man också får. Och en annan bild som ni delar med er av där på vår Facebook-sida ger den också ro.

0: Igår så invigdes Järvaveckan och tanken var ju att den skulle hålla öppet då in till kvällning, och det skulle vara flera politiker på plats som skulle hålla tal, Amanda Lind och vem var det mer igår? Mohamsson, eller hur?
1: Simona Mohamsson.
0: Ja, just det, Liberalernas partiledare. Men det, man fick ju blåsa av allting. Det kom ju ett väldigt oväntat oväder. Vädergudarna satte stopp för det hela, otroligt kraftiga vindar, och man var tvungen att stänga ner. Så det ser ju fantastiskt mycket bättre ut för dagen då, även om det fortsatt blåser lite grann i alla fall. Men Rosanna, du är ju på plats nu på Spånga IP och Järvaveckan.
2: Ja, det stämmer, och det är faktiskt fortfarande lite blåset, men det är ju inte som det var igår. Jag står här med Ahmed Abdirahman, vd för Järvaveckan, och vi står och kollar på de här fläggstängerna här, och du berättade att när de började vika, då förstod du att någonting måste göras. Kan du berätta vad som hände igår?
3: Nej, men det kom ju verkligen som blixt från en klar himmel, kan man väl säga. Det blåste ordentligt. Vi var ju förberedda att det kan blåsa lite, och då hade vi redan då diskuterat vilka säkerhetsåtgärder ska vi ta. Och då visste vi att vart är det mest känsligaste området, och det var i huvudscenområdet, för det är ganska stor scen. Och då hade vi ett plan på att skapa en säkerhetszon om det skulle blåsa lite för mycket. Men det där var ju mer än för mycket, det var otroligt mycket starka vindar.
2: Vi står vid den här scenen nu, hur utsatt blev den?
3: Ja, men den blev ju utsatt för stor huvudscen. Det har ju lätt att ta vind, och det är ganska upphöjd. Och därför skapade vi då först och främst en säkerhetszon, utrymde runt scenen här och avvaktade. Det gick bra. Solen kom tillbaka och det känns så här, nu är det lugnt. Vi kollar på alla väderappar och så sätter vi igång programmet. Och sen kom det nästa storm, plötsligt från ingenstans. Och då kände vi att nu är det här inte tryggt nog för att avbryta varannan timme. Det är inte värt det. Vi måste säkerställa att vi tar hand om våra arrangörer och besökare, och deras liv och säkerhet kommer först. Och då valde vi då, efter ett samtal med flera aktörer, att vi stänger ner för den här dagen.
2: Han inviga Järvaveckan och sen inte jättemycket mer än så. Var det självklart att ni skulle ställa in?
3: Men man måste alltid ta ett ansvar för säkerheten och för människors säkerhet och liv, helt enkelt. Och det, för oss var det en självklarhet att om vi upplever otrygghet, någonting vi inte kan rå över, då fattar vi det säkra beslutet för en allt annat. Man kan skapa en ny seminarium, man kan ta ett nytt samtal, man kan träffas här igen resten av veckan. Men skador på människor och egendom är ju, ja, det är allvarligt, och det måste vi säkerställa att det inte blir så.
2: Men du, blir det lite av ett pusselbyggande nu att få in alla de här politikerna? Hur har det gått med det?
3: Ja, men tvärtom faktiskt. Både Simona Mohamsson, Liberalerna, och Amanda Lind hörde av sig också. Och så vi ställer jättegärna upp. Det här är inte man kan ro över. Så det visar ju på styrkan för vår demokrati att våra politiker ställer upp när de kan, och våra arrangörer. Så det kändes ganska tryggt och bra, och vi har den igår bestämt datum och tid för nya talen.
2: Men du, det här med väder och oväder och kraftiga vindar som det var igår också, är det någonting som man tänker på jättemycket inför något sånt här?
3: Ja, när det kommer till att skapa arrangemang utomhus så är ju vädret ett av dem som man tänker på oftast, det är såklart, utöver övriga säkerheten. Den här Järveckan är till för att skapa trygga rum så att människor från olika bakgrunder, olika perspektiv som har olika, som kanske inte alltid håller med, ska träffas, kunna diskutera och tillsammans skapa en bättre Sverige. Och då är säkerheten jätteviktigt. Och då är det inte bara den fysiska och den polisiära, utan också då, som sagt, säkerheten i sin helhet. Så det här var för oss självklart att tänka på alla de här aspekterna.
2: Järvaveckan fortsätter, förutom att du antagligen har förhoppningar om att det blir fint väder. Vad hoppas du mer på?
3: Nej, men det ska bli väldigt spännande nu. Dels att vi har idag tre partiledare. Det är Nooshi, Vänsterpartiet, det är Amanda och det är Magdalena från Socialdemokraterna. Så det känns ju väldigt spännande, och på lördag är det också tre partiledartal. Det har vi inte haft förut. Så det här kanske blir en ny koncept som kommer fram ur det här, ur nöden. Så det ska vi se hur det blir så. Och så klart så ser jag fram emot alla ungdomar och skolor som kommer vara här. Det är valår. Utrikesfödda gruppen utgör en av de största, ännu större andel av väljarna idag, 17%. Så att få människor känna att deras röst betyder någonting, att de ska rösta, de ska stötta demokratin. Ja, det tycker jag är väldigt viktigt, så det ska bli givande.
2: Ahmed Abderrahman, vd för Järvaveckan. När öppnar grindarna idag?
3: 13.00. Och på lördag öppnar vi 12.30 på grund av Blue Bomba, draken.
2: Tack så mycket.

0: Ny låt från Peter Jöback. Gissar att den kanske anspelar på konserten och traditionen som man vill starta i Vita bergen på nationaldagen med gäster inbjudna och så vidare. Södersommar, så heter låten i alla fall. Nu, Ekot på en minut. Här är Julia Brynolfsson.
1: I Kenya har 16 flickor omkommit i en skolbrand, rapporterar lokala medier, och över 70 är skadade. Branden bröt enligt medieuppgifter ut runt klockan 1 på natten, men larmet kom först runt klockan 3:30, uppger kenyanska Röda Korset på plattformen X. 4 personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brott som ska ha skett inom bland annat en fotbollsförening. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus, uppger polisen. Den misstänkte ska inte haft någon tidigare relation till kvinnan. Och så noterar vi att svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, enligt branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Det är sista Ekot på en minut.
2: Vi tar oss till Åkersberga-trakten och landsväg 276, Roslagsvägen, med omnejd får man väl säga. Det är i alla fall mellan Rallavägen och Svinningvägens rondeller. En stor, lös, brun och fluffig hund som springer runt med hängande koppel. Lite båtsman-genre, fluffig och brunfläckig. Den kan röra sig alltså längs Roslagsvägen i Åkersberga och sågs då alldeles nyss mellan rondellerna Rallavägen och Svinningvägen. Söderlänkens infarter är fortfarande stängda från Värmdöleden och från Gullmarsplan riktning mot E4-20. Det beror på trög trafik i tunneln. Det är fortfarande mycket trafik som vill upp på Essingeleden och det tar emot också då för er som kommer från Södertäljevägen. Ekeröleden fortsatt 2 färjor istället för 3 och Röda linjens tunnelbana fortsatt ett gäng inställda avgångar nu medan morgonen klingar av här. Det beror på ett tekniskt fel på banan.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Stockholm. Dags för den sista nyhetssändning den här torsdagsmorgonen med Emily, då klockan blir 9:30.
1: Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet som bland annat kopplas till en fotbollsförening. Den huvudåtalade misstänks för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Enligt Ekobrottsmyndigheten ska miljonbelopp ha slussats mellan olika konton och bolag under flera års tid för att dölja pengarnas ursprung. Matkravet på krogen slopas och det öppnar upp för alkoholservering vid flera typer av verksamheter. Fredrik Lindqvist som har en glasskiosk vill sälja alkohol till glassen.
2: På kvällen så kommer det bli ett jättebra komplement. Skapa den internationella känslan som jag längtat efter.
3: Den nya alkohollagen träder i kraft den 1 juni och i Stockholm har runt 22 ställen ansökt om det nya tillståndet. Bland ansökningarna hittar man flera olika typer av kaféer, en blomsterbutik, en bingohall och så Fredriks glasskiosk i centrala Stockholm.
2: Från min erfarenhet och från mina gäster att jättemånga sitter hemma och en fin sommarkväll sitter de och äter

0: Att det har blåst upp så mycket plötsligt och det har också varit en del regn de senaste dagarna. Så vad är det som händer egentligen när det är på det här sättet? För det är inte första gången, det brukar komma år efter år. Och varför händer det alltid, åtminstone som mest, runt månaden maj? Det tänkte jag att SMHI skulle få med och reda ut om ett litet tag. Först tar vi reda på trafikläget.
1: Och då tar vi oss till 275an mellan Brommaplan och Abrahamsberg i riktning mot Alvik. Där är en lastbil som står stilla och den tar högerkörfält. Det går fortsatt trögt. Det är ett mycket bättre läge för de som vill ha el i södra Stockholm. Där hade vi ett stort strömavbrott. Nu är det bara runt 500 kunder kvar som fortsatt saknar el. Och det är kunder hos Elevio som bor i Enskede, Örby, Svedmyra, Bandhagen och Högdalen. Personal är på plats och arbetar där och strömmen kan komma och gå lite under tiden. Lidingöbanan har stopp i båda riktningar mellan Ropsten och Baggeby på grund av signalfel. Bussarna är på plats och ersätter där. Röda linjens tunnelbana är fortsatt oregelbunden trafik och inställda avgångar. Det beror på ett tekniskt fel på banan. Även där är personal på plats, men det finns ingen prognos på när man kan ha avhjälpt det där.
0: Ja, vad säger då väderleksrapporten om dagen? Ja, det är soligt nu på morgonen och på förmiddagen, men i eftermiddag blir det molnigt. Vi har en nordvästlig vind och ungefär 15-16 grader. Och så ikväll kommer solen tillbaka igen. Här är Tina Turner, What's Love Got to Do With It?

0: God changed.
1: The Thing with Feathers heter den här filmen. Björn Jansson är här för att recensera den. Välkommen Björn.
2: Tack.
1: Det här är läskigt eller?
2: Ja, lite grann. Det handlar om en pappa. Mamman dör, han är ensam med två små pojkar. Det är Benedict Cumberbatch som spelar i huvudrollen. Och han är ju bra. En bra brittisk skådespelare. Ja. Med glimten i ögat ibland.
1: Manhattan-projektet och så vidare.
2: Ja, och Sherlock.
1: Just det.
2: Mm. Han ska då ändå försöka få vardagen att bli så normal som möjligt för de här två små pojkarna. Själv faller han längre och längre in i mörkret. Han är serietecknare, gör en serieroman med en kråka. Ja, så säger man att en kråka, det ser mer ut som en korp egentligen. Men den här får liv och han koltecknar den där svartare och svartare och den här kråkan då följer med in i natten och skränar, viskar, hotar, är där som en mörk skugga över allting. Så att han sjunker ju djupare och djupare samtidigt som han vill hålla...
1: Han tappar kontrollen över sin kråka.
2: Ja, och över sin tillvaro mer. Man kan väl se det som en metafor, någon bild av hur tillvaron är för honom där i sorgen. Man kan säga att det är en sorgesaga. Det här, ett litet paket kan man säga. Det som jag har emot den, det är att det kanske inte riktigt berör, eller igenkänningen kanske inte finns där riktigt, för det fladdrar ju iväg in i den här kråkan och mörkret och så va. Så det blir en litet kammarspel där inne i mörkret med barnen, men den är fin. Benedict Cumberbatch är ju kul att se och det är snyggt det här svarta. Men betyget hamnar ändå inte på högre än en 3 för The Thing with Feathers.
1: Vi återkommer till mer film. Björn Jansson ska ta ordet igen. Fast ordet tas först av Thomas Stenström här. För han ska sjunga Leva för alltid.

Ja, så småningom har blivit lite bränd här. Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Nu är klockan strax 20 minuter i 11. Eftersom det är torsdag så är det dags för det här. I told stories.

0: kommer leva för alltid. Det här är egentligen verkligen det som man strävar efter. Jag tror i det här fallet så handlar det kanske om, för det här är den officiella låten till fotbolls-VM då i år, den svenska. Och det är väl kanske förhoppningen att resultatet, att framgången kommer leva för alltid. Det återstår att se. Apropå allt det här med fotboll och fotbolls-VM, landslaget tränar ju idag, Strawberry, och där är vår reporter Rasmus, så från honom hör vi alldeles strax. Men vi ska fortsätta prata lite mer med Björn Jansson, för att det är en film till som ska recenseras.
1: Hello?
2: I've been here every night since I found the place and I still barely scratch the surface.
3: Anyone there?
0: Mm, så låter Backrooms som du har sett Björn och ska prata om. Vad är det här för film?
4: Ja, nu samlar jag mig här. Chuvitel Ejiofor. Känner du honom?
0: Jag kände honom, jag ser upp i kunskap, men för jag kan inte uttala hans namn.
4: Nej, alltså Chuvitel, eller Chuvitel Ejiofor. Han finns ju i Love Actually bland annat. Han gjorde stor roll, huvudroll i 12 Years a Slave. Man känner igen honom när man ser honom. Men kanske nämns han inte, för att namnet är lite knepigt alltså. Han har en huvudroll i den här filmen som är en skräckis. Han är möbelvaruhusägare, en ensam man som går hos terapeuten, som spelas av hon som ropade hello där, Renate Reinsve, norska stjärnan från Sentimental Value. Så det här är en skräckfilm med kända ansikten. Det är ju inte så vanligt. Ofta är det ju någon mindre känd skådespelare som spelar i dem. I alla fall var det så förr. Okej, de två, hon terapeut, han ensam man, som ältar uppbrottet med sitt ex, va? Varje gång de träffas. Och han går omkring där, han sover över på sitt möbelvaruhus. Det är ju nästan aldrig en kunde där dessutom.
0: Om man ska sova på sitt jobb, så är det onekligen bra om det är ett möbelvaruhus, tänker jag.
4: Han kan sina produkter, kan man väl säga, efter ett tag. Ja, i alla fall, han går ner i källaren och hittar liksom en ingång. Han går rakt genom väggen in i ett enormt landskap med rum under jorden. Det här är ju metaforer, pratar vi om. Alltså det är ju hans inre. Mm. För där träffar han ju sånt som han minns, sånt som är som mardrömmar, sånt som skrämmer honom. Han går längre och längre in i den här världen, och han tycker att det finns någon annan där inne. Han hör någon och han ser en skugga och sådär. Och så går han till henne och berättar om det här, och ja. Det snurrar vidare, det blir en skräckfilm, mer och mer skräckfilm.
0: Och hon skriver ut starkare och starkare mediciner till honom, eller?
4: Nej, hon undrar vad han tagit vägen, och han har ju haft med sin karta till henne. Hon bara tycker att han är, ja, nu börjar det snurra lite för fort här. Men hon tar sig dit, och så fastnar de båda i den här undervärlden. Jag tycker att det är spännande, jag är nyfiken till en början. Skitbra idé tycker jag med det här möbelvaruhuset. Sen tycker jag att det blir lite för skräpigt på något vis. Det blir liksom för mycket rum och för mycket grejer och för mycket infall och så. Så att från att ha varit riktigt lovande så dalar det ner till en tvåa. Det är ändå godkänt i betyg till Backrooms, som filmen heter. Men du!
0: Ja?
4: Du sa ju när jag kom in här.
0: Jo, men
4: jag har sett en bra serie.
0: Ja, det har jag. Jag ska ju inte rekommendera den, får jag granskningsnämnden på mig i egenskap av programledare. Men jag kan säga att jag har sett den och tyckte att den var bra. Och blev positivt överraskad. Jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig. Jag hörde ju Kulturnytt berätta om den i måndags. Nej, i tisdags var det. I reporter där. Och så tänkte jag, men det här låter som någonting. För det är Duffer-bröderna, alltså de som gjorde Stranger Things. De är tillbaka
4: populära
0: nu. Ja, och också människor som är väldigt kreativa och gör något som är lite annorlunda. Mm. För det är det här också. Det är verkligen inte Stranger Things. The Burrows heter den och handlar om, vad ska vi säga, en by för äldre. Det är liksom inte lastgamla människor som inte kan ta sig fram på egen hand och sådär. Utan det är människor som är, inte vet jag, 60, ja, de är ju över 60, men någonstans mellan 65 och 70 skulle jag placera dem. Så att det är ju människor som liksom är vid, ja, men ganska god vigör och sådär. Och så kommer det in lite skräckigt och läskigt där, och så blir de liksom på något
4: drama,
0: sätt.
4: Drama, eller vad är det?
0: Ja, komedi mer skulle jag säga.
4: Drama,
0: ja,
4: kända skådespelare.
0: Ja, Alfred Molina gör ju huvudrollen. Mm. Då känner vi igen från en himla massa saker. Ja, men precis. Antihjältar är ju alltid mysigt att titta på.
4: De vill man hänga lite med.
0: Så man vill hänga med det här gänget. Mm. Precis som man vill hänga med hoberna i Sagan har ingen. Björn Jansson, det tycker vi också om att hänga med. Så att, jag ser fram emot att vi får göra det igen om en vecka. Ha det fint så länge.
4: Vi syns då.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.
0: Sabrina Carpenter sjunger i P4 Stockholm. Det gör hon ganska ofta, det gillar vi. Här är Espresso.

0: Sabrina Carpenter alltså med låten Espresso. Då är det dags för, inte Espresso, men för Kulturnytt med William Thomas. Och det ska handla om teater.
1: Mm. Malmö Stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård. Nu debuterar de med komedin Picknick på slagfältet.
2: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
3: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
2: I början tänkte jag, det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
4: Och handgranaterna, vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
3: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
5: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
3: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
6: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
3: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
5: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
7: Varsågod, är ni redo?
1: Och reporter här var Nora Makander. Ja, det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow kommer det finnas möjlighet för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och Australien, det skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
0: William Thomas då får lämna plats åt Nicky Jam och Enrique Iglesias. Här är de med El Perdón.

0: Nicky Jam och Enrique Iglesias El Perdón. Nu drar det igång snart VM. För Sveriges del så är det 15:e som gäller. Man spelar ju i en grupp där man får möta Tunisien, Nederländerna och Japan. Det är ju de tre matcherna som vi vet att Sverige ska spela. Hög tid att det tränas på för fulla muggar då, Rasmus.
1: Ja, men det är ju det. Och redan nu har målvakterna smugit ut för att dra igång i bortre hörnet här på Friends, håller på att säga, Strawberry Arena, nationalarenan i Solna. När jag klev ut här kände jag doften av gräs, det var underbart, och det är solsken på gräsmattan. Det ser man aldrig här, för att man är alltid här senare på dagen och då lyser det aldrig in. Det här är något så ovanligt som en öppen landslagsträning. Hela timmen får vem som helst komma och kolla. Och hallå, ska vi se om det är någon här? Ja, det hör. Jag undrar hur många som skulle ta sig hit. Det är en helt vanlig vardag. Skolorna är fortfarande igång. Men jag skulle säga att det är ett antal hundra som redan nu har tagit plats på den läktarsektion som är öppen. Och det fortsätter att fyllas på. Spelarna har inte kommit in på planen än. Men Graham Potter och hela ledarstaben är här. Sebastian Larsson som är assisterande åt Potter har hållit lite tal om hur det ska bli att åka till VM med mikrofon. Jag tänkte hänga här och prata med lite folk om varför de är här för att kika på det svenska herrlandslaget i fotboll. Som ska spela fotbolls-VM i sommar. Samlades igår och nu är de igång.
0: De är igång och Rasmus är onekligen också igång, och mer från honom hör vi lite då och då, alltså den kommande timmen och sånt. Här är på Kaspers Orkester till att börja med, som har en hyfsat ny är den här låten fortfarande, Tonårsland.

0: Det var ju lägligt tonsatt där också, fiskmåsen på slutet. Den hörde alltså inte till den här inspelningen, utan den var utanför mitt fönster här. På Kasper Orkester hörde du nu klockan 11, dags för Ekot.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell COD till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
2: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
3: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
2: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
3: Nina Benner, London.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus. Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Vi ska snacka väder om ett litet tag med SMHI, men inte framförallt deras prognos utan mer det här vädret som vi haft de senaste dagarna med stackmoln, regn och till och med, även om de varit kortvariga, så har det varit stormstyrka ibland på byarna som har svept över oss. Det här, så vitt jag förstår, hänger allt ihop med termik. Men exakt hur det går till ska vi alltså reda ut. Strax först har vi en titt på trafikläget.
4: Och då är det till EFR Uppsalavägen och Häggvik vi tar oss. Många samtal har jag fått om en byggsex som ligger precis där påfarten går ut på E4 och i riktning mot Uppsala. Den ligger alldeles själv i höger körfält och det blir snabba väjningar och bromsningar kring den. Häggvik alltså, riktning Uppsala och höger körfält ligger den i. 275-an Drottningholmsvägen vid korsningen Abrahamsberg i riktning Alvik. Fortfarande en lastbil som står still där i höger körfält. Lidingöbanan är igång igen mellan Ropsten och Baggeby efter tidigare signalfel och stopp. Röda linjen har fortsatt trassligt med tekniskt fel på banan. Det är oregelbunden trafik och en hel del förseningar.
0: Då låter vi ABBA inleda i musikväg timme 2 förmiddagsprogrammet idag. Jag heter Alexander Hammarlöv, sänder det ihop med Katrin Ret som håller nyhetskoll. Så har vi Farsad och Rasmus med som reporter också. Här är Lay All Your Love On Me.

0: ABBA i P4 Stockholm, Lay All Your Love On Me. Och det är väl mysigt att odla lite hemma, det gör jag själv. Lite blommor i fönsterbläcket och sådär.
1: Har du tält inomhus också i vardagsrummet?
0: Jag har inte tält och jag odlar inte den här typen av planter.
1: Nej, det kanske är bra då, för då skulle du nog gå samma öde till mötes, kan man väl säga, som den här mannen i 45-årsåldern. Han har nämligen dömts för narkotikabrott efter att ha odlat just cannabis i sin lägenhet i Solna. Vid en husrannsakan så hittade polisen 3 tält med cannabisplantor i hans vardagsrum. Nästan 3 kilo cannabis var det och knappt 0,5 kilo THC. Och mannen, han har erkänt att han har framställt och haft både cannabis och THC, men han förnekar de här mängderna då som framkommer i åtalet. Nu döms han till 3 månaders fängelse och dessutom skyddstillsyn.
0: Ska vi prata om något? Vi hörde Rasmus för ett litet tag sedan. Han är på plats vid Strawberry Arena och han är där av en anledning. Svenska VM-fotbollstruppen är nämligen också där.
1: Ja, men precis. Sen exakt 9 minuter tillbaka. För då samlas nu den svenska VM-fotbollstruppen för träning. Det här är en träning som är öppen både för fans och för media, och det är ju därför som Rasmus är där. Och så kan vi väl bara lyfta då också våra egna förmågor, för dagens pass har också en extra liten Stockholms-touch. Landslaget har ju lånat in 4 spelare från Djurgården. Det är Mikael Marquez, förlåt om jag uttalar det här fel nu, men Ahmed Sed eller Sid, och så har vi Patrik Åslund och Abdirahim Abdul.
0: Just det, och då får ju de agera, måste de ju vara med så att man kan öva med så att säga full styrka då, 11 manna. Så vi diskuterar lite här på redaktionen om det betraktas som en ära eller inte. Att få vara de här extra spelarna då som tar plats för att landslaget ska kunna träna. Vi får väl höra oss för, tänker jag, Rasmus är där och han ska snart vara med i radion igen. Såg du att jag reste på mig lite och tittade här?
1: Sköt till fönstret lite grann.
0: Ja, lite. Men anledningen var ju, vi har ju våran mås här. Nu har vi inte uppdaterat om vår mås.
1: Men Alex, har du missat att det är 2 måsar som ligger och ruvar här utanför?
0: Ja, det har jag missat.
1: För att när jag och Rasmus sände för några dagar sedan, så var det faktiskt han som såg att titta, det ligger ju en annan här också.
0: Det ser man. Han har sådana fågelskådar tendenser, Rasmus. Vi håller koll på den här måsen åt er, alla er som lyssnar under. Hur går det? Blir det någon kläckning i år igen? Det håller vi koll på. Det är därför det skriks rätt högt ibland, för när det kommer andra saker i närheten och hon som ligger och ruvar där, det vill hon inte veta av.
1: Men vilken vårkänsla vi bjuder på.
0: Det gör vi. Måsskrin hemma vid radioapparaten. Eurythmics, Thorn in my side.

0: Olivia Dean, Man I Need. Jag lyssnade lite grann på hur det lät Rasmus är alldeles nyss. Och det var ingen snack om saken, Rasmus, att du inte är ensam på plats. Förutom landslaget i fotboll så finns det lite annat folk där också.
1: Ja, det är ju inte så vanligt längre. Det brukade vara det när jag precis hade fått barn och Zlatan var på sin peak. Då kunde man gå och kolla på en landslagsträning på den här nationalarenan och få vara med en större del av det. Men sen har det blivit lite mer stängt med åren. Idag, helt öppen träning. Herrlandslaget som lite mirakulöst har tagit sig till fotbolls-VM samlades igår i Stockholm och idag är de här i Solna och har släppt in, ja, det är en full läktarsektion. Många hundra är det här, trots att det är en helt vanlig dag. En av dem är Vanilla. Hur tog du dig hit, eller varför tog du dig hit?
2: Ja, men jag tog hit för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM. Och jag tog mig hit via pendel från Haninge hit.
1: Hur är det att vara här och se de här? Det är liksom folk man mest ser på tv annars.
2: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig hit efter, ja, kvalet som skedde.
1: Det var ett mirakel och det var faktiskt sist de var på just den här arenan när vi slog Polen. Är det några speciella spelare som du har lite extra öga för? Jag ser att det sticker upp en AIK-halsduk ur väskan.
2: Ja, jag är AIK, så det är väl Nordfält och sen har vi Ayari och Isak som värmer lite extra.
1: Många stockholmare i det här laget. Du, förresten, apropå Isak, jag tror många blir glada av att höra att han är med och kör smålagsspel nu. Man vet inte riktigt vilket fysiskt skick han är i.
2: Ja.
1: Hur ser han ut?
2: Nej, men alltså, än så länge tycker jag ser bra ut. Men jag måste inte ha skadat sig.
1: Eller hur? Det har ju varit mycket sånt senaste året.
2: Det har det. Ja.
1: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
2: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
1: Får se om jag kommer tillbaka och få ett utlåtande om vad jag har sett lite senare.
2: Ja.
1: Jag ska gå ner och snacka med ett par killar här nere också. Hej, vad heter ni?
3: Jag heter Leo. Jag heter Linus.
1: Leo och Linus, varför är ni här idag?
3: Vi hade rast i skolan, så tänkte vi att vi åker hit och kollar lite.
1: Bra val, eller?
3: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Vad säger du, Linus?
3: Det var extra kul när min kompis Abdi fick köra och med landslaget. En stor ära för han.
1: Du får förklara, vem är Abdi? Han är en av de fyra djurgårdarna vi har pratat om som är inkallade här.
3: Ja, jag har kört med han snart 2 år. Vi först P17 och han gick till P19 och jag roterar lite med P19. Så det är riktigt kul.
1: Så då har vi djurgårdare på plats här också då?
3: Ja, exakt.
1: Men du, vilken grej. Hur har du hört någonting? Hur är det för honom att få göra det här? Kliva in och köra med Sveriges bästa fotbollsspelare?
3: Nej, jag har inte snackat jättemycket. Han skrev lite nu, men han kunde inte svara. Men
1: han skrev lite nu, men kunde inte. Ja, du skrev nu, tänkte att han skulle ta upp telefonen.
3: Men ja. Nej, men jag är jätteglad för hans skull.
1: Ja. Men alltså, vad skulle du själv säga om du fick kliva in här?
3: Jag hade visat upp mig. Ja, mycket.
1: Ja. Du hade kört?
3: Ja, exakt. Jag hade kört.
1: Hur går det för honom ändå? De har börjat köra lite smålagsspel. Är han med där, eller?
3: Ja, han är med där. Han har gjort det ganska bra, faktiskt. Ja.
1: Har han haft någon duell med någon stjärna?
3: Ja, men vad heter han? Ahmed Said. Ja, och sen lite några. Ja.
1: En till av djurgårdarna. De kör ju tillsammans med, det är många av de stora som är med där. Isak är med i det gänget och kör också. Hörrni, jag kommer tillbaka om en liten stund kanske och kolla läget när ni har sett lite mer. Ja, du hör, Alexander, AIK Djurgården är på plats på läktaren. Herrlandslaget i fotboll. Alla utom Viktor Gyökeres är ju här. Han ska ju spela en av sitt livs största matcher på lördag i Champions League-finalen. Sen dyker han väl upp med det här laget om någon vecka eller så.
0: Och jag hoppas att Rasmus dyker upp igen i den här kanalen om inte allt för lång tid, någonstans före lunch i alla fall. Först ska vi ta och höra efter med Sanna. Det har hänt någonting i trafiken.
4: Det är en lastbil som rör sig baklänges på Centralbron. Den var på väg mot Söderledstunneln, kom fram till Riddarholmsbron och tänkte nog att den var för hög. Just nu backar den långsamt och bakåt i mittkörfältet tillbaks mot Klarastrandsleden. Det där gör ju att det blir jättekö då för er som kommer både ur Klaratunneln och Klarastrandsleden och ta dig framförallt försiktigt förbi den här lastbilen.
0: Här är Take That med låten Shine.

Sick That är det som gör den här låten Shine. Ja, senaste tiden här när det har pratats om virus som är obehagliga. Det har väl varit tantaviruset och inte minst ebola också för den delen. Tack och lov inte alls fått samma spridning som... Det är inte klokt vad tiden går. Alltså jag läste just här att coronapandemins slut, alltså när man officiellt slutade klassa den som pandemi här i Sverige, var 1 april 2022. Så det var faktiskt 4 år sedan. Känns inte som det har hänt gått någon tid alls nästan sen dess. Anledningen till att jag överhuvudtaget pratar om det är att härnäst på spellistan ligger Corona, och det var ju en artist som vi inte spelade av förklarliga skäl under den tiden. The Rhythm of the Night.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Det här är P4 Stockholms förmiddagsprogram som noterar halvtid nu eftersom klockan är 11.30 och det är dags för lokala nyheter med Patricia.
6: En undersköterska på Danderyds sjukhus har stängts av från sin tjänst efter misstanke om grov stöld. Han greps i mitten av april och häktades, men häktningen hävdes i mitten av maj. Det här skriver nyhetsbyrån Siren. I samma mål finns ytterligare två misstänkta personer. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet som bland annat kopplas till en fotbollsförening. Den huvudåtalade misstänks för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Enligt Ekobrottsmyndigheten ska miljonbelopp ha slussats mellan olika konton och bolag under flera års tid. Capio Sankt Görans sjukhus har ett escape room där personal tränar på jobbet i operationssalen. Bakom initiativet står anestesisjuksköterskorna Viktor Henriksson och Joanna Lindström som har utsetts till årets samhällsbärare i kategorin medarbetare. Reporter Farsad Nouri.
7: Vi står här framför en docka som har en äggkartong som ansikte och massa rör som sticker ut. Sen är det en låda med kedja runt med ett lås på.
8: Ja, men det börjar lite med att vi ville öva på kommunikationen här på vår operationsavdelning. Och då ville vi göra det på ett sätt som var lite annorlunda.
9: Hur man får bort liksom det här tekniska momentet, att det inte ska bero på vilken profession du har. Utan att det kan bero väldigt mycket på hur du kommunicerar på folk med salen för att se hur den här dagen utvecklas. Vi tänkte på hur vi kunde skapa en miljö som är lite stressfull, lite rolig, där man tvingas kommunicera med sina kollegor på ett lite annorlunda sätt.
6: Och idag öppnar Järvaveckan som skulle ha startat igår men fick stänga på grund av det plötsliga ovädret. Men idag ser vädret betydligt bättre ut och ett nytt försök görs med start klockan 13 på Spånga IP.
5: Tack för det, Patricia. Alltså det här är märkliga vädret, ja. Just den här vinden som verkar komma nästan från ingenstans. Det drar in något stort svart stackmoln som det öser ner regn nu och så blåser upp och så försvinner det igen. Jag har ju varit så nu flera dagar som jag ska få med och svara på vad det är som händer egentligen. Tänkte att Sanna skulle få berätta för oss om trafikläget. Det hade ju ett problematiskt läge alldeles nyss i alla fall med en backande last.

0: höger körfält. Och på Drottningholmsvägen korsningen Abrahamsberg i riktning mot Alvik fortsatte en lastbil som blockerar höger körfält. Röda linjen har problem med sin bana, det är tekniska problem och därmed är det oregelbunden trafik och fortsatt en del inställda avgångar.
1: Våra kollegor i USA, alltså amerikanska public service, de kunde nog inte spela den här låten på 90-talet. Den var nog att anse som partisk och jävig. För att Bill Clinton använde ju den här i en av sina valkampanjer inför ett presidentval då. Det är Fleetwood Mac och låten heter Don't Stop.

Don't Stop Thinking About Tomorrow, Yesterday's Gone. Det är väldigt antog upp den här låten igen då. Bill Clinton efter hela Monica Lewinsky-affären, som hon tycker var en passande text i det sammanhanget. Nu ska vi spela Somber, här är låten Homewrecker.

0: Homewrecker, någon som vill man inte ha att göra med. Somber i P4 Stockholm, 20 minuter i 12 klockan. Vi håller oss mest av förklarliga skäl i vårt län, men när det händer dramatiska saker på andra håll i Europa så pratar vi om det också. Nu har det hänt någonting i Schweiz, Katrin.
1: Precis, här under förmiddagen så är tre personer de har skadats i ett knivdåd på en schweizisk tågstation i staden Winterthur. Det här ligger, kan man säga, öster, ganska nära Zürich, men öster om Zürich. Det är bland annat AP som rapporterar det här. Jag läser också inne på den schweiziska sajten Tagesanzeiger att gärningspersonen, som är en man på dryga 30 år, han har gripits. Det finns många vittnen till det här, och bland de tre skadade så ska en person vara allvarligt skadad.
0: Natasha Bedingfield är det här. Låten heter These Words.

0: Natasha Bedingfield, These Words heter låten. Förmiddagsprogrammet lyssnar du på i P4 Stockholm, 11:45 ungefär i klockan. Och nu ska vi prata om det som verkar hända varje dag nu. Det är samma visa dag efter dag. Strålande sol har man på morgonen när man kliver upp, kanske sitter i bilen eller hur man nu pendlar. Men sen en bit in på förmiddagen eller mitt på dagen, ibland lite kort in på eftermiddagen, så helt plötsligt så dyker de upp. Det är massvis av tjocka stackmoln. Och sen på kvällen så vips, så verkar det vara strålande sol igen. Vi är i maj och det här är väl det som meteorologer kallar lite för cumulusrullen. Den är i full gång. Jag tycker att den känns som den är lite mer dramatisk just nu än vad den brukar vara. Det är inte bara de här stackmolnen, utan det regnar en del och det blåser, framför allt blåser upp under korta perioder. Fanny Sarela på SMHI kan förklara det här närmare. Hej Fanny.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det som händer? Det handlar om termik, förstår jag.
1: Ja, precis. Det är ju det här vi kallar för växlande molnighet. Och då menar vi faktiskt hela den här cykeln av att det är soligt på morgonen och förmiddagen. Sen börjar solen värma upp marken och luften närmast marken blir då varm och stiger. Och då bildas de här molnen helt enkelt då, när den här luften har stigit en bit och kyls av. Sen på kvällen då minskar ju solens inverkan när den går ner mot horisonten. Så då avdunstar helt enkelt de här molnen.
0: Just det. Ja, men det här händer ju, men när solen går upp, det gör den ju hela sommaren, om man har tur i alla fall. Och det här är ändå inte någonting som inträffar i lika hög utsträckning under högsommaren, upplever jag i alla fall. Har det att göra med att temperaturerna överlag är högre?
1: Det kan ju, alltså det är ju generellt ett sommarfenomen, så det sker ju också på sommaren. Men om det är riktigt mycket högtryck, då kan det bli att de här molnen inte riktigt orkar upp till att vattenångan börjar kondensera, utan då fastnar den luften helt enkelt lite längre ner, och då kan det ju bli mer klart då.
0: Just det, och det är väl det som kan hända någonstans när man har en 1020 drygt hektopascal på sin lilla barometer. Men du, de här molnen, det känns som att de har varit väldigt dramatiska de senaste dagarna. Stackmolnen var ju van vid, inte minst här i maj, men här de har ju varit väldigt stora, väldigt svarta. Det har regnat och dessutom har de fått fart på en himla vind. Det är lite som att de bildar en egen liten front.
1: Det är ju när de här molnen får växa sig lite högre vertikalt. Det är då det sätter fart in i molnen, vattendroppar rör sig upp och ner tills de blir tillräckligt tunga, och då åker de ner till marken då. Och då kan de också dra med sig lite kallluft i det här, och kallluft är ju tyngre än varm luft, så den sjunker ner då, och det blir de här lite kraftigare vindarna som du sa också, har ju varit en del skurar i samband med vindarna.
0: Igår var ju så kraftiga vindar på Järvaveckan, så man fick ju ställa in tillfället. Nu ser det ju lite lugnare ut idag då man drar igång igen. Hur länge får vi dras med det här? Får vi dras med det här nu tills vi får ett lite mer rejält högtryck in över oss?
1: Ja, men idag har vi lite av den här cykeln, men redan imorgon, under natten, så drar det faktiskt in lite andra moln från nordväst, och de ligger kvar tills imorgon bitti, men under dagen imorgon ser det inte ut att bildas jättemycket stackmoln faktiskt, bara möjligen små molntussar.
0: Små popcorn som svävar runt i himlen, och de har vi ingenting emot, mysigt att titta på. Då tycker jag vi avslutar här, Fanny, medan vi ligger på topp, så att säga. Tack så mycket för att du var med hos oss. Ha det fint.
1: Tack.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Viva l'amor! Lever kärleken med Dina i P4 Stockholm. Jag passar på att be om ursäkt också för att jag ju kan inte hålla mig från att kokettera med det här med min lilla barometer och hektopascal hit och dit. Jag har liksom nyupptäckt intresse för min del. Jag ska försöka skärpa till mig. Nu lämnar vi över ordet till Rasmus istället, därför att Rasmus är på Stråbry Arena. Svenska herrlandslaget tränar inför VM som drar igång om bara några veckor. Och Rasmus, du är ju inte ensam där. Jag ser ju inte det du ser, men jag hör att det är mycket folk på plats.
1: Ja, det är flera hundra som är inne på den öppna läktarsektionen. Det är ju en helt öppen träning hela timmen här på Stråbry. Och jag kan säga att jag fick VM-känslan när de plötsligt, från att ha spelat smålagsspel på en mindre plan, gick upp och körde över hela planen, riktig fotboll. Och det började liksom bli den här riktiga VM-sommarkänslan. Oskar står bredvid mig. Han är en av alla de som har tagit hit. Dessutom, kudos, du har på dig tröjan också, landslagströjan.
2: Jajamän, måste man ju.
1: Eller hur? Och du har, det är ett speciellt ekipage. Du har något på armen också.
2: Ja, men jag har en liten ettåring på mig. Så att lilla Ted är med.
1: Ted, vad har han för outfit?
2: Ja, han har ju blått och gult såklart. Så att det är...
1: Och landslagströjan någonstans under galonisarna?
2: Jajamän, exakt. Finns där.
1: Du, varför är du här idag?
2: Ja, men man måste ju kolla den chans man har och kolla på stora landslaget, va? Ja. Så att får passa på när man är pappaledig.
1: Vad kikar du särskilt på?
2: Nej, men Alexander Isak ligger ju nära om hjärtat som Liverpool-fan. Men annars, ja, det finns många bra. Det är...
1: Du har lidit som Liverpool-fan i år, för Alexander Isak som köptes som Premier Leagues dyraste spelare har knappt spelat på grund av olika skador. Hur tycker du han ser ut där nere på planen nu?
2: Ja, men han verkar ju röra sig som normalt, så att, vi hoppas på att det blir en fin sommar med hela landslaget.
1: Du, har du tajmat pappaledigheten?
2: Fråga inte den. Nej, men det blev så. Det blev så.
1: Det brukar heta så. Det blev så. Okej. Okay. Men tack så jättemycket, Oskar. Nu kör vi. Vad tror du om VM? Ett tips. Hur långt går vi?
2: Ja, men det är väl som senast i USA.
1: Ja, eller hur? Vi gräver guld och så blir det brons eller någonting sånt. Ja. Oskar är inne lite grann på enskilda spelare så. Jag har ju också kikat på planen, Alex.
0: Mm, jag vet att du har det. Och du har väl en liten kanske rapport att lämna. Oskar var ju ganska nöjd med Isak. Jag tyckte att Isak såg ut att röra sig som vanligt. Håller du med om det eller vilka andra saker har du lagt märke till?
1: Som landslagsfan så är jag otroligt lättad av att se att han deltar fullt ut. En del andra som är halvskadade eller varit lite småskadade, de jagar bredvid idag och gör lite ruscher och sånt. Isak spelar tillsammans med de andra 11 mot 11 på planen och ser, vad jag kan se, obehindrad ut. Så det lovar ju väldigt gott. Om man går från Isak, så störst jubel hittills, Elanga som tryckte in en boll när de spelade här och gjorde målgester mot publiken och fick jubel som det vore match. Det var väldigt kul. Och sen en riktig överraskning. Vet du vem som har impat på mig mest?
0: Åh, vad svårt det är att svara på, Rasmus.
1: Ja, det är jättesvårt. Det är nämligen en spelare som jag tror väldigt många är väldigt förvånade att han ens är här. Han har knappt spelat en minut på hela säsongen i sitt belgiska fotbollslag. Och han går ibland under namnet Gugge Galactico eller bara Den Långe. Och han är nog med här just för att han är lång och någon att skicka in bollar på i straffområdet sista minuten av en match när man desperat jagar. Det är Gustav Nilsson, Den Långe räken. Han har dels gjort någon sorts karatespark när de kör lite mindre spel och dunkat in en boll i nättaket och sen jagat i kapp och snott en boll och gjort en snurrfint förbi två gubbar. Det såg man inte komma.
0: Det såg man inte komma från Gustav Nilsson, men det var precis det som kom. Och landslaget, hur länge håller de på nu? Nu har de kört i snart en timme.
1: Ja, de är nog klara alldeles strax. Och för den som inte brukar följa det så supernoga kan jag säga att det här är något lite smått unikt nu för tiden. Att få titta på det svenska herrlandslaget en hel träning så här länge. Så bjussigt idag i Solna.
0: Rasmus alltså, som är på plats av Stråbry där. Jag fick också alltid vara med och spela fotboll förut av just också den anledningen att jag var lång. Men då var det när man spelade sjumanna utan offside. För då kunde jag bara stå allra längst fram vid målvakten. Bara stå still i stort sett och vänta på att någon skulle valla bollen via min skalle in i målet. Så jag var en ganska bra målgörare på det sättet. Sen när det kom något som man började köra med offside så var det ju helt kört.

0: Six Feet Under alltså. Nu är klockan 12, nyheter från Ekot.
1: Ukrainas president Zelensky på Sverige besök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget. Och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzadeh. Vad är det som ska presenteras där idag?
2: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags... Det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller så, även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
1: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
2: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer, och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju inte Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med den här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS Gripen till Ukraina.
1: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzadeh. Nu i förmiddags avslutades Sveriges längsta rättegång som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret begär totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Ett preliminärt datum för domen är satt till början av december. Nu om det kraftigt fördyrade och försenade bygget av badhuset i Kiruna. Kommunen förhandlade bort möjligheten att kräva byggbolaget Peab på kompensation för byggfel och förseningar i miljardbygget. Det visar dokumentation som P4 Norrbotten har tagit del av. Mats Tavenikko är socialdemokratiskt kommunalråd.
3: Om det är så, så är det givetvis allvarligt.
4: Välkomna! Nu ska vi klippa band.
5: Den 10 maj i år invigde Mats Tavenikko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
6: Mailkonversation som P4 Norrbotten tagit del av och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mail sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade, så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
5: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
6: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
7: En intervju får inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
5: Kommunalråd Mats Tavenikko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
3: Och det måste vi ju titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
1: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
8: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning, vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där. Och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
9: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
10: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
9: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
10: Nina Benner, London.
1: En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, det rapporterar BBC. Totalt ska en anställd ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor, Bland annat har den misstänkte spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Mariana Benjaminsir. I studion Sara Öberg.
0: 11 miljoner, det var ju det man alltid vann när man kom fram till Lotus, om ni kommer ihåg den här rallyparodin som fanns på Loket och Bingolotto. Och då kunde man bara vinna en enda summa, det var alltid 11 miljoner. P4 Stockholm lyssnar på, klockan är 10 minuter över 12. Idag så har vi lite molnigt just nu och det kommer fortsätta att bygga på stackmoln här under eftermiddagen. Det är oklart om de kommer med regn eller inte. Temperatur 15-19 och ikväll så ja, då dunstar molnen bort eftersom solen inte värmer lika mycket längre och då blir det soligt och fint. Molnen är dock tillbaka i natt igen, men i morgon bitti så ska de tydligen försvinna allt enligt SMHI. Trafikläget är så här.
11: På E18 Norrtäljevägen mellan Rosenkälla och Ullna i riktning mot Stockholm. Där ligger ett nedfallet träd och blockerar i alla fall delar av höger körfält. Personal ska vara på väg fram till det. Röda linjens tunnelbana har haft problem hela morgonen och dagen. Det är ett tekniskt fel på banan och personal är på plats och arbetar med det där. Men det kommer inte till rätta med det utan det är fortsatta förseningar och oregelbunden trafik. Ekeröleden, 2 färjor istället för 3 och de kommer vara så fram till klockan 3, tror prognosen i alla fall. Övrig kollektivtrafik ser ut att gå utan akuta störningar.
0: Och apropå väderlek, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Sveriges Radio.
1: Det står ju här att ingen har skadats, så att jag tänker att det fanns nog ingen i det här soprummet. Annars måste den personen blivit helt förskräckt.
2: Precis, när den här taxiföraren tidigare idag körde rakt in i soprummet vid ett hotell i Nacka Strand. Föraren ska ha uppgett för polisen att han inte kunde få stopp på bilen. Varför han inte kunde det, ja, det vet varken vi eller förmodligen han i nuläget. Ingen person ska i alla fall ha kommit till skada vid den här händelsen, och polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik.
1: Ja, det här är ju märkligt, men jag har läst det på andra platser också när det gäller andra länder också. Alltså gamla lagar som på något sätt dräller kvar, fast det var väldigt länge sedan de på något sätt användes. Och nu är det så här i Frankrike, och där vill man då avskaffa en föråldrad lag som ju väl ser ut att vara från 1600-1700-talet någonstans.
2: Ja, men precis, där den här då lagen så här, vi tar det från början. Man vill avskaffa lagen där människor då som har förslavats i kolonierna definieras som lös egendom. Det var ju över 1 miljon människor som beräknas ha förts från Afrika då via franska hamnar till slaveri i Karibien under 1600-1800-talen. Och egentligen är det ju så att Frankrike avskaffade slaveriet för över 170 år sedan. Först måste jag väl ändå säga lite förvånat, 2001 då så benämnde man slaveri och slavhandel som ett brott mot mänskligheten. Men så är det då alltså fortfarande så att så kallade kungliga dekret från 1600- och 1700-talen inte formellt har upphävts. Så att förra veckan så uttryckte president Macron då stöd för att upphäva de här lagarna, och just idag torsdag så ska parlamentet då i underhuset debattera om man ska ta och ogiltigt förklara de här dekreten.
1: Den debatten tror jag blir väldigt tråkig. Jag tror att det är väldigt få som säger att nej, de här dekreten ska finnas kvar.
2: Ja, precis.
1: Jag tror mer att debatten är att en person säger nu gör vi så här.
2: Ja.
1: Vive l'amour.

0: Army of Lovers med låten Give My Life.
1: New Kid, varmt välkommen till Musikplats Stockholm.
2: Tack så mycket.
1: Ja, det här är artisten som uppträder i veckans musikplatskonsert. New Kid är en av de mest spelade artisterna under de senaste månaderna i P4. Och nu kommer han med Hurricane och annan ny musik till vår livescen.
3: Musikplats Stockholm.
1: Med New Kid, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Jag tror det först, alltså första gången jag hörde den här låten utan att jag såg vad den hette, så tror jag den sjöng, hade den hetat Hurricane. Alltså ungefär som det, man skulle tänka sig ett engelskt namn, Hurricane. Sen förstod jag att det var orkan som åsyftades, Hurricane. Michael Jackson, filmen om honom har ju på många sätt hamnat på sociala medier, inte minst i TikTok. Och bilden som skildras av Michael i filmerna är ju väldigt positiv. Åtminstone inte fullt så nyanserad som det kanske har varit på andra håll. Och det här är något som många ungar har snappat upp. Min yngsta dotter kom hem till mig till exempel och var jättearg för att hon tyckte att jag inte hade hyllat honom tillräckligt mycket under hennes uppväxt. Det var ju märkligt, hon är ju bara 13 år.

0: Michael Jackson i P4 Stockholm som han sjunger You Rock My World, så heter låten. Det här är förmiddagsprogrammet. Vi har lite drygt en halvtimme kvar på vår sändning. Till att börja med nu så är det dags för lokala nyheter med Patricia. Klockan är 12:30.
1: En terrordömd KTH-student får fortsätta plugga kemi. 24-åringen dömdes till 8 års fängelse i Luxemburg för flera brott kopplade till terrorism efter att ha planerat terrordåd mot Eurovision. Mannen läser kemi på KTH i Stockholm och efter domen har skolan begärt att han ska avskiljas från utbildningen. Skolan fick avslag i högskolans avskiljande nämnd men överklagade. Men förvaltningsrätten avslår överklagandet med motiveringen att det inte finns en påtaglig risk att mannen kan komma att skada andra personer eller värdefull egendom under utbildningen. En taxiförare körde tidigare i morse rakt in i ett soprum vid ett hotell i Nacka Strand. Föraren uppgav för polisen att han inte kunde få stopp på bilen. Ingen ska vara skadad. Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik. Sommarens fotbolls-VM närmar sig och nu samlas herrarnas svenska fotbollstrupp på Strawberry Arena. Träningen är öppen för allmänheten och Vanilla är en av hundratals fans som tagit sig till läktaren för att titta på.
2: Ja, men jag tycker just för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
3: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk mest på TV annars.
2: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
3: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
2: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
1: Pressträffen hålls just nu 12:30. Reporter här var Rasmus Almerud. BVCs hembesök fortsätter. I år har Region Stockholm fått nästan 17 miljoner kronor i statsbidrag. Och nu är det klart hur pengarna ska fördelas. De utökade hembesöken erbjuds i områden där utanförskap är stort. Syftet är bland annat jämlik hälsa hos barn. Hembesöken genomförs med socialtjänsten. Och mer nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
0: Det är och har varit ganska soligt idag och solen kommer att komma tillbaka också i större utsträckning framåt sen eftermiddag kvällen. Men just nu en hel del moln som passerar Stockholms län. På termometern drygt 15 grader. I natt så blir det molnigt och imorgon ska det bli fint väder. Då lämnar jag över till trafikredaktionen. Ska vi se, vad är det som händer i trafiken?
4: Ja, vi har på E4-20 Essingeleden vid Tomteboda kurvan riktning Uppsala. Där är en personbil som står still. Den står i höger körfält och drar på sig en del kö. När man kommer ut ur Söderledstunneln, ut på Centralbron, så ligger det direkt i höger körfält och i påfartskörfältet från Stadsgårdsleden frigolit som blåser omkring både stora och små bitar där. För er som kommer E18 Norrtäljevägen, där ligger ett träd på körbanan. Det är strax före Ullna och i riktning mot Stockholm.

0: Kom igen Molly, blunda och ta ett steg. Molly Hammar med Kom aldrig ensam igen, så heter den. P4 Stockholm, 1:05. Adam Tirpan på Talbohovskolan tilldelas Svenska Akademins svensklärarpris 2026. Och det här priset det delas ut till lärare som, och inom så här citat här då, genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Farsa, du träffar Adam nu.
1: Precis, jag är här mitt på hans rast och barnens rast här i Talbohovskolan i Järfälla. Först och främst, Adam, grattis. Hur känns det här?
2: Ja, det känns helt otroligt. Jag känner mig hedrad och stolt.
1: Vad tänkte du när du fick det här beskedet?
2: Jag trodde först att det var ett prank, så jag var tvungen att ringa upp igen och fråga om det verkligen stämde. Och det gjorde det, så jag ser det som ett privilegium.
1: Varför fick just du det här priset, tror du?
2: Ja, jag tror att jag kanske har gjort något extraordinärt och att mina chefer och kollegor har uppskattat arbetet som jag har gjort. Och även andra lärare i kommunen.
1: Vad är det här extraordinära som du pratar om?
2: Nej, men det är att allt är 100%. Att jag har en ganska hög lägstanivå. Man är inte på topp hela tiden. Men eftersom att eleverna är i fokus till 100% så har min undervisning... Ja, alltid varit av kvalitet.
1: Det låter som sportsvar man gör som proffs. Jag vet att du har varit elitidrottare tidigare. Men vad är det konkret du gör på de här liksom, svenska lektionerna?
2: Ja, men det är ju dels att skapa intresse. Intresserade elever lär sig bättre.
1: Hur gör man det?
2: Ja, genom att se deras olikheter som en resurs och inte som en utmaning. Och att klassrummet ska vara skapat för alla elevgrupper.
1: Vi har också en elev med oss här, Sara, som är en av dina elever. Varför är Adam bra?
3: Först, han gillar alla barn.

0: han ska vara utmanande och bättre. Och han är snäll. Han gör oss saker som gör oss glada.
1: Mm. Adam, jag vet att du har varit nominerad för ett annat pris förut, Pensvärdet. Det verkar som att språk betyder mycket för dig. Varför då?
2: Ja, absolut. Jag är själv uppvuxen i Akalla. Här i Västerort, och mina egna erfarenheter från min skolgång var att språket betydde mycket. Och jag vill liksom då förmedla mina egna erfarenheter till mina elever idag. Och att de ska liksom följa samma resa. För jag tror att språket är nyckeln till framgång.
1: Avslutningsvis, du vinner ganska mycket pengar här, det är 70 lax. Vad gör man med dem, hur firar man det?
2: Jag ska först fira med min familj. En liten summa kommer att doneras till välgörenhet. För gör det gott får du gott tillbaka. Och sen undra mig själv lite saker. Och främst spara.
1: Spara säger det alltså. Adam Tirpan, Svenska Akademin, Svensk Lärarpris 2026. Grattis till dig och tack.
2: Tack så mycket.
1: Tack Sara.
3: Tack. Adam och Sara och Farsel pratar ifrån Talbohovsskolan. Här är Robin och Klerup with every heartbeat.

Robin och Clear upp alltså, with every heartbeat. P4 Stockholm är det här förmiddagsprogrammet strax slut för den här uken. I morgon är det ju Musikplats Stockholm, som brukligt är på fredag. Vi ska hinna med en kul sak till, så lägg inte på luren, håller på att säga. Lyssna lite grann mer. Till börja med bra musik, DNC, Cake by the Ocean.

0: Sex on the Beach var det egentligen det skulle vara, men de svenska producenterna hade liksom glömt bort vad den där drinken hette, så de slängde ur sig Cake by the Ocean istället. Tyckte DNC var roligt. Och så fick det bli titeln på låten. Det har ingenting med tårta på stranden att göra överhuvudtaget. Katrin, ska vi prata om en annan artist?
1: Ja, det kan vi väl ändå göra. Han är ju stor och heter Lars Winnerbäck. Släpper nytt album, ska ges ut på turné. Singen Hälsningar kommer man kunna höra redan imorgon fredag. Ja, vad kan man säga mer? Det här är det 15:e albumet som Winnerbäck släpper. Det heter för övrigt Längtan till våren. Lägligt, ja. Spelats in i Provence, så där ville du sjunga en liten trudelutt.
0: Jag bara kommer att tänka på den här, hur gick den här? Vill du träffa mig i Provence, ta en sista chans?
1: Ja, fast det får att låta lite mer som Winnerbäck.
0: Ja, nej, fast det är inte Winnerbäck som har gjort den här Provence-chans-låten, det var någon annan. Du, Katrin, jag vill göra en sak med dig innan vi slutar idag.
1: Ja.
0: Ja. Jag vill att vi ska minnas tillbaka lite. Till början av den här veckan.
1: Kommer du ihåg
0: vad vi höll på med då?
1: Nej, vad taskigt. Alla kan vi ju tappa det
0: alltså,
1: ibland.
0: Alltså, vi har ju lyssnat på den här om och om igen.
1: Vilka är vi?
0: Ja, det är jag och Sara och folk i allmänhet tror jag har suttit och lyssnat på
1: Nej,
0: det här.
1: Men det här är ju jättetaskigt. Mm.
0: Det är det inte, det är underbart. Vi älskar dig, Katrin Rett, och vi tycker om att höra dig på det här sättet. Lite annorlunda mot hur vi brukar höra dig i den mer stringenta formen.
1: Ja.
0: Så här lät det i måndags när jag och Katrin skulle prata om en olycka som hade inträffat i Göteborg. Ingen skadades.
1: Det var ju jättetråkigt.
0: Ja, det var väldigt tråkigt att det var en olycka, men ingen som skadades. Så det lät så här som helst. Här är ju någonting som har testats och testats och testats, och så plockade man ut den här bussen då för första gången i riktig trafik med passagerare ombord, och då tar det stopp. Berätta.
1: Ja, vi pratade ju om en självkörande buss alltså som har varit ute och farit och i Göteborg krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar. Jag tycker att det är så dråpligt bara. Det är Göteborgs-Posten som skriver det här, TT har plockat upp det. Det var alltså bussens premiärdag med passagerare ombord, men det gick inte så bra.
0: Ska jag ta över här, Katrin?
1: Ja, gör det.
0: Ja, vi kan väl bara sammanfatta. Anledningen till att vi kan kosta på oss att sitta så här och raljera också, det är att ingen person skadades i bussen eller i spårvagnen. Men jag tycker när man läser det här så tycker jag att det verkar som det är mer... Här är ju ren spekulation, jag vet inte om det ligger någonting i det, men det här är ju en påkörande olycka där bussen stannar och spårvagnen kör på bussen bakifrån. Ja.
1: Okej.
0: Okay. Det står ju det här. Inte ens 2 timmar in i premiärturen så skedde den här olyckan. Så nu är den tagen ur trafik. Så man försöker reda ut vad som hände.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Är Oskar Lindros bara mellan oss?

0: Oskar Lindros, Still Going Strong, Bara mellan oss heter låten.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgonsdag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
0: Mm. Erik Blix alltså, som kan göra dig sällskap på söndag morgon. Nu är det Halle Hamreston som gör sällskap här, To Love Somebody.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody. Nu är klockan 12:04.
1: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
2: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
3: Regeringen presenterade förra året sin strategi Det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forsmed.
2: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
3: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
2: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
1: Reportrar Minna Pykylä och Jorma Ikäheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot 4 bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
0: Tack så mycket för det, Larry. Ja, igår så fick vi ställa in, eller vi, men Järvafestivalen fick ju ställa in Järvaveckan tillfälligt. Mm. Det blåste för mycket.
4: Mm, på grund av ovädret. Nu startar de här om en minut enligt schemat. Det betyder färre dagar för partiledarna att tala. Så att idag så är det 3 stycken som ska tala. Nooshi Dadgostar, Amanda Lind och Magdalena Andersson.
0: Mm. Vi ska inte tala mer, eller Katrin kommer tala lite till. Jag kommer inte tala mer alls. Jag kommer vara knäpptyst fram till på måndag. Jag hoppas att vi hörs igen då. Hej svejs.
5: Snart P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson. President Zelensky i Sverige och strax startar en presskonferens. Det ryktas om JAS Gripen stridsflygplan till Ukraina. Det är internationella mänsdagen. Priset på mänsskydd i konfliktzoner skjuter i höjden. Dagens gäst är författaren Katarina Wenstam. Vi ska prata Jack the Ripper och kärleksbrott. P4 Extra hörs efter Ekot och sporten klockan 13:04.
6: Tack för nyheter. Nu på förmiddagen avslutades Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
7: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 890 19 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
6: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan ett startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Boive.
8: Sporten börjar med fotboll. VM-uppladdningen fortsätter. Idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Karl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där i det ena av lagen spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
9: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
10: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
11: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
10: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
9: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags i VM.
12: Linus Karlsson har näst bäst plus minus statistik av alla Tre Kronors forward under hockey-VM. Efter rampljusets Lucas Raymond. I en förväntad matchbild mot Schweiz ikväll kan just hans kedja bli extra nyttig.
13: Vi har spelat väldigt bra defensivt hela turneringen egentligen. Knappt släppt in ett mål i 5-5 utan... Vi har varit väldigt stabila bakåt och det är väl någonting vi fokuserar på först. Och sen när vi får lägen och vara starka på pucken i offensiv zon. Liksom ingen av oss är så fancy heller. Liksom, så att spela det vi är bra på, starka med pucken och använda lite fart på kanterna så det ska bli bra.
5: Hej torsdag! Det här är PFX Extra, jag heter Henrik Jonsson och följande finns att finna i dagens program. Agnes Wolds uttalande om transpersoner har rört upp en stormig debatt. Vi reder ut lagen som profilen inte vill följa. Det är internationella mänsdagen. Vi uppmärksammar kvinnors rättigheter i konfliktzoner där priset på mänsskydd skjutit i höjden. Och vi ska till London i slutet av 1800-talet och prata om Jack the Ripper med författaren Katarina Wenstam som är dagens gäst. Vi har ett fullmatat PFR Extra från ett soligt Malmö och vi är igång. Vi håller ihop 2 timmar tillsammans. Vi har ju Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: I Kristna Världen idags program Hotspot säger läkaren Agnes Wold säger vara beredd att trots en ny lag ta fängelsestraff för att omvända ett barnbarn som upplever könsdysfori. Den nya lagen i fråga träder i kraft 1 juli och kriminaliserar psykiskt våld. Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Psykiskt våld har väl varit olagligt tidigare. Vad innebär den här lagen?
1: Nej, men det här är egentligen ett resultat utav att regeringen fick en utredning som handlar om att kriminalisera omvändelseförsök. Det här är många partier haft som vallöften ganska länge, och då brukar man ju tänka på så här att omvända bögar och lesbiska, de första delarna i det här bokstavskombinationen. Men så konstaterade man att utredningen sa, det finns redan ett skydd, det behövs ingen ny lag mot omvändelseförsök. Men ändå så resonerade man att det finns vissa så här upprepade systematiska kränkningar som liksom inte nås av de andra lagarna, så då kan vi ta med det i den här nya lagen mot psykiskt våld. Men den är egentligen väldigt bred och ska skydda väldigt många olika grupper.
0: Mm. Vi ska backa bandet och reda ut turna kring just Agnes Wolds uttalande och den kritik hon fick. Det var alltså i webbprogrammet som hon sa det här angående lagen.
2: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Ja, det är ord och inga visor, och den här kritiken lät inte vänta på sig. Kristoffer Garplind som jobbar för oss här på Public Service och programledaren David Sundin var ute och tyckte att hon inte borde få höras i radio längre. Och KD-ledaren Ebba Busch gick ut i debatten och sa att våld utsatts för cancelkultur, och våld själv var med i P3 Nyhet och sa att jag är inte ett dugg transofob. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv. Och det är en övergripande och hastig sammanfattning. Ovanpå det massvis med kröniker i ämnet. Så Henrik, tillbaka till lagen. Vad liksom ett omvändelseförsök? Vad har den liksom med att göra med det här?
1: Ja, men det var just det här att hur skulle man få in det här vallöftet då? Jo, då tyckte man att nästan det här var liksom ett litet fiffigt sätt att blanda ihop eller ta in det som ska också täcka som våld i nära relationer, ofta då så här män mot kvinnor. Också få med det här som handlar om hederskultur, oskuldskontroller, liknande saker, med också omvändelseförsök. Och då kom det in i den här frågan. Och sen ska jag säga att det nämns aldrig någonting om könsuttryck, som är liksom det som Agnes Wold pratar om här i den här nya lagen. Men det står med i förarbetena att det kan vara en sån här grund för de här systematiska kränkningarna.
0: Lagen klubbades igenom förra veckan. Hur eniga har partierna varit om det som nu ska bli en lag?
1: Nej, men egentligen, oppositionen har pratat om att man skulle väl ha haft en egen lag just mot omvändelseförsök. Regeringen har argumenterat att så här, om det varje kränkning skulle kunna tas upp på det här, då skulle det som de har sett som så här, normalt föräldransvar, att man har ett samtal, oj, vad är det du säger som händer med dig i tonåren här? Ska vi gå till en psykolog eller någonting? Någonting som på något sätt är rimligt i deras värld. Det skulle kunna omfatta utav den här hård, liksom om det blir en hård lag, men det skulle ändå kunna ta upp systematiska kränkningar som då inte fanns med redan kriminaliserat, och ändå skickar liksom signalen att så här, det är okej att vara gay i Sverige och också trans. Fast där började det ju kanske vara lite mer kontroversiellt i det politiska Sverige.
0: Ja, 4 år fängelse i straffskalan. Är det möjligt att man skulle kunna åka in på det om man försöker omvända sitt barnbarn? Bara för att se liksom det praktiska i Agnes Wolds utfästelse.
1: Alltså det som några jag pratade med jurister sa, det beror på hur långt hon är villig att gå i att omvända sitt barnbarn i det här med liksom fiktiva exemplet. om ett exempel så här som jag hörde, det var om man hotar att döda någons husdjur. Det är liksom en utav de här åtgärder. Jag vet inte, det var lite så här specifikt, kanske mer som jurister tänker att så här, ja, men det här är en sak som inte är direkt klassificerat i andra delar av lagen, men det här skulle kunna liksom följas med, följas med. Men vanligt så säger liksom en släkting som uttrycker oro eller vill prata om andra saker, det är inte någonting som på något sätt skulle kunna straffas, i alla fall med de människor som jag har pratat om med.
0: Var det något parti som var mot det här?
1: Ja, men så här, det här var lite spännande, för att just framförallt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har väl varit mer kanske mot den här allmänna liberalisering när det gällt homosexuella rättigheter, men också nu i transfrågan, vi tänker på könstillhörighetslagen. Om jag förstod det hela rätt, så egentligen Kristdemokraterna tyckte att de hade fått bort lite problematiska skrivningar i den ursprungliga lagen, och Sverigedemokraterna hade känt så här att det här med könsuttryck kanske inte vi egentligen vill ha med, men vi vill inte ta den här fighten just då, för att då kommer vi liksom målas ut som någon sorts mörkermän, och det vill man inte göra. Nu är frågan om man skulle försöka förändra här och säga så här att nej, men vi tycker att det är jättefel att försöka omvända homo- och bisexuella, men just transpersoner, det är kanske någonting annat där. Då är det lite knepigt, för det här liksom, det är ju en ny lag som precis har blivit tagen, och det, även om det inte står med just någonting i lagtexten, så står det i förarbetena, så att jag är lite exakt osäker. Man kanske behöver skriva om hela lagen som då precis har röstats igenom men som inte har trätt i kraft än.
0: Och oavsett vad man tycker och oavsett formuleringar och vad som träder i kraft, vad är det som väcker så starka känslor när vi pratar om kön, genus, sexuell läggning? Det här, det exploderar så,
1: ja, men det är väl,
0: direkt.
1: Det beror... Ja, det liksom berör kanske inte så många, men det berör verkligen på djupet. Å ena sidan har vi de som tycker det här handlar om en jätteliten grupp, en utsatt minoritet som gärna utser Agnes Wold till Sveriges J.K. Rowling, som har blivit någon sorts global symbol för antitranstendenser i världen. Å andra sidan så har du en grupp som tycker att så här, nej, men det här handlar om liksom sans och balans. Det finns två kön, det är ingenting vi liksom kan förändra med radikal ideologi, och de förändringar som liksom hände i Sverige från att, ja, men för några år sedan så var ju förslaget att man skulle kunna redan 12 års ålder ändra juridiskt kön. Nu kom liksom en stor majoritet enas om 16 år skulle vara den nya sänkningen. Men att höja gränsen till 18 år är ett av de mest populära politiska förslagen. Och jag tror också att det är någonting så här med lite så här kändisar som bråkar. Agnes Wold, Garplind, kasta in Jonas Gardell i det här. Ebba Busch är ute. Även jämställdhetsminister Nina Larsson var inne i debatten. Det finns många som har en åsikt, och då tar det här upp väldigt mycket medialt utrymme åtminstone.
0: Tack så mycket för att du är med P4 Extra, Henrik Torehammar, inrikeskommentator på Svenska Dagbladet. Tack!

0: Hej där Delilah, plain white teeth. Fler än 2 miljarder människor har mens varje månad. Ändå är det något som omges av skam. Idag på internationella mensdagen uppmärksammas vikten av att släppa tabun och ge alla som menstruerar tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women, FNs organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lever i en tid med många väpnade konflikter. Hur påverkas människor som menstruerar i krigsdrabbade områden?
1: Ja, precis. Jätteviktigt att vi pratar om det här. Det är ju inte så många konflikter i världen sedan andra världskriget faktiskt. Mm. Så det är över 50 konflikter i världen just nu. Och vi vet ju att kvinnor och flickor drabbas väldigt hårt i konflikter. Och inte minst av sexuellt och könsbaserat våld också. Men vad det gäller just hälsofrågorna och menshälsa som vi ska prata om idag, så är det ju otroligt svårt att kunna sköta det på ett bra sätt, på ett hygieniskt sätt, när det inte finns vatten, det finns inte rena toaletter. Och det finns inte tillgång till mensprodukter. Det är ju liksom så att det knappt finns tillgång till mat och vatten. Och mensprodukter står väldigt långt ner på listan. Och om de finns så är de extremt dyra. Mm. För det finns så få.
0: Och vilka risker finns det med att inte ha ordentliga mensskydd och bristande hygien?
1: Nej, men det blir ju så. Har man inte riktiga mensskydd eller kan sköta hygienen på ett bra sätt, då använder man ju det som finns tillgängligt. Och vi har liksom exempel från konflikter och humanitära situationer där man får använda liksom gamla tygtrasor, gamla tvättsvampar. Och man kan ju bara tänka sig vad det här leder till vad det gäller infektioner och andra hälsoproblem. Och det här är ju, det blir urinvägsinfektioner, man får svamp, det kan ligga till långsiktiga problem med underlivshälsa och så vidare. Och vi har ju personer i Gaza, mina kollegor där det har varit fruktansvärda situationer för kvinnor och flickor överlag, men det här är ett jättestort problem där man har sett otroligt mycket infektioner och problem med hälsan.
0: Mm, och det är inte så i konflikter att bara att man är på ett ställe, utan det är ju väldigt många människor, miljontals människor som också är på flykt. Hur ser det ut för dem?
1: Nej, men det är ju samma sak där, att det är ju i just det, liksom, humanitära situationer när man har svårt att få fram mat, vatten, skydd, hälsoprodukter och så vidare. Så det är därför organisationer som oss då, UN Women och UN Women Sverige, jobbar med hygienprodukter. Man jobbar med att få så kallade så här safe spaces för kvinnor och flickor där man kan hitta skydd från, dels från våld och annat, och sen att man kan få tillgång just då till olika hälsoprodukter, till rena toaletter och så vidare. Så att ja, otroligt tuffa situationer. Och jag vill också lägga till att med de stora biståndsnedskärningar vi ser runt om i världen, och det har säkert ni rapporterat om innan, så drabbar ju det här folk i humanitära situationer otroligt hårt, inte minst kvinnor och flickor direkt. Och det är just kvinnoorganisationer som hade väldigt liten finansiering från början som nu får nästan ingen finansiering.
0: Och Iran rapporteras om att priset för mensskydd rusar, och det är svårt att få för många att ha råd. Hur påverkas det i en sån situation?
1: Nej, men det är ju precis så att när det är svåra situationer så finns det lite produkter, och då blir de produkterna väldigt dyra. Sen har ju det här att göra med att det är också normer och stigma kring mens som gör att man liksom helst inte vill prata om de här frågorna och kanske inte lägger särskilt mycket resurser på att de här sakerna ska finnas tillgängliga. Och det är ju runt om i hela världen så är det dessutom mer skatt på kvinnliga hälsoprodukter än på manliga. Mm. Så det är faktiskt någonting som man kallar för period poverty, alltså mensfattigdom runt om i världen. När man räknar att det är liksom miljontals kvinnor som inte ens har råd med mensprodukter. Och det är inte bara utvecklingsländer. Man ser det i USA och i Storbritannien också.
0: Ja, det här stigmat du pratar om, i Sverige är vi ju allt mer öppet, eller pratas det öppet om mens. Men hur tabubelagt är det i övriga världen jämfört med Sverige? Och varför har man en dag som där det måste uppmärksammas?
1: Nej, men precis, det är ju jätteviktigt. Det brister ju mycket i information och utbildning just för att det är stigmatiserat och normer. Det är många flickor som inte ens vet vad menstruation är, så när man väl får det så blir man ju såklart väldigt rädd och man vet inte hur man ska hantera sin mens. Sen gör det här att många flickor sen inte då går i skolan när de har mens, för att man kan inte hantera då, man har inte toaletter och man vill inte blöda framför andra människor. Och kvinnor missar arbete och stannar hemma från jobb och så vidare. Så det har liksom ekonomiska konsekvenser också. Så att det är jätteviktigt att prata om det i Sverige, men över liksom hela världen såklart. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi också pratar om det som en hälsofråga och som en fråga om mänskliga rättigheter. Att det inte är något vi stoppar undan. Och sen vill jag slå ett slag för att stödja kvinnorättsorganisationer världen över. För det är svåra tider för alla nu.
0: Ja, det är det. Tack så jättemycket Ulrika Gardin, generalsekreterare på UN Women.
1: Tack själv.

0: Mauro Scocco, det finns. Och nu är det bekräftat, som vi nämnde tidigare, huruvida Sverige skulle skänka plan eller ej till Ukraina. Zelenskyj i Uppsala och Sverige skänker 16 JAS Gripen plan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya Gripen EF tillbaka enligt regeringen. Vi ska självfallet prata mer om det senare i P4 Extra. Men först ska ni få era lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30 och det blir lokala nyheter i P4 Stockholm. Idag öppnar Järvaveckan igen efter att evenemanget på Spånga IP fick stänga ner igår på grund av hårda vindar. Vår reporter Sheima Mofid är på plats.
2: Ja, idag är ju allt igång igen och vissa seminarium och föreläsningar har gått att boka om medan annat helt enkelt inte blev av. Partiledartalen har bokats om och idag blir det Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet, Amanda Lind från Miljöpartiet och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Stämningen är god, men man får inte glömma att klockan bara är 1:30 en torsdag. Folk är på G liksom.
1: Tack så mycket, Sheima Mofid från Järvaveckan. Sommarens fotbolls-VM närmar sig och idag samlades herrarnas svenska fotbollstrupp på Strawberry Arena. Träningen var öppen för allmänheten och Vanilla var en av hundratals fans som tagit sig till läktaren för att titta på.
3: Ja, men jag tycker hit för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
4: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk man mest ser på TV annars.
3: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
4: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
3: Nej, men jag svär på att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
1: Reporter här var Rasmus Almerud. På måndag den 1 juni när VMA-larmet testas kommer det låta mer än vanligt i Österåkers kommun. 5 nya ljudsändare har satts upp på bland annat Rydbo vattentorn och Åkertorpsskolan i Åkersberga. Och så ett väder. Under eftermiddagen så blir det soligt med en del passerande moln. Temperaturen kommer ligga på 15 till 19 grader. Och det var allt från de lokala nyheterna i P4 Stockholm. I studion Martin Ridderstolpe. Nu trafikläget med Karin Berggren.
5: Om du börjar med att konstatera att jag vet inte om det är att vi har en tidig eftermiddagstrafik, för det rullar trögt när du kommer ner från E20 vid Tomteboda kurvan på väg söderut, eller om det har varit någon liten incident där. Mycket trafik inne i cityområdet också med en hel del köer. Röda linjen, där är det fortsatt problem med anledning av tekniska problem, och det finns risk att den störning som var under tidiga morgonen med mycket glestågtrafik, alltså inga insatståg, gör att det blir trångt och besvärligt även under eftermiddagen. Man har hittat felet och jobbar på att lösa det.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och nu har vi fått besök. Katarina Wenstam, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket.
0: Aktuell med Olgas bok som utspelar sig i London i slutet av 1800-talet när Jack the Ripper mördar kvinnor. Det är en kuslig historia, men den har mycket kärlek också.
6: Det är det.
0: Ja, jag gillar hur du sätter stämningen genom bland annat beskriva kläder. Jag tänkte börja med att citera. Olga hade valt sina kläder med omsorg. En tvådelad blå promenaddräkt. I halsen tittade en höghalsad blus med krås fram och hon hade fäst sin favoritbrosch, en kamé, i linningen. Du sitter ju nu i Stockholm, Katarina, och jag i Malmö, så jag kan inte se dig.
6: Du har ingen aning om hur jag ser ut.
0: Nej, så du

0: om att de kvinnliga huvudkaraktärerna nu ska få var sin bok. Och Olga, som det handlar om nu, hur ser hon ut? Hur hittar du hennes uttryck?
1: Ja, Olga har ju ett väldigt speciellt utseende som ju till en början är något av en hemlighet, men hon har ju spår utav syfilis. Hon har ju blivit smittad utav sin make som har gått till prostituerade och tagit med sig den här sjukdomen hem till henne. Så hon har fasansfulla spår i ansiktet efter en sjukdom som ju på den här tiden inte gick att bota. Så hon döljer stora delar utav sitt ansikte under stora hattar och sjok med slöjor och sådär som hänger ner. Och hon är då den här boken som ju då utspelar sig 1888, ungefär nästan ett decennium innan sekelskiftesmorden tar sin början, då är hon fortfarande gift med Gabriel Laurel. Hon är ju enkefru annars. Mm. Och följer med honom till London på en studieresa.
0: Mm. Men letar du? Jag läste om att du har kartotek med bilder.
1: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i att köpa såna här gamla fotografier tagna i slutet på 1800-talet som går att hitta i antikvitetsaffärer och sånt där. Och de har jag mängder utav, vilket gör att jag kan sitta ibland och liksom, om jag ska skapa en ny karaktär eller för den delen, Olga har det finns en Olga, för mig i alla fall. Jag har en bild på en kvinna som jag inte har en blekast aning om vem hon är, men som ja, utseendemässigt är inspirationen till Olga.
0: Ja, det är häftigt. Vi ska såklart prata mer om Olga.

0: To Know a Girl, Lucas Graham, författaren Katarina Wenstam är med oss idag. Ja, Olgas bok, den första av fyra fristående böcker. Olga, Fredrika, Edith och Hildur, och det är förhistorien som vi får reda på. Är det någon av de här du känner extra mycket för nu när du ska liksom gå på djupet med dem?
1: Ja, men jag älskar ju alla mina fyra karaktärer. Det där är ju märkligt när man faktiskt har skapat karaktärer. De har ju inte funnits på riktigt, det vet jag. Men samtidigt så är det ju så att för mig så tänker jag ganska ofta att ja, men här på den här gatan, här har Fredrika gått. Eller här jag bor i den lägenheten som är Olgas lägenhet. Eller rättare sagt halva lägenheten, för hon bodde i en stor paradvåning. Så att jag har en väldigt nära relation till alla karaktärer i boken. De här fyra kvinnorna bär på något sätt liksom spår utav mig allihopa. Och de ligger med väldigt varmt om hjärtat. Och jag tycker att de har levt, även om de inte har gjort det.
0: Ja, jag vet ju att du gör mycket research inför böckerna. Och det handlar ju också om kvinnlig list och strategi att överleva. Hur gör man research till sånt?
1: Ja, men det är faktiskt någonting som slog mig under researchen när jag började skriva Sekelskiftesmorden. För det här är ju en tid när kvinnor har väldigt få rättigheter. De flesta kvinnor är omyndiga, och det betyder att de inte får bestämma över sig själva, över sina kroppar, över sin ekonomi, om de ska utbilda sig, vem de ska gifta sig med. Men det man kan hitta spåret av i historien, det är hur kvinnor ändå liksom hela tiden hittar strategier. Och det kan vara kvinnor som har blivit myndiga, som till exempel hjälper omyndiga kvinnor och gömmer dem medan de kan föda.

0: Att barn utanför äktenskapet, eller det är kvinnliga författare som istället ger ut sina böcker med manligt alias för att det blir lättare så eller sådär. Så att jag tycker att det slår mig hela tiden att i det här otroligt patriarkalt styrda samhället som ju var Sverige vid slutet på 1800-talet, så är det så tydligt att kvinnor hittar vägar ändå, och att det också är väldigt mycket systerskap, skulle jag säga. De hjälper varandra mycket.
1: Ja, jag tänkte just komma in på det systerskapet, för det är ju också, när man läser boken så ser man att det finns, man vill prata med varandra, vad ett systerskap, hur mycket av det här systerskapet fanns och hur mycket bara blev av ren överlevnad?
0: Jag tror att framförallt kanske kvinnor som själva då har tagit sig vidare ifrån att de har haft det väldigt tufft eller liksom hamnat på snedd eller så liksom, så har de kanske, faller det sig självklart att man också vill hjälpa sina medsystrar. Och jag tycker att man liksom genom det som man kallar för liksom kvinnohistorien, så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män, så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det, för att det måste man.
1: Mm. Och när man läser om, ja, ska vi säga, dåtidens misär till, som där till stor del, så känner man ju också, åh, vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
0: Ja, eller, ja. Nej, men alltså, det är verkligen så här att en av anledningarna till att jag ville skriva sekelskiftesmorden och berätta om liksom den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog, för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska, för att just påminna om så här, vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
1: Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Mm. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
0: Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden, även idag, genom tv-serier och true crime-program och sådär. Jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen, för det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen, och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor. Och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer, mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar, att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det liksom verkligen, det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den, som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
1: Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam, och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
0: Ja, det gör vi.
1: Ja.

0: Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe, författaren Katarina Wennstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, det är nog när jag läste Tordyven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig, och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia, och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig
0: i. Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här, eller har jag, är det kanske hon som var tänkt det före
1: ja,
0: mig?
1: Precis. Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså, så är det ju verkligen. Nej, men jag tror att det författarskapet för mig är ju något av ett så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker, för det är ju liksom det jag alltid har velat göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
0: Ja, och det är roligt att läsa dina böcker, för att det finns den här lusten och frustrationen.
1: Ja, det är mycket. Jag är driven utav ilska över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena. Det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldig ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
0: Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter Ditt senaste alster, och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor, och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här, runt de liken du har att göra med?
1: Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller, innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumblehed på västkusten och hamnade i London och föll ut för den sociala trappan och slutade på gatorna i East End, och där blev hon 1888 mördad utav Jack the Ripper.
0: Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
1: Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som liksom kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden, och som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset, vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då besiktigad, som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride, men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden, att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det, tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om. Så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
0: Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
1: Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
0: Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det rister när man läser en rad som din närvaro
1: är hemskt. Ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap, men instiger en Scotland Yard-kommissarie som heter Michael Aldrich. Så mycket kan man säga.
0: Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Katarina, vad har du hittat om? formuleringar, det är smäktande.
1: Ja, men alltså, ja, så här skriver man ju inte i sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är Turturduva och min lilla Sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
0: Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte sån här kärleksbrev skrivs inte längre.
1: Nej, men alltså, jag tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera. När jag träffade min man vi träffades på nätet via en dating-site. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden för att liksom ha dem, så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln ut i den digitala eten till, så att man kan ha kvar det där.
0: Och när du säger spara, är det då print utskrivna
1: nej,
0: på papper?
1: Nej, det finns ju en fil i min dator. Ja. Så då bygger det på att den inte kraschar, så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
0: Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har och man inte tröttnar på varandra, men man ifrågasätter, vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket? Går du då tillbaka och läser?
1: Ja, men vi brukar göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge dig eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, ja, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat, och man tänker så hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev. Mm. Faktiskt.
0: Vad tror du det är som går förlorat?
1: Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev, både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så, så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
0: Och som jag också kan känna när man läser det här, att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större, som då mellan Olga och...
1: Hon gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
0: Att det blir lite större insatser. Det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet, utan de fanns där sparade.
1: Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är ju svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden, med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det, eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker, eller byta jobb, eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
0: Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
1: Oh ja, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
0: Och under den här skrivprocessen, när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtad inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
1: ja,
0: till din
1: precis.
0: Daniel?
1: Ja, precis. Det får du nästan fråga min Daniel. Men, nej, men vi bor ju inte ihop, och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag. Så man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan vi säga. Den har pågått i 16 år.
0: Åh, du ljuva varelse. Närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
1: Ja, precis. Emoj såna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade Sockertopp.
0: Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
1: Ja, eller att man kunde få printa ut sina sms så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Det var mycket idéer vi får.
0: Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nu blir det nyheter.
1: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
1: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet socialdemokraten Mats Tavenikko kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Extra är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande ligger framför oss. Sverige donerar JAS Gripenplan till Ukraina. Det meddelar statsminister Kristersson idag tillsammans med president Zelensky. Det är sparrisäsong, en fröjd för både munnen och ögat för en del. Och för andra, stinkande sparriskiss. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat ökar lavinartat. Nu får det minskade hungern konsekvenser för vår ekonomi. Dessutom ska vi prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon på lördag. I rullstol, fast först lite country med Ella Langley och låten Be Heard.

0: Jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya EF. Det kom fram vid en pressträff med statsministern alldeles nyss. Och vi ska försöka få reda lite mer på om det här. Och vi har med oss Mikael Eriksson, tror jag.
5: Mm, ja, men det borde ni ha.
4: Ja, men vad bra då, för vi fick lite olika bud. Vad är det som händer här nu?
5: Det är precis som du säger. Det var en pressträff på flygflottiljen i Uppsala där statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky presenterade det här paketet. Alltså att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen av den modell som flygvapnet använder idag och sedan flera år tillbaka, men också att Ukraina ska köpa 20 stycken av den allra senaste modellen, den här omtalade JAS Gripen E. På en fråga till Zelensky under pressträffen så sa han också att vi kommer att köpa fler. Det var ju så att man för en tid sedan skrev en avsiktsförklaring där Ukraina sa att vi avser att köpa mellan 100 och 150 JAS Gripen E, vilket är ju enorma mängder stridsflyg. Och under pressträffen så menade Zelensky att nej, men vi ska börja köpa 20, de har vi finansierade, men sen ska vi köpa ytterligare 130 till. En mega affär för det svenska försvarsföretaget Saab, givetvis.
4: Ja, onekligen. Hur viktiga är de här stridsflygplanen för Ukraina?
5: Ja, men viktiga skulle jag säga. Här får Ukraina ett flyg som är byggt för att strida mot just Ryssland, och det är ett flygplan som jämfört med många andra är lätt att underhålla i fält. Här i Sverige pratar vi om ett antal värnpliktiga och ett befäl som kan serva de här flygplanen, och man kan sprida dem över hela landet, alltså över hela Sverige, över hela Ukraina. Planet är byggt för att kunna starta och landa på korta vägsträckor och också servas i fält, så att det passar Ukrainas behov ganska bra.
4: Och JAS står ju, som vi känner till, för jakt, attack och spaning. Det var ju den stora grejen, att det här planet skulle kunna göra allting. Vad kommer att bli planens främsta uppgift?
5: Ja, den främsta uppgiften blir väl att kunna skydda det ukrainska luftrummet, men också ukrainska landet liksom. Kunna skjuta ner fientliga flygplan, men också kunna skjuta ner drönare eller kryssningsrobotar. Zelensky sa ju här på pressträffen att en av de viktigaste uppgifterna är att man kommer att ha så pass lång räckvidd med sina vapen på de här JAS-stridsflygen så att de ryska planen kanske inte vågar flyga så nära Ukraina och släppa de här så kallade glidbomberna. Bomberna, alltså bomber som man släpper från hög höjd och sen glider in mot målet i Ukraina. De här flygplanen, de vill man pusha bort så långt bort från fronten som möjligt så att de inte kommer åt med sina väldigt farliga glidbomber.
4: Och det är inte vem som helst som kan flyga de här planen. Har Ukraina utbildade JAS-piloter?
5: Oklart. Det har varit ukrainska piloter i Sverige som har fått, vad ska man säga, känna och klämma på Gripen. Men hur omfattande den utbildningen har varit, det vet jag inte. Men man säger ju nu här att utbildningen, ja, men den ska dra igång raskt. Och inom 10 månader så hoppas man kunna ha de här donerade JAS Gripen i luften över Ukraina.
4: Häng kvar lite, Mikael Eriksson, för vi ska prata med Ekots försvarspolitiska reporter Hiva Abdelzadeh. Du är i Uppsala vid flygflottiljen där Ukrainas president Zelensky och statsminister Kristersson precis pratat. Hur var presskonferensen?
6: Den var kort, effektiv och väldigt tydlig, får man väl säga. 16 Gripen C till Ukraina och ett närmare samarbete länderna emellan. Det här finansieras ju av den finansieringsram som finns i Sverige för stöd till Ukraina delvis då. Och sen ska man ju köpa 20 Gripen igen med leverans 2030 någonstans. Och det här tar ju Sverige och Ukrainas samarbete till en helt ny nivå. Sen blir det ju att pröva Gripen skarpt läge mot vad den är tänkt för. Så det är ju flygvapnet glada för, att de lärdomarna kommer Sverige till dels på sikt.
4: Mm. Hur motiverade statsminister Ulf Kristersson det här beslutet?
6: Som alltid, försvaret av Ukraina är försvaret av Sverige, och att det här är, om vi ändå ska hjälpa Ukraina, då kan vi göra det ordentligt. Och det här stod överst på deras önskelista helt enkelt. De har länge haft ögonen på Gripen och begärt att istället för annat så vill vi hellre ha att ni lägger era pengar på att ge oss Gripen istället.
4: Mm. Tack så mycket, Hiva Abdelzadeh. Och tillbaka till dig, Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson. Vi pratade om att de i första läget ska köpa 20 plan och sen så kanske flera hundra, och det här är en stor affär, en viktig affär. Men går det att tala om hur viktig och hur stor den är?
5: Som jämförelse så kan vi säga att Sverige har beställt i runda slängar 60 JAS Gripen E. Så det här, om nu, det är ju ett stort om fortfarande. Mm. Om hela hiet med flygplan kommer att säljas till Ukraina, alltså upp till 150 stycken, ja, då är det ju en mega affär. Alltså det är ju mer än dubbelt så många som Sverige kommer att köpa. Så, men, och det finns ju ett men liksom, Saab kommer ju att behöva skruva upp produktionstakten. Det är ganska många där ute som har signalerat att man ska eller vill köpa JAS Gripen. Och det är ju som alltid, alla vill ju ha allting nu, helst igår.
4: Mm. Det säger alltså Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson.

Green Green Grass, George Ezra. I P4 Extra serie av låtar inför fotbolls-VM har vi nu hittat hem. Efter att ha sjungit till Magnus Ugglas VM-guld, Brandstad City Släckers All In och Thomas Stenström Leva för alltid, är det dags för en uppdaterad version av GES. Den klassiska VM-låten från 94, När vi gräver guld i USA, gör comeback i ny kostym. Nu handlar det om Julia Glenmark, Kid Eriksson, som är en del av bandet Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Alltså barnen till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt i GES. Och nu ni har vi den stora äran att premiärspela låten här i Sveriges Radio. Det må vara första gången som låten spelas. Gissar på att det inte är den sista, men kom ihåg att det var vi som gav er den först. Här kommer den, När vi gräver guld i USA, med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt.

0: Så för första gången någonsin avannonserar vi låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Så till något helt annat. Det är sparrissäsong och de gröna skälkarna är en fröjd för både munnen och ögat. Men för en del av befolkningen byts njutningen snabbt mot obehaget stinkande sparriskiss. Peter Stenvinkel, överläkare och professor med koll på kiss. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Hjälp oss att reda ut detta. Vad är det? Vad är det som luktar så illa? Eller inte?
1: Som, ja, precis som du säger, så att när man äter sparris så märker många att urinen snabbt får en stark och speciell lukt. Och det här är något som är helt ofarligt och som faktiskt är ett klassiskt biologiskt fenomen som har beskrivits redan på 1700-talet.
0: Mm-hmm. Och var kommer det ifrån?
1: Ja, sparris innehåller en del svavelhaltiga ämnen, framförallt asparagussyra, och när kroppen bryter ner de här ämnena så bildas flyktiga svavelföreningar som utsöndras via urinen och ger den här karaktäristiska lukten som, ja, jag kan inte själv känna den, men andra beskriver den som svavelaktig, lite rutten eller stickande.
0: Ja, och så att det, och om man funderar på om man har den här genen, finns det något man kan göra för att liksom testa sig själv?
1: Ja, så att det som är så fascinerande här är att alla producerar inte den här lukten i samma grad och alla kan inte känna lukten. Och det här handlar då om en så kallad genetisk polymorfi i luktreceptorområdet av en gen som heter OR2M7. Och därför kan två personer äta samma mängd sparris och den ena märker stark lukt och den andra ingen alls.
0: Så man behöver inte fundera på huruvida man har den eller ej?
1: Nej, det kommer man att märka snabbt. Och det här, lukten kommer redan en kvart, 30 minuter att man, efter man äter sin sparris. Och då känner man, eller de som har den här förmågan, de kommer att känna att det luktar ganska illa om urinen.
0: Hur många människor pratar vi om procentuellt? Går det att säga av 10 personer hur många bär på genen?
1: Jag skulle tänka på att det är ungefär 50-50, men det kan jag inte säkert svara på.
0: Ja. Och hur snabbt går sparrisen genom vår kropp och sen då ut som urin?
1: Ja, det börjar väldigt snabbt. Alltså, så att går man och kissar en halvtimme efter man äter sparris så bör du kunna känna lukten om du nu har den här förmågan.
0: Mm. Om vi kallar det för sparrisgenen, påverkar den på något annat sätt om man nu har den?
1: Nej, det gör det inte. Men det här fenomenet är ett väldigt elegant exempel på genetisk variation i sensoriken, luktbiologi, metabolism, gen- och miljöinteraktioner. Och det här används ibland inom undervisning eftersom det är så vardagsnära men samtidigt molekylärt avancerat.
0: Mm. Finns det någon annan mat eller dryck som kan påverka just urinen på det här sättet med doft och färg?
1: Ja, inte kanske så mycket doft, va? Men vi har ju mycket färgpåverkan och det kan man ju testa själv genom att äta rödbetor då man får en rosa eller röd urin. Äter man blåbär så kan urinen bli lite mörka eller lätt blålila i tonen. Rabarber kan ge brun eller rödaktig urin, och dricker man väldigt mycket kaffe som många av oss gör så blir ju urinen lite mörkare och mer koncentrerad.
0: Och eftersom vi ändå pratar om det, kanske någon som undrar, när behöver man söka vård ifall man ser något, så att det inte bara är att man experimenterar med mat och dryck?
1: Så man bör alltid söka vård om man tror, misstänker att det är blod i urinen, och då är ju urinen röd, och då måste man ju fundera, har jag ätit rödbetor närmaste dygnet? Och har man gjort det så är det sannolikt det som är förklaringen. Men har man inte gjort det och urinen är rödfärgad så bör man ta kontakt med läkare, för blod i urinen ska alltid utredas. Sen finns det en väldigt speciell tillfälle, och det är någonting som händer maratonlöpare som springer långa sträckor under lång tid och blir intorkade. Och då kan ibland musklerna degraderas och då blir urinen alldeles svart som Coca-Cola. Och då ska man åka in till sjukhuset på en gång om det här uppträder.
0: Ja, bra tips till de som ska springa Stockholm Marathon på lördag. Slutligen då, om man då har den här sparrisgenen, finns det något man kan göra om man vill, Och man vill att ha riktigt väldoftande urin, hjälper om man dricker rosvatten eller äter någon frukt, ananas eller något annat saftigt.
1: Nej, det finns nog inget känt som ger en god urindoft vad jag känner till. Så att, men om man ska hålla en så lite doft som möjligt, så bör man se till att urinen inte är koncentrerad. Och man ska ju dricka mycket vatten, det är bra. Och ett bra tips är att man dricker så mycket så att urinen är i princip ofärgad. Väldigt gul urin tyder på att man dricker för lite, och då bör man dricka mer vatten.
0: Peter Stenvinkel, överläkare och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska institutet. Tack så jättemycket för din oerhörda tydlighet.
1: Mm, tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej.

0: Breakthrough the ceiling med Liamo. Vi ska strax prata viktminskningspreparatet Ozempic. Och vi ska prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon i rullstol. Men först lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30. Det blir lokala nyheter i P4 Stockholm. Polisen har just nu en pågående insats i Hässelby Villastad. Polisens presstalesperson Susanna Rinaldo säger till P4 Stockholm att de är på plats för att kontrollera uppgifter som inkommit till polisen, men vill inte kommentera vad det handlar om. En terrordömd KTH-student får fortsätta plugga kemi. 24-åringen dömdes till 8 års fängelse i Luxemburg för flera brott kopplade till terrorism efter att ha planerat terrordåd mot Eurovision. Mannen läser kemi på KTH i Stockholm och efter domen har lärosätet begärt att han ska avskiljas från utbildningen. Skolan fick avslag i högskolans avskiljande nämnd men överklagade. Förvaltningsrätten avslår nu överklagandet med motiveringen att det inte finns en påtaglig risk att mannen kan komma att skada annan person eller egendom under utbildningen, så som KTH har uppgett. Sommarens fotbolls-VM närmar sig och idag samlades herrarnas svenska fotbollstrupp på Strawberry Arena. Träningen var öppen för allmänheten och Vanilla var en av hundratals supportrar som tagit sig till läktaren för att titta på.
2: Ja, men jag tog hit för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
3: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk man mest ser på TV annars.
2: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
3: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
2: Nej, men jag svär mot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
1: Reporter var Rasmus Almerud. Under eftermiddagen blir det växlande molnighet, temperatur 15-19 grader. Och det här var era lokala nyheter nu klockan 2:30 i studion. Martin Ridderstolpe, nu över till en uppdatering om trafikläget med Karin Berggren.
4: Och då börjar jag med en krock vid partihallarna. Det är när du kommer Åbyvägen från Åbyrondellen och kör mot Stockholmsmässan till det sista större korsningen in mot partihallarna, den vägen som heter Brunnbyvägen. Flera bilar har krockat där om man är på väg fram för att hjälpa till. Röda linjen har jag haft problem under dagen och det kommer att fortsatt vara glesare trafik även nu under eftermiddagen. Det är tekniskt fel på banan inne i cityområdet och det innebär att man inte kan köra lika tät tågtrafik som normalt. Räkna alltså med att det är trångt och att det är längre mellan avgångarna på röda linjen.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat som Ozempic ökar lavinartat. Och den minskande hungern får konsekvenser för vår ekonomi. Miniportioner på restauranger och försäljningstapp i matvarubutiker, bara några av dem. William Lindqvist, ekonom på Handelns utredningsinstitut, HUI. Du har tittat närmare på detta. Välkommen till PF Extra.
1: Ja, men stort tack för det. Tack.
0: Vi kanske ändå ska börja med hur många svenskar är det som tar någon av de här som GLP-1-läkemedlen?
1: Ja, men vi ser ju det att under de här senaste åren så har ju verkligen användningen av den här typen av GLP-1-läkemedel, det är ju Wegovy och Ozempic och Mounjaro till exempel, det har ju ökat väldigt kraftigt världen över, men också här i Sverige. Och någonstans går väl det hand i hand lite med att de här frågorna om hälsa och livsstil och välbefinnande också blivit allt större. Mm. Men det vi ser det är att av Sveriges nu cirka 5 miljoner hushåll så uppger omkring 7,5% att en eller flera familjemedlemmar i hushållet har använt ett sånt här injicerbart läkemedel för viktminskning. Mm. Så det är något som växer ganska kraftigt, och under 2025 så var faktiskt användningen den tredubbla jämfört med 2024. Så vi ser att det ökar lavinartat, och det väntas också göra även här framöver.
0: Ja, och du har ju tittat på hur det påverkar vår ekonomi. Hur kommer det här att märkas? Var märks det först?
1: Ja, men vi ser ju det att den här läkemedlen påverkar ju såklart hela ekonomin och även väldigt, väldigt många delar av handeln. Till att börja med så påverkas det ju i apotekshandeln där den här typen av läkemedel säljs. Men sen såklart också restaurangmarknaden, påverkar modehandeln. Men det påverkar ju också, som du själv var inne på, dagligvarubutikerna, alla våra matbutiker runt om i landet. Och det är ju lite särskilt intressant eftersom den här typen av läkemedel påverkar ju både vad vi äter men också hur mycket vi äter. Så där ser vi att det får en ganska stor effekt, och i USA där användningen är bland de största i hela världen så har man forskat ganska mycket på det här och visar att om en person i ett hushåll börjar med den här typen av läkemedel så minskar matutgifterna med över 5%. Mm. Det kanske inte låter jättemycket, men om man översätter det här till svenska termer så skulle det innebära att en dagligvaruförsäljning som kan minska med drygt 5 miljarder om användningen kan komma upp i de nivåerna som vi ser bort i USA.
0: Mm. Jag läste också i USA att man har pratat om Ozempic-menyer. Tror du att vi kommer se något liknande i Sverige?
1: Ja, men som sagt, där borta driver man ju mycket av den här utvecklingen. I USA, de brukar ju ofta gilla att vara först med saker.
0: Ja, vi älskar att hänga på.
1: Ja, men lite så. Just i den här trenden vill vi kanske inte hänga på med att ha en överviktig befolkning som man har i USA på samma sätt. Men där som sagt så ser vi ju de här Ozempic-menyerna. Det är även så att många av livsmedelsproducenterna har börjat göra olika typer av frysmåltider, alla de här producenterna, och de vittnar också om att det säljs allt mindre onyttig mat och snacks. Och det är väl klart att det här kan vi också börja se även i Sverige, men kanske främst om några år. Än så länge är vi någonstans i startblocken fortfarande.
0: Ja, men det borde ju också innebära att vi blir friskare och starkare och kan

0: arbeta, en mer arbetsredo befolkning, lägre sjukskrivningstal, piggare, friskare anställda. Kommer vi att se effekter på den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, men precis. Vi ser ju det att läkemedlen påverkar ju och främjar ju såklart folkhälsan. Vi botar övervikt, vi botar diabetes. Och det var ju det ska man komma ihåg. Det var ju det som de här läkemedlen först var tänkta till, att det var diabetesmedicin först och främst. Sen har det ju gått och blivit ett allt mer viktfokus på dem. Men att vi får en friskare befolkning som lever allt längre och befinner sig längre i en arbetsför ålder, det är ju såklart positiva nyheter om vi kollar rent strukturellt ur en arbetsmarknadsaspekt. Sen är vi som sagt kanske inte riktigt där ännu, men om vi vågar blicka framåt några år så är det klart att det här kan få positiv effekt för svensk marknad på sikt.
0: Går det att jämföra detta med någon annan hälsotrend som påverkat vår ekonomi på det här sättet?
1: Ja, men jag tänker väl lite spontant här på den hetsen som fanns kring måltidsersättningar och olika bantningskurer som var på 80-talet. Kanske lite halvt haltande jämförelse.
0: Ja, men då kom ju gympingen och tightsen.
1: Ja, men precis. Och så här, alla som har sett Historieätarna, de minns väl säkert de här 80-talsavsnittet där Erik Hagan sitter och äter räkcocktails och kassler med burkananas medan Lotta hon dricker någon måltidsersättning. Och lite samma sak var det kanske på 90-talet. Det kom en light-våg om man kollar på alla matprodukter. Det var jäkla massa light-fokus och det skulle vara lite fett. Och här på 2010-talet så kom ju också den här proteinhetsen som någonstans startade med kvarg och proteinpudding och det skulle vara protein i allt. Mm. Och det har vi ju sett liksom på olika matvaror. Om man ska kolla på något mer strukturellt så tänker jag ju främst, ja men rökning är ju lite liknande fast nu lite i den andra delen av skalan, det vill säga att nu är det ju på nedgång.
0: Ja.
1: Och det är ju klart att det också är en stor hälsotrend som påverkar hela samhället.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Tack så mycket för att du är med i P4 Extra, William Lindqvist. Ekonom på HIU, Handelsutredningsinstitut. Tack!

0: Hymn for the Weekend med Coldplay. 42 kilometer rullstol, det är utmaningen som programledaren Per Lernström i sällskap av Jakob Karlsson tar sig an när Stockholm Marathon genomförs på lördag. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Per, har du provat ut handskar och pumpat din redan så väldiga bringa full av ännu mer muskelmassa?
1: Det här är ju Media Sveriges svagaste överkropp som ska ge sig ut för de här 42 kilometrarna. Så att den är väl så pumpad som den blir. Nu är det ju för sent att göra någonting mer. Så att men det känns bra tycker jag. Alltså det kommer bli en utmaning som du påpekar här i början. Men en spännande sådan.
0: Ja, och vad är du liksom i träningscykeln? Är det bara sömn och salladsblad eller stoppar du i dig kolhydrater dygnet runt?
1: Jag fick lära mig när jag hade någon form av 30-årskris där, så gjorde jag en svensk klassiker, och då var det någon av de där gubbarna kring Vasaloppet som bara strunta i allt vad upplevningen heter. Ät en ordentlig bit mat dagen innan och ta en bärs och sen så går du och lägger ordentligt. Så har du bästa upplevningen. Ät. Så jag lever efter hans motto, det har gjort sedan dess kan jag säga varje dag.
0: Ät, sov och håll käften. Gammal hela regeln. Ja. Jakob Karlsson, berätta om idén. Vad är det här för något?
2: Jo, men det här är en grej som Spinalstiftelsen då har gått ihop med A Better Life och vill väl liksom bevisa och visa upp att folk med ryggmärgsskadade kan göra sånt här också.
0: Och du fick ju själv
1: en... Det är A Better Life, det är två olika stiftelser vi pratar om här. Spinalis har funnits en längre tid och jobbat för att... Ja, men man kan väl säga att de har varit den både psykologiska och ibland fysiska delen av en rehabperiod för många som får en ryggmärgsskada. Och jag har själv blivit involverad i detta genom det som Jakob nämnde som heter A Better Life, som är en ny instiftad stiftelse. En kompis till mig, hans son, bröt ryggen för 5 år sedan snart och hamnade i rullstol, och det här påverkade ju såklart. Det påverkar ju självfallet den som skadas men också alla runt omkring. Och det var väldigt både smärtsamt där i början och intressant på ett sätt att följa det på så nära håll. Man blir väldigt berörd av någon som vars liv svängs om så där himla mycket. Och då startade då Ulf, som min kompis heter, hans... Sen skadades pappa, startade den här stiftelsen för att just det som Jakob är inne på, att man vill samla in pengar för att kunna bevisa för att de som drabbas ska kunna få en möjlighet att leva också. Det samhället finns ganska mycket där för en ryggmärgsskada när det handlar om att överleva i form av en stol eller stöttning man behöver när det kommer till det praktiska, allt från färdtjänst och dylikt. Men när det handlar om det andra, att leva, att komma tillbaka till samhället, då finns det många som behöver olika typer av stöd. Och där finns det en lucka, och jag tror att det är där som Ulf då och den här stiftelsen har identifierat någonting. Och då föddes den här idén om att vi skulle köra maraton. Det kändes som en svinbra idé at the time.
0: Ända fram till lördag.
1: Ja, klockan 12.
0: Jakob, du fick ju själv en ryggmärgsskada som 13-åring. Kan du berätta vad som hände?
2: Nej, men jag var med om en skidolycka 2017. Vi var uppe i fjällen i vår stuga i Tänndalen under sportlovet. Och var där med familjen och några familjekompisar. Där vi hann kom upp första dagen på sportlovet. Andra dagen ute i skidbacken. Där var man ju pepp och glad för att liksom få köra lite skidor igen. Vi hann väl vara ute en timme i vanliga backen. Tills vi bestämde oss liksom, vi åker längst bort i systemet. Där visste jag också att det fanns hopp. En sån här fun park. Och jag tänkte väl, jag tar första hoppet. Det har jag gjort förut. Så körde. Hade lite för mycket fart. Så det slutade med att jag flög upp 4-5 meter i luften. Och landade rakt ner på ländryggen. Där ryggskyddet också tog slut. Bröt ju då min ryggmärg genom att ryggraden trycks in i ryggmärgen. Men just då, där och då, förstod jag inte själv att jag varit förlamad, utan jag hade ingen smärta och visste direkt inte vad som hade hänt.
0: Men du var vid medvetande när du låg kvar?
2: Ja, alltså det vicknade till i några sekunder sådär, men annars så var jag helt medveten efter det.
0: Och blev hämtad av sjukvårdare i backen, eller hur fungerade det efter en sån smäll?
2: Ja, precis. Nej, men då så kom ju brorsan och kompisarna ner, undrade liksom vad som hade hänt. Och jag kunde inte direkt förklara vad som hade hänt, men sa att jag hade smärta i benen. Och då var det en av kompisarna som drog ner i full fart ner till sjukstugan. Och då fick de ju skicka upp en skoter med en sån här släde bakom så att de skulle kunna köra ner mig igen.
0: Ja.
3: Mm. Det... Var du rädd då?
2: Det var blandade känslor. Både rädsla, men också den här att förvirringen, att man inte förstod vad som hade hänt. Mm. Att man liksom, ja, låg där i skidbacken, men jag själv visste inte direkt vad som hade hänt med mig. Jag visste inte där och då att jag varit förlamad.
0: Men gör det ont?
2: Jag hade ingen smärta när det väl hände. Så även fast jag hade liksom ryggen var av, ett ben var brutet, så kände jag ingenting av smärtan som i kroppen.
1: När förstod du sen då att det var att liksom det här är något som är ganska allvarligt fel?
2: Det var när jag väl kom ner till sjukstugan och när ja, dels mina föräldrar kom ner dit och när vi fick prata med läkaren där, och då konstaterade de liksom att ja, men det här är något mer allvarligt än bara en liten skada. Mm. Så då var det ju ringa till ambulanshelikopter och hela den grejen. Och där förstod jag mer att ja, men det här är något som verkar vara allvarligt som hänt mig nu.
0: Och på lördag så ska ni då köra maraton, som jag förstått det, sen är 5-6 personer som rullar längs med Stockholms gator tillsammans. Vad betyder det för dig, Jakob?
2: Nej, men det här ska bli en extremt rolig grej att få vara med om. Jag har själv aldrig kört ett maraton, så det blir en liten liksom tuff uppgift, men det ska bli väldigt kul att köra med det här gänget som ska vara med. Så det blir en spännande grej.
0: Vad tror ni blir det svåraste, Per? Västerbron, jag har sprungit maraton. Den backen har en förmåga att bli lite branta och lite längre på andra varvet.
1: Ja, för varje gång man springer. Jag på sig. Men ja, det är Södermalm och Västerbron som jag tror är den stora utmaningen. Sen den nya dragningen, den har ju varit i några år nu, men då är liksom efter 21 kilometers passeringen. Man kan leva ganska mycket på glädjen av att man är igång i början, och mycket kärlek från gatorna är övertygad om att det här gänget och vi kommer få. Men sen när man är uppe på Södermalm där, och då har man varit ute i många timmar och då börjar det tryta ordentligt, och då börjar den här uppförskampen, och den är ju tuff. Mm. När man joggar så är det ju tufft på ett sätt. När man sitter i stolen har man blivit varse att uppförslut, svinjobbigt, du har ingenting gratis. Det går liksom inte att jämföra med att såklart sitta på en cykel eller något sånt. Och sen så lutar åt något håll. Alltså inga vägar är ju raka i någonstans liksom. Så att sluttar lite ner åt höger eller vänster, då måste man parera med en armen. Då kan du bara ligga i uppförslut i en halv kilometer och bara dra höger armen. Så att det är de där som jag tror blir värst.
0: Och för den nyfikna så kommer detta att sändas live av stiftelsen A Better Life på lördag. Stort lycka till nu till er. Så tack så mycket, Jakob Karlsson och Per Lernström. Kör hårt!
2: Tackar!

0: Think med Aretha Franklin. Snart kulturnytt med William Thomas. Du kommer med musik idag.
1: Ja, det har blivit dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Och så kommer vi med en nyhet som berör flera av våra P4-lyssnare.
0: Spännande. P4 Extra är slut för idag. Katarina Wenstam var här idag och berättade om kärleksbrev och sina romaner om historiska kvinnor. Missar du det så kan du höra dem en liten stund i vår app Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon är det Tone Schunnesson, vår gäst. Hon har skrivit en bok om en dysfunktionell familj på ett gods i Skåne. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag är tillbaka imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, de skånska P4-kanalerna görs om. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad går i graven nästa år och ersätts av en renodlad storstadskanal, P4 Malmö och P4 Skåne för övriga regionen. Det meddelas på ett stormöte för medarbetarna vid lunchtid idag. De nya P4-kanalerna får gemensamma förmiddagssändningar, men förändringen ska inte innebära några uppsägningar. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Sist i Kulturnytt.
5: När vi hade morgonmöte idag så kom Gosha in och sa att det ligger en båt som är värd 1 miljard kronor vid Slussen. Den vill jag gå ombord på. Gör det, sa vi andra. Så hon behöver er hjälp. Gå in i SR-appen, klicka på lokalt. Där finns en bild på Gosha där ni kan tipsa, erbjuda båttaxi, helikopter eller simglasögon. Välkomna till eftermiddag P4 Stockholm. Jakten. På jakten. Nu nyheter.
6: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
7: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
8: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som dömts för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28% följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
6: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripen-plan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år medan de nyare Gripen-planen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
5: Det här är eftermiddag i P4 Stockholm. Välkomna till oss. Det är soligt väder, men från eftermiddagen så passerar moln och temperaturen 15-19 grader idag. Ikväll varvas sol med moln följt av i natt mycket moln. Och imorgon övervägande soligt väder. Men under morgonen mer moln och temperatur 19-22 grader. Alltid intressant och viktigt att ta tempen på trafiken. Varsågod, Karin.
9: Det är en del köer om du kör E18 Norrtäljevägen och ska köra av ett trafikplats Viggbyholm och då i riktning mot Norrtälje. Det är efter ett tidigare hindre. Nu var det väldigt väl snubblar på orden. Vi tar det här igen. Avfarten Viggbyholm när du kör i riktning mot Norrtälje. Där var det tidigare en bil som stod uppe vid rondellen. Den är numera undanflyttad. Ska du åka röda linjen i eftermiddag, då kommer det att vara fortsatt inställda avgångar och oregelbunden trafik på grund av ett tekniskt fel som är på röda linjens spår inne i stan. Pendeltågen har förseningar mellan Älvsjö och Farsta strand. Det beror på problem med bommarna som är vid Fagersjövägen.

0: Känns tryggt att inleda med Agnes säkra och härliga stämma i Love Song. Känns också tryggt att ha Karin med sig på trafiken och Sheima och Gosha ute i verkligheten. Det är vi som ger eftermiddag i P4 Stockholm. Och Sheima, vad gör du?
1: Jag står just nu i Järvaveckan där en hel del gymnasieelever och skolelever har hittat hit. Så stämningen är god och det har varit musik och dans på stora scenen här. Äts väldigt mycket popcorn, så det luktar jättemycket popcorn och sockervatt. Ja.
0: Nästan hela vägen hit. Du kommer tillbaka, Sheima, med det intressanta ifrån Spånga IP. Gosha, vad sysslar du med?
2: På Skeppsbron på en blå ellåda tittades på en lyxbåt finns jag. Just nu är det en sån här pendlarbåt, du vet, en SL-båt som kommer in. Men bakom den ligger en alltså den är värd 1 miljard kronor. En sån lyxbåt med en helikopterplatta hela rubbet. Jag trånar efter att veta mer om den här båten och sitter och glor och försöker liksom hitta skvaller om den.
0: Och vi kallar det för jakten på jakten. Gå in på vår SR-app, klicka in dig på lokalt, titta på Goshas coola nuna och så skriver du ner ett tips eller ger henne hjälp, för hon vill ombord på den där jakten i miljardklassen. Skönt uppdrag. Toner ni känner igen från Lale i låten Some Die Young.

0: I vanliga fall så får man ju ta sig till Saint-Tropez för att se saker som du ser just nu, Gosha. Det här är spännande tycker vi, framförallt du. Vad är det du tittar på?
1: Jag kollar på en lyxjakt. Den ligger förtöjd vid slussen. Jag står på Skeppsbron och kikar ut. Den är alltså inte särskilt långt bort. Det är liksom på nivå att jag ser baksidan. Och det ser, den heter Bold, B-O-L-D. Och den är cool. Den har en helikopterplatta. Jag ser att det står folk på den. Det är nästan så att man skulle vilja ska testa och ropa.
0: Gör det.
1: Hallå! Det är för långt bort.
0: Vilken nationalitet är det på båten? Har du någon koll på det?
1: Jag har kollat upp det här. Ja. Marshallöarna. Vilket, i Stilla havet.
0: Det låter som att engelska kanske skulle funka om du skulle prova det istället.
1: Marshall Islands.
0: Nej. Skrika på engelska. Inte på tyska. När du skrek på tyska. Hallå!
1: Hallå funkar väl på engelska?
0: Jag vet.
1: Hej!
0: Bra!
1: Inget
0: svenska. Vad är det som gör, vad är det som gör att du vill ombord på båten?
1: Nej men alltså den är ju fet. Den är skit. Alltså den är jättefet. Vänta, jag ska gå bort här. Det är pendeltågs SL-spärren. Hej du som sitter i spärren.
2: Hallå.
1: Vad heter du?
2: Niklas.
1: För du, jag vill, visst är det en snackis den där lyxjakten?
2: Ja, det är inte ofta man ser en sån stor båt här i hamnen.
1: Hur fet är den?
2: Väldigt fet.
1: Ja, men jag säger det. Har du varit på den?
2: Nej.
1: Hur kommer jag på den?
2: Ja du.
1: Kan din SL-båt stanna till så jag kan få båda?
2: Det tror jag inte, tyvärr.
1: Ja. Okej, men du hör i alla fall, tack ändå. Du hör i alla fall Niklas. Peter menar jag, Niklas var ju han. Peter, jag är uppe i varv. Jag vill på den här båten. SL-båten kommer inte släppa av mig på den. Men den är en snackis. Det står flera människor här och tittar. Jag ska försöka få tag i en kikare och titta ännu närmare på den. Från kanske någon turist eller liknande.
0: Ja, men framförallt ska du ju ta dig ombord, Gosha. Och du behöver hjälp. Vi har ju konstruerat våran app bara för din skull. Det är SR-appen. Du trycker in det på lokalt, du skriver in när du ser Goshas vackra nuna hur du kan hjälpa henne, eller så kanske man kan ta sig till dig med en båt, Gosha, eller har du några andra förslag?
1: Alltså vattenskoter, båt, simning, helst undvika det, vad som helst, eller kanske du har tips på hur man kan få reda mer på om den här båten, hör av dig till oss via appen helt enkelt.
0: Så är det, fortsätt jobba och se vad du kan göra på egen hand i jakten på jakten. Vi vill ombord och det här, det känns ju väldigt motiverande tänker jag.
3: New Kid, varmt välkommen till Musikplats Stockholm.
4: Tack så mycket.
3: Ja, det här är artisten som uppträder i veckans musikplatskonsert. New Kid är en av de mest spelade artisterna under de senaste månaderna i P4. Och nu kommer han med Hurricane och annan ny musik till vår livescen.
5: Musikplats Stockholm.
3: Med New Kid, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, den är så bra, vår musikplats. Grymt stolt över den och ni kan komma hit och ta del av New Kid. Den här damen har inte varit på besök. Hon har varit i alla radiokanaler och alla stationer världen över med den här låten i många år. Och hon är hos oss just nu också denna torsdag. Cyndi Lauper.

0: Vill ni se något ni inte så ofta ser värt 1 miljard kronor, ta er till Slussen, till Gosha och titta på Bold, denna mäktiga lyxjakt som finns där. Och vad har hänt sedan du senast ropade efter den, Gosha?
1: Jag har inte lyckats ropa mig till något. Jag såg prick alldeles nyss en familj som gick och pekade på den här båten. Så den är uppseendeväckande. Jag har tagit reda på en sak. Den har 2 små följebåtar. Som man kan liksom, den ligger ju för ankar där. Man kan ta de här följebåtarna in här till en liten pir. Och där står en säkerhetsvakt och håller koll. Som liksom en klubbkö, du fattar. Inte vem som helst får hoppa på de här små båtarna. Så att de små båtarna, kanske har man någon slags ingång där. Jag vet inte. Än så länge så är de ju inte nära mig. De är ju nära sitt skepp, moderskeppet.
0: Men du är ju... Gosha Stechman, det finns ingenting som stoppar dig, det vet ju jag. Det där kommer du att lösa hur lätt som helst.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. En låt som bara vevar på hela tiden. Shema finns på plats ute i Spånga IP. Det handlar om Järvaveckan som är igång. Och vi har inte hunnit prata om vad det var som hände igår och hur man tog vid idag, Shema. Så vi kan väl börja där.
1: Ja, absolut. Man har helt enkelt bara liksom startat dagen som en andra dag. Så det har inte varit en officiell invigning, utan dagen började så som dag två skulle börja. Det ser helt vanligt ut här. Det är ju fortfarande väldigt mycket vind. Så man ser en del saker flyga iväg ibland. Partiledartalen är framflyttade. Idag är det Vänsterpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet som håller partiledartalen. Så allting är liksom uppskjutet och räddat på något sätt.
0: Nu hör jag skön stämning i bakgrunden. Om du skulle beskriva hur det ser ut i detta nu, vad säger du då?
1: Och jag skulle säga att det är väldigt många ungdomar, gymnasieelever, grundskolebarn som går runt här, käkar glass, churros, popcorn och folk minglar liksom. Vi har pratat med väldigt många personer här. En av dem är bland annat Eva, Gina och Sofia.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
4: Sofia.
1: Sofia, hur gammal är du?
4: 13.
1: Vad gör du här i Järvaveckan?
4: Jag letar efter snygga killar.
1: Är det så? Är det det du gör? Kommer du till Järvaveckan, politikerveckan, och letar efter snygga killar?
4: Ja.
1: Har du hittat några?
4: Nej, inte än. Vi ska komma tillbaka senare för att se. Mm.
1: Men förutom snygga killar, letar du efter något annat?
4: Mat.
1: Mat. Ja. Har du hittat god mat? Det finns jättemycket food trucks här.
4: Jag letar efter gratis mat.
1: Vad heter du?
4: Gina.
1: Gina. Gina, kan du berätta, vad gör du här i Järvaveckan?
4: Jag går runt, ser på. Ser så här nya saker, kanske nya maträtter och sådana saker.
1: Ja. Har du hittat något intressant då?
4: Nej, inte.
1: Nej. Vad är målet? När du går ut härifrån, vad känner du att det här ska jag ha gjort?
4: Provat någon ny maträtt.
0: Finns lite av varje på Järvaveckan där Shema Mofid rapporterar denna eftermiddag.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Nu det här. Lokala nyheter.
1: Polisen har just nu en pågående insats i Hässelby Villastad. Strax innan klockan ett idag fick polisen ett larm om att en person tyckte sig se en annan person med vapen. Polisen har sökt vittnesuppgifter och har hittat en plats med tecken på avlossat vapen. Polisen har inte hittat någon skadad person och ingen person är ännu gripen. Kostnaden för nya tunnelbanan fortsätter att skena och blir nu ytterligare flera miljarder dyrare. Trafikregionråd är Miljöpartiets Jakob Dalunde.
2: Det stora som har hänt är att just kostnaderna i byggbranschen har ökat.
3: I höstas kom Region Stockholm överens med staten och de berörda kommunerna om att finansiera en fördyring på 4 miljarder för nya tunnelbanelinjer till Arenastaden, Barkarby och Nacka. Ett halvår senare har nu priset stigit med ytterligare 3,6 miljarder. Merparten, 2,8, beror på ett pengaglapp. Ersättningen som regionen får av parterna följer konsumentprisindex, medan fakturorna från byggföretagen följer byggindex med större kostnadsökningar i branschen. Moderaterna i regionen tycker att den rödgröna majoriteten brister i styrningen av ekonomin. Axel Konradi är oppositionsregionråd.
4: Från Moderaternas sida så ställer vi frågan, vem ska betala för det här?
3: Nu väntar nya förhandlingar med staten och kommunerna, säger Jakob Dalunde. Har Region Stockholm råd med den del som Region Stockholm ska betala?
4: Ja.
1: Reporter där var Emma Kirchhoff. På måndag den 1 juni när VMA-larmet testas kommer det låta mer än vanligt i Österåkers kommun. Fem nya ljudsändare har satt upp på bland annat Rydbo vattentorn och Åkertorps skolan i Åkersberga. I kommunen finns nu 13 tyfoner som det egentligen heter och ännu fler ska monteras under nästa år. Det sätter punkt för de lokala nyheterna från P4 Stockholm.
5: Räddningstjänsten är på plats vid en trafikolycka på Lidingö på Södra Kungsvägen. Det är höjd med Larsbergs station. Flera bilar har krockat och det ser ut som att det kör på åt båda håll där. Ekeröleden, alltså färjorna mellan Slagsta och Ekerö, där är det bara två färjor i trafik istället för som normalt tre. Det är på grund av ett tekniskt fel. Det är också tekniskt fel på röda linjen och det drabbar hela banan. Glesare trafik och inställda avgångar som följd, risk att det blir trångt. Alltså fortsatt samma läge som det var i morse. Pendeltågstrafiken, två störningar. Det är ett signalfel vid Häggvik, påverkar framförallt tågen på väg mot Märsta och Uppsala. Och sen är det ett trassel med bommarna mellan Älvsjö och Farsta strand. Tågen måste köra sakta förbi där och det blir en del förseningar.
0: 28 maj är internationella onanidagen och grattis stockholmarna! Det är vi, ni som onanerar mest i hela Sverige. Wow!

Thomas Stenström, Sista sommaren. Och jag lovar, vi återkommer till onanirapporten 2026. Det är många som har undrat, vad pratar han om? Svar kommer snart.

0: En av många populära låtar av Dolly Parton, 925. Det är precis så länge och så hårt de jobbar på Radiospotten för att kunna ge er det här.
1: Här är sporten, först om en av de stora svenska fotbollsstjärnorna.
2: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
3: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
2: En lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har ju gjort att hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för.
3: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
2: Hans rehab går bra. Den går framåt. Sen måste vi trappa upp och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga.
1: Reporter är Agnes Arespång. Och skadad är nu också den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, som riskerar att missa den stundande VM-premiären mot Marocko. Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om en vadskada som kräver 2-3 veckors vila. Neymar har fram tills nu inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Nu tar vi oss till Schweiz, och påminn mig gärna, vad är det Tre Kronor ska hitta på ikväll?
4: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
5: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
4: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
6: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi

0: Ja, på vårt spel liksom. Jag tycker vi kan forechecka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt.
1: Kvällens match börjar 20:08 och ni hör den i Sport Extra. Reporter där var Johan Bengts. I den allsvenska fotbollen så kommer här ett dåligt besked för serieledande Sirius, vars mittback Mohamed Zuma nu straffas ytterligare efter den incident som fick honom utvisad i en match mot Gais nyligen. Det var i slutskedet av matchen som Zuma fick syna det röda kortet efter att ha träffat en Gais-spelare med handen i ansiktet under en tumultartad situation. Fotbollförbundets disciplinnämnd förlänger nu Zumas avstängning till att gälla totalt 2 matcher. Zuma har varit en startspelare för Sirius under våren. Nu blir det tennis och en het snackis.
2: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
3: With Grand Slams, it shouldn't be an issue. Generally, because we have so many courts, we have lights, so you can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything.
2: Novak Djokovic, trefaldig vinnare i franska öppna mästerskapen, tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar, som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
1: Och reporter som säger det där, han heter Martin Hedberg. Missa inte kvällens Sportextra med kvartsfinal i ishockey-VM, alltså själva programmet. Ja, det börjar ju mer än en timme tidigare än matchen. 19:00, precis som vanligt, i appen Sveriges Radio och i P4.
4: Samma kanal, men det här är eftermiddag P4 Stockholm med allting och framförallt trafiken, Karin Lidingö.
5: Lidingö och Södra Kungsvägen. Räddningstjänsten är på plats vid en olycka som inträffade för ett tag sedan. Det är ungefär i höjd med Larsbergs station. Det ser ut som att det blir köer framförallt om du kommer från Stockholmshållet och ska vidare ut mot Gåshaga till exempel. Det ligger en slägga på 229. Det är Örbyleden. Det är strax efter brandstationen när du kör då i riktning mot Nynäsvägen. På E4 E20 Södertäljevägen i början av farten Salem. En bil som har gått sönder och den har försökt komma åt sidan så gott det går. Eller rättare sagt, föraren av bilen har makat undan sitt fordon. Ekeröleden, färjorna mellan Slagsta och Ekerö, bara 2 färjor i trafik, innebär kvartstrafik. Röda linjen, där har man tekniska problem inne i stan och det innebär att man måste glesa ut trafiken. Tågen avgår på respektive linje ungefär 10 minuters trafik och då där linjerna samsas, då blir det att det går tåg ungefär var 50 minut. Glesare än normalt och det är risk att det blir trångt. 2 störningar för pendeltågen. Det är ett bomfel vid Fagersjövägen, alltså mellan Älvsjö och Farsta strand. Tågen måste köra sakta och får förseningar. Och vid Häggvik är det ett signalfel som framförallt då drabbar tågen mot Märsta och Uppsala.
4: Hjälp! Gosha ombord på lyxjakten som ligger vid Slussen. SR-appen, gå in på lokalt, kolla in Goshas ansikte, skriv hur ni kan hjälpa till eller kanske erbjud henne en båt så hon kan komma ut och snacka sig upp på den där båten. Det vore väl kul.

0: Och det är väl lite precis det där du måste göra, Gosha, för att ta dig ut på den där lyxjakten som ligger vid Slussen. Eller hur tänker du?
1: Vad menar? Eller hur jag ska
0: risk
1: ta mig
0: it all. Kasta dig över bord och simma dit, eller?
1: Just det, det är någon som har skrivit in det som tips. Ja. Petros, det fixar hon själv. Simma, Gosha. Det är, alltså vet du, det är simavstånd. Men jag tror att det inte är... Det går ju precis en Djurgårdsfärja där. Det blir svårt med väskan också. Men...
0: Vad gör du då?
1: Ja, den som inte hängt med då, så är det så här. Det ligger en lyxjakt för ungefär... Ja, vad är 1 miljard i Slussen, förankrad med 2 följebåtar. Den har helikopterplatta, det är massa folk ombord. Det är någon slags lyxlirarjakt och jag vill upp på den och har försökt att liksom, få till det där. Och vi vill ju gärna ha tips av folk också om hur man kan tänkas komma ombord på den. Så har man en båt så kan man väl hojta till oss i appen. Nu står det ett jättefin klättgäng här. Hallå, hej på er.
2: Hej.
1: Hej, vilka är ni?
2: Ja,
1: jag är från radion. Jag vill veta om ni är jättefinklädda. Ska ni på den lyxjakten?
2: Nej, tyvärr inte.
1: Var ska ni? Varför är ni så finklädda?
2: Nej, men vi ska på sommarfest med jobbet.
1: Ja. Men inte på den här lyxjakten?
2: Nej, det hade man ju önskat.
1: Vad jobbar ni med? Är ni jättefinklädda?
2: Nej, men vi är väl inte normalklädda.
1: Vad jobbar ni med?
2: Vi är revisorer.
1: Revisorer?
2: Ja.
1: Ni kan inte hjälpa mig. Eller har någon av er många revisorer här tips på hur man kommer upp på lyxjakten?
2: Nej, någon annan kanske. Nej.
1: Nej.
3: Nej.
1: Nej.
4: Jetpack.
1: Va?
4: Jetpack kanske.
1: Nej, det har jag inte.
5: Nej.
1: Nej.
5: Ingen aning.
4: Nej.
1: Nej, ni var useless. Men ha så kul på eran sommarfest ändå. Ha det bra.
0: Fortsätt kämpa, Gosha. Vi följer dig och din kamp för att komma på den där lyxjakten. Och vi tror att du har det i dig. Om en liten stund så pratar vi om rapporten som kommer på den internationella onanidagen. Den som säger att stockholmarna, det är de som onanerar mest i Sverige. Det här är bra uppladdning inför det snacket. Maroon 5 och Christina Aguilera. Moves like Jagger.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Det är den internationella onanidagen och då kommer också onanirapporten 2026 som företaget Lelo har tagit fram. Den visar bland annat att stockholmarna är de som onanerar mest. Du har tittat noga på den här rapporten, Susanne Larsdotter, som är sexolog och med oss nu. Vi börjar med det som är vi. Vad säger du om det faktum att det är stockholmarna som är flitigast att onanera i landet?
3: Ja, nu är jag ju lite tråkig och källkritisk. Det här är en undersökning med 1000 deltagare och vilken ort som har de flesta onanisterna har faktiskt varierat genom åren, så att vi kan inte säkerställa att det är stockholmarna, och det är liksom, det finns inte tillräckligt stort underlag för att göra ett sådant påstående, men... Ja, vi kanske kan vara glada, vi som bor i Stockholm, att vi ändå leder i den här studien. Jag tycker att det är någonting fint med att vara onanist.
2: Verkligen. Jag undrar varför det finns en internationell onanidag.
3: Ja, den här internationella onanidagen har ju instiftats 1995, om jag inte missminner mig. Och det är ju för att minnas en hälsovårdschef, tror jag att hon var, i USA som förorsakade en kontrovers och var tvungen att avgå för att hon ville inkludera onani som en del av sexualupplysningen i USA. Så då har man då försökt ta tillbaka onanin och instiftat den här dagen. Sen har det varierat lite grann vilken dag som det har varit. Det har varit 7 maj, det har varit hela maj och numera är det ju mer 28 maj då.
2: Om du tittar på detaljer i den här rapporten som du tittar extra noga på, vad väljer du då?
3: Amen, alltså jag tycker ju att det är väldigt intressant att det är stora skillnader mellan hur ofta män och kvinnor onanerar. 60% av männen onanerar varje vecka, men bara 23% av kvinnorna gör det. Nu är det ju så att vi kan inte se det här som en forskningsrapport. Som där oberoende forskare har skrivit. Men jag tror att det fortfarande finns ganska mycket normer runt det här med män och kvinnor och sexualitet. Där män faktiskt kan överrapportera det här och kvinnor kan underrapportera. Eftersom kvinnlig onani fortfarande är mer skambelagd. Liksom. Och jag tror att det här mer handlar om normer och värderingar än att män skulle ha ett starkare libido. Och det tycker jag är, men det är intressant att man pratar mindre om kvinnlig onani öppet än man gör om manlig. Även om talet om kvinnlig onani har ändå ökat, så är det ju fortfarande så att män runkar är någon slags allmänt vedertaget, men att kvinnor onanerar är inte lika normativt vanligt att prata om.
2: Vad känner du kring det?
3: Ja, jag tycker naturligtvis att det ska råda jämställdhet också på det här, i det här avseendet. Och att jag jobbar ju mycket för att onani också ska vara någonting som man kan prata om. Och eftersom jag är sexolog och möter människor som har olika sexuella problem, så pratar ju jag mycket om onani, och det är många par som kommer till mig som har olika lust i relationen, och den som har mer lust kanske behöver också tillfredsställa den lusten på egen hand om man lever i en monogamt definierad relation, och då är ju onani fantastiskt bra. Sen vet vi också att kvinnor har en tendens att få mindre orgasmer än män, och då är ju också onani ett fantastiskt sätt att faktiskt lära sig att om sin kropp, att få en sexuell självkännedom. Onani kan ju verkligen hjälpa personen att förstå vad är det som känns skönt, vad är det som leder till upphetsning, vad behöver jag för att få orgasm. Och man kan ju också, om man onanerar själv och lär sig om sin egen kropp, så kan ju det här kan jag ju också lättare kommunicera det här i en sexuell relation och berätta för min partner, jag behöver det här för att faktiskt komma. Och då kanske vi också kan överbrygga det här orgasmglappet då som finns mellan män och kvinnor.
2: Säger vi tack för de tankarna kring Onanirapporten 2026 av Susanne Larsdotter.

0: Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Vi konstaterar en sak. Att Olle Haldin har en fin rodbåt. Han kommer till Slussen 17.40 för att ta Gosha ut till lyxjakten som ligger där. Han kör från Lidingö. Du måste snabba dig. Vi slutar sända 17.30. Så ro på ordentligt, Olle, så ses vi.
1: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i två fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
2: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot, Sara Öberg.
0: Eftermiddag P4 Stockholm tar vid igen och konstaterar soligt väder, men från eftermiddagen så passerar moln och temperaturen 15-19 grader. Ikväll sol och moln följt av i natt mycket moln och imorgon övervägande soligt väder. Men under morgonen mer moln och temperatur upp mot 22 grader, mest svag vind. Vilka vindar blåser i den lokala trafiken då, Karin?
3: En hel del köer skulle jag väl vilja säga är det som sätter läget just nu. Det beror på en del håll på hinder och på andra håll att det bara är mycket trafik. Börjar med hindren då. Södra länken, och det är när du kommer i riktning mot E20, ungefär krokan av avfarten mot Sjöstan. Där står det en bil ganska taskigt till i vänster körfält, och det har ju gjort att köerna bygger på ända ut på 222an. Lidingö södra Kungsvägen, räddningstjänsten fortfarande kvar vid tidigare olyckan i höjd med Larsbergs station. På E20 Södertäljevägen, om du kör mot Södertälje, ska köra av i Salem. Precis i början av farten står en bil i högerkanten. Ekeröleden, färjorna mellan Slagsta och Ekerö, har bara två färjor i trafik, och det kan bli väntetider och köer framåt färjelägena. Röda linjen, där är det fortsatt oregelbunden trafik och flera inställda avgångar. Det beror på att man har tekniskt fel på banan, kan inte köra tåg i samma omfattning som normalt. Nu är det även störningar för gröna linjen, så att det är ett tekniskt fel även där också. Så att störningar just nu på både röda och gröna linjen. När det gäller pendeltågstrafiken så är det ett signalfel, och det här är norr om Stockholm vid Häggvik, drabbar framförallt tågen på väg norrut. Men sen är det också trassel med bommarna mellan Älvsjö och Farsta strand, och det blir förseningar även där.
0: Mycket information att delge som vanligt för Karin, hon gör det förträffligt. Det är också bra. Muscle in. The Magnolia.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero är några av dem som ingår i bandet The Magnolia. Skärmberoende husdjur, finns det? En Novus-undersökning visar att 41% av 18-34-åringar lämnar sina djur ensamma i över 5 timmar dagligen, och nästan en tredjedel i samma åldersgrupp svarar att husdjuret spenderar flera timmar framför en skärm i veckan i den undersökning som har gjorts. Gosha Stechman har i Jakten på jakten mött några hundägare ute på stan.
1: Hallå på er, vad heter ni?
2: Jag heter Malin Eliasson.
3: Och Anton Eriksson.
1: Och här har ni en liten cockapoo, vad heter den?
3: Han heter Frans.
1: Hur mycket skärmtid får Frans i veckan?
3: Ja, hur mycket skärmtid får Frans? Det är en bra fråga.
2: Han får så mycket skärmtid faktiskt. Jag tror inte det. Han, alltså när han är själv sätter vi på radion. Så då får han en skärmtid. Och när du jobbar vid skärm, då ligger han ju i sin säng.
1: Så skärmtiden, det är inget som oroar er när det kommer till Frasse?
3: Nej, han brukar ju vara med oss i soffan när vi kollar på tv. Typ, nu är det ju hockey-VM, då är vi ju bänkade.
1: Ja. Han gillar sport?
3: Han gillar sport, det gör han absolut. Men han brukar också efter en halvtimme, då går han och lägger sig i sängen. För då tror han har fått nog av skärmtid. Ja. Han känner nog att nu räcker det för idag.
1: Tror ni att ett djur kan få för mycket skärmtid och må dåligt av det?
3: Kanske, jag har inte reflekterat över det, men det är absolut.
1: För det låter ju som att han väljer bort skärmen när han är trött på den.
2: Ja, det är verkligen sant. Eller så är oss han väljer bort, jag vet inte. Vad han är trött på, om det är oss eller tvn.
1: Eller så gillar han bara inte hockey. Yeah.
3: Precis, så kan det också vara. Ja.
1: Men är han en public service-lyssnare? För ni sa att han lyssnar på radio.
2: Ja, alltid P4 eller P3.
1: Hallå på dig, vad heter du?
4: Britt Brahe.
1: Britt, du har två rottweilers här som du står med.
4: Ja.
1: Hur mycket skärmtid får hundarna?
4: Ja, alltså de tittar på tv på kvällen när vi tittar på olika krimserier och sådär. Men de tittar inte på skärmen förrän det händer något speciellt. Och då kanske de håller uppmärksamhet i 2-3 minuter, inte mer.
1: Mm. Okej, okay, så att dina rottweilers gillar krim?
4: De gillar krim, ja. Särskilt när det kommer någon riktig bandit som verkar väldigt läskig. Så.
1: Det kan du känna av, eller?
4: Nej, alltså de är inte alls så på tårna som en tidigare rottweiler vi hade. Som var väldigt intresserad av krim. Och som låg och kastade ett öga hela tiden tills banditen eller boven eller kom. Och kände omedelbart igen vem som var bandit på kroppshållning, sätt att tala eller vad det nu var för någonting. Och började morra.
1: Kunde den avslöja vem som var boven, ja, innan ni visste?
4: Ja, det är sant. Eller hur? Ja.
1: Men du, påverkar skärmtid dina hundar negativt, tror du?
4: Inte alls. Nej, för våra hundar är det någonting som de gör tillsammans med oss. Precis som promenader och andra roliga grejer vi gör tillsammans.
0: Jag tror att ni får ett annat svar om en liten stund när vi pratar med djurforskaren Therese Rehn.

0: Get Lucky, Daft Punk och Pharrell Williams. Husdjur som lämnas ensamma över 5 timmar om dagen och djur som har flera timmars skärmtid i veckan. Där har ni några fakta från en ny Novus-undersökning. Med oss nu har vi Therese Rehn som är hundforskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Och vad är din åsikt om djur som spenderar tid framför en skärm, Therese?
1: Ja, min spontana känsla är ju, det här får inte de ut någonting av. Varför sitter de framför skärm? Men det är ju troligtvis bara en effekt av att de vill vara nära sin ägare. Och då blir skärmtiden liksom en del av det.
0: Vad gör det här med djuren?
1: Jag håller på. Framförallt på med hundar. Så att, och där vet vi att hundar behöver mycket vila. Så det är inte farligt i sig att de liksom tar det lugnt stora delar av dagen. Men problemet blir ju när det blir det dominerande liksom, elementet i livet. Det är ju sociala, aktiva djur som är anpassade för att röra sig, utforska sin omgivning, använda alla sina sinnen, göra saker tillsammans med oss och så vidare. Om då vardagen mest består av skärmtid eller ensamhet, då riskerar ju hundens egna behov att hamna i skymundan.
0: Vad gör ensamhet med djur?
1: Det varierar väldigt mycket skulle jag säga mellan individer. Alltså många hundar till exempel klarar av ganska långa ensamhetsperioder ganska bra. Särskilt om de är trygga och i övrigt får ett rikt liv med aktivitet och social kontakt och sådär. Samtidigt så är det ju högst sociala djur vi har att göra med när det kommer till hundar. Vi har avlat dem för att samarbeta med oss, arbeta tillsammans med oss. Så att, därför behöver vi också se till att de får den här kvalitetstiden. Vi måste kompensera för ensamhetstid och skärmtid för att hunden ska få utlopp för sina behov. Och sen så behöver vi också självklart nämna att vissa hundar inte kan vara ensamma alls. Till exempel om de har separationsrelaterade problem eller någon annan form av stressproblematik. Och då behöver vi som ägare faktiskt anpassa oss och vårt liv efter djurets behov.
0: Det enkla svaret på en komplex fråga. Vad ska man göra för att skapa bra förutsättningar för sitt djur och sig själv i ett stressigt liv?
1: Jag tror det är ett komplext, eller det finns nog inget enkelt svar, men jag tror att vi måste jobba från liksom båda håll samtidigt. Både med människans levnadssätt, stressnivåer och hundens behov. Och där har man sett bland annat, alltså i nypublicerad forskning så har man påvisat just vikten av att ge ägaren stöd. Alltså att hantera sin stress till exempel i relationer med djuret eller hunden i det här fallet. Då, där det kanske finns en beteendeproblematik på hundsidan och ägaren är stressad och orolig och sådana saker. Och det här blir ju som en negativ välfärdscykel. Vi påverkar varandra i en sån relation negativt, båda två. Och där vill man då gå med insatser riktad just mot ägarens välmående för att kunna bryta den här cykeln. Och det är svårt att veta exakt hur man gör det. Man kan behöva psykologisk hjälp, men en enkel eller en rolig liten ett test man kan göra. Det är ju att se över hur jag spenderar mina promenader tillsammans med min hund. Många av oss har ju liksom ett mål med promenaden. Den ska vara en viss längd eller under en viss tid. Och samtidigt så kanske jag går och lyssnar på radio eller en podd eller svarar på meddelanden. Och då är vi ju inte riktigt närvarande tillsammans med våra hundar på promenaden. Men om man då liksom låter hunden guida oss istället eller styra promenaden lite mer. Den får stanna, nosa, utforska omgivningen. Då kan det bli väldigt intressant och vi själva blir automatiskt mer närvarande också. Om vi samtidigt passar på att vara observanta, titta på hundens beteende, reaktioner i olika situationer. Vad väljer hunden att spendera sin tid till? Det kommer troligtvis göra att du lär känna din hund väldigt mycket bättre.
0: Ska jag ta med mig den informationen, Therese, när jag är ute och går med min Bella nästa gång, att låta henne leda och så tar jag rygg på henne och så blir det någonting helt annat. Tack så mycket, Therese Ren.
2: Det har inträffat flera olyckor nu, börjar på E18 Enköpingsvägen i riktning mot Enköping efter trafikplats Kockbacka eller Bro Östra som den också benämns. Det är en bil som har kört in i sidoräcket in till vänster, så vänster körfält är blockerat och räddningstjänst på väg dit. Men det är flera fordon som redan har stannat. Det är det lika så på E18 men då Norrtäljevägen. Ganska mitt mellan Rösa och Norrtälje mot Norrtälje. Singelolycka, även den bilen står i vänster körfält och har kört på det räcket. På samma väg mellan Brottby och Söderhalj, också där i riktning mot Norrtälje. Bil med punktering, den står på en enkel filig sträcka. Föraren håller på att plocka ur saker ur bakluckan och det bromsar upp trafiken en hel del. I Södra länken vid avfarten mot Sjöstaden i riktning mot det för E20 bil i vänster körfält. På Lidingö, Södra Kungsvägen vid Larsberg. Där är det en olycka där räddningstjänsten är på plats sedan ett tag tillbaka. Fortsatta störningar för såväl röda linjen som gröna linjen.

0: Om det fanns en film om dig, Gosha, så hade den hetat Jakten på jakten. Och du verkar få hjälp av Olle Handlin från Lidingö som har hoppat i sin eka, börjat ro för att ta dig ut till lyxjakten som ligger vid Slussen. Vad tänker du kring det?
1: Fina Olle, ro försiktigt. Lite stressad att han ska ro så där långt. Men det var ju oerhört hjälpsamt. Men jag har stått och blickat ut här över säkerhetsvakten. Han har gått ut ur sin bil och ställt sig på bryggan. Och jag tror att han är den... Alltså, jag tror att han har koll på de här följebåtarna, Peter. Min förhoppning är att de ska ta sig hit. Det är ju bara från den här bryggan, har jag förstått, som följebåtarna plockar och kör folk från till den här jakten. Så jag har stannat till här och tänker att jag ska utkik över vad som händer. För tänk om det kommer någon. Du... Det är störst chans om inte Olle råkar ro hit inom närmsta timmen.
0: Det är 85 meter båt. Vad är du mest imponerad av?
1: Jag tycker bara det är fett att den ligger där och guppar. Och så tänker jag, det är så här 20 pers på den typ som jobbar. Det är bara en helt annan värld. Tänk att den är. Det är ju som du sa. Man tänker Saint-Tropez. Man tänker inte Slussen. Och så undrar man, vem är det på den där båten som har den där stora båten med helikopterplatta? Är du med?
0: Det är det jag tänker. Stora journalistpriset till Gosha när hon har löst det här. Vem äger den? Vad gör de? Och hur mycket kostar det att köra den där båten? Kan vi fundera över tillsammans med Sienna Spiro, Die on This Hill.

E18 Norrtäljevägen avstängt mellan Rösa och Norrtälje och i den riktningen, och prognosen är 20 minuter, så ungefär till någonstans mellan 9:15 i 10.

0: Skön låt, skönt slut, skön röst. Gärna Spyro, Die on this hill. Dags för lokala nyheter. Martin Ridderstolpe är redo med det senaste som hänt i vår del av världen.
1: Polisen har en pågående insats i Hässelby Villastad. Det är efter ett larm från en person som tycker sig ha sett en annan person med vapen. Carina Skagelind är presstalesperson hos polisen.
2: Vi har skickat en ganska stor resurs till området. Vi har inte hittat någon skadad person. Vi har lyckats lokalisera en plats där vi tror att någon kan ha avlossat ett vapen. Det finns vissa tecken på det. Och utifrån det jobbar vi nu för att ta reda på mer om vad som har hänt.
1: Reporter var Sven Bagge. Kostnaden för nya tunnelbanan fortsätter skena och blir nu ytterligare flera miljarder dyrare. Trafikregionrådet, miljöpartisten Jakob Dalunde.
3: Det stora som har hänt är att just kostnaderna i byggbranschen har ökat.
4: I höstas kom Region Stockholm överens med staten och de berörda kommunerna om att finansiera en fördyring på 4 miljarder för nya tunnelbanelinjer till Arenastaden, Barkarby och Nacka. Ett halvår senare har nu priset stigit med ytterligare 3,6 miljarder. Merparten, 2,8, beror på ett pengaglapp. Ersättningen som regionen får av parterna följer konsumentprisindex, medan fakturorna från byggföretagen följer byggindex med större kostnadsökningar i branschen. Moderaterna i regionen tycker att den rödgröna majoriteten brister i styrningen av ekonomin. Axel Conradi är oppositionsregionråd.
5: Från Moderaternas sida så ställer vi frågan, vem ska betala för det här?
4: Nu väntar nya förhandlingar med staten och kommunerna, säger Jakob Dalunde. Har Region Stockholm råd med den del som Region Stockholm ska betala?
5: Ja.
1: Reporter Emma Kirchhoff. En undersköterska på Danderyds sjukhus har stängts av från sin tjänst efter misstanke om grov stöld. Han greps i mitten av april och häktades, men häktningen hävdes i mitten av maj, skriver nyhetsbyrån Siren. I samma mål finns ytterligare två misstänkta personer. Det får avsluta de lokala nyheterna.
0: Idag har det varit moln som passerat i havstemperatur 15-19 grader och ikväll så varvar sol med moln följt av i natt mycket moln. Där har ni den 28 maj. Låt oss nu blicka framåt mot den 29 med någon annan. Nämligen Tony Fuentes på SMHI. Vad väntar imorgon, Tony? Hallå Tony, är du med? Är spännande med tystnad i radion. Men vi låter inte det vara tyst så himla länge, utan vi säger nya tag imorgon, Tony. Och istället så blir det här.

0: I P4 Stockholm där vi ska internationellt nu. Amerikanska och iranska förhandlare är överens om ett samförståndsavtal om att förlänga vapenvilan, Katrin.
1: Ja, det här uppger i alla fall två amerikanska källor för nyhetssajten Axios. Men president Donald Trump, han ska ännu inte ha gett sitt godkännande enligt samma uppgifter. Den här föreslagna uppgörelsen, den skulle då innebära ett fönster på 60 dagar då fortsatta förhandlingar om Irans kärnenergiprogram ska inledas. Backar vi bandet till i natt så genomförde ju USA och Iran nya attacker mot varandras styrkor. Och det här är strider som beskrivs som de allvarligaste sedan vapenvilan inleddes i april. Och båda länderna, ja, de anklagar ju varandra då för brott mot vapenvilan.
0: Mycket mer om det här i Ekot kvart i fem. Tack så mycket, Katrin.

0: Ni fick smaka lite på Madonna och hennes låt Cherish. Nu är det dags att höra vad som händer efter oss i kvällspasset.
1: Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, kollas färjor, kanske köps det också månadskort. Ikväll går vi ombord. Jag vill jättegärna höra om vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen? Hamnar du på fel färja eller hoppar du på tåget bara för att hjälpa din mormor men hann aldrig kliva av? Vad har du varit med om ombord på bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 kan du ringa. Det kan lika gärna handla om en katt som alltid åker samma sväng med bussen på eftermiddagen. Eller hittar du ditt livs kärlek på spårvagnen? Hänt i kollektivtrafiken i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia. Vi hörs om en stund här i P4.
2: Då börjar jag trafikrapporten på E18 Norrtäljevägen mellan Rösa och Norrtälje riktning mot Norrtälje och Kapellskär. Där är vägen avstängd och räkna med att den kommer att vara det kanske 10 minuter till. Det är räddningstjänsten som är där och jobbar med en singelolycka som inträffade för en stund sedan. Det är också ett hinder mellan Brottby och Söderhall på en enkelfilig sträcka. Där är en bil med punktering, även då alltså i riktning mot Norrtälje. På E4 Uppsalavägen efter Kista mot Uppsala, där håller man på att bärga undan ett fordon. På E18 Enköpingsvägen efter Bro Östra mot Enköping. Ett körfält öppet förbi den singelolycka som inträffade där för ett tag sedan. Fortsatt köer på Lidingö och Södra Kungsvägen i höjd med Larsberg. Tidigare trafikolycka och räddningstjänsten är fortfarande kvar där. Ekerö-leden har bara två färjor i trafik och det innebär kvartstrafik. Gör att det blir en hel del köer och busslinje 340 kan inte trafikera hållplatsen Ljungfrusund. Röda linjen har oregelbunden trafik och betydligt glesare trafik än normalt på grund av ett tekniskt fel på banan här inne i stan. Och sen är störningar även för gröna linjen, verkar framförallt slå mot tågen på väg ut mot Hässelby strand.

0: för Ekot kvart i fem där ni får senaste nytt.
1: Jag ser en man i min spegel.
0: Lasse Stefans.
1: Tror det är jag.
0: Mannen i spegeln.
1: Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

niet lief. Na allting är över, när musik tonar ut och när sången har tystnat,

0: Det är Lasse Stefan som lyfter på hatten för mannen i spegeln. Vi lyfter på regeln för Ekonyheterna. Klockan är 5:15.
1: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot 5:15 med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sedan så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
2: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under. Och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
1: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
4: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, i januari får vi den första Gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
5: I think that in December, January we will get first Gripens with our Ukrainian pilots.
4: Sen tidigare är ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på Gripensystemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
5: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step we will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us it's a really new page.
1: Reporter här Hiva Abdelsade. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
6: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
7: Insisto, lo importante no es el nombre.
8: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
9: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla dem en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
10: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
9: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
10: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
9: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
11: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize, because there won't be any serious talks.
9: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
12: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader.
13: Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
13: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga avkärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som han säger.
12: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
13: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det, utan att utöva fysiskt våld då, kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
12: Det handlar ju om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som det här tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
1: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
15: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
16: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
17: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är alltifrån några månaders förseningar upp till ett års förseningar.
16: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
1: Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
18: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
16: Sveriges Radio sänder idag lokalt med 2 kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av 2 nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
18: Inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
16: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
19: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
1: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
0: Och nu ska du få lyssna på sista halvtimman av eftermiddag i P4 Stockholm som börjar med lite väder. Temperatur 15-19 grader har det varit idag. Ikväll så varvas solen med moln följt av i natt mycket moln. Och imorgon övervägande soligt väder men också lite moln och temperatur 19-22 grader. Skönt. Stökigt eller körigt, vilket ord använder du för trafiken just nu, Karin?
20: Jag fyller på med ett tredje ord och det blir köigt. Mm. Då har vi triss i ord och jag börjar på E18 Enköpingsvägen, för där är nog längsta kön. Det är en olycka som inträffade tidigare efter Bro Östra i riktning mot Enköping. Och kön, den börjar faktiskt före trafikplats Brunna just nu. Ett körfält öppet och så kommer det att vara tills det är bärgat och klart. E18 Norrtäljevägen mellan Rösa och Norrtälje mot Norrtälje och Kapellskär. Där är ett körfält öppet och det pågår bärgningsarbete. Men det är en tämligen trög kö även där. Den börjar i krokarna av just Rösa. Också ett hinder mellan Brottby och Söderhall mot Norrtälje. Där är det en bil som har punktering och står på en enkelfilig sträcka. En långdragen historia blev det på Lidingö, Södra Kungsvägen, men nu ser det ut som att räddningstjänsten faktiskt har lämnat där, tidigare olycka vid Larsberg. Ekeröleden, färjorna mellan Stakstad och Ekerö har bara två färjor i trafik och det påverkar busstrafiken i området som får besvärligt. Linje 340 kan inte trafikera hållplatsen Ljungfrösund. Några andra som har en kämpig eftermiddag, det är röda linjen och gröna linjen. Röda linjen har nog slagit hårdast mot. De har ett tekniskt fel på banan inne i stan. Man har glesat ut trafiken rätt ordentligt. Innebär att båda linjerna avgår med 10 minuters trafik och då genom stan så blir det ju tåg var femte minut. Men kommer man längre ut så är det alltså 10 minuters. Det är också ett tekniskt fel då på gröna linjen utåt Västerort. Blir en del förseningar och inställda avgångar även där.
0: En som kämpar på, det är Gosha Stechman. Hon vill ombord på den där lyxjakten som ligger vid Slussen. Vi hoppas att hon lyckas. Vi hoppas att hon får kontakt och att hon får kontakt med Olle som ror från Lidingö för att hjälpa henne.

0: Snacket på stan, Danny Saucedo. Då undrar jag, vad är snacket på Järvaveckan, Shema?
1: Gud, det är allt möjligt här. Man märker verkligen att det är fullt hus. Utanför polismyndigheten så är deras liksom bås att få barn testa på att göra armhävningar i en 15 kilo tung skyddsväst. Så 45 är rekordet.
0: Vad varierar det mellan alla de som är där och möter besökarna? Vad finns det att göra?
1: Allt möjligt egentligen. Det är många unga och barn pratar främst om mat och liksom gratis popcorn och sånt. Men man kan faktiskt gå runt och vara med på olika tävlingar hos olika organisationer. Du kan testa dina lungor, kolla ifall hur bra du andas. Man kan testa allt möjligt hos flera organisationer, men också prata politik. Det är alla liksom partier har ju tält här, så man kan få lära sig lite om de olika partierna inför valet.
0: Känslan om du skulle beskriva besökarna nu när det är igång idag efter den jobbiga gårdagen, hur är den?
1: Det är lite festivalstämning här. Folk är glada, man ser liksom barn springa runt och leka och allt möjligt. Och en av dem som faktiskt kom hit för första gången, det var Eva. Vad heter du?
2: Eva.
1: Eva, vad gör du här idag i Järvaveckan?
2: Jag är här för att jag är nyfiken och det är första gången som jag har sett det här med Järvaveckan. Jag ville se vad det var.
1: Och hur känns det nu när du har varit här?
2: Det känns bra. Det är mycket folk. Jag trodde inte det.
1: Är det så?
2: Mm.
1: Vad, nu när du har gått runt en stund här, vad känner du att du ser mest fram emot?
2: Oj, det var svårt att svara på. Ja. Det är lite olika prat kanske. Och tal och höra vad de politikerna vill säga för någonting, eftersom det är val i år.
1: Om du hade varit politiker, vad hade du velat säga?
2: Ja, det är svårt. Jag är ingen politiker. Jag vet inte. Det är jättesvårt.
1: Vad känner du liksom att du hittills har fastnat för?
2: Oj. Men jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Kan du tänka dig att komma tillbaka hit? För det här är ju faktiskt första gången som du är här.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Absolut. Jag var bara nyfiken. Det var därför.
1: Bor du här i Järva?
2: Ja, jag bor i Järva. Jag bor i Akalla.
0: Eva och ni andra. Imorgon så är vi på plats. Och då kan ni få träffa Lasse Persson. Och är det någon person man vill träffa bara så där och snacka lite med, så är det Lasse Persson. Alltså eftermiddag i P4 Stockholm på plats på Järvaveckan imorgon med Lasse i spetsen.

0: Ja, just det där är ju vad Gosha ville göra idag. Sitta med fötterna utanför relingen och fiska lite från den där miljardjakten som ligger vid slussen. Det har varit hennes ambition sedan tidig morgon. Hur går det för dig?
1: Jo, men vi har ju haft som ambition på något vis att komma på den här jakten och tänkt att det här är typ omöjligt. Men jag hade ett genombrott lite tidigare. Det har ju varit 4:45 eko och sådär. Jag har inte varit med på ett tag. Men det sjuka var att det kom en sån här liten ribbåt plötsligt. Snabbt som tusan från den här båten. Det hoppar av en man. Jag säger, hello, du vet, står bredvid den här vakten och bara, I'm from the radio. Och han säger, ja hej, då är ju han svensk. Han ser, alltså han ser så glad och trevlig ut. Han har en stor kylbox på axeln. Och så är det, har han någon mer med sig med en kylbox. Och så säger han, jag är head chef här på Bold, på båten alltså. Och jag bara, va, skämtar du eller? Jag måste få prata med dig. Han bara, vi har VIP-gäster ikväll. Så jag ska iväg och handla olika grejer till maten. Men jag kommer tillbaka innan 17:30. Då ses vi här på piren. Jag bara, fy, alltså. Ja, det är helt overkligt. Han hade jättebråttom, han drog. Gav mig sitt kort. Jag har smsat honom. Han sitter fast i en taxi vid Nacka. Och kommer inte hinna hit på en kvart. Så jag tänker, Peter, att vi ringer upp honom. Eller vad tycker du?
0: Det tycker jag, så att du kan bevisa att du inte bara dragit en jättevals här nu för hela huvudstaden. Mm. Utan att du verkligen hade den här kontakten. Så hitta numret, hitta honom. Så
1: ja,
0: tänkte jag att...
1: Efterlåt.
0: Ja, men just det.
1: Det kommer vara lite kackigt ljud för att vi ringer från telefonen på högtalaren här på kajen på Skeppsbron där jag sitter och tittar på båten. Men efter låten så testar vi.
0: Tack så mycket, Gosha Stechman.

0: Börja på E18 Enköpingsvägen, efter Bro Östra i riktning mot Enköping. Tidigare olycka, fortsatt bara ett körfält öppet och det är en tämligen trög kö från trafikplats Brunna. E18 Norrtäljevägen mellan Rösa och Norrtälje mot Norrtälje. Ett körfält öppet förbi den tidigare olyckan där. Sen ska det bärgas på E18 Norrtäljevägen mellan Brottby och Söderhall mot Norrtälje. Jag vet inte om bärgaren är på plats, men han kämpade hårt med att ta sig fram i köerna där. Kan bli kortare stopp i samband med bärgningsarbetet. Bara två färjor i trafik mellan Slagsta och Ekerö och det påverkar busstrafiken. Buss 340 kan inte trafikera hållplatsen Ljungfrusund på grund av kösituationen. Tågköer också, eller glesare trafik och förseningar på röda linjen. Hela banan är drabbad på grund av ett tekniskt fel. Och det är ju stor risk att det är rejält trångt att komma ombord på tåg och ska åka in från stan. Gröna linjen har också tekniska problem och då påverkar det framförallt ut mot Västerort. Men det kan vara förseningar och inställda avgångar på hela banan där också.
1: Tack så mycket, Karin. Nu är jag nyfiken om jakten får ett lyckligt slut eller om du kommer att stå där på kajen och bara nej. Vad gör du, Gorsa? Ja,
2: det är ju jag som står på kajen tillsammans med 500 fiskmåsar och tittar bort mot lyxjakten som heter Bolt och ligger i Slussen. Jag har varit på resan att försöka hitta någon som kan ta mig ombord och fick för ett tag sedan tag i Daniel Isberg som är alltså head chef, alltså huvudkock på den här båten. Daniel, du sitter fast nu men du har köpt massa god mat till kvällens sittning har jag förstått.
3: Ja, det stämmer bra. Mycket trevliga svenska råvaror.
2: Ja, du, vad serverar man på en lyxbåt?
3: Oj, det kan vara allt från enkel mat till kaviar, hummer, tryffel, gåslever.
2: Ja, hur är det att jobba på den där feta båten?
3: Det är fantastiskt, verkligen.
2: Vad är det som är så fantastiskt?
3: Dream.
2: Men du, hur fet är den? När man ser den här från så är det en helikopter ju.
3: Ja, den är 85 meter.
2: Och 85 meter lång. Den har en helikopterplatta. Du bjuder på massa gott hummer och löjrom och allt möjligt.
3: Ja.
2: Och reser runt i världen. Vem är det som äger den? Vem är chefen?
3: Vi har en tysk ägare. Aha. Som är... Precis.
2: Okej. Okay. En tysk ägare. Vad är chansen då, Daniel, när du kommer fram från Nacka där du har varit och handlat, du sitter fast i taxin nu, att jag får åka med på den här ribbåten ända bort till storbåten?
3: Nej, tyvärr, det går inte. Båten är privat.
2: Inte ens som jag bara följer med och hoppar på jättekort?
3: Nej, tyvärr alltså.
2: Jag swishar dig 1000 spänn.
3: Aha. Tyvärr, det går inte.
2: Nej. Men kanske att du kan droppa av en hummer eller två på vägen ut till mig, eller?
3: Ja, jag ska försöka. Ja. Det kanske jag kan göra.
2: Okay. Ja, du får väl fortsätta leva ditt liv där borta på lyxbåten. Och så får väl jag sitta här mitt emot, 100 meter bort och stirra på den.
3: Okej, okay. Jag kör på här. Du, men jättekul att du ringde. Så...
2: Ja, jag väntar kvar.
3: I Sverige i alla fall.
2: Jag kommer vänta kvar tills du kommer hit och jag kommer försöka ta mig på din ribbåt. Jag lovar dig det.
3: Okej, okay, men då ses vi snart.
2: Ha det bra, Daniel. Tack att du var med, Daniel.
3: Hej då.
2: Ja, Daniel Isberg alltså. Han är lyxbåtskock, Peter. Du, jag kom inte på båten, men jag tänker att jag är kvar, eller?
1: Jag tycker du ska göra det. Säg hej till Daniel och njuta lite av att du har kämpat hårt. Man kan inte vinna alltid, men man ska alltid göra sitt bästa. Och det har du verkligen gjort, Gosha Stechman, som står där på kajen och tittar ut mot det som hon pratat om sedan tidig morgon. Och som hon fortsätter prata om fast på avstånd.

0: James Bond-musik med Adele. Skyfall heter låten.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också. Och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat. Vilken är årets viktigaste högtid? För dig, och för historieprofessorn Dick Harrison, och författaren Ann Rosman. Mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
0: Enligt uppgifter från källor till den amerikanska nyhetssajten Axios så ska det finnas ett ramavtal mellan Iran och USA på plats. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
2: Det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik.
0: Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Samtidigt så meddelade president Zelensky på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala idag att Ukraina köper 20 nyproducerade Gripenplan. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. I och med svartlistningen så ställer sig Israels fängelsemyndighet till grupper såsom Hamas och IS. Det var Ekos korta uppdatering med Johan Westerberg.
3: Näst sista låten i eftermiddag i P4 Stockholm får ni den här härliga stänkaren. Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire och The Emotions. Varsågoda.

0: svårt att köra bil till sån här musik, tänker jag, för att man vill ju kanske röra sig där i sätet. Och så vill man ju ha lite information samtidigt. Och den får man av Karin nu.
1: Och då börjar jag med de ställen som det är extra köigt på. E18 Enköpingsvägen fram mot en bit efter Bro Östra när du kör mot Enköping. Fortsatt vänster körfält avstängt. E18 Norrtäljevägen mellan Rösa och Norrtälje mot Norrtälje. Samma läge där och långa köer på båda de här ställena. E4-20 Essingenleden på rampen mot E4 Uppsalavägen före Norra länken. Bil i höger körfält. Likaså på E4-20 Södertäljevägen efter Salen mot Södertälje. Där är också höger körfält avstängt. Sen är det stora störningar på både röda och gröna linjen. På gröna linjen har man ett tåg som kör i skytteltrafik nu mellan Hökarängen och Farsta strand. Och det innebär att man måste byta tåg i Hökarängen.
2: Klockan är 17:30, det blir nyheter i P4 Stockholm. Kostnaden för nya tunnelbanan fortsätter skena och blir ytterligare flera miljarder dyrare. Trafikregionrådet, miljöpartisten Jakob Dalunde.
3: Det stora som har hänt är att just kostnaderna i byggbranschen har ökat.
4: I höstas kom Region Stockholm överens med staten och de berörda kommunerna om att finansiera en fördyring på 4 miljarder för nya tunnelbanelinjer till Arenastaden, Barkarby och Nacka. Ett halvår senare har nu priset stigit med ytterligare 3,6 miljarder. Merparten, 2,8, beror på ett pengaglapp. Ersättningen som regionen får av parterna följer konsumentprisindex, medan fakturorna från byggföretagen följer byggindex med större kostnadsökningar i branschen. Moderaterna i regionen tycker att den rödgröna majoriteten brister i styrningen av ekonomin. Axel Conradi är oppositionsregionråd.
5: Från Moderaternas sida så ställer vi frågan, vem ska betala för det här?
4: Nu väntar nya förhandlingar med staten och kommunerna, säger Jakob Dalunde. Har Region Stockholm råd med den del som Region Stockholm ska betala?
5: Ja.
2: Reporter Emma Kirchhoff. En man i 45-årsåldern har dömts för narkotikabrott efter att ha odlat cannabis i sin lägenhet i Solna. Vid en husrannsakan hittade polisen 3 tält med cannabisplantor i mannens vardagsrum. Över 2,8 kilo cannabis och knappt ett halvt kilo THC. Mannen erkänner att han framställt och haft både cannabis och THC men förnekar de mängder som framkommer i åtalet. BBCs hembesök fortsätter. I år har Region Stockholm fått närmare 17 miljoner kronor i statsbidrag och nu är det klart hur pengarna fördelas. De utökade hembesöken erbjuds i områden där utanförskap är stort. Syftet är bland annat att främja barns utveckling i svenska språket och att öka samhällskontaktyta med familjer i områden med socioekonomiska utmaningar.

0: Tack för idag. Hörs igen imorgon klockan 15. Då live ifrån Järvaveckan.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, det kollas färjor, kanske också att det köps ett annat månadskort över sommaren här nu. Och häromdagen då föreslog regeringen att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras under året. Så ikväll så tänker jag att vi går ombord. Jag vill nämligen väldigt gärna höra vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. För man kan vara rätt säker på att så fort man delar färdmedel med andra så kan

0: gå. Och ganska nyligen så hade vi ett riktigt festligt samtal här i kvällspasset apropå just kollektivtrafiken. Det var Sören som ringde in till Christer när vi hade temat hundhistorier. Och han berättade om taxen Piggelin som blev förtjust i en tik och bestämde sig för att åka till henne. Så här lät det då.
1: Vi hyrde ett ställe i Ådran som landställe och utav en bonde. Vi hade varit där några dagar innan hos bonden och en av deras hundar löpte. Hörde saken att mitt emot vårt landställe låg en busshållplats. Och den gick då till bondgården efter två hållplatser. Och sen var det så att plötsligt var vår tax försvunnen.
2: Eran tax alltså?
1: Ja, den var försvunnen.
2: Vad hette den taxen?
1: Piggelin.
2: Vad hände då?
1: Ja, den var ju lite lurig. Jo, då ringde från bondgården då och sa att här är en taxi här. Då hade den åkt buss. Hoppa på bussen vid busshållplatsen. Åkt två stationer. Då hade den jäkeln hoppat av där och sprungit ner till bondgården. För nu visste jag att det var en hund som löpte där. Så han var jävligt smart om man säger så.
2: Piggelin var på friarstråt.
1: Ja, precis.
2: Men det var otroligt begåvat av hunden att förstå att jag ska kliva på bussen och hoppa av efter två hållplatser. Alltså det är ju otroligt. Jag har aldrig hört om en så intelligent hund.
1: Det var ju tur att det inte någon steg på eller av på nästkommande hållplats. Det vet man ju inte.
2: Men när du fick höra om den här bussfärden, trodde du på det?
1: Nej, det gjorde jag inte först. Men sen fick man ju höra busschauffören, det var ofta samma. Och då fick jag höra att det stämde.
0: Otroligt. Piggelin där alltså som åkte buss. Du kanske har hittat ditt livs kärlek på spårvagnen eller något helt annat. Hänt i kollektivtrafiken, där har du rubriken på kvällspasset ikväll. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din historia. Vad hände egentligen i kollektivtrafiken?

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Du hör den i kvällspasset. Vad har vi för ämne ikväll då? Jo, vi har historier som har hänt i kollektivtrafiken. Där har du ämnet för kvällen. Själv så bor jag i Fristad, eller Frista som vi säger. Ett litet samhälle utanför Borås. Där finns det ett litet torg. Vi har några butiker där. Och så en busshållplats bland annat som ligger vid stationen, en utav dem. Som många utav oss, vi har stått och väntat där alldeles för tidigt på morgonen och suckat lite grann kanske. För många år sedan när jag var på väg dit, det var en sån där stilla morgon, ganska tidigt på morgonen. Jag gick som på autopilot, ni vet, till bussen. Men så hörde jag plötsligt steg bakom mig. Och de kom närmare och närmare. Och jag vände mig om. Och där, mitt på gatan, mellan husen, så kom en älg kalvtravande. Alltså, jag blev ganska förvånad, jag ökade takten, gick lite fortare, det gjorde älgen också. Och tanken slog mig att nu måste jag kanske springa till bussen, inte då för att hinna med bussen, utan för att överleva. Så jag sprang allt vad jag kunde och som tur var så stod bussen redan där med dörrarna öppna. Så jag kastade mig in ganska så anfådd och så sa jag till chauffören, herregud, jag har precis blivit jagad av en älg. Han hade inte sett något, det såg jag på hans uttryck. Han nickade lite, log lite grann och så sa han, god morgon, du kan sätta dig ner och andas lite grann nu. Så jag satte mig ner, svettig, ganska uppjagad och började nästan undra om jag hade drömt alltihopa. Men så tittade jag ut genom fönstret, jag såg ingen älg någonstans. Men precis när bussen skulle köra iväg, då kom den. Den sprang längs bussen och jag ropade till chauffören, ser du? Han log och så nickade han lite i backspegeln. Hänt i kollektivtrafiken, där har du kvällens ämne. Vad har du varit med om, det är jag nyfiken på? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Fick precis höra att Lena är med oss nu. Hallå Lena.
1: Hej, hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad gör du en eftermiddag kväll som den här?
1: Ja, men jag har precis slutat jobbet och varit ute en sväng med hunden. Ha? Så ja, ungefär det har jag hunnit.
0: En sån där vanlig torsdag man kommer hem från jobbet, kilar ut med hunden och sådär.
1: Exakt.
0: Ja. När det kommer till kollektivtrafik så har det hänt något. Vadå?
1: Ja, nu var ju det här på det glada 80-talet, så det är ju länge sedan, men jag glömmer det aldrig. Då hade jag precis avslutat mitt kvällspass som då var i receptionen på ett hotell utanför staden. Aha. Och det var kanske klockan sådär 10:30 på kvällen och man sprang ner till busshållplatsen för att hinna sista bussen hem till stan. Mm. Ja, redan när man klev på där, jag var inte själv på bussen, så var det var lite ovanlig chaufför. Han var väldigt gladlynt och tog betalt och spelade lite pigg hög dansmusik för oss lite trötta passagerare där på väg in mot stan. Så. Och jag brukar sätta mig långt fram för att jag vill gärna se vägen. Ja, och när vi då närmade oss centrala stan i Östersund i det här fallet, så vände han på huvudet och kastade ur sig frågan, vart bor du då? Jag tänkte, jag var så där 20 år ungefär, bara, men gud vilken konstig fråga. Men snäll som man är så talar jag om vart jag bodde. Och jag bodde ju i en liten trång gränd i centrala stan. Och okej, sa han och tryckte på gasen. Mm. Och det satt väl en 2-3 andra lätt förvirrade passagerare också på bussen. Och vi drog iväg och det är inte lätt och komma fram med vanlig personbil där jag bodde på den tiden. Men han lyckas krångla sig hela vägen med den här långa dragspelsbussen och stanna lite galant utanför min port och sa, varsågod och god kväll.
0: Alltså han körde hem dig med,
1: han körde hem mig.
0: Alltså, med den här långa, långa bussen.
1: Ja, långa grönbussen. Men... ja, det gjorde han. Mm, så jag var ganska förvirrad och allt möjligt. Men jag tackar ju för skjutsen såklart. Jag var ju rätt tacksam att man jobbade kväll på hotellet och så fick man åka hela vägen hem. Har ju inte hänt varken förr eller tidigare i mitt bussliv kan jag säga.
0: Och jag sitter här och funderar på hur jag själv hade reagerat. Ju. Alltså, för det är lite dubbelt också. Man vill inte säga var man bor och du vet.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att jag var inte ensam på bussen. Så att jag,
0: nej.
1: Aha. Jag tänkte väl att, jag svarar väl bara. Och jag vet ju inte om man skjutsar hem de andra också. Det förtäljer ju inte historien.
0: Nej, kanske han gjorde. Just det, för du hoppade ju av. Men, ja. Men vad då? Alltså, sa du hej då till alla på bussen som man gör när man blir hemskjutsad?
1: Jag var nog lite lätt chockad där och bara tänkte, han är verkligen på väg hem till mig. Han han är det. Så att jag sa ja, men tack och hej, godnatt, och hoppade av och sprang in till mig.
0: Vilken otrolig historia. Och hur, men du vet inte, behövde han vända eller kunde han fortsätta sen?
1: Han var ju tvungen att åka rakt upp i den här smala gränden, för det var ju, det var envägs. Men så småningom så tog han väl sig upp på någon form av bussgata, tror jag. Men det var en klar omväg i alla fall, om han skulle in till stan.
0: Ja, wow. Ja, det är ju imponerande, det måste man ändå säga. Och det här var ju... Ja, det måste ju varit före då GPS-ernas underbara tid.
1: Som jo, kom sen. Ja. Långt före.
0: Han hade väl full koll på vad det gick att köra och inte, antar jag.
1: Ja, det var ju bra jobbat faktiskt.
0: Verkligen. Lena, jag är så glad att du kunde vara med oss här i Kvällspasset och berätta din historia. Den passade nämligen perfekt in. En riktigt lång sån här dragspelsbuss som körde dig hela vägen hem. Mm. En sen kväll i Östersund. Tusen tack. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin kväll.
1: Ja, du med. Hej, hej.
0: Hej, hej. Vi är igång nu då. Jag vill jättegärna in fler historier på temat hänt i kollektivtrafiken. Vad är det du kommer att tänka på precis just nu? Det är den historien jag vill höra. 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Monastirski.

Det är en riktigt trög och lång kö på E18 Enköpingsvägen och det här hänger ihop med en olycka som inträffade tidigare strax efter Bro Östra i riktning mot Enköping. Kön börjar nu vid trafikplats Kungsängen och sniglar sig fram. Och nu under bärgningsarbetet får man bara passera den tidigare olycksplatsen då på vägrenen. Det betyder att den här kön ligger kvar tills det är bärgat och klart. Sen bör det väl reda upp sig ganska raskt. Helt klart är det däremot på E18 Norrtäljevägen. Det var mycket prat om Enköpingsvägen. E18 Norrtäljevägen, tidigare olycka för Norrtälje och i riktning mot Norrtälje och Kapellskär. Däremot är det fortsatt besvärligt för såväl röda linjen som gröna linjen. Tekniska problem gör att det är såväl glesare trafik som att det är stora förseningar och oregelbundet. Att jag började vela nu beror på att det kommer ny information just om tunnelbanan. Ja, nu har man ett vagnfel vid slussen i riktning in mot T-centralen och det kommer väl att hacka upp det lite ytterligare. Men som sagt, läget är redan innan väldigt mycket förseningar. Och det är också så att om du ska åka ut till Farsta eller Farsta strand måste du byta vid Hökarängen och sen är det ett tåg då som kör i skytteltrafik mellan Hökarängen och Farsta strand. Det går i ungefär 20 minuters trafik. Så att rejält stökigt för tunnelbanans både röda och gröna linjer den här eftermiddagen.

0: Are you feeling me? Justin Timberlake, Rock Your Body. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om alla märkliga, udda och roliga saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du på någonting som du vill berätta om så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Carina är med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det, Carina?
1: Ja, det är bra.
0: Skönt att höra. Jag fick höra att det handlar om en ganska dramatisk historia, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Det var ju för ett tag sedan. Förra året tror jag det var. Så var jag på Väla då i Helsingborg för att framkalla lite foton och sånt.
0: Ja, är det ett köpcentra Väla, va? Eller vad är det för något?
1: Ja, ja. Det är ett köpcentrum där man kan handla massa grejer och fota och
0: ta fram. Så.
1: Ja, och sen på kvällen då när jag skulle åka hem med bussen. Så tänkte jag inte mer på det. Så kom bussen och så satt jag mig nästan längst bak. Och när vi hade hunnit en bit, en liten bit då. Så det som det så kände jag bara, vad är det som luktar? Så var det, så luktar det rök. Jag tänkte, fan, vad händer här? Och så tittade jag, så hörde jag någon som fyra killar som skrattar och flamsar och tramsar och sånt. Och så vände jag mig om och så satt de och lekte med en tändare. Sån liten, jag vet inte vad de heter, men sån tändare man har i handen och så.
0: Ja, just det.
1: Ja. Ja, och så höll de ju nästan, för jag hade ju mitt hår hängande över där, så det tog ju nästan fyr.
0: Men gud!
1: Jag var... Men jag blev ju jätterädd ju.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad hände det något mer efter det här? Eller sa du till dem eller vad hände?
1: Ja, jag sa till dem. Alltså, jag sa till dem, vad fan håller ni på med? Ni är ändå bussen.
0: Ja.
1: Det är inte vi som jag är. Det är någon annan. Ja, men jag ser ju på fan att det är ni. För ni har ju tändare.
0: Ja.
1: Ja, men det är inte vi.
0: Lugnar det ner sig sen?
1: Nej, de höll på fortfarande. Och så jag gick fram som ett bi och så sa jag till chauffören.
0: Ja.
1: Så det är några killar där bak som försöker tända fyr på bussen.
0: Ja.
1: Och tittade han och bara, ja men sätt dig ner och så tar jag dem sen när vi kommer till Billesholms station.
0: Ja. Vilken tur. Men du, det hände inget allvarligt då, förstår jag.
1: Nej.
0: Men det...
1: alltså, de hann ju gå av innan han tog dem ju.
0: Ja. Men Carina, det var dramatiskt. Men vad skönt att inte det hände något värre än så ändå. Jag är jätteglad att du hörde av dig och önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack, ha det bra du.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om allt det där som utspelat sig på bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och båtar. Har du en historia som har med kollektivtrafiken att göra på något sätt? Ja, men ring mig då, 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Där har vi ikväll Emil Håkansson.
1: Och då ska jag börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Om bara några timmar är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
2: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, det ska bli skitkul.
1: Nedsläpp 2020 i Sportextra, uppsnack redan från 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag blev det klart att Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade plan. Och försvarsminister Pål Jonsson ser större utväxling av det här än bara själva Gripen-affären.
4: Vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina, men är faktiskt också bra för Sverige, för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
3: En knivattack vid en schweizisk tågstation nära Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, där uppger lokala myndigheter nu. Vid knivdådet gick en man till attack mot resenärer och tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En misstänkt 31-åring har gripits. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bordar utökat kontroll av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70% av territoriet, det rapporterar israelisk TV. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så är det kollektivtrafiken som står i fokus. Jag är nyfiken på om du har varit med om något udda eller märkligt som du inte kan glömma. Det är precis den historien som du kan ringa in till mig med 020 22 10 20. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida också. Fredrik Fransén skriver, för cirka 20 år sedan så stiger jag som vanligt in i en buss sent en fredag eller lördag för att gå ut på pubben. Jag betalar som vanligt, jag sätter mig ner. Busschauffören släcker då ner bussen och gör om bussen till en åkande diskobuss med hög musik samtidigt som han sjunger med i låtarna, skriver Fredrik. Det låter festligt faktiskt. Du som lyssnar, har du varit med om något som har hänt i kollektivtrafiken som du inte kan glömma? Då vill jag jättegärna höra om det. 020 22 10 20.

Börjar med en god nyhet och det är att det är helt bärgat och klart på E18 Enköpingsvägen efter tidigare olycka som var efter trafikplats Bro Östra i riktning mot Enköping. Däremot är det en besvärlig eftermiddag för dig som åker med både gröna och röda linjen. Flera tekniska fel gör att det är stora störningar. Åker du på gröna linjen då måste du byta tåg vid Hökarängen om du ska vidare mot Farsta eller Farsta strand. Eller för den delen från Farsta strand in mot T-centralen. Så att samtliga resenärer behöver byta tåg vid Hökarängen. Sen är det ett tåg som kör i skytteltrafik då mellan Hökarängen och Farsta strand. Det avgår ungefär var 20:e minut. Men som sagt, stora störningar på såväl röda som gröna linjen på grund av tekniska problem.

0: Sara Larsson, Lush Life. Det är Kvällspasset du lyssnar på. Och nästa vecka så är det äntligen dags igen. En av alla fina höjdpunkter på året, nämligen kvällstoppet. Till och med jag som är badkruka älskar just den här dagen. Det blir på onsdag nästa vecka. Det blir dopp prick 18.30. Vi doppar oss allesammans samtidigt. Och nytt för i år, ja, det är badbilarna. Alltså inte badbollarna, utan det är badbilarna som är nya. Har du lyckan att bo i Göteborg så kan du nämligen få chansen att bli upphämtad av en av våra badbilar och vara med oss och bada i Delsjön. Superenkelt också, om du vill ha chansen att vara med så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och det är snabba ryck som gäller nu också. Är du sugen på det här, ja, då gäller det att mejla på en gång kvallspasset@sverigesradio.se. Och du mejlar namn, adress och personnummer. Och är det så att du missar något nu så kan du bara segla in på vårt Instagramkonto. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Där ser du Christer Lundberg sittande i en utav våra badbilar och berätta mer om det där. Glöm nu inte detta. Det ska bli så roligt. Och för dig som inte har den möjligheten att kunna hänga med oss från Göteborg, du är ju med oss här i radion. Vi badar alla samtidigt på onsdag 18.30. Det ska bli urkul. Här ikväll så handlar det om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du att tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Annika ska vara med oss nu. Hallå!
1: Hej! Hej. Jag är med. Hej Ferit!
0: Underbart att ha dig med. Vad har du för historia till oss?
1: Ja, det var en liten kul historia som jag fortfarande blir glad av när jag tänker på.
0: Jaha.
1: Jag skulle åka till Falköping. Jag jobbade där ett tag och brukade åka buss. Och så var det en tidig morgon när jag skulle ta bussen, så tutade den när jag stod och väntade.
0: Jaha.
1: Jag blev lite förskräckt. Och den fortsatte att tuta när jag gick upp också. Chauffören började be om ursäkt. För han sa det var inte han som tut, utan det var tutan som hade hängt upp sig.
0: Så han satt inte och tuta, utan den bara tutade helt spontant.
1: Ja visst, den tutade lite när han kände för det. Och det gjorde den hela vägen till Falköping. Det var en drygt en halvtimme.
0: Gud, hur var det?
1: Ja, först var det, vi blev lite förskräckta, vi som satt i bussen varje gång som busstutan tutade, för det lät så högt. Men chauffören var jättegenerad. Ja, han fick liksom vinka ursäktande åt alla han mötte, för när bussen tutade mest när det kom någon i vägen. Alltså han mötte någon bilist eller någon gångtrafikant och cyklister. De nästan hoppade till där och förskräckte. Den här stora bussen går bara lilla landsvägen och tuta på dem.
0: Ja, och det kan ju vara svårt, tänker jag. Jag försöker sätta mig in nu i situationen att jag sitter och kör den här bussen. Att på något sätt signalera till sina medtrafikanter att det är inte jag, det är bussen som håller på här.
1: Ja, nej, precis. Han gjorde ju vad han kunde och gestikulera. Men sen blev han lika full i skratt som vi andra i bussen.
0: Ja.
1: För det var en jobbig situation.
0: Ja, alltså, hur många var ni? Var det en fullsatt buss?
1: Nej, det var något med en 10-15 kanske.
0: Nej.
1: Men det var en sån här morgon som vi aldrig kommer glömma, när bussen blev galen.
0: Nej. Började ni prata med varandra, ni som satt där på bussen?
1: Ja, vi mer nickade och mötte blickar och låg mot varandra.
0: Vilken oerhört jobbig situation för den busschauffören.
1: Ja, det var det faktiskt. Hoppas han fick byta sen när han kom fram.
0: Ja, verkligen. Men en busstur du inte glömmer och en historia som jag inte kommer glömma i första taget. En buss som har fått fnatt och som bara tutar lite nu och då.
1: Ja.
0: Herregud. Annika, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.

0: Walter Nilsson Högsbo Riviera. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är olika märkliga, kul, udda saker som har hänt i kollektivtrafiken. Jag tror Kjell ska vara med mig nu. Hallå Kjell!
1: Hallå då!
0: Hej, välkommen!
1: Ja, men tackar.
0: Du, vad var det som hände?
1: Det är så här att det är många år sedan. Min dotter var kanske 12-13 år. Och jag bodde i Falun och jag skulle skicka hem henne på tåget.
0: Ja.
1: Till Stockholm, till hennes mamma. Hon bodde ju där.
0: Ja.
1: Och jag åkte i min kombi som jag hade och hunden var med där bak. Och jag hjälpte ju henne och skulle ta in hennes packning på tåget.
0: Ja.
1: Och lägger upp, och så står jag där och lägger upp hennes packning på hyllan där hon ska sitta.
0: Mm.
1: Precis då gick tåget.
0: Nej, och du hann inte gå av?
1: Nej, jag hann ju inte göra det.
0: Men, oj, tåget börjar åka och du står där och har precis lagt upp hennes väska. Alltså, det är min mardröm när jag har hjälpt folk på tåget. Alltså, nu måste jag få höra, vad gör man då i det läget?
1: Då kommer ju konduktören och undrar vad jag gör där. Jag hjälper bara min dotter och slänger upp. Har du några biljetter? Nej, jag har inga biljetter. Det är hon som har biljetter. Jag tänkte kliva av tåget igen och jag ska ju hem till fadern, sa jag.
0: Ja.
1: Ja, men du får åka med. Ja, då får du åka med till Borlänge.
0: Jaha.
1: Till Borlänge? Ja, så får du köpa biljetter så får du åka tillbaka. Och nej. Och hunden satt i bilen och tänkte, hur är det?
0: Åh gud.
1: Och min dotter hon skrattar som hon håller på dött.
0: Ja, alltså det blir ju en väldigt rolig situation. Kanske inte så rolig för dig precis just då.
1: Nej.
0: Men åkte du hela vägen till Borlänge då?
1: Ja, jag fick åka med till Borlänge utan biljett alltså.
0: Och så fick du köpa dig en biljett och åka tillbaka sen?
1: Jajamensan.
0: Oh, hur lång tid tog allt det här för dig?
1: Det tog över en timme innan jag kom tillbaka till bilen. Och hunden låg ju snällt i bilen och sov i och för sig. Men ändå, så är det.
0: Kjell. Men då fick du fick en tur till Borlänge. Halva vägen var gratis där dessutom.
1: Så ja, det var
0: en liten bonusgrej. Ja, oh, men gud. Kjell, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tackar så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig då.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Jag tror Marie också är med oss. Hallå Marie.
2: Hallå.
0: Hej Marie, vad har du varit med om?
2: Jo, det här var 1987 någonstans, våren.
0: Ja.
2: Jag var 17 år och skulle åka hem som vanligt med tunnelbanan då. Och på den tiden fanns det ju inga mobiltelefoner och man kunde liksom inte hålla sig undan från att folk pratade med varandra. Och jag hade väl kanske ett utseende som gjorde att de här små tunnelbane, små fyllgubbarna liksom, de tyckte om att prata med mig.
0: Jaha,
2: de satt där. Och så satt han där, sitter en liten fyllgubbe där och så berättar han sitt liv. Jag tyckte det var rätt intressant att lyssna sådär då.
0: Jaha.
2: Och så åker vi och sen så kommer det på en större gubbe, skäggig och stor liksom, och så hade med sig någon grej och sådär. Och så sätter han sig bredvid den här lille fyllgubben, för de kände varann på något vis.
0: Mm.
2: Och börjar prata så här, hej och så. Och jag sitter mitt emot och tänkte, ja, så. Och så säger den här lille fyllgubben till mig, min nya kompis då. Ja. Känner du inte igen honom? Nej, vadå? Ja, men det är ju Cornelis. Och jag fattar ingenting. Jaha, tänkte jag. Cornelis, det var ju spännande. Och Cornelis, han tar fram sin gitarr.
0: Mm.
2: Och börjar spela.
0: Nej.
2: Och han spelar den ena låten efter den andra. Vi sitter där i vår lilla fyrsitsiga del av tunnelbanan. Och jag tänkte, wow. Cornelis, du kan det här. Och jag visste inte vem man var. Jag tyckte han var
0: Marie,
2: jättebra.
0: Marie!
2: Och sen då, så gick Cornelis av och sen gick jag av och lille fyllgubben, han fortsatte till Fruängen. Där fanns ett systembolag på den tiden. Och så var det liksom över. Jag har levt med den här lilla Cornelis-bubblan i resten alltid så. Och det dröjde ju ett tag innan jag fattade vem han var. Men sen trillade ju poletten ner. Så jag tycker det här känns
0: Alltså det här var ju ett helt otroligt. Fick du liksom en privat konsert av självaste Cornelis Vreeswijk på, alltså i tunnelbanevagnen där.
2: I tunnelbanan. Och jag tänker, det måste ju ha funnits fler på den vagnen som kommer ihåg det här. Eller så var det bara vi och vår lilla fyrkant där liksom som...
0: Men... Men du visste ju inte vem han var, så du kommer säkert inte ihåg vad han spelade för låtare.
2: Nej, jag bara tyckte de var så bra allihop. Det var ju så bra. Jag blev så fascinerad, tyckte wow, oj vilka texter och oj sådär. Så ja, han var ju bra. Han är bra.
0: Ja, alltså jag får sån rys när du berättar det här. Det är ju en otrolig historia ju. Alltså vi måste ju spela Cornelis såklart. Vi tar och spelar Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreeswijk. Tänk om det var, kanske att det var den här låten som han spelade där för dig på tunnelbanan.
2: Kan ha varit det, jag vet inte.
0: Men vi vet inte, det vet inte vi. Det vi vet är att du satt och fick låtar uppspelade utav självaste Cornelis på tunnelbanan. Wow!
2: Ja. Och tusen tack. Det var definitivt han kan jag säga.
0: Ja, tack snälla för att du delade med dig.
2: Tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Det här var en nyinspelning från 1986, ungefär då vid den tiden när Marie mötte honom på en tunnelbana i Stockholm utan att veta att det var Cornelis, och han satt och spelade på gitarren och sjöng för henne och några till där på tunnelbanan. Otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt att få höra om vad som har hänt er i kollektivtrafiken. Det är ju ämnet ikväll. Och apropå allt detta resande så såg jag faktiskt ett klipp för några veckor sedan på en spårvagnsförare, Filip Ferngren, som också har en karriär som rappare vid sidan av jobbet. Kanske en lite ovanlig kombination, men att åka räls på dagen och stå på scen på natten, det verkar passa honom väldigt bra. Och det är så fint, för vi har med oss Filip på telefon nu. Hallå Filip!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej, vad kul att ha dig med!
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Du, är du ensam om att vara en rappande spårvagnsförare i Sverige?
1: Jag har inte koll på alla såklart, men det, jag vet att vi har väldigt många musiker på Göteborgs spårvägar i alla fall.
0: Ja, ni har det. Alltså det verkar vara en sån kombo på något sätt.
1: Ja, ljudspår och gatuspår funkar bra ihop tidigare.
0: Ja, och det är klart att ni göteborgare ska säga så. Det är ju underbart.
1: Självklart, of course.
0: Hur länge har du kört spårvagn?
1: I år blir det 11 år. 11 år.
0: 11 år. Vad är det bästa, tycker du?
1: Jag tycker det bästa är alltså folk som är trevliga.
0: Ja.
1: Jag försöker ju vara så god och glad som möjligt, och ibland får man väldigt trevliga kundbemötanden.
0: Ja.
1: Oftast faktiskt när det är lite kaos i trafiken och man försöker hjälpa till, så blir folk väldigt glada då.
0: Jag tänkte att det var precis tvärtom, att folk blir helt vansinniga när det liksom chockar till sig och blir galna.
1: Ja, jo, men jag tror att alla blir det, men det blir någon form av kollektiv liksom. Vad säger man, laganda, att vi ska hjälpas åt liksom.
0: Ja, jag fattar. Du, innan vi går in på rappandet, för det är jag otroligt nyfiken på, så måste jag bara fråga dig. Louise har skrivit på vår Facebook-sida så här: jag åkte spårvagn för ett par veckor sedan och den körde fel. Högst oväntat då den är spårburen, skriver Louise. Men man kan alltså köra fel med spårvagn också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Det är ju, vi är ju människor som sitter där, och människor gör fel ibland.
0: Ja.
1: Och man väljer ju växlar lite då och då, och helt plötsligt kan det ske. Det sker väldigt sällan, men...
0: Ja, men det kan ske.
1: Så är det.
0: Ja. Ja, men jättebra, då har vi rätt ut det. Louise har fått svar på sin fråga där. Alltså, rappar du medans du kör?
1: Jag sitter ju och tänker på låttexter i vagn. Och så kommer de upp och så... Liksom, ja, jag kan sitta där och testa dem och öva lite under tiden jag kör, ja.
0: Ja, jag fick också höra att du har släppt en låt för en vecka sedan. Kan du säga något om den nya låten som du har släppt?
1: Ja, kan säga, förra året släppte jag en låt för att fira 10-årsjubileumet då, som spårvagnsförare. För att jag är väldigt stolt över det. Och jag har också gjort musik i 10 år. Och den låten gav mig väldigt många live-gig och en rolig resa liksom i musikkarriären.
0: Aha.
1: Så nu har jag släppt en låt som heter Y25 som handlar om förra året då. För att knyta ihop det typ.
0: Ja, men vad spännande. Alltså, det här, du kan säga nej, det är helt okej. Men skulle du kunna ge oss ett litet smakprov?
1: Ja visst, det kan jag.
0: Jag lutar mig tillbaka här lite.
1: Ja, okej. Okay. En liten bit in i versen då.
0: Ja, kör på.
1: Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdom tills jag domnar. Pling, pling, fram snart vi ska komma. Yo, 11-11 on track like that tills dans somnar. Ey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingo tjej. Jag bara, hej på dig, hur var ditt Y25? Hon bara, ärligt, fett och nice. Oh nej, hur ska jag svara? Gärna jobbar 9-5, full tröjtig style. Jag bara, okej. Okay.
0: Alltså det är så bra, det är så bra. Du ska veta att hela kontrollrummet står, diggar med, de klappar så här. Och du hör ju inte alla applåder här, men det är otroligt. Gud vad snällt, wow alltså.
1: Kul att få bidra lite.
0: Du, jag tänker, någon gång får du väl köra, alltså någon rap där på, får man inte det när man kör samtidigt? Eller, alltså jag tänker för att underhålla lite grann där på spåren.
1: Alltså... Jag tänker, säkerheten går ju först.
0: Så
1: man ska
0: är det.
1: Inte
0: så är det.
1: Multitaska
0: så. Nej, men så är det. Så är det. Du, är så spännande att föra. När kör du spårvagn nästa gång?
1: Imorgon mellan 12 och 9 kör jag. Då kanske vi ses ute i trafiken.
0: Ja, men kanske. Filip, stort, stort tack för att du kunde vara med oss.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej då. Tack.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Sandra, I'll never be Maria Magdalena. Du hör den här i kvällspasset och vi pratar om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Och jag ska ha med mig Anita nu. Hallå Anita.
1: Ah, hejsan, hejsan.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo då, det är bara bra.
0: Skönt.
1: Jag har lagat mig en god middag och nu är jag mätt och god.
0: Jag blir nyfiken nu vad du har ätit för något.
1: Ja, men jag har gjort en kul panna. Idag var det faktiskt falukorv. Igår hade jag kött i den. Aha. Jag bara skivade ner alltihopa. Potatis, lök och morötter.
0: Aha.
1: Alltihopa i en stekpanna. 20 minuter så är det klart.
0: Oj, oj, oj. Ja, vad gott det lät.
1: Och det är jättegott. Och det är lite omväxling.
0: Ja, vad kallar du det? Kul panna, sa du?
1: Ja, kul panna, just det.
0: Underbart namn ju också. Anita, vad har hänt i kollektivtrafiken?
1: Ja, det har hänt mycket, men det här är en liten kul grej.
0: Ja.
1: Det här är så långt bak som, det är 1957. Och vi tjejer, vi gick omkring i, ja, vi var väldigt söta. Det var vi, väldigt fina kläder hade vi.
0: Ja.
1: Bland annat så hade vi stärkta underkjolar.
0: Ja, stärkta. Alltså, stod de ut lite, de här underkjolarna?
1: De stod ut.
0: Ja.
1: Ja, och vet du vad? Jag till och med försökte med en pianotråd. Men det var ingen vidare, för det blev en åtta runt mina ben. Men den här gången så står jag på perrongen i Munkedal och skulle åka hem.
0: Mm.
1: Kommer trippande där. Rätt som det var när jag... Så känner jag något varmt ner efter mina ben. Då har resåren gått ur den här underkjolen.
0: Nej!
1: Vad gör jag? Jo, jag tänkte, ja. Det är bara till att kliva ur. Så jag klev ur min underkjol.
0: Ja.
1: Tog den i armen. Klev upp på tåget. Så kommer konduktören.
0: Ja.
1: Och stinsen, han hade ju, jag hörde ju. Hur han skrattade. Jag åkte varje dag, för jag var en välkänd person.
0: Ja.
1: Och nästan så kom så sa, vad? Har du tappat kjolen? Ja, sa jag.
0: Ja.
1: Det var med tur, det var bara kjolen.
0: Ja, herregud. Men du, lärde du dig något av det här sen? Alltså, att kolla annan gång, eller hur?
1: Vad jag lärde mig, det är inte så himla farligt.
0: Nej.
1: Det var väl ingenting.
0: Det är ju helt sant.
1: Det kanske
0: är
1: någon som skulle behöva vara jättegenerad eller sådär. Va? Men det, nej. Jag brydde mig inte. Vadå? Himlen ramlar ju inte ner.
0: Nej, du har ju helt rätt, Anita. Vilken underbar inställning till saker och ting.
1: Ja, och det har jag.
0: Ja, jag hör det. Och sen som jag brukar säga, att i stunden kan det kännas lite jobbigt, men bara med lite tid så blir det alltid en bra historia sen.
1: Ja,
0: eller
1: och
0: hur?
1: Så tänk efter bara en sekund innan du gör en jättedum grej.
0: Ja, exakt.
1: Så blir det jättebra.
0: Så är det ju. Och hade du inte tappat underkjolen den där gången i Munkedal, då hade du och jag inte fått prata med varandra och jag hade inte fått höra om din kulpanna som du har käkat idag. Så att jag är ganska glad för det, att det hände, Anita.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll nu.
1: Ja, men det är samma till dig.
0: Ha det fint. Hej.
1: Tack, hej.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset är nämligen slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som varit med oss. Vilka historier vi har fått höra ikväll. Otroligt. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I slussen satt Amos Mattsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Valde musiken, det gjorde Järmund Stenhag. Ljudtekniker ikväll, Melleke Meyer. Producent, ja, det var Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrsky och nu fortsätter P4 strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den och hela programmet, om du missar något i dagens program, hittar du i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Kvällspasset där. Ett nytt program, ja, det är tillbaka i morgonkväll, såklart igen. Och då står han här, min vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Nu önskar jag dig en fin kväll. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet. Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet, som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Och jag undrar, alltså hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
3: För det första så är det helt mörkt. För det är inget solljus som kommer så där långt ner i havet. Så bäckmörkt verkligen. Svart. Och så är det kallt. Alltså det är ju inte fruset för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på frysgraden. Nästan nere på nollgradigt. Så kanske någon plusgrad, några plusgrader. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så... En sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck. Man kan tänka sig att det är som att man ligger under en hög med 50 jumbojetplan. Så tungt och jobbigt är det att vara där nere. Så att det är inget trevligt ställe att bo på.
2: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
1: Vad lever där nere?

0: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där. Och så finns det små djur kan man säga då kanske som bara består av en enda cell. Som har lite konstiga namnet foraminifärer och de är släkt med amöbor. Och de finns nere i Challenger-djupet.
1: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller något av våra andra program så hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på Barnradio.
3: Vakna, Dojan. Nu ska du äntligen få komma fram och klampa. Det är vår. Och snart är det sommar.
4: Oj, oj, oj. Vad ljus det blev. Vad är det om?
3: Jo, det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här lite yrvakna. Vill du presentera dig själv, Dojan?
4: Ursäkta, jag tycker inte om att du kallar mig Dojan. Det känns inte som jag. Jag är Sko. Eller skor egentligen, för vi är ju två. Men mitt namn är Sandal Flipflop Toffelsson.
3: Ja, precis. Och du och din syster har sovit i garderoben hela vintern.
4: Korrekt.
3: Vi låter högerdojan sova vidare in i garderoben en stund till medan vi gör det programmet, eller vad säger du?
4: Ja, absolut. Men får jag berätta om mitt stora intresse nu, Emilia?
3: Ja, men gör det.
4: Ja, men vad bra. Jo, men det är ju så här att jag har ju ganska tunna sulor och därför känner jag av olika underlag väldigt bra. Jag har blivit väldigt känslig för det och har även börjat samla på dem.
3: Jaha, vad kul.
4: Ja, men jätteroligt faktiskt. Det är så att jag har blivit expert på att komma ihåg hur olika underlag låter. Som en grusväg i skymningen, en kattkiss i sandlåda eller en mellansvensk granskog. Men det finns ett underlag som jag verkligen skulle vilja uppleva, Emilia. Kan du visa vilket det är?
3: Mm, du är ju en sandal, så kan det vara här?
4: Ja, jag tror det i alla fall. Min goda vän Kängan har sagt att det låter knarrigt.
3: Snö alltså?
4: Ja.
3: Men jag skulle frysa tårna av mig om jag gick runt med dig på vintern. Du är en sommardoja.
4: Men Emilia, jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
3: Ja, men just det, apropå sandal. Mm. Visste du att den äldsta skon som hittats i världen är en släkting till dig?
4: Nej, den kunskapen hade jag icke.
3: Mer om det om en stund. Vi börjar med att åka tillbaka flera tusen år i tiden och kollar hur det var innan du fanns.
4: Oh, så spännande.
3: Innan de första skorna uppfanns så hade vi människor antagligen ingenting på fötterna. Fotsulorna måste helt klart varit hårdare på den här tiden. Men någon gång i historien, och säkert på flera platser samtidigt, så har vi människor hittat på sätt att skydda våra fötter från vassa, heta och andra osköna underlag. Och även om vi inte vet exakt när skorna uppfanns, så var det i alla fall väldigt länge sedan. Världens äldsta sko som hittats är över 10 000 år gammal. Den upptäcktes i en grotta och är en typ av flip-flop-sandal tillverkad av olika växtdelar. Jag sa ju det, Dojan. En gammal släkting till dig.
4: Förvisso, men jag heter faktiskt Sandal.
3: Ett annat vanligt material i skor är läder. Och världens äldsta lädersko hittades också i en grotta faktiskt. Och den skon är ungefär 5 500 år gammal. Från början skapades skor mest för att skydda fötterna. Men ju längre tiden gick så började man också göra skor med olika egenskaper och utseende. Vissa skor hade till exempel väldigt höga sulor för att den som gick runt med dem inte skulle bli så smutsig. Men skor är inte bara praktiska, utan kan ju vara snygga också. En knasigt snygg sko som var populär en lång period i det medeltida Europa var snabelskor. skon. Med långa uppåtriktade tåspetsar, ofta i starka färger. Och ju dyrare och lyxigare snabelskor, desto längre var snabelspetsen. De dyraste snabelskorna hade så långa spetsar att man var tvungen att fästa dem vid knäna. Den som tillverkar skor kallas skomakare. Och under medeltiden blev skomakaryrket väldigt vanligt och något som ofta gick i arv i familjen. Det tog flera dagar att tillverka ett par läderskor på den här tiden. Men på 1800-talet uppfanns symaskinen. Och då gick det helt plötsligt mycket snabbare att tillverka skor. Från och med nu blev skor som var sydda för hand mer av en lyx. Undrar vilken som är den vanligaste skon i världen? Svårt att veta såklart. Men jag har spanat runt lite och det finns en typ av sko som alla har. Både barn och vuxna. På jobbet, i skolan och på fest. Och det är sneakers. Men så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet så var sneakers, ja, eller gympaskor, något som man endast idrottade i. Men allt förändrades när ett känt sportmärke skrev kontrakt med en superkänd basketspelare som lät dem sätta hans namn på deras nya sportskor. Och de här skorna, de blev en succé. Som med alla uppfinningar så utvecklas också skor. Idag finns det skor för alla väder och tillfällen. Det finns de som är tillverkade i väldigt lätta material som gör dem snabba att springa i. Det finns också de som blinkar och som har hjul. Man har också uppfunnit skosulor med inbyggd GPS. Ja, kanske bra om man tappat bort skorna eller personen som bär dem. Men en grej som jag tycker är lite tråkig med skor är att man växer ur dem. Okej, kanske inte jag som är vuxen, men barn som växer fortfarande. Tänk om man liksom har ett par favoritskor som är jättesköna och fina, så kan man bara använda dem ett år. Men det finns ju en massa olika växa-grejer. Växa-sängar, växa-kläder och till och med växa-skridskor. Ja, men det är ju en typ av sko. Okej, vad sägs om det här? Jaha, då var det vår igen. Ja, men så bra med de här dragspelskorna. Ja, du hade tydligen 33 förra året, men ska vi dra ut dem ett snäpp då till 34 nu?
5: Ja.
3: Ja, vi gör det.
5: Kul.
3: Ja, men du kan väl testa. Hur känns det? Passar de?
5: Ja.
3: Ja, men det vore väl coolt om man kunde ha samma skor hela livet.
4: Ja, då skulle jag ha tid att testa massor av olika underlag. Fler till samlingen.
3: Men, du, det är helt otroligt. Det har faktiskt snöat en hel del nu när vi har gjort det här programmet.
4: Va?
3: Klassiskt aprilväder kanske. Hmm. Vad säger du, Dojan? Ska vi testa?
4: Jag heter faktiskt... Jag förstår inte. Du menar gå ut i snön?
3: Ja, varför inte? Ska bara ta på mig ett par raggsockor så att tårna ramlar av.
4: Mm. Vänta. Nu blev jag lite nervös.
3: Äsch, kom igen nu. Det är din önskedröm. Mm.
4: Okej. Det här ljudet är otroligt.
3: Så kul att kunna glädja dig, Dojan.
4: Jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
3: Ja, men jag vet, men Dojan är så fin, tycker jag. Men okej då, Sandal Flipflop Toffeldojan. Nu är vi i alla fall klara med programmet.
4: Mm, det här är en dag att minnas.
3: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som Sandal Flipflop Toffelsson hörde du Erik Stern.
4: Oj, oj, oj, vad ljus det blev.
3: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
3: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
2: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
4: Nästa.
5: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
6: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
5: Full panik.
7: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmö stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte vad hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
6: Sa de ingenting?
5: Nej.
6: Nu vet inte du riktigt vad vi är.
5: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
7: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det så händer ingenting.
5: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
7: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
8: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer. Bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium. Och för dem ska hon uppfylla en dröm.
9: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
7: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
9: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
7: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
9: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
2: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är vinna eller försvinna, fiasko eller succé. Sista kvällen för Sam Hallam som förbundskapten eller starten på en segersvit. Välkommen till Sportextra med VM-kvartsfinal i ishockey.
1: Och känner mycket varmt välkomna i dubbel bemärkelse till den vackra staden Zürich. Här ska den kvartsfinalen spelas mellan Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Det är nedsläpp 20 minuter över 8, expert Garpenlöv. Och du säger att schweizarna är mega favoriter.
2: Ja, det säger jag. Det är för mig det bästa laget i den här turneringen så här långt. De har spelat en gudomlig ishockey, tycker jag. En offensiv hockey. Gjort massor av mål. Så att jag förväntar mig ett tufft motstånd för Sverige.
1: Det svenska laget, exakt detsamma som vann mot Slovakien häromdagen. Magnus Hellberg, utomordentligt målvaktsspel i senaste matchen. Han står också ikväll 20:08 nedsläpp i Zürich.
0: Hos Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och också våra intervjureporter William Valdetoft och Johan Bates.
3: Det är 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll. Idag tränade det svenska landslaget inför publik i Solna.
4: Det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Det är jävligt coolt.
3: Vi hör i Sportextra ikväll bland annat den svenska landslagsläkaren med statusen för Alexander Isak och Karl Starfelt, som ju båda dras med skadebekymmer. Och så träffar vi en av playoff-hjältarna, Gustav Lagerbielke.
0: Och som om inte det här var nog, vad sägs om en träff med Pelle Larsson ikväll? Sveriges just nu enda NBA-proffs i basket. Men han har koll också på att det kommer nya svenska talanger underifrån.
6: Att göra det som han gjorde är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Dessutom får most outstanding player, alltså jag tror inte folk fattar.
0: Vi träffar Pelle Larsson i den första hockeypausen runt klockan 9.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars. Tennisvärldsettan Jannik Sinner utslagen redan i den andra omgången av Franska öppna. Ikonen i samma sport, Serena Williams, tar sig allt närmare en comeback. Och Brasiliens storstjärna Neymar riskerar att missa fotbolls-VM.
0: Emil Håkansson, Martin Marlow och Adrian Alebo Andersson, det är vi som är sällskapet här ikväll i Sportextra-studion.

0: Aida är först ut i kvällens Sportextra. Där är VM-kvartsfinal i ishockey på programmet. Hör här.
1: Anton Frondell anländer till VM-arenan. Kvartsfinal mot Schweiz. I ditt 19-åriga hockeyliv, hur ska den här upplevelsen bli?
2: Nej, vi står i en kvartsfinal mot hemmanationen. Så just nu är det fullt fokus på den här matchen. Och sjukt taggad, det ska bli jäkligt roligt.
1: Jag har sett ord på känslan att få uppleva det här.
2: Ja, men gå tillbaka till förra matchen så vi visste vad som stod på spel och så tog vi oss hit. Och det var till slutspel vi ville. Så nu är vi här och nu ska vi ta vara på att vi tog oss hit också. Och som jag sa, möta hemmalaget kommer bli bra tryck på arenan. Det finns inget bättre än att tysta en hemmaarena.
1: Hur har du laddat upp inför dagen? Lång väntan på match?
2: Ja, men vi hade träning i morse. Vi har känt på isen, fick upp bra flås och kroppen igång. Och sen så har det varit nu fylla på och käka och ladda upp bara.
1: Vad behöver ni göra för att kunna besegra Schweiz på hemmaplan?
2: Tar vi med oss spelet som vi hade i tredje perioden förra matchen så kan nog schweizarna bli lite trötta på oss. Och se till så att inte de får kunna få pucken och kunna vända på oss. Tråkigt ord, men pucken bakom dem. Och bara mala ner. Och sen så ser vi till att åka hårt, forechecka på dem och så gör vi allt för att vinna.
1: Hur skulle det vara att ta Tre Kronor till semifinal och sen också i sådana fall då match om medaljen?
2: Ja, men det är det vi ska göra. Så får vi se hur det känns efter matchen, men det är dit vi ska såklart.
1: Lycka till.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så länge, Johan Bengts. Radiosportens position när Tre Kronors buss rullade in för någon timme sedan här i arenan i Zürich. Hans betydelse, 20 mål som juniorspelare i Djurgården den gångna säsongen.
4: Ja, betydelsen är hans offensiva spel, hans skott. Och i senaste matchen var han en stor del av vinsten i och med att han fick iväg det där skottet. Efter förlängda mållinjen, jättefint mål av Anton Frondell.
3: Det här är första gången genom tiderna som Schweiz är favoriter mot Sverige i en VM-match i ishockey. Man får backa till säsongen 2013 i Globen för att hitta en schweizisk seger senast mot svenska ishockeylandslaget. 20 minuter över 8, då är det nedsläpp, det är utsålt, det är rött och det är vitt och det är schweizare. Och vi ser ett par gula tröjor också utanför arenan, men de räknar vi än så länge på den ena handen. Det är inte lång stund kvar nu, vinna eller försvinna, Hallam kvar eller Sverige ur turneringen.
5: Först och främst tar vi och sammanfattar nyhetsdagen som varit, för det står nu klart att det blir Kanada som Tre Kronor får möta i semifinal vid händelse av seger ikväll. Detta eftersom kanadensarna bara för en liten stund sedan besegrade rivalen USA med hela 4-0 i sin kvart. Även Finland har tagit sig till semi, de besegrade Tjeckien med 4-1. Och vi rör oss vidare till jätteskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt. Den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo kunde vända matchen och gå segrande ur den här femsättaren. Sinner alltså knäckt av den omtalade värmen som jag har dragit in över Frankrike. Det här ska vi återkomma till senare i programmet. Men först och främst så fortsätter vi med ännu en stor nyhet inom samma sport.
6: Den 44-åriga tennisstjärnan Serena Williams är sugen på comeback och har ansökt om en friplats, ett wildcard, till grästurneringen i Queens London om 2 veckor. Det skriver engelska BBC. Det skulle i så fall handla om dubbel tillsammans med kanadensiskan Victoria Mboko. Det ryktas också om att Serena är sugen på spel i Wimbledon. Serena Williams, som vunnit 23 Grand Slam-titlar i singel, har inte spelat professionell tennis på 4 år. Men hon återinträdde i tennisens antidopningsprogram förra året, och som spelare behöver man ha varit del av det programmet i ett halvår för att få spela på den professionella touren. Den dörren är nu alltså öppen för Serena Williams,
5: berättade Martin Hedberg. VM-uppladdningen har inletts för våra svenska fotbollsherrar och vägen mot mästerskapet har idag blivit avsevärt enklare. För på måndag reser man till Norge för att spela träningslandskamp och nu står det klart att vårt grannlands största stjärna Erling Haaland missar matchen. Förbundskapten Ståle Solbacken berättade idag på en presskonferens att Manchester City-spelaren behöver få bukt med vad man kallar för småproblem. Han har spelat många matcher och det viktigaste nu är VM-premiären mot Irak. Det vore märkligt om vi inte utnyttjar möjligheten att låta honom vila, säger Solbacken. Och sen tidigare står det ju även klart att Sveriges Viktor Gyökeres missar matchen eftersom han spelar Champions League-final för sitt Arsenal på lördag. Och vi stannar kvar på ämnet och riktar istället fokus mot en av mästerskapets guldfavoriter.
7: Mardrömsbesked för brasilianska landslaget inför fotbolls-VM. Storstjärnan Neymar har drabbats av en skada och kan missa premiärmatchen mot Marocko den 14 juni. Brasiliens landslagsläkare bekräftar att han skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila enligt AFP. Anfallsstjärnan är Brasiliens främste målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i klubben Santos i hemlandet.
5: Reporter här, det var Agnes Arespång.
8: Och Johan Westerberg här från Ekoredaktionen.
9: Då börjar jag med att berätta att under eftermiddagen så har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om de här uppgifterna.
10: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
9: Gina Lindberg från Washington där. Dagens Gripenavtal med Ukraina, det är en jätteaffär för försvarskoncernen Saab. Köpet av 20 nya stridsflygplan, det innebär en mångmiljardaffär för den här försvarskoncernen. Och i ett långsiktigt perspektiv så kan det faktiskt bli aktuellt med produktion på ukrainsk mark. Det säger Saabs vd Mikael Johansson till TT. Avsluta med att berätta att utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare så avråddes det från alla resor inom ett avstånd av 50 km från båda sidorna av gränsen mellan de här länderna. Det är efter strider i just gränsområdena. Men nu krymps det avståndet till 20 km från gränsen. Ha, vad innebär det då, tänker man? Jo, i Thailand så innebär det att de turisttäta öarna i provinsen Trat, exempelvis då Koh Chang, inte längre omfattas av den här reseavrådan från UD.
8: Vi tar oss tillbaka till Schweiz.
1: Ikväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
11: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att nej, det ska bli skitkul.
1: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
12: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, för nu är den bakom deras backa, spela enkelt så de får vända lite på sig, och så tar vi det därifrån.
1: Men framförallt vill lagkapten Oliver Ekman Larsson att Tre Kronor ska gå ut och gilla situationen.
11: Det kommer att bli en jäkla tryck och en bra stämning i hallen, så att det är sådana här matcher man vill spela och bara njuta.
0: Hör strax mer från expert Johan Garpelöv om hur Tre Kronor ska få till en mycket bättre start ikväll än tidigare i turneringen.

0: The Script och Will.i.am här i Sportextra. Låten heter Hall of Fame.
1: Och då är frågan, hur ska Tre Kronor få till en bättre start på matchen och inte falla in i den här ursliga starten som vi haft tidigare under turneringen? Vi skickar frågan till Garpen Löf och Wahlman.
2: Ja, det första är att vinna teckningen och vara lite mer på tårna därifrån sen, och de har varit inne på det själva spelarna här, att få ner pucken bakom de schweiziska backarna, så djupt ner och sen sätta press där och visa lite fysisk närvaro. Och det tror jag sänder bra signaler både till egna laget Sverige men också till Schweiz, att vi är här, vi kommer utmana er.
3: Det har ju varit en röd tråd just det resonemanget genom egentligen hela gruppspelet också, Johan. Och det tryckte man på hårt inför mastermatchen mot Slovakien häromdagen. Ändå var Sverige bitvis totalt utspelade mot Slovakien i tisdags.
2: Ja, och det är ju två lag på banan naturligtvis. Jag tror ju att Schweiz tänker likadant som Sverige gör. Vinna teckningen, ta initiativet, få ner pucken djupt, få igång skridskoåkning och det fysiska spelet. Och därför är den första teckningen så viktig. Men det viktigaste av allt i en start på match, det är att få igång åkningen, passningsspelet, komma in i det. Så korta byten. Och inte sitta tillbaka, för det är det Sverige har gjort i första perioden, varit passiva.
3: Schweizisk ishockey, Tre Kronor har aldrig förlorat en viktig slutspelsmatch i VM-sammanhang mot dem till exempel. Du har mött dem många gånger både som spelare och ledare. Senast de här båda länderna möttes i VM, då var du förbundskapten. Minns du det i Riga?
2: Ja, jag minns det. Vi hade en bra match, det var vår första bra match i den turneringen och fick igång vårt mål för skytte och spelarna fick lite offensiv produktion. Och det var tur det, för vi hade en sån tuff start i den turneringen, så att då fick man lite självförtroende till laget.
3: Och svenskarna vann den gången med 7-0, och sånt lär det inte bli den här kvällen. Det tar en bit över 9000 åskådare, den förhållandevis nybyggda arenan som bara är 6-7 år gammal. Och det är väl uteslutande schweiziska supportrar, och vi har upplevt det trycket här inne häromdagen. Det kommer att bli ett öronbedövande ljud om en timme när matchen tar sin början. Vad talar för att Sverige ändå ska krabbla sig till en semifinal?
2: Ja, att vi håller jämna steg i första perioden tror jag är nyckeln idag. Kan vi hålla ner siffrorna och kanske få ledningen i första perioden, så tror jag att den här mentala anspänningen som det är hos de schweiziska spelarna, för de är ju favoriter i den här matchen. De är klara favoriter i den här matchen. De ska bara vinna. Och kan vi dra den här matchen långt och det är jämnt eller vi leder knappt, så kommer vi ha en stor chans att vinna den här matchen.
3: Vi vet att Kanada och Finland redan är klart för semifinalen efter tidiga kvartarna som började 20:04, parallellt med det här i Fribourg där Sverige lirade gruppspelet, möter Norge, suveränerna, succélaget, våra goda vänner i väst, Lettland, och det är väl inte omöjligt att de tar sig till en semi också, Johan?
2: Nej, som Norge har spelat i den här turneringen så tror jag att de har en jättechans att slå letterna i matchen. De har haft en fin kemi i sitt lag, de har jobbat hårt för varandra, offerviljan finns där, målvaktsspelet och de offensiva spelarna har producerat.
3: Nu är det exakt en timme kvar till pucken släpps här nere på den nyspolade isen i Zürich, den vackra staden med 400 000 invånare. Termometern visade när vi vandrade in i arenan för en timme sedan plus 31 grader. Vi räknar med en het hockeyafton också. Tre Kronor mot Schweiz 20:08.
1: Och vi hoppas på blågul segerglädje senare under kvällen, och så ska vi prata mer om den här norska hockeybubblan som man är inne i just nu. Det är första gången på 14 år som Norge spelar kvartsfinal i ett VM. Deras tankar kommer till senare under Sportextra kvällen. Finländarna, de är redan glada.
0: För det blev ju seger 4-1 i deras kvart tidigare i kväll. Och William Walletoft på plats nere i Schweiz, han har träffat några finska supportrar som här får ge sin expertanalys av matchen.
4: Det är så mycket bättre. We said to the back, we had a game in our hands. Okay. You deserved that.
5: Were you somewhere nervous? The Czech team was quite good in the third period?
4: I was in a bar. Because the game is about over already.
5: You were really confident.
4: Yeah. Pretty much, yeah.
5: That was nice. Are you confident you will go long in the tournament?
4: We hope so. Yeah. We hope so.
5: Do you hope to meet?
4: It would be nice to meet Switzerland or Canada in the final finale.
5: No, not Switzerland.
4: Ah, Sweden. The final. Sweden. Yes. I'm so sorry. I always Sweden. Okay. Of course, Sweden. Yeah.
5: We'll meet you in the final.
4: No, we don't.
6: Yes, because Sweden is an easy one for us.
5: Okay. Okay. What's your name?
4: Tatu.
5: No. Your name?
6: Posse.
5: Posse.
6: Yes. Congratulations to the win in the quarterfinals.
7: Thank you very much, and hope you very much best luck for the game against Switzerland.
5: Yes.
7: Kiitos.
4: Take care.
7: Takko hei.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell

0: Parogenic shoot.
1: Texas Hold'em, Beyoncé här i Sportextra, där vi laddar inför VM-kvartsfinalen i ishockey. Det är Sverige mot hemmanationen Schweiz. Med nedsläpp om, ja nu är det mindre än timmen kvar, 20 minuter över 8 så släpps pucken. Parallellt med den kvartsfinalen så spelas ju också Norge mot Lettland. Den första norska kvartsfinalen i ett hockey-VM på 14 år. Det är hockeyfeber i vårt västra grannland. Vi ska prata mer om det också senare under kvällen. Och så vet ni med det här laget att Kanada och Finland redan är kvalificerade för semifinalspel. Kanada slog USA tidigare här i eftermiddags i sin kvartsfinal och Finland slog Tjeckien. Det var klara siffror i båda de kvartsfinalerna. Strax mer hockeyprat, men det är ju exakt 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll och den svenska VM-samlingen har inlätts. Radiosporten på plats.
2: Det är öppen träning här på nationalarenan i Solna och 3 grabbar har tagit sig hit för att kolla på det svenska landslaget. En av dem heter
3: Alex.
2: Du Alex, varför är du här?
3: Jo, det är ju Sverige såklart. Man måste ju vara med och kolla.
2: Har du någon favoritspelare?
3: Skulle säga Elanga eller Hien.
2: Det är ju många namn som har ropats här på läktarna. Att få se dem så här nära, har du gjort det förut?
3: Aldrig.
2: Det är ganska coolt va?
3: Det är jävligt coolt.
4: Rebecka heter jag.
2: Och Rebecka, varför är du här för att kolla på de svenska fotbollsherrarna?
4: Roligt att se. Vi ska till Dallas i sommar och vara på plats när de möter Japan. Så det är jättekul att vara här och se dem så här. Och sen så även att dottern får hänga med, för hon får inte hänga med på matchen sen. Så då får hon titta här och nu.
2: Ja. Häftigt att ni ska iväg till Dallas då. När bestämde ni er för att ni ska åka dit?
4: Vi har släkt i Dallas, så att det var en semester bokad sen innan. Och sen när vi fick reda på att landslaget kom till VM så flyttade vi tillbaka vår semester lite och fick biljetter och är jätteglada att vi ska få dit.
2: Har ni några, eller har du någon favoritspelare i laget?
4: Nej, inte något sådär. Jag kan ju säga att jag är hammarbyare, saknar lite sådana spelare i truppen. Men det finns bra spelare här också. Det ska bli jättekul att följa.
5: Ja, men jag tycker just för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
6: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk man mest ser på tv annars.
5: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
6: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
5: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
1: Sist ut bland supportrarna här, det var Vanilla och reportrar, det var Selma Jennevall och P4 Stockholms Rasmus Almerud. Vi tar oss från läktarna och supportrarna ner till den svenska truppen.
7: Gustav Lagerbjälke blev playoffhjälte när Sverige säkrade VM-biljetten i slutet på mars. Idag var mittbacken tillbaka på nationalarenan i Solna tillsammans med landslaget som fortsätter att ladda inför VM-resan. Vi ber Lagerbjälke att beskriva säsongsavslutningen där han förutom kvalsuccén varit en nyckelspelare i portugisiska Braga som gick långt i Europa League.
8: Fantastiskt att få, dels få spela så många matcher i Europa League och sen spela så många matcher i en bra liga som portugisiska ligan är och sen pricken över att gå till VM med Sverige. Så det kunde nästan inte bli bättre.
7: Men du har spelat väldigt, väldigt mycket. Har du hunnit återhämta dig från slutet på säsongen med portugisiska Braga fram till nu?
8: Jo, jag fick ju en vecka nu inför här. Blev några dagar i Palma med min flickvän och några dagar hemma i Stockholm. Och sen försöka inte tänka på någonting som har med fotboll att göra. Det var skönt, men nu och sen blir man ju, man saknar fotboll också för det är väldigt kul. Så det är väldigt kul att vara här igen.
7: På de här träningarna? Karl Starfelt, Gabriel Gudmundsson i backlinjen där stegrar i sin rehabilitering. Hur viktiga är de två för det svenska defensiven?
8: Jo, de är väldigt viktiga. Jag menar, titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna och Gudmundsson äger ju hela sin kant båda matcherna också. Så de är väldigt viktiga och vi vill inte ha några skador alls så när vi längtar tills de blir friska.
7: Hur hoppfull är du om att de är spelklara till premiären mot Tunisien?
8: Men jag är hoppfull. Det hoppas jag och tror jag väl utan att vara någon fysio eller ha någon vidare bra koll på hur deras skador är. Men de springer ju och är glada så det ser bra ut.
1: Det är en skön analys. De springer och ser glada ut. Det tar vi med oss. Gustav Lagerbielke där i samspråk med Kristoffer Karlsson. Men vi ska höra också med den svenska landslagsläkaren senare här om hur läget är med Alexander Isak och Karl Starfelt, som alltså dras med skadebekymmer. Mer om det senare under Sportextra kvällen.
0: Radiosporten, dokumentär.
9: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
10: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
11: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
10: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
12: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
9: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ed Sheeran i Sportextra med Sapphire. Här är Schweiz.
1: Man får leta tag för att hitta svenska supportrar utanför arenan i Zürich. Men här har vi ett gulklätt gäng. Vad heter ni?
2: Mikael.
3: Maria.
2: Rasmus.
1: Det kommer bli en ganska tuff läktarkamp det här, verkligen. För det är inte många svenskar här, det är väldigt många rödklädda. Vad har vi framför oss?
2: Känns som en liten minoritet, men ensam är stark. Så att vi tror på det här. Ja. Känns bra i hjärtat i alla fall.
1: Ja, du tror Sverige kommer ta sig förbi kvartsfinal?
2: Det är en tuff uppgift, men vi tänker oss kanske någonstans kryss och sen så tar vi det i övertid.
1: Vad heter du för någonting?
2: Johan.
1: Vad tror ni då? Kommer vi ta oss förbi det här?
4: Ja, jag tror på detta faktiskt. Jag känner att nu är det deras chans. Och 4-2 i tomkasse sista. Det är mitt tips. Och lite med hjärtat. Men vi tror på detta nu. Ja, jag vet.
1: Det var inte lite med hjärtat då?
4: Jo, bara lite. Ja, bara lite.
1: Det är inte så ofta som Schweiz är favoriter mot Tre Kronor som de är idag. Varför kommer det gå ändå?
3: Därför att vi är väldigt laddade och vill ta revansch.
1: Revansch för vad då?
3: För att vi hade ett litet knaggligt spel i gruppspelet. Så nu gäller det. Nu vann vi den sista matchen som behövdes. Så ja.
1: Kom ni idag eller?
5: Vi kom igår, gjorde vi. Fick ett väldigt fint mottagande av föräldrarna Larsson här. Så vi har bott bra, vi har ätit bra, vi har laddat upp bra. Det är bra förutsättningar.
1: Mm. Tänkt att stanna hela helgen?
5: Det hoppas vi verkligen att vi ska göra.
1: Mm. Matchbiljett till finalen?
5: Det finns om det är så.
1: Och den gula tröjan ska med?
5: Den är på.
1: Bra.
0: William Waldetoft där, bland de fåtal blågulklädda.

0: Aldrig. Och då visade sig att han inte pratar svenska, utan han var från Tjeckien och har en svensk tröja på sig och en skylt där han hoppas ska få Jakob de la Roos klubba. Han är ganska ensam med en svensk tröja här inne, men supporter är han framförallt då när det gäller Jakob de la Roos, och det är hans favoritspelare tydligen. Så han kommer i alla fall hålla på Sverige. Tittar jag upp snett bakom mig så ser jag 6 stycken med svenska tröjor, men det är ju otroligt många röda schweiziska tröjor. Och då är det inte fullsatt här inne än. Det väller också in fler schweiziska hemmasupportrar utanför. Men några stycken Tre Kronor-tröjor finns runt om den här stora betongarenan som det känns som att det är. Så numerärt underläge har vi pratat om under den här turneringen, att det får inte det svenska laget hamna i. Vi kan garantera att det kommer bli det på läktaren i alla fall.
1: Men du Johan, det låter ju inte som att det är någonting som talar för svensk seger ikväll. Schweiz har 7 raka segrar. Sverige har svajat betänkligt i turneringen så här långt. Och vi hör att det är rödvitt på läktarna och ett fåtal gulblåa supporter. Kan du ge mig någonting som ändå talar för Sverige?
0: Det är väl det här vi har pratat om hela tiden. Det där 92-gänget. Att ett lag som krånglar sig igenom ett gruppspel. Det är inte alltid det brukar sluta bra om det går så här bra som det har gått för schweizarna. Att man bara sopar igen, tar samtliga poäng och alla har en förväntan. Och det här laget är tipptopp, så de kommer vinna den här turneringen. Det är väl det som talar för Sveriges del. Och att alla spelare vi har pratat med inför den här matchen, de är otroligt taggade på att tysta den här arenan. De kommer nog tysta den helt och hållet, typ. Det är då killen bakom mig från Tjeckien, som bor i Prag och vill ha Jakob de la Roos tröja. Han kommer skrika kanske. Och så är det ju 10-12 till i nuläget i alla fall.
1: Du får gå och lära några svenska hejafraser så att du är med och stödjer blågult här under kvällen. Tack så länge Johan. William Valdetoff.
0: Jag skulle hjälpa.
1: Ja, säger du.
0: Jag skulle bara hjälpa med svenska fraser, sa du. Ja. Vad du har nappat det för. Han har skrivit på sin skylt om han får bita klubba med Jakob de la Roos. Jag vet inte om jag ska hjälpa honom med ett y där. Så.
1: Därför
0: om man inte bara vill bita i klubban.
1: Det. Man har så olika böjningar. Hörrni, hej så länge Johan. William Valdetoff var också där på läktaren innan i denna härliga arena i Zürich. Alltså, vad har du för magkänsla på det här? Schweiz kommer vinna, Sverige inte en chans.
2: Ja, det är de ju tydliga med själva, i alla fall de schweiziska supporterna, om man är utanför i fansområdena och sådär. Så kommer de fram och så hoppas de att man har haft en trevlig tid, för imorgon ska ju vi åka hem, tycker de. Det här är liksom hit men inte längre. De schweiziska supporterna som är glada ändå kommer fram och ger bort massa merch och sådär. Så att det är ju självförtroende i det rödklädda gänget, och de är många alltså. De är riktigt, riktigt många. Johan berättade ju om det, de här fåtalet. Det är ju tråkigt att den gulklädda killen på bortre långsidan är inte svensk helt enkelt, för han hade behövts i den här läktarkampen. Den kommer bli tuff idag.
1: Ja, Sverige slår helt klart ur underläge ikväll. Det är hemmanationen Schweiz som är stor favoriter. Och William, jag vet att du tidigare idag träffade Rafael och hans kompisar på stan. Vi kan väl höra här hur de påminner oss om 7 raka segrar för Schweiz hittills, och att det är vi som ska vara rädda för dem och inte tvärtom ikväll.
3: In the first 7 games of the group stage we will win every match. We score a lot of goals, and thanks to Leonardo Cennoni, we are good at the defense.
4: We
3: don't concede much goals, and I think that will help us tonight against Sweden. So we win.
5: Is it anything that you are afraid of about the Swedish team?
3: Yeah, Sweden team is pretty young. We don't know any of the players. And they showed much of potential in the first games. But I don't think we should be afraid. Sweden should be afraid of us.
5: If you could, like, predict the score, what do you think?
3: I think it will be 4 or 5, 2-1 for Switzerland, of course. We will win.

0: Move on up, Curtis Mayfield. Det är 35 minuter nu till nedsläpp. Hockey-VM kvartsfinal, Sverige mot Schweiz. Vi ska prata mer om det om en stund. Men när man står till fotbollslandslaget med 2 veckor kvar till fotbolls-VM så undrar vi hur läget är för Alexander Isak och Carl Starfelt. Vi kan väl höra med den svenska landslagsläkaren.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: En lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsnärvaro eller hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för och se till att han kommer upp i bra form.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Han har inte kunnat spela tävlingsfotboll sedan Polen-matchen sista mars. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt, så det ser positivt ut. Sen måste vi trappa upp den belastningen och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga just nu.
0: Landslagsläkaren Jonas Werner där till reporter Agnes Adespång. Och här är en svensk som är frisk och kry.
3: Bessvort Seneli, vi är tillbaka där du hoppade in och var högst inblandad i att Sverige säkrade en VM-biljett. Hur är det att vara tillbaka på nationalarenan?
4: Nej, det känns bra. Det känns som hemma, så nej, jag är glad över att vara här.
3: Hur är stämningen i truppen så här dag 2 på förlägret?
4: Jättebra. Alla är taggade, alla är glada. Alla kommer från en säsong och vill bara att den här resan ska börja, så nej, alla är otroligt glada.
3: För dig personligen då, att vara här, var det givet eller hur var trupputtagningen för dig?
4: Nej, det vet jag inte. Det tror jag Graham kanske kan få svara. Men nej, jag trodde inte jag var given så. Utan jag satt och kollade nervöst själv och följde med trupputtagningen. Och sen till slut så kom jag där som sista bild, och då var det en lättnad.
3: Han du blir orolig i och med att du var sist?
4: Det han jag blir faktiskt. Jag satt med tjejen och kollade och vi båda blev väldigt nervösa. Så ja, lite orolig var man.
3: Hade du någon förståelse där kring att är det för att mitt efternamn som jag kommer till, eller var du bara rädd rakt igenom?
4: Nej, jag har vetat lite sen tidigare samlingar också att men det är ju alfabetisk ordning och jag har Zenelis och Mezata, så jag visste att det skulle vara någonstans mot slutet, men jag visste inte exakt när det skulle ta slut, så ja, det var lite nervöst.
3: Hur stolta var människorna runt omkring dig, familjen, storebror Arber?
4: Nej, och otroligt stolta självklart. Fick samtal direkt av, för jag var i Belgien då med tjejen. Och då fick man mycket samtal av nära och kära, och alla var otroligt stolta och glada. Så nej, det var skönt.
3: Och det kommer du ju alltid kunna hålla över brorsan, att du gjorde ett fotbolls-VM. För han gör förmodligen inte något fotbolls-VM 2030 eller 34.
4: Nej, exakt. Så den har jag på honom. Sen kanske han annat på mig, men ja, den här slår ganska mycket.
5: Bästvård Seneli där till reporter Kristoffer Karlsson. Ja, 18 dagar är det kvar till den svenska premiären mot Tunisien.
0: Mm. Vilket raffel det ska bli. Och mitt i natten ska vi gå upp också. Den är ju klockan 04. Sen blir det lite bättre. Det är 19 andra matchen, sen är det 01. Så behöver man inte ens gå och lägga sig.
5: Ja, men det har någonting att sitta uppe på natten också. Jag ser fram
0: emot 4. Ja. Du tänker inte gå och lägga dig emellan?
5: Nej.
0: Nej, du jobbar så.
5: Ja, men om man går och lägger sig så hinner man inte komma igång igen.
0: Kan väl gå upp med marginal.
5: Ja, nej, det går inte.
0: Vi släpper det så länge. Ikväll är det i alla fall VM-kvartsfinal i hockey. Sverige möter ju Schweiz och det är nedsläpp om 31 minuter.
6: Och låt oss här lyssna på en analys av läget från lite oväntat håll. Han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen. Det handlar om legendaren Thomas Brolin. Och hör här.
7: Mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
6: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
7: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så. Men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror ja, det är ingen som tror att de ska vinna, och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Det är lite annorlunda än andra VM jag varit med i hockeyn, så är det.
6: Hur konsumerar du hockey på plats? Pratar vi SHL, pratar vi NHL, pratar vi...
7: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL, mestadels på TV:n, ja. Men är jag i USA så då går jag ju alltid kolla på en NHL-match, så är det ju i den staden man är. Det är ju fantastiskt roligt. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut. Och där brukar jag väl besöka i alla fall en gång per år. Vi bara bita ihop och bryta ihop, och det får vara klart nu. Nu har det gått några veckor sedan vi åkte ut, och hoppas att organisationen där och fans och allting ser framåt och får starta om helt enkelt. Det blir tufft, så är det bara, men det är ju första året som är viktigast om man åker ur, för då har man lite muskler med pengar och dylikt också. Hoppas att man gaddar ihop sig och verkligen ser till att man kommer upp igen.
0: Fotbollens VM-bronshjälte från 1994, Thomas Brolin där, om sin kärlek till ishockeyns Leksand alltså, och så hans tankar då inför den stundande VM-kvartsfinalen i hockey ikväll. Det var Bengt Skött som hade träffat honom.
5: Vi har ju hört från vårt gäng på plats nere i Schweiz att det inte är så mycket svenska supportrar där i Zürich, men reporter William Walletoft har i alla fall träffat några fler.
8: Bra plats har ni, grabbar. Vad heter ni för någonting?
9: Jakob.
10: Filip.
8: Men... Det är ju ganska så starkt underläge vad gäller läktarkampen idag.
10: Det är det verkligen. Det är rött på läktaren. Blodrött. Men vi ser till så att vi vinner detta. Läktarkampen är vår.
8: Ja, vad talar för att läktarkampen är Sveriges idag?
9: Jo då, för fan. Men det löser vi. Det löser vi.
8: Var det svårt att få biljetter eller?
10: Nej, det var inte svårt. Det var faktiskt... Vi var ute i god tid. Vi hade planerat detta för så länge så att det gick jättebra.
8: Ni fattade att det blir svensk kvartsfinal i Zürich? Det visste ni liksom.
10: Ja, men vi kände att Sverige kommer att gå vidare och vi kommer att se finalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna, så att vi sitter här och vi kommer att se det.
8: Det känns ju som att schweizarna har lagt rabarber på ganska mycket av den här arenan. Det är ett väldigt självförtroendestarkt gäng som är här. Vad tror du om matchen?
10: Alltså, Schweiz har aldrig vunnit mot Sverige, varken VM eller OS-sammanhang, så att vi kommer att ta den. Det är psykologiskt övertag Sverige.
8: Bra tippning. Hur mycket vinner Sverige med?
9: Jag gissar på 4-1.
0: Ja, det tar vi. Vi tar i hand på det och ställer in matchen. 4-1 svensk seger. Ah, det är nedsläpp nu om knappt halvtimme. Vi får se hur det går. Det är i alla fall Schweiz som är favoriter för första gången i hockeyhistorien, känns det så. Ett galet publiktryck väntar när Tre Kronor alltså ställs mot hemmanationen Schweiz i VM-kvartsfinalen i afton. Och en som vet hur schweizisk publik låter, det är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
11: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
6: Hemmanationen med flera NHL-stjärnor har imponerat i gruppspelet, tagit maximala poäng och gjort flest mål av alla.
11: Ett väldigt skickligt lag offensivt. De har gjort väldigt mycket mål i turneringen också och visar det. Det gäller att vi spelar väldigt tajt defensivt och spelar med bra disciplin och sen tar vara på de lägena vi får.
6: Galet publikstöd och full fart framåt. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor har ett lag som ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
11: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Hårt jobbande spelare i vårt lag. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
0: Jakob Delaros, som alltså vet vad som väntar. Han spelar ju alltså i Schweiz till vardags. Vi anropar Magnus Wahlman, Johan Garpelöv på plats igen. Och nu är det mindre än halvtimmen kvar i Zürich. Hur börjar det se ut i arenan runt omkring er?
12: Ja, men det är mycket som ni hörde de svenska supportrarna nämna. Det är blodrött hav med det vita krysset då på magen. Schweiziska supportrar, samtliga i arenan, bär matchtröjor. Det svenska laget i sina ljusgula klassiska svenska trikronotröjor med just nämnda kronor på bröstet. Det här kan bli en kväll som på många sätt också kan bli historisk, Johan. För Sverige har aldrig någonsin varit som nederlagstippade mot ett Schweiz sist hockeylandslag. Jag sprang ihop med din tidigare lagkamrat i Detroit. Han som har röstats fram som Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström. Och han sa, ja, Garpenlöv brukar ha rätt, men jag säger 60-40. Du har talat om 75-25.
13: Ja, men vi kan väl enas om att Schweiz är en stor favorit i den här matchen. De har spelat väldigt fin ishockey så här långt i VM-turneringen. Och inte bara det offensiva delen tycker jag av spelet har varit bra, utan de har, det ser ut som att de har bestämt sig. De är väldigt fysiska i sitt sätt att spela, och de varje byte, varje kedja, varje backpar kommer in med en målsättning att liksom trycka tillbaka motståndarna. Och det kommer ju Sverige på fullt upp med. Men det kan passa Sverige ganska bra om vi rycker upp oss i den första perioden. För som vi har spelat tidigare i den här turneringen, startar vi på det sättet, då kommer det vara en 3-4-0 till Schweiz.
12: Schweizarna har en handfull, 6 för att vara exakt, spelare hämtade från Nordamerika. Och vad är det för spelare? Ja, det kanske ni inte känner till, men det är av yppersta världsklass. Schweiz har inte så där jättemånga killar borta i Nordamerika, men de som är där gör skillnad. Eller vad sägs som kaptenen i VM-laget, tillika kapten i New Jersey Devils, Nico Hischier. Och tillika kaptenen Roman Jossi i vardags i Nashville. Så det är klass rakt igenom i detta schweiziska VM-lag.
13: Ja, det är det. Det ser ju lite annorlunda ut för de schweiziska spelarna. Om du åker över till NHL, då vill du spela i NHL. Annars har de det för bra i den här ligan. Man tjänar för mycket pengar och det är ganska så få matcher om man jämför med NHL. Så att det är därför de inte har lika många spelare i NHL som vi har i Sverige. Men de som spelar i den här ligan är de bästa spelarna i den schweiziska ligan. De är ju ruggigt bra, och det har de bevisat i den här turneringen och tidigare två turneringar som de har varit i final i.
12: Du sa tidigare att det känns som att de har bestämt sig den här gången. Vad bygger du det resonemanget på?
13: Ja, det är två finaler som de har förlorat knappt, skulle jag vilja säga. Det har varit väldigt täta matcher. De har förlorat mot slutet. Jag tyckte till och med senaste mot USA att de hade chansen att vinna den matchen. Men de på något sätt hittade inte den vägen att göra det. Men till den här turneringen på hemmaplan så finns det en mening hos varje spelare att vinna varje situation, varje byte och så vidare. Och det gör ju att de verkligen sköljer över sina motståndare.
12: Går det att stryka under tillräckligt hur viktig matchen är att han spelar på absolut topp, Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg?
13: Han måste ju spela minst lika bra som han gjorde senast. Jag skulle säga lite bättre. Och då var han ju den stora anledningen till att vi spelar den här matchen mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Så att Hellberg måste spela på den nivån, och sen behöver vårt försvarsspel vara 100% i den här matchen och därifrån sen ta tillvara på de chanserna vi får.
12: Men just den här staden i Schweiz, nämligen Zürich, har såna härliga minnen med svensk landslagsishockey. Många av er minns året 1998. Sverige världsmästare just här via två finaler på den tiden. 1-0 blev det och 0-0 i den andra. Backen Johan Thornberg, den enda målskytten. Och många storheter från det laget finns i arenan ikväll. Eller vad sägs som Peter Forsberg, Mattias Nordström och framförallt kanske förbundskaptenen som gjorde sin sista turnering, pappa till Peter, Kent Forsberg.
13: Ja, det var ju ett bra lag. Kent gjorde sin sista VM-turnering som tränare för en Peter. Jag tror Mats Sundin kom hem och spelade också. Så det var ett väldigt starkt lag de hade 98 här. Och de spelar ju en väldigt fin ishockey också. Så att de var värda det guldet, även om de gjorde ett mål offensivt på två matcher.
12: Den här betongklumpen, för det känns som man sitter i en sådan, den relativt nybyggda arenan, har en härlig mörk toning på stolarna. Nu ramas in med idel rött och vitt den här kvällen. Sverige har alla möjligheter i världen att stå för den stora knallen så här långt vid sidan av Norge i VM i socken. Ja, jag hör att det låter rätt konstigt, men Sverige är gigantiska underdogs. Det är 21 minuter kvar till pucken släpps. Värdlandet mot Tre Kronor, det kan bli en rysare denna torsdagen.
14: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
15: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men det är Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
14: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
15: Nej, men den är ju en... Vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är och arenorna är slutsålda nästan vart än man kommer. Liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
8: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
15: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt. Men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
8: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
15: Nej, men det här har lite ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
8: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
15: Nej, men stabil bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt att ta och liksom städa upp defensivt först och främst.
8: Hur är magkänslan?
15: Bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
0: Rasmus Asplund där till William Valdetoft. Det är mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp Sverige mot Schweiz.

0: Cherry Sport Extra med Believe.
1: Vi upprepar dagens stora tennismän.
2: Ja, där är det klart. Jag har aldrig sett något liknande.
3: Ny jätteknall i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner är utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Och det var den omtalade värmen som ställde till det för storstjärnan.
2: Det här är väldigt märkligt. Det ser ut som man inte kan ta ett steg.
3: Så lät det i HBO Max sändning. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje. Men föll därefter ihop totalt i den 30-gradiga värmeböljan. Italienaren tog flera pauser och berättade för sin fysio att han var yr.
2: Han smällde in i väggen fullständigt fysiskt.
3: Den 56-rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo kunde vända matchen och gå segrande ur en femsättare. Och det är inte heller den första skrällen tidigt in i årets upplaga. Världsåttan Daniil Medvedev slogs ut redan i den första omgången och på damsidan fick världstvåan Elena Rybakina packa ihop under onsdagen. Sinners uttåg lär inte dämpa kritiken mot hur spelarna tvingas spela i den outhärdliga värmen. Ikonen Novak Djokovic är en av dem som har varit kritisk och ser gärna att arrangören skjuter på spelschemat mot kvällen vid extrem värme.
1: Här berättade William Grönlund, men det är ju inte det enda vi plockar med oss i tennisväg från dagen. Vi nås också av rapporter från engelska BBC att den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren Serena Williams är sugen på en comeback och har ansökt om en fri plats, ett så kallat wildcard, till gästturneringen i Queens, London, om 2 veckor. Och vad gäller den internationella fotbollen så plockar vi dels med oss att Sverige slipper möta norske Erling Haaland i den här VM-uppladdningen nästa vecka. Det är lite oklart varför han missar den här matchen. Ståle Solbakken, den norska förbundskaptenen, säger att man behöver få bukt med små problem. Vad det kan vara, det får vi väl se, helt enkelt. Och den brasilianska stjärnan Neymar, han riskerar nu att missa VM. Det har ju varit mycket diskussioner kring om han ens skulle få en plats till mästerskapet. Det slutade med att förbundskapten Carlo Ancelotti plockade ut honom. Nu har han blivit skadad och behöver några veckors rehab, så att uppdatering följer vad gäller Neymar, helt enkelt. Och om vi vänder blickarna mot Tjeckien och byter sport så kan vi också plocka med oss att beachvolleybollstjärnorna David Åhman och Jonathan Helvig idag åkte på den första förlusten i världstourturneringen där i Ostrava. Man förlorade mot det brasilianska paret André Renato. Imorgon så spelar man sin tredje gruppspelsmatch. Och imorgon spelar också den andra svensk duon Jakob Hultig Nilsson och Elmer Andersson. De har spelat en match hittills, den vann de idag. Och imorgon spelar de mot ett chilenskt par.
4: Det är VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot värdnationen Schweiz, med nedsläpp om nu bara 13 minuter. Men det är ju också ikväll norsk hockeyfeber.
5: Norge ska spela sin första VM-kvartsfinal i ishockey på 14 år ikväll mot Lettland. Vilken grej, och vi vill ju höra hur tempen är såklart. Tommy Barstein jobbar på Viaplay på plats och bevakar VM. Beskriv hur hockeypulsen är hos dig och hos alla andra där borta.
6: Ja, för oss norrmän så är den pulsen rimligt hög, och för en gångs skull så är det hockeyfeber i Norge. Och det har jag inte upplevt på den måten som vi gör om dagen. Det är helt surrealistiskt, och det är lite som samma som vädret här i Schweiz. Det är 32 varmegrader och vi ska in i en ishall, och Norge är med, och i det jävla sällskap. Det är så att vi måste krypa oss i armen och prova roa oss ner lite grann, för vi som ni vet, vi blir lite kaxiga när vi upplever succé, och nu är vi lite höjt, alltså. Så vi måste prova roa oss ner lite grann, tror jag.
5: Och du säger det, feber hemma i Norge. Är det som är känslan? Är det som det här laget har gjort med era landsmän där hemma?
6: Ja, alltså, absolut. Och selv spilleren her nere merker jo at det er feber hjemme. I Norge så har vi aldri hatt en tradisjon for å gå på pub, gå ut og samles for å se ishockey-matcher når det norske landslaget skal spille. Men nå annonseres det over hele linja. Alle pubber skal vise kampen. Statsminister er ute i sosiale medier og gratulerer laget allerede. Det er en helt ny verden både for oss i media, og ikke minst spillerne som, det var en eller to spillere som var med for 14 år siden, Martinsen bland annat. Men resten av gängen är ju unga djuplingar som bara har hört de gamla snacka om den försvunna tiden.
5: Men du, när du reste till det här världsmästerskapet, kunde man se det här komma någonstans? För alla andra är ju chockade, lika stor chock hos er.
6: Ja, nej, absolut. Ingen av oss såg det här komma. Laget spilte jo en del träningskamper för VM och ingen resultat där skulle tillse att Norge skulle spela kvartfinal idag. Men det var målet till laget. De var tuffa i trynet och sa det utad att kvartfinal är vårt mål. Men det gör de ju ofta. De säger ju det och så i vilken grad tror de på det själv? Forskjellen nå är att den gängen här trodde på det da de dro hit. Selv om ikke vi i media og publikum generelt var like sterke i troen, men nå er vi blitt omvendt og har, ja, nå begynner folk å snakke om både semifinale og større ting.
5: Ja, for det er jo Lettland som venter i kvartfinalen nå i kveld. Det känns inte alls omöjligt med tanke på vad vi har sett i gruppspelet, vad är känslan du har fått från laget och som du själv har inför den här kvarten?
6: Alltså guttarna är väldigt påpasslig med att säga att hur bra dagens motståndare egentligen är. Alltså det är lätt att säga det att det har varit mycket värre att möta Schweiz eller Finland. Men hvis du ser på oddsen, ser på spillsällskap och hör på publikum så är Norge liksom skadan var på talefot i vart fall med Latvia, men det är ju ett bättre lag på papperet i vart fall för mästerskapet startat. Det är det ingen tvil om.
5: Hur tror du att det går om du får gissa?
6: Alltså vi som är här och jobbar, vi stockar om i bilen. Vi är ju väldigt rädda för att jinxa något här, men vi har tro alltså. Vi har tro på den gängen här. De guttarna här är det var som Martinsen sa, de guttarna här med lite glimt i ögat så sa han att de unga guttarna som har kommit här nu, de är så dum att de skönna inte vad de är med på, så de tänker inte konsekvens, de tänker inte vad som ligger i potten, man bara spiller hårt och spiller hockey och spiller jäkla bra hockey, och därför tror jag att det här faktiskt kan gå bra, att de inte tänker att det ligger en semifinal i potten här idag. Så jag tippar 3-2 och Koblar blir matchvinnare.
4: De norska guttarna är dumma nog att tro på avancemang från kvartsfinal ikväll, alltså det säger i alla fall Tommy Barstein som är journalist på Viaplay till Emanuel Nashed. Norge som möter Lettland med nedsläpp om 9 minuter precis samtidigt som Sverige drar igång sin match mot Schweiz. Vi ska strax också höra den svenska vägen mot denna kvartsfinal, den har ju varit ganska krånglig. Men först Johan Westerberg, Ekot.
7: Ja, och då börjar med den här dagens besked då om att Sverige kommer att skänka 16 gripen av äldre modell till Ukraina och att landet även ska köpa 20 plan av den senaste modellen. Det här ses med positiva ögon av vår flygvapenchef, generalmajor Jonas Wikman. Det bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, säger han.
8: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Alltså en anskaffning av Gripen och Gripen Erik innebär ju liksom att man ger sig in också i en relation där vi kommer att vara en del och stöda. Och det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom, en gemensam utveckling som blir stark.
9: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
8: Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
7: Hiba Abdesade var reporter och avslutar med att berätta att Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot den Ebola-virusvariant som nu härjar i Kongo-Kinshasa möjligen kan vara framtaget före årets slut. Uppgiften om att ett Ebola-virusvaccin kom från AU:s enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder idag.
4: Det är mindre än 8 minuter till nedsläpp nu. VM-kvartsfinalen mot Schweiz, eller 3 kronor i hockeyn, och det har varit en krasslig väg dit. Hör här.
5: Det är nog cirka 95% av det svenska språkets alla adjektiv som beskriver 3 kronors väg till kvällens kvartsfinal bättre än ordet rak. Och vi tar det från början. Premiären skulle direkt bli en värdemätare. Där väntade ett Kanada som bara dagar innan meddelat att Sidney Crosby är klar för VM. Tuff första match såklart. Och när den var över kunde den sammanfattas så här.
10: Och det säger bara pang, pang, pang. Och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då.
5: Inleda en turnering med förlust är aldrig kul, även om det förvisso var självaste Kanada som stod för motståndet. Men Sverige skulle studsa tillbaka snabbt. Planen är seger mot Danmark med den här höjdpunkten och rubriken.
10: Är pucken kvar i spel i anfallszonen, Stenberg in framför till Viggo Björk, där kommer målet. Viggo Björk, han är den minste Tre Kronor-spelare någonsin. Nu har han också gjort sitt första VM-mål när han också bräker in pucken, och det är Stenberg som passar. Det 5-1 för Sverige mot Danmark.
5: 18 år och 66 dagar var Viggo Björk när han blev Tre Kronors yngste VM-målskytt genom tiderna, och tillbakastudsen var ett faktum efter 6-2 mot Danmark. Nu väntade nästa ordentliga test i form av Tjeckien. Då blev det tyvärr ett skolboksexempel på en dålig matchstart.
10: Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen, och en mål igen. Det är 3-0 Tjeckien mot Tre Kronor. Och det är ett Sverige som har det oerhört tufft i VM-turneringen i Schweiz.
5: Förlust igen, och nu var det ett svenskt landslag som var pressat att vinna. Då var det skönt att Radiosportens expert Johan Garpenlöv garanterade seger mot det nästkommande motståndet i turneringen, Slovenien.
11: Ja, men för mig är det 100% garanti på den matchen.
5: Och visst blev det som expert Garpenlöv sa, 6-0 mot Slovenien, och i nästan samma andetag städades Italien av med 3-0. Innan nästa nyckelmatch mot Norge nu väntade. Ja, Norge. Våra grannar i väst som var ett av VM-turneringens sensationslag hittills kunde på allvar hota Sveriges kvartsfinalchanser. Men inte skulle väl Norge kunna ställa till det för Sverige? I ishockey? Joho du.
10: Sverige förlorar kontrollen över pucken. Norge är nu berätt underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nummer ett underläge. Norge tar ledningen i VM i ishockey i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten var pysslat 3 kronor. Åh, farligt Sverige. Se upp i nummer ett underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker 3 kronor i Schweiz.
5: Historisk förlust mot norrmännen med 3-2. Aldrig någonsin tidigare hade Sverige förlorat en VM-match mot Norge efter ordinarie tid. Och nu var läget minst sagt knivigt för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men Sverige fick hjälp av Kanada som slog Slovakien, och nu var det upp till Sverige att göra detsamma för att ta sig till den där VM-kvarten. Och då klev talangerna fram. Anton Frondell, som skrevs in sent i VM-truppen, gjorde sitt första VM-mål. Ivar Stenberg bjöd på en delikatess. Och målvakten, kanske under den mer erfarna kolumnen, Magnus Hellberg, storspelade.
10: Kommer de igen, Slovakerna? Bra, Hellberg!
12: Vi har ju han, hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
10: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men räddar Sverige till spel i Zürich.
5: Och där har ni den. Den är inte så raka vägen för Tre Kronor till kvällens kvartsfinal mot världsnationen Schweiz. Börjar bli dags för nedsläpp snart, eller hur, Martin och Emil?
1: Ja, du, Emanuel Naschet, för att vara mer exakt. Det är mindre än 4 minuter bort nu till nedsläpp.
4: Strax Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten i Tre Kronor inför denna ödesmatch som väntar. I schweiziska ledarstaben finns assisterande förbundskaptenen Rickard Fransén. Han är laddad inför kvällen.
13: Det ska bli väldigt kul att möta Tre Kronor. Det kommer bli en tuff match. Vi vet att de haft det tufft i turneringen tills nu, men de kommer att släppa det oket på axlarna och köra på ikväll.
14: Blir det speciellt?
13: Det blir det verkligen, så är det.
14: Blir det bra drag där inne?
13: Det kommer det bli. Det har varit varenda match, det kommer fortsätta vara.
14: Vad är känslorna?
13: Känslorna är bra. Spelar vi vår match som vi vill spela, så kommer det förhoppningsvis gå bra. Men det kommer bli tufft, så är det bara.
15: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
10: Det är ett makalöst rysk i arenan i Zürich. Det är bara några minuter kvar nu till kvartsfinalen i ishockey. Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. Vi har precis tittat på det som kanske är världens främsta tennisspelare genom tiderna från just alplandet Schweiz. Roger Federer klev fram, och ett enormt jubel i den utsålda arenan. Här den assisterande förbundskaptenen hos Radiosporten.
16: Ja, Jörgen Jönsson, vi står här precis innanför dörren. Det är dags att gå ut. Oj, vilket liv det är där ute. Vad väntar, tror du?
17: Ja, men det blir en härlig inramning och en härlig match, tror jag.
16: Hur mycket har ni pratat om att vara med från start med tanke på hur tidigare matcher har sett ut?
17: Ja, inte så mycket på andra matcher, men det gäller alltid att vara med. Det är extra viktigt idag kanske att komma ut med full fart.
16: Och vad måste ni göra då?
17: Även sätta fart på skridskorna, röra pucken fort och vara beredd på en kamp där ute.
16: Nu vandrar de förbi din trupp, eller eran trupp i Tre Kronor, kvartsfinal som gäller och medaljmatcher i potten. När du tittar på dem inne i omklädningsrummet, vad ser du i deras ögon?
17: Nej, men det är glöd, de är redo, de är laddade, de vill spela match.
16: Kör vi.
17: Tack.
10: Tack så länge, Jörgen Jönsson och Johan Bengts. Det är klart att nu finns en anspänning, Johan. Du har varit i den här situationen många gånger. Dels som förbundskapten senast, men också som spelare dubbelvärldsmästare.
12: Ja, men för Sveriges del i den här matchen tror jag är mer en lättnad. Man ser fram emot den här matchen. Det var en krånglig väg i gruppspelet. Det har varit djupa dalar och några toppar på vägen fram. Men nu har Sverige allt att vinna. Och kan man bara ta mot Schweiz här i början så har man en stor chans att hänga med i den här matchen.
10: Och du har tryck på det att schweizarna, de gick full poäng genom gruppspelet, 7 matcher, 7 vinster under ordinarie tid. De är bäst i allting, de rätt överläge, underläge och all statistik du kan hitta kring den här VM-turneringen. Vad är det som ändå talar för en glutta möjlighet till Kronor?
12: Ja, det är det mentala. Kan vi i Sverige få ner farten på det svenska laget, kanske få in ett mål tidigt i matchen. Hellberg, Magnus, målvakten i Tre Kronor, är storspelare och tar alla de här puckarna i början så att de inte får energi med sig och tystar den här publiken och lägger en våt filt över hela den här arenan. Så kan vi rida på det och kanske vinna till slut.
10: Lyssna när hela arenan ställer sig upp. Det är en hockeyfest i Zürich, det är ingen snack om den saken. Det vore ju härligt om Tre Kronor kunde tysta en fanatiska hemma publiken om ett par timmar. Det här är devisen, Johan Bengt.
16: Jag står och tittar med ansiktet mot plexit. Några meter till vänster om den svenska båset och den inramning och det ljudet som är här. Vi minns premiären i den här VM-turneringen i Fribourg mot Kanada. Visserligen mötte vi ett stjärngäng. Då var det i princip nästan tyst ibland under den matchen. Nu är det ett annat ljud i den schweiziska koskällan.
10: Oh, den där kofällan såg vi Roger Federer presentera för en stund sedan. En av världens främsta tennisspelare genom tiderna. Det var ett galet tryck här in i arenan när han presenterades på den gigantiska mediakuben. Här är kvartsfinalen ishockey i Zürich igång. Den första puckkontakten efter 15-talet sekunder landar hos hemmanationen Schweiz. Som vänder bort med enkelhet den svenska kaptenen. Hamnar för Dominik Eglichen, Frölunda, ska vidare till den schweiziska ishockeyn kommande säsong. En kamp där nere i svenska vänsterförsvaret. Tuffa tag, bra gjort Johan av svenska backarna som med enkelhet vrider om kull i schweizisk forward.
12: Ja, det är Schweiz som tar initiativet i matchen och förlägger spelet i Sveriges zon. Men jag tycker Sverige kommer ut aggressivt i det försvarsspelet och det måste vi göra. För ger vi det här schweiziska laget lite utrymme så kommer de ta det och då är de otroligt skickliga.
10: De har visat prov på det många gånger, schweizarna, under de här VM-veckorna, hur snabba och kvicka de är och framförallt ibland dödar matcher redan i den första perioden. Låt oss hoppas att det inte sker så ikväll. Sverige bra, Raymond. Nu är de inne, ungdomarna Björk, Stenberg och Lende Raymond. Pucken i den schweiziska zonen. 0-0 står i öppningen av kvartsfinalen i Zürich. Här kommer schweizarna igen. Passningen är bra, studsar ut i vänster. Nu går det undan. Där kommer Nico Hischier. Men då är det avlåst för offside. Och det här är ju bra att det blir lite sönderryckt i början. För då tappar de lite av det flowet och den här liksom vågen att rida på med publiken i ryggen.
12: Ja, det gäller att få lite avbrott här. Men vi tappade två spelare högt upp i anfallszon. Och då är det viktigt att vår tredje gubbe i anfallszon ligger högt upp. Så att backarna kan spela tajt och det här tajta gapet mot deras forward så att de inte får utrymme att göra någonting i mitt zon.
10: Experten Johan Garpenlöv har jämfört det här svenska laget med det som vann det sensationella guldet 1992 i Prag. Det var en bespottad resa i gruppspelet med idel mörka rubriker. Det landade så småningom med ett VM-guld för Sverige. Och där fanns storheten som Peter Forsberg och ytterligare en stjärnspelare. Kanske är det dags för Ivar Stenberg och Viggo Björk att redan som unga killar kliva in i historieböckerna kring svensk ishockey. Pucken ur Sverige till icing. 0-0 speltiden är minut 16 sekunder.
12: Och det är en sån här match när de här unga killarna ska kliva fram. De har ingenting att förlora. Framtiden framför sig. De har skickligheten. Och jag tror att det schweiziska laget inte riktigt förstår hur bra de två killarna är, om jag tar Ivar Stenberg och Viggo Björk.
18: Första formationen Schweiz med Nico Hischier, Timo Mayer, båda New Jersey. Och så från Fribourg, schweiziska mästerklubben, Biasca som tredje länk i den första delen i det schweiziska laget. Tekningen är vunnen, skott via tvekande svensk klubba en bit utanför, det är inte farligt. Hamnar i mittzonen, enkelt schweizarna, men det är jättebra sen av Ivar Stenberg, vilken VM-turnering han har. Stenungsunds fostrad Ivar Stenberg. 8 poäng så här långt, fördelat 4 mål, lika många målgivande passningar. Här kommer schweizarna, nu går undan längs högersidan. Oj, vilken kamp, skott, bra Hellberg, turen över den svenska målvakten. Schweizarna forcerar och är nära att ta ledningen med 1-0, men Magnus Hellberg får den starten som är fullständigt nödvändig för att Sverige ska kunna hålla liv och dramatik i den här kvällen. Den varma, sjukheta torsdagen i maj månad i Zürich.
12: Ja, Maier som bryter in framför Hellberg och träffar hans huvud. Jag var lite orolig att han fick en rejäl smäll på huvudet, men han ställer sig upp direkt, Hellberg, och tar den smällen.
18: Svenskarna lugnar ner in till egna målvakten, kaptenen. Ekman Larsson, passningen är bra, svenskarna skapar någonting, det här kan bli farligt, det går in och skjuter. En bra svensk avslut, en bit utanför.
12: Fick vi schweizarna backande i det läget och det är alltid bra.
18: Nu vänder det schweizarna ner i mittzonen, 3-2, blir 3-3. Här kommer de bakom ryggen, se upp, är bort i stolpen, spel utanför. Delar av publiken tror att pucken letar sig förbi den svenska målvakten, men utanför. Det är Maier, det är första formationen, Niederreiter, denna gigant, Winnipeg Jets. Många VM-turneringar på den stora Nino Niederreiter och det är tuffa tacklingar. Och det här är arenan i Schweiz, lyssna. Och de känner att hemmanationen nu pressar tillbaka Sverige. Här kommer mer. Skott på en svensk klubba, pucken är kvar för hemmanationen. Roman Jose i backen slänger in för styrning. Det är hög hastighet på den pucken via vänstra runden ut i mittzonen. Välförtjänt applåder för Schweiz med 0-0 i kvartsfinalen i Zürich.
12: Ja, här såg vi flera gånger om hur skickliga de är och såga sig igenom när de kommer i de här flygande anfallen. De är jätteskickliga i det passningsspelet.
18: Sven Andriget och en annan veteran nu inne med det som är kedjan med Malgin och Thor Kauf. Farligt bra, här kommer backskott, Dinko Kahn, känns sedan många år i Luleå och Norrbotten, numera spelandes i den schweiziska ligan och just här i Zürich. Bra, pucken går inte till icing, svenskarna kan de få lite tid ner i offensiv zon. Linus Karlsson, bra, Heinemann, starkt arbetat av Emil och hjälp av Linus Karlsson tvingas ta åkningen. Det går så fort när schweizarna kommer in i mittzonen, svenskarna hänger inte med. Hamnar lite på Mellis, inspelet kommer på täckande svensk klubba ner bakom målvakten Magnus Hellberg. Se upp, det är farligt omarkerat, schweizare står bakom svenska målvakten. Väntar, Thor Kauf finns där, får inte pucken, den spelas via långsargen upp i backläge. Och så tappar de ut den schweizaren i mittzonen. Sverige kan kontra, gör det nu, det är bra. Här Viggo Björk vänder mot två schweizare långt ner i vänsterläget. 4 minuter och 10 sekunder. Han är enkelt avväpnad, den unge svenske forwarden Viggo Björk.
12: Ja, de är fysiska, det schweiziska laget, när de väl hamnar i de situationerna. Vi gillar ändå att vi försöker och det var inte långt borta där.
18: Ännu mer av den här formationen, strålande bra. Ivar Stenberg lägger ut den vänster. Avslutet svenske backen Erik Brännström. Pucken med väldig hastighet ända ner i svenska försvarszonen att vänta för Lucas Raymond. Det fysiska spelet brukar inte känneteckna Schweiz. Nej. Det är vi inte vana att se.
12: Nej, och i den här turneringen har de bestämt sig lite grann i det fysiska spelet också. Alla tacklar fullföljer sina närkamper. Och det gör ju att man får tag i pucken för Schweiz och kan skapa därifrån.
18: Strålande passning av Hischier ut i mittzonen. Svenskarna läser av det bra, Joel Persson. Han har en förmåga att ligga steget före och se isen. Inte världens snabbaste Växjöbacken Persson. Med ett spelintellekt som egentligen saknar motstycke i hockey Europa.
12: Ja, det är det han lever på i SHL också. Just att han ligger steget före. Väldigt skicklig passningsspelet och ger pucken till forwards. Ofta när han får lite tid på sig också när han får ta emot pucken. För att han är så skicklig i sitt passningsspel. Men Maier i Schweiz. Wow, vad han följer i tacklingen här i inledningen av den här matchen. Det är viktigt att Sverige tar emot det och använder det till sin fördel när de vet att han kommer i den farten.
18: Det är fortsatt 0-0 i kvartsfinalen, felaktig pekning Sverige. Det kommer att göras om till höger om Magnus Hellberg. Är det en förväntad matchinledning?
12: Ja, det är det. Det är Schweiz som har initiativet så här långt. De driver på i sitt offensiva spel. Man har inte fått den riktiga A-chansen än.
18: Bra Mattias Ekholm, den långa pucken från svenska backen kommer att gå till ytterligare en icing-avlåsning. Men han är attackerad med Ekholm, har inga alternativ och spelar då med marginalen för att inte riskera några omställningar.
12: Och helt rätt också i det här läget att få ner farten. Har vi ingenting, då försöker man inte spela på det, utan då tar man det säkra för det osäkra. Vi tar en teckning, så vi på rätt sida och så börjar vi om.
18: Tekningen ut till vänster om svensk målvakt. 0-0-5 minuter är passerat av den här VM-kvartsfinalen. Vi upprepar Kanada, Finland är där. Parallellt Fribourg, 2 timmars tågresa härifrån. Sensationen Norge mot Lettland. Ni kommer såklart att bli uppdaterade med ställningen där under Sportextra kvällen. Det viktiga första målet. Låt oss hoppas att det landar hos Tre Kronor.
12: Det känns som att vi skulle behöva det med tanke på hur Schweiz liksom rulla på i sin offensiv.
18: Mattias Ekholm, mångårig lagkamrat i Nashville med kaptenen i Schweiz, Roman Josi. Läser ja. Ekholm, bra passning. Rasmus Asplund, ni hörde honom i uppsnacket inför den här kvartsfinalen. Lägger pucken, inga problem för veteranen, 39 år gammal Ginoni. Ja, jättebra spelat, svenskarna får lite is där borta upp i backläge. Lägg ner den djup i zonen, där kommer passningen också. Start av Silverberg som håller bort, spelar pucken bakom ryggen. Man kan Asplund hitta på bitar in vid första stolpen, inga svenskar i närheten. Schweizarna är där och petar ner pucken i kortsargen och är först också på returen och kan bygga utifrån det. Men Sverige tillbringar nästan en minut i alla fall i schweizarnas egna
12: zon. Ja, den här kedjan lyfter sig rejält med Silverberg, Asplund, Grundström senaste matchen.
18: André Ghetto, Malgin, den formationen inne för schweizarna. Se upp nu, här kommer André Ghetto. Bra Magnus Hellberg, möter skytten, går ut och läser några meter höger. Och då ställer sig hela arenan upp och hoppar, skriker. Och det är en fullständigt magisk, makalös atmosfär här inne i Zürich.
12: Ja, det är det, hela arenan står och hoppar här. Och vi vill ju få tyst på den här arenan. Och nu tappar vi försvarsspelet där, André Ghetto som hittar det höga slottet. Helt omarkerad, Albert Johansson var alldeles för långt ifrån. Där måste man ta in avståndet och ligga närmare.
18: Ökningen nu i svenska zonen till höger om Magnus Hellberg. Sundqvist tekar, dubbel Stanley Cup-mästare. Såklart oerhört viktig match och en stor betydelse för den svenska centern. Från Boden, tänk VM-debutant, 32 år gammal. Nu släpps pucken, vinner schweizarna i en klockren, går ner. Här kommer nya avslut, Hellberg räddar. Då måste svenskarna täppa till det där området mellan de där båda teckningscirklarna. För nu är det andra raka skottet Schweiz, 0-0 i kvartsfinalen. Bra gjort Sverige. Här kommer passningen Karlsson bort för kapten Ekman Larsson. Han går ner i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Det är 0-0 svenskarna nu, det är bra passning Karlsson, har läge att skjuta bort. Sverige tystar arenan i Zürich. Det är 1-0 i VM-kvartsfinalen. Det är Linus Karlsson som är en NHL-spelare bland många i den svenska truppen till vardags i Vancouver Canucks. Han gör 1-0 för Sverige mellan benen på Ginoni.
12: Ja, jag tycker det ser från den vinkeln jag är på, sitter här och tittar ner på det här till lite billigt mål utav Ginoni. Men det tar vi alla dagar i veckan. Vi får precis det vi ville i den här första perioden. Vi får första målet. Linus Karlsson som har varit så bra här i slutet. Han har växt i den här turneringen tycker jag. Och det är Heinemann som slår en crosspass rakt igenom det schweiziska försvaret. Och han går mellan benen, Linus Karlsson. Och jag ser på Ginoni när han släpper in den mellan benen är att han sänker ner huvudet och tänker nej.
16: Oj, de satsar ner allihopa. Hela den här arenan är färgad i röd schweizisk färg. Den här gråa arenan. Och de som flög upp, jag har räknat dem tidigare. Jag har försökt räkna alla svenska med gula tröjor. 43 stycken får jag ihop det till. Som fläckar hela den här röda röda havet.
18: Och arenan i Zürich med plats för runt 10 000 åskådare. Och det är en mycket härlig start i den här kvartsfinalen. Sverige leder nämligen mot värdlandet. Suveränerna, fullpoängaren, bäst i alla statistikkolumner genom turneringen Schweiz. Den matchens enda mål samtidigt som det är avvaktande utvisning.
12: Ja, Ivar Stenberg som får sig en rejäl körare här av den schweiziska spelaren i en närkampssituation. Och det ser ut som han får 2 minuter för... Jag såg inte situationen, så vi får avvakta och se vad domaren dömer för. Men Ivar Stenberg låg kvar och hade riktigt ont.
18: Nu är han uppe i alla fall och för egen del. Även om det syns att det gör ont på Stenberg så glider han mot svenska båset. Och det handlar om det mentala spelet. Stenberg har ju börjat strålande bra och tagit initiativ och ägt pucken och båda pucken. Och lugnar ner spelet vid ett par tillfällen. Man får inte visa någonting för motståndarna att man liksom har lite mer ont än vad man egentligen har kanske.
12: Nej, i det här läget så har han rest på sig. Han står vid bänken och han kommer att spela powerplay, så han är inte så skadad alls. Men jag tror att han fick någonting upp mot ansiktet. Han står och har en handduk där och doppar den mot läppen här. Så att, men han är med, och det, vi behöver Ivar Stenberg i den här matchen, för han är en offensiv spelare för oss som är otroligt viktig i vår papper.
18: Här nere vid båset finns ju Johan, kanske med nyheter kring Stenberg.
19: Ja, jag såg han. Ni ser nog inte han så bra där, för i den position där han fick smällen. För då stod han på knä precis in till sargen på den andra långsidan där jag står. Och satt på knä ganska länge där och tog sig åt munnen, men reste sig upp. Och sen var han på väg faktiskt att vara kvar på isen när han såg att det skulle bli nummer ett överläge. Och lagkamrat kom och sa att du ska spela. Men sen blev det ju då reklamavbrott, och då var han på väg över och kollade, skulle kolla till det. Men då höll han på att bli överkörd av alla de här som kom in och ska skrapa isen istället. Det kunde ha blivit en ny smäll, men det verkar vara lugnt. Men det blir det här att man tittar till också om det är blodvite. Men jag vet inte om man kommer fram till något ändå, man har... Magnus och Garpen, ni får ge beskedet nu.
18: Ja, vi har i prisbilderna här. Tack så länge, Johan. Vi har i prisbilderna här. Det är en solklar crosschecking i ansiktet från Dean Kokan. Upp på den svenska spelaren, nu kommer beskedet. 5 minuter matchstraff på Dean Kokan. Sverige leder kvarten 1-0. Och då reagerar publiken så här. Men den är solklar, den där, Johan. Han sätter klubban upp i ansiktet på Ivar Stenberg, Dean Kokan.
12: Ja, han går in i närkampssituationen med Ivar Stenberg och ska crosschecka upp mot axelskydden. Högt upp, och då studsar han upp på hakan på Ivar Stenberg. Så solklar crosschecking i ansiktet. De här 5 minuterna plus match är helt rätt.
18: Och det här är ju ett utomordentligt bra läge då för Sverige att gå fram till 2-0 också. 1-0 har vi, eller Sveriges Tre Kronor har 1-0. Målet Linus Karlsson. Det kom det efter en lång spelsekvens. Ja. Ja, det handlar mycket om Stenberg och Björk och den kedjan med Raymond. Men nu har du hyllat Silverbergs kedja och även den med Heinemann och Karlsson. Fler börjar växla upp.
12: Och det är det som behövs i en sån här turnering, att alla bidrar. Och Silverberg, Asplund, Grundström bidrar ju på sitt sätt med att flytta ner pucken och vara fysiska och förlägga spelet anpassat.
18: Sverige har 5 minuter i nummer 1 överläge om det inte händer något oväntat. Nu har Viggo Björk läge och gå in, passningen är bra, skottet. Ja, på den täckande backen och så undan sen av schweizarna. Dean Kokan matchas efter 7 minuter knappt av den här VM-kvartsfinalen. Sverige i 5 minuters spel, nummer 1 överläge. Skulle det bli mål så kommer matchen i alla fall att fortsätta med nummer 1 överläge på antalet spelare i Sverige när det är 5 minuters utvisning. Ingas vända i mittzonen, svenska laget kommer du längs högersidan. Bra för Viggo Björk som är hård. Åh, vad bra Björk när han lurar den schweiziska backen. Ställer upp det etablerade spelet, vill han göra nu Raymond längs högersidan. Ytterkant av cirkeln, spelar till kaptenen Ekman Larsson. Raymond, passningen, nu har vi möjlighet. Stenberg, han är inne och skjuter där på täckande klubbar. Det är tur, Stenberg måste jobba i kampen med Nico Hischier. Starkt igen av Stenberg, schweizarna där. Hinner de bort, Tre Kronor, det gör de, styrning utanför. Returen plockas upp igen av Stenberg, vilken start där. Han lurar skjortan, det är en alldeles bländande inledning av Ivar Stenberg. Han dominerar isen i det närmaste totalt i Syrus, den unge Frölunda killen. Han håller pucken, flippar upp i backläge. Passningen direkt, skottet, nej. Håll Sivia, Raymond ytterkant, cirkeln vänster. Sverige 1-0 i kvarten här, inspel framför buren är farligt. Svenskarna tar den andra pucken som studsar ut i 12 minuter kvar av inledningen. Kvartsfinalen i första perioden. Sverige har ett jätteläge att göra 2-0. Här skjuter Raymond i huvudet på målvakten och pucken försvinner upp via skyddsnätet. Lägger sig ner på de schweiziska klubben och sen ut i mittzonen.
12: Jag tror de missade det där, gick upp i droppnätet där domarna, och de såg inte det så bra för Sverige.
18: Ännu mer spel. Sverige tappar igen den här gången via Jakob De La Rose. Med att börja om för Joel Persson. Det är 3 minuter och 15 sekunder kvar i nummer 1 överläge. 8,5 minuter spelat av den inledande perioden. Linus Karlsson är den enda målskytten. Sverige leder mot suveränerna Schweiz så här långt i VM 1-0. Spel med hög klubba, Sverige avblåsning.
12: Jag gillade ändå det här första powerplayet med Ivar Stenberg och Raymond. De bytte sida så de hade klubborna utåt, och det förväntas inte de svenska spelarna. Det som händer då är att när Ivar Stenberg åker ner på högersidan med klubban utåt, eller förlåt mig, Raymond gör det, då fintar han skott och så vrider han om klubban så han går rakt igenom boxen till Ivar Stenberg på vänster sida som åker in och skjuter direkt skott. bra att de kan byta i lägena i anfallszon, så inte de förväntar sig samma sak hela tiden. Straight.
18: Här får de den tiden och den ytan som de älskar, nämnda killar av experten Garpenlöv. Nu är det 3-0 gjord i mitt zon.

0: Upp i det som är droppnätet och det blir spelavbrott igen och tiden bara rinner iväg. Det är 2.42 kvar nu av de 5 minuterna matchstraffet på Dean Tocan, backen i schweiziska
1: laget. Där vann vi teckningen och den låg bakom helt fri. Där måste forwards in och hjälpa till och putta bakpucken till backarna så vi behåller trycket anfallszon. Så svagt spel från Sverige i den situationen.
0: Det är en magisk inledning i Zürich denna torsdag kväll, Johan.
1: Ja, det är helt magiskt här inne. Alla är på tårna här. Men vi vill gärna tysta dem ännu mer. Ett mål till för Sverige här powerplay, så har vi matchen där vi vill ha den.
0: Svenskarna tar teckningen i egen zon och kan nu försöka bygga någonting då mot de 4 försvarande schweizarna. Ivar Stenberg. Och han bara lyser av självförtroende, bär upp den i hårt attackerad av den schweiziska spelaren bakom ryggen. Nu med hög fart kommer Lucas Raymond in med enkelhet i den offensiva delen. Via runden vänster-höger stoppas. Svenskarna missar dessvärre pucken, därav applåderna. Den rinner sedan ända ner i svensk vänsterförsvar.
1: Ja, tufft för Ivar Stenberg där, när pucken kommer i hög fart efter sargen. Då studsar den över och isen är inte jättebra i andra matchen i den här arenan.
0: Viggo Björk vill spela men går inte. Svensk spelare står mellan 2 klubbdelar som har gått av i mittzonen. Byter då sida ut på högerkanten och då är schweizarna där, missar i uppspelsfasen. Av Sverige lite tur ner bakom buren. Svenskarna måste få högre aggressivitet i åkningen, högre pucktempo, för schweizarna kontrollerar rätt bra nu. 1.45 kvar i numerärt överläge. 1-0 står i kvartsfinalen. Sverige leder mot Schweiz. Felpassning igen av Sverige och det här är inte alls bra, Johan.
1: Nej, Ivar Stenberg igen här nu som tappar ut pucken. Han ska slå bakom ryggen upp till Oliver Ekman Larsson. De får inte träff på den. Och Schweiz kan slå ut pucken.
0: Inte ett enda avslut med svenska ögon faktiskt i detta spel. 5-4 på 3 minuter och 35 sekunder. Men det spelar ingen roll. Det viktiga, Sverige leder matchen med 1-0. Linus Karlsson, där är vi målmässigt. Med 9,5 minut kvar av inledningen i Zürich. Här då Sverige. 2 schweizare borta. Här kommer chansen. Karlsson, direkt skott. Det är bra det av den schweiziska backen som täcker det skottet. Jättefint spelat. Linus Karlsson igen. Ner i backläge. Upp igen för Holmström. Han är 5 meter upp från den förlängda mållinjen. Hamnar hos Persson i backläge. Vänstersidan Holmström. Här är diagonala passningen. Emellan kommer ännu en gång en schweizisk klubba. Svenskarna får pucken in framför buren. Farligt med förbi samtliga svenskar. Knappar minuten kvar i 5-4. Nu spelar Tre Kronor jättebra. Kan det komma ett 2-0 mål? Det vore ju så otroligt skönt i det här läget. Nederlagstippade Sverige som skapar igen. Oj, vad bra om svenskarna som är aggressiva. Men Sverige passningen inte så där jättebra sen. Och då kommer den med hjälp egentligen av svenska laget ur den egna zonen för Schweiz.
1: Gillar ändå att vi satte upp spel och Linus Karlsson har ju startat den här matchen strålande. Han är spelsugen och hungrig hela tiden.
0: Och nya svenska chanser. Tunga skottet i turen. Pucken är i mål. Pucken är i mål och det är nog 2-0. Schweizarna uppfattar inte pucken. Ekholm skjuter. Där kommer Sundqvist. Schweizarna tittar vänster. Höger ser inte pucken. Och så är nog Sundqvist där, tror jag, och petar pucken fram till 2-0 Sverige.
1: Ja, jag tycker även det här är ett svagt ingripande av Ginone som har varit så bra i hela den här turneringen. Han gör en räddning, han vet inte var han är. Han står och tittar runt sig, hittar inte pucken. Den rullar in bakom honom mot stolpen och där är Sundqvist.
0: Johan, det är ju en makalös öppning för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor som var 2-0 mot Schweiz.
1: Ja.
0: Efter 11 minuter och 26 sekunder.
1: Ja, det är helt enkelt en jättefin start för Sverige och Sverige ville ha den här starten. Man ville få första målet, man ville tysta den här publiken och det har man kommit till nu. 2-0 Sverige.
0: Det är nästan för bra för att vara sant. Samtidigt som man har synpunkter på hur målet går till. Och jag kan räkna med att om man åker ut och tittar på det här, vad hinner du se av reprisbilderna?
1: Jag hann inte se exakt vad som hände, men det såg ut som att det kunde vara spark. Oskar Sundqvist ramlar snett bakåt och med skridskon då skjuter in pucken. Man får inte lätta skridskon från isen och kanske det de ser det.
0: Här har vi reprisbilderna också. Låt oss titta på det här. Sundqvist samtalar med de båda assisterande coacherna Sörensen och Klockare. Här kommer ytterligare en reprisbild efter det som är den fria pucken precis i stolproten. Är det 2-0 eller inte? De båda huvuddomarna inne och tittar på reprisbilder. Och här spelar man inte upp det som är den avgörande sparken. Vi ser inte den, Johan. Nu kommer den. Här lyfter han på skridskon och vinklar in den och det där är på gränsen.
1: Ja, va? Det där är tufft. Han lättar ju från isen med Sundqvist. Han faller bakåt. Så jag vet inte, inte medveten spark i och med att han ramlar snett bakom. Men jag tycker att i och med att den lättar lite grann så kommer de få en tuff beslut här, domarna.
0: När han når pucken, snuddar pucken, så är väl skridskoskydd.

0: arenan i isen, om det är det som räknas.
1: Ja, och där man pratar om sparkrörelse. Och normalt sett så står man ju rakt upp och ner och gör en sparkrörelse. I den här situationen så ramlar Oskar Sundqvist snett bakåt. Och i den rörelsen skjuter han in pucken i mål. Så att, det blir tufft för domarna.
0: Det är också en snytning av den schweiziska spelaren och tappar balansen.
1: Ja.
0: Det kan också vara en förklaring när domarna bedömer den här situationen.
1: Och det gör det extra tufft.
0: Alla aktörer i stort sett är ute på isen, åker av och följer med nyfikna ögon det som utspelas i sekretariatet i kvartsfinalen. Vi ska om en stund få beskedet från de båda huvuddomarna. Det här är ju en oerhört viktig del av den här matchen. Det är inget snack om den saken. Det kan vara två boll för det svenska ishockeylandslaget, eller så plockar man bort det här målet. Det tar lång tid, Johan.
1: Ja, det gör det. De vill ju göra rätt här, för det betyder ju så mycket det här målet naturligtvis. 2-0 Sverige i den här första perioden, eller inte. Och det är jättestor innebörd för resten av matchen om vi skulle få ett 2-0-mål här.
2: En kort reflektion här nerifrån, det är att många ledare som även kommer fram till mig säger att det kan vara schweizisk klubba däremellan också, skridskon och pucken. Nu kommer beskedet.
0: På tystnad arenan, ni kommer att höra. Lyssna på beskedet från finsk huvuddomare. De är bort målet.
1: Ja.
0: Det är inte godkänt.
1: Nej.
0: 1-0 för Sverige, fortsatt mot Schweiz.
1: Ja, det kan ju diskuteras där i och med att han ramlar bakåt och i det läget då inte gör en distinkt sparkrörelse. Domarna bedömde då med hjälp av de som sitter och kollar på det här i arenan. Så att tufft för Sverige i det här läget, för 2-0 hade ju varit mumma för det svenska laget.
0: Sanna Hallam har synpunkter och samtalar såklart med domarna om den där situationen. Inte hål med, men inte långt därifrån när finsk huvuddomare lämnar svenska båset. Det är ett oerhört pressat och tungt beslut som vi får se hur Sverige hanterar. Det är 20 sekunder kvar i spel 5-4 efter matchstraffet Tinko Kamp. Sverige leder matchen 1-0.
1: Ja, det är så viktigt att Sverige nu i det här läget verkligen fortsätter och kör på, för det schweiziska laget är skakat. Matchbilden är inte alls den som de vill ha.
0: Här är Sverige med pucken omgående då efter det som är teckning i mittzonen. Det är 5 sekunder kvar. Kan Tre Kronor få ytterligare en sista chans. Mattias Ekholm, bra ut vänster. Raymond i cirkeln, går ner i höjd med förlängda mållinjen, tar en båge. Nu är schweizarna fulltaliga. Bra Raymond, läger nu. Björk skjuter i första krysset. En ganska fräck avslutande skottövning med för svenska killen. Men det är inget mål och pucken försvinner ut på läktarplats.
1: Ja, Vigge Böker helt rätt i det här läget. Han står långt ner på vänstersidan och försöker lura Ginoni att han ska passa rakt över. Och i sista sekund så viker han ner spetsen och drar den mot första krysset. Den tar på axeln på Ginoni uppe över droppnet.
0: I det här läget kan det vara tal om att byta målvakt. Han har bara släppt ett Ginoni, men du har varit på honom och sagt att båda de här målen är det andra bortom på för Sverige. Men han gör ett darrigt intryck.
1: Ja, 3 skott på mål han haft så här långt. Han sänder inga bra signaler till sitt lag så här långt, det måste jag säga. Så att Sverige fortsätter skjut och utmana och skym. Ginoni är en liten målvakt, han är bara 1,80 lång. Om man jämför med de flesta andra målvakterna i turneringen så ligger de på 1,95 kanske. Så att han täcker mindre, och speciellt i returspelet där, om vi kan få in lite skymningar.
0: Nu är det iskrapor och avbrott då för reklamsändande tv-bolag. Det är 8 minuter kvar av den inledande perioden i Zürich. Kvartsfinalen i hockey-VM. Sverige leder med 1-0 mot Schweiz.
3: Snudd på dubbeltystnad här inne i arenan när Oskar Sundqvists mål alltså dömdes bort. Men vid det första målet så blev det ju en tyst här inne. Det är ju ett väldigt självförtroende tungt hemma publikstöd här inne som tystnade lite grann, men som nu har kommit igång igen. En reflektion bara, det var ju att de sjöng Pippi Långstrump ramsan här under första halvan av den första perioden. Sen gjorde Sverige 1-0. Nu har de hittat nya melodier att ta sig an just nu. Sverige ledning!
0: Och visst är det väl en härlig inledning, Johan?
1: Ja, det är det. Det är publikmässigt och stämningsmässigt. Även om de är på Schweiz så är det ju bästa vi har varit med om så här långt i turneringen.
0: Och det är 7 gruppmatcher som i regel inte gäller så där jättemycket, även om det var en avgörande match för Sverige då mot Slovakien. Men det blir nog helt annat när man kommer till vinnare för sig. Där kommer Schweiz här genom mittzonen. Nu går det undan, spelar pucken ut höger i farligt privativ, men undan de svenska klubban. Det är jättebra, det gör Björkman Larsson. petar ner det nya avslut och det tycker ligger fri. Magnus Hellberg där räddar en gång, två gånger och får hjälp av de svenska spelarna. Bra Asplund.
1: Jättefint hemjobb av Silverberg här som bryter upp den situationen, men de får ändå en chans sen i andra läget.
0: Sen åker Silverberg rakt igenom pucken och Jussi, kaptenen, ner bakom den egna målvakten. Snart bara sju kvar nu av inledningen i Zürich. Det är 1-0. Sverige har lite grepp både målmässigt och spelmässigt. Nino Niederreiter, lite tydligt landar pucken på hans blad sen svenskarna inte lyckas spela bort pucken. Niederreiter tappar pucken och så vänder åt andra hållet. Sverige 2-3 situation, utmanar Heinemann. Han älskar stunden, passningen är bra i backläge. Svenska skott kommer där i magen den här gången. Ingen retur för Ginoni som blockerar.
1: Ja, Berglund framför mål här och rör runt lite grann i den där grytan. Han är ju så bra, han gör sitt första byte i matchen här. Och Heinemann är där direkt och hjälper till i det där gruppet. Och det är visa närvaro är viktigt för Sverige i det fysiska spelet mot det här laget, Schweiz.
0: Visst är det som natt och dag mot gruppmatcherna?
1: Ja, det är det ju. Det är en helt annan nivå på spelet. Och Sverige vet ju att man måste höja sin nivå flera gånger om man ska hänga med. Och i den här första perioden har vi ju fått matchen precis dit vi ville.
0: Det är många Zürich-spelare som finns. 5 stycken faktiskt i det här VM-laget. De stora stjärnorna som vi har talat om, Josi kaptenen och Nico Hischier, även Timo Maier såklart, båda från New Jersey. Det är ju en superspelare.
1: Ja, Maier spelar ju med Hischier i New Jersey, de spelar tillsammans där, så de gör det även här och de är ju samspelta.
0: Ivar Stenberg är samspelt också med Viggo Björk. Här faller Stenberg enkelt i duellen, får hjälp av Viggo Björk som åker in som en liten filur och bara plockar fram pucken bakom den schweiziska klubban. Ner för Joel Persson, dessvärre missar han pucken, är farligt. Svenskarna tappar en del folk i offensiv zon, men det är 3 hem nu. Här kommer de igen, Schweiz, och det är ett lurigt skott och det är en ny kanonräddning av Magnus Hellberg. Mycket irriterat efter varje avblåsning nu.
1: Ja, nu är det grupp framför det svenska målet här. Schweizarna åker in framför där och vill markera sin närvaro framför Hellberg som haft en förhållandevis lugn start så här långt i första perioden. Det är det skottet som kommer nu senast, gör han så bra. Måser, han kommer in lite som Stenberg gjorde i förra matchen när han gjorde målen. Han drar tillbaka pucken därifrån han kommer och skjuter in den rörelsen. Och det gör att Magnus Hellberg är på väg åt ett håll och pucken kommer åt det andra hållet med Hellberg där under den.
0: Hur att Måser är back i det schweiziska laget. Det kanske kan vara direkt avgörande. För det var backen va? Janis Måser.
1: Ja,
0: var
1: Måser som följde med upp i anfallen. Aktiverat sina backar. Det har ju Sverige gjort så bra i den här turneringen också.
0: Svenskarna leder 1-0. Mindre än 7 kvar. Zürich första perioden i VM-kvartsfinalen. Den här staden, den ger ju så fina minnen och det har vi talat om. Här kommer Roman Josi, inspelet är farligt. Nu kommer schweizarna allt närmare det svenska målet. Ligger det mån i en utjämning? Oh! Här kommer det. Schweizarna kvitterar och då kliver han fram. Den största av de största kaptenen, Roman Josi!
1: Ja, här har man Schweiz. De är så farliga i anfallsspelet och det är den här andra formationen, Andrighetto, Malkin och Turkov som förlägger spel djupt ner och Malkin kör ju den här cirkeln bakom Hellberg, bakom mål och upp till Josef som tar in den i banan och skjuter i rörelsen och Hellberg är skymd och ser inte det.
0: Kändes på något sätt som att det låg att vänta och dallra där i utjämning för schweizarna.
1: Ja, vi får ju gå tillbaka till det här målet som har bortdömt nu. Vi kan, eller det blev en liten förändring i matchbilden. De klarar av utvisningen, de har bara 1-0 underläge. De fick med sig energin ifrån att de dödade av den långa 5-minutersperioden. Och från det så har det ju varit mer Schweiz än tidigare.
0: Och här kommer de igen, hemmanationen omgående efter den utjämningen. Stoppas av svenska backarna. Gått om tid att spela upp i mittzonen. Dit landar pucken nu och killen som gjorde mål, det dömdes bort. I så fall hade det varit 2-0, Oskar Sundqvist. Svenskarna hjälper varandra på ett jättebra sätt. Långt är det högra läget i den offensiva delen. Schweizarna, Måser, målskytten. Här är det Josi som gjorde 1-1. Ingen annan. Roman Josi.
1: Jag vill ju att Sverige hela tiden ska tävla i närkampen. De här lösa puckarna, att vi vinner dem. Det gör ju så stor skillnad att vi har pucken istället för Schweiz.
0: Bra av Rasmus Asplund av Åskillen. Filipstad. Tappar det, kommer de igen, värdlandet. Kommer in 3-3 situation, passning, Niederreiter, bra Magnus Hellberg. Niederreiter är storstark, vinner duellen med svenska backen Mattias Ekholm. Ekholm sätter en klubba i ryggslutet. Där har Sverige tur som klarar sig från en utvisning. Det vänder åt andra hållet. Ekholm måste inspelet framför buren. Den här gången rädda målvakten och få hjälp av egna backarna. Mattias Ekholm i en jätteduell. Mer av schweizarna. Nya farligheter och nya räddningar av svenska målvakten. Jättefarligt nu. De kommer ofta längs högersidan in i offensiv zon. Kristoff Bertschy, Fribor, högerfattad, skjuter, Hellberg fångar.
1: Ja, Joel Persson två gånger om nu som backar in i egen zon. Det går inte mot Schweiz. Då tar de zonen och då är de så farliga igen och skapar de här chanserna. Och två jätteräddningar ska vi vara ärliga och säga här från Hellberg.
0: Och Mattias Ekholm, nu kliver han fram. Den svenske vikingen från Dalarna från början. Vikarbyn, där vid stranden in till Siljan. Och det vill ju till det att Ekman Larsson och MD Ekholm nu visar att vi har spelat på högsta nivå i 15-talet år. Tro inte att ni är så in i helskotta bra som ni vill segla upp som i hemma-VM, utan man markerar mot Niederreiter och de övriga stjärnorna att här är det stopp.
1: Helt rätt. Det fysiska spelet, Ekholm måste spela med en fysisk inriktning i sitt spel. Och vi talar om att här är jag. Om ni vill komma hit kommer det kosta och det kommer jag ihåg.
0: Hela arenan står och hoppar upp. Skakar på kommentatorspositionerna. Vi hoppas läktaren håller. Den är nybyggd den här arenan bara för 6-7 år sedan. Låt oss tro att konstruktionen är av bästa kvalitet. Mer av schweizarna, nya skott med väldigt fart upp i plexiglaset. Det är mindre än 5 kvar av inledningen i 1-1 i VM-kvartsfinalen. Sverige gjorde 1-0. Schweizarna kvitterade för några minuter sedan till 1-1. Spel i vänsterförsvar i svensk zon. Alla svenskar ligger på rätt sida pucken. Slarvigt Albert Johansson lägger iväg den. Riskerar inga omställningar för då vet vi att det går fort med Schweiz kontra. Ratti, och det är farligt, nu kommer de igen. Mycket lägen och det är målskytten Josi som följer med. Och det är jättefarligt det, men den passningen kommer från Riatvall som lägger fram den centralt i svenska zonen. Mer av schweizarna, Sverige får jobba kolossalt hårt i eget område in till den egna målvakten via långsargen ute i mittdelen. Sundqvist når inte den, schweizarna stoppar i mittzonen och kommer in ny våg av anfall. Det är Josi. Josi skjuter nära att göra sitt andra mål. Den här pucken letar sig över ribban. Roman Josi fullständigt suverän för det schweiziska laget. Inte bara i defensiven, där han nu och stoppar det svenska anfallet sen pucken rammat ur den egna zonen. Här bygger de någonting svenskarna jättefint. Skottet kommer nu. Holmström och är lite... Det där halvdärigt intryck än en gång av målvakten Ginoni, men till slut lägger han manteln på och blockerar. Bra av Holmström.
1: Jättefint agerande av Holmström som gör en frånvändning och tar in pucken högt upp i zon efter blåa linjen och tappar sin försvarare och får iväg ett jättefint skott. Men innan där så tappar vi pucken några gånger i egen zon. Vi blir lite naiva med pucken nu. Det får vi inte bli, för då kommer Schweiz ta i hela handen.
3: I den här arenan som när Sverige nästan gjorde 2-0 var så lugn och tyst och fin, men som har exploderat efter 1-1 målet. Jag står uppe på läktaren och det var som Magnus och Johan sa, de började hoppa här omkring. Och då försökte jag att inte hoppa, men det gick inte för det gungade på läktaren så att man inte kunde få fötterna på jorden längre. Och jag tittar mig omkring var den här klacken som jag trodde att jag stod i tar slut någonstans. Men det går inte att avgöra var den börjar och den slutar. Det är rött, rött, rött här inne. Och det är en härlig stämning i betongsarkofagen i Zürich.
2: Radiosporten på många platser i den här arenan. En av dem är precis bredvid det svenska båset och där målet tillverkades för Schweiz. Det finns det uttrycket vi dras med ibland. Små marginaler. Linus Karlsson, svenske målskytten, var nära att täcka bort det där skottet från Josi. Och där pucken passerade ytterligare två svenska utespelare som stod i linjen. Och sen även Magnus Hellberg. Så det var inte mycket till marginal som någon Schweiz fick in den här kvitteringen. Men så blev det tyvärr.
0: Det är för 1-1 i den här kvartsfinalen som har dryga 3 minuter kvar av den inledande perioden. Svenskarna tappar teckningen i offensiv zon. Vi kan berätta att det är paus i Fribourg i den parallella kvarten där Norge möter Lettland. Det är mållöst efter 20 minuter. Norge-Lettland 0-0. Där väntar de på den andra perioden. Den här har ju varit lite sönderryckt. Dels med matchstraffet på Kokan. Men de diskuterade situationen som Johan berättade om Sundqvist. Och det som blev en spark bortom 2-0 Sverige. Och så har vi dragit ut lite på tiden.
1: Ja, det har varit väldigt mycket avblåsningar i den här perioden och det har gett fördel till Sverige tycker jag. Vi får ner tempot i matchen och det är fördel Sverige.
0: Bullen tvekning den här gången av Tre Kronor ner till Albert Johansson. Stillastående svensk, Linus Karlsson, vad bra han har varit, den svenska målskytten. Det såg vi också senast mot Slovakien. Någonting hände och han började växla upp.
1: Ja, han började vänja sig vid det här och hitta sitt spel. Och han är stark med pucken offensivt. Och att han
0: kontrar slå svenskarna. Sen felpassningen kommer från schweizarna nära Teineman. Lurar den schweiziska backen. Den långa dragningen går inte hela vägen fram och istället blir 3-3. Schweizarna med väldigt fart in i zonen. Skjuter och Hellberg räddar den. Den undan. Den ligger fri och så. Ja, den väl blockerat den till slut.
1: Ja, Hellberg igen. Han står verkligen upp där bak för Sverige. Han är minst lika bra som han var i förra matchen. Nu är han en jätteräddning igen på Majer som kommer in och tar pucken i sidled över hela banan och kommer in på vänstersidan och får iväg ett jättefint skott här. Vilken räddning, benparad av Hellberg.
0: Och sen är det nära att egna kaptenen Ekman Larsson faktiskt styr in pucken förbi Hellberg som till slut i alla fall kan fånga den under sina skydd. Och 1-1 står sig med 17-20 spelat av VM-kvarten i Zürich. En hyperspännande och härligt kittlande kvart mellan de här båda länderna.
1: Jag gillar ju de här kvartsfinalerna när det gäller någonting. Och man går ju trånar efter de här matcherna under de här långa gruppspelen som det är i VM. Och nu har vi den här och Sverige gör det jättebra så här långt.
0: Sverige var ju en hårsmån från att missa den här kvartsfinalen om ni var med oss redan i tisdags då. Det som blev måste-matchen mot Slovakien. Här kommer schweizarna igen, vilket Sverige står emot sista delen. Pucken spelas in, det är farligt att ta bort den. Tre Kronor så från den. Lägger den för lagkamrater, hög fart på svenska laget genom mittzonen med snart bara 2 minuter kvar av första perioden. Skickligt gjort, här kommer backskottet. Nej, inte första gången. Ekholm höjer bössan för styrning och det är jättenära. Sundqvist är nära att få utdelning kort efter det som blev bortdömt mål. Tillbaka pressat hemmalag, ser pucken spelas in och svensk spelare gör sig illa. Men reser sig upp Oskar Sundqvist. Han åker in där, veteranen från Boden, Norrbotten. Och tar det jobbiga läget. Har hela tiden många motståndare emot sig. Men han dyker inte en tum. Och det är en förutsättning om Sverige ska lyckas träffa in och pucka den här kvällen.
1: Och det ser ut som att det är någonting de har pratat om i det svenska laget. Att komma in framför Ginoni och skymma honom. Oskar Sundqvist så här långt i den här matchen. Har han gjort det i stort sett varje byte de har varit i anfallszon. Han får mycket stryk där framför. Men han är där igen.
0: Han är stenhård, Sundqvist.
1: Ja, han är ju det. Och igen, Ginoni 1,82. Svårt att se runt de här stora killarna. Oskar Sundqvist är en stor kille. Det är 1,90 och han är bred som få där ute. Och då måste Ginoni titta runt honom för att se vad pucken är. Och det gör det lättare när Joel Persson då drar iväg en handledare från blåa linjen.
0: Redan för 18 år sedan, då i Davos, din expertkollega på Radiosporten, Daniel Widing, spelade i den schweiziska klubben. Och var målvakten, just VM-killen Ginoni. Redan då.
1: Han har varit med många år, Ginoni, och en väldigt skicklig målvakt.
0: Mindre än 2 kvar, pucken ligger låst, gör det ett par meter in i offensiv zon. Svenskarna spelar loss, en farlig passning. Oj, det är nära att de bryter där. Men Sverige har millimeterna och marginalerna på sin sida. Redan Silverberg är djup i offensiv zon. Asplund jobbar stenhårt. Schweizarna är skickliga för lite ytan. Vänder ut pucken via Malgin. Han utmanar den svenska backen. Bra gjort. Bränström faller. Tappar kontrollen. Malgin tar nästa läge. Byter positionen med lagkamraterna med 1,5 minut kvar. Nya inspel framför svenska buren undan. Via klubbor där borta längs höger i sidan. Schweizarna igen då försöker bygga någonting. Lyckas ganska bra. Vi blir den första svenska. Vi styr i bort. Stånd på pucken långt fram och svenskarna skjuter ut den i mittzonen.
1: Ja, jättebra Bränström som läser den där situationen. Samtidigt markerar en schweizare så tar han och bryter crosspassen från den andra schweiziska spelaren.
0: Sista minuten. Nej, nej. Det där var olyckligt det. Svenskarna ser pucken bara spelas över via Albert Johanssons blad. Här är utvisning igen på svenska laget. Där 19 minuter. Vi ser också kaptenen Ekman Larsson kikar upp på den gigantiska mediakuben i arenan. Arenan tyst för ett ögonblick. Det tackar vi för decibelnivån har varit nästintill brutal i snart 1,5 timme. Schweizarna spelar fast sig. Det hör inte till vanligheterna så här långt i matchen. Sverige kan skapa någonting. Viggo Björk får en rejäl tackling. Faller enkelt till isen. Schweizarna tar pucken. En bra tackling det av den schweiziska backen som står upp med enkelhet. Christian Marti spelar förresten i Zürich till vardags. Här kommer de igen då, hemmanationen. Skott i bra läge, tvingas ner bakom den svenska målburen. viktigt skede. Håll emot nu Sverige med 15 sekunder kvar. Mattias Ekholm där ser det spelar pucken bakom ryggen. Bra Ekholm. Vad gör Sverige i nästa skede? Sitter Peter pucken ut i mittzonen. Tuffa kamper. Svensk spelare sätter nästippen mot plexiglaset som gungar. Fortsatt några sekunder. Och publiken reser sig upp på den första perioden. Johan Garpenlöv, Radiosportens ögon och expert. Sen några säsonger tillbaka slutar målmässigt 1-1.
1: Ja, jag tycker ändå att vi tar med oss den här perioden på det positiva sättet. Det är ju långa stunder så är det Schweiz som är spelförande, men Sverige har försvarat sig ytterligt. Och sen det här powerplay som vi fick gör ju att vi får ett litet spelövertag offensivt sett under den perioden. Olyckligt dock med målet där. Det är ju en sån här händelse som kan skifta då i momentum. Och det var lite det vi såg när Oskar Sundqvist gör mål. De dömer bort det för spark. Och så här i efterhand så kan jag förstå att man gör det. Det var en sparkrörelse, skridskon lyfter från isen och så vidare. Så att 1-1 är ganska så, ja, ett bra resultat.
2: Oskar Sundqvist, 1-1 efter den första perioden. Vi tar det här målet som blir bortdömt där du är inblandad. Hade kunnat vara 2-0, vad säger du om det?
4: Ja, min mening fick jag mål. Även om det en liten sparkrörelse blir som fäll in och inte in i den. Tycker det är hans klubba ändå som slår in pucken. Så att, men vi har glömt det och vi ska inte älta det utan det är bara fortsätta köra.
2: Hur är kampen där framför det schweiziska målet?
4: Det är bra, det är kul. Det är tufft, det är som det ska vara. Så att, det är roligt.
2: Trivs du där?
4: Ja, fan, det är bästa som finns.
2: Hur är det att spela inför den här inramningen då?
4: Det är bra. Bra tryck. Vi som skulle komma ut hårt och jag tycker vi spelar bra först. Så att, tillbaka nu i omklädningsrummet, snacka igenom vad vi kan göra bättre och gå ut och göra det andra.
2: Det spelar ingen roll att alla håller på Schweiz?
4: Nej, fan, det var kul.
2: Hur tycker du om perioden annars och vad ska ni ta med er?
4: Jag tycker vi kan ligga lite tajtare. Jag tycker de får åka in lite för mycket puckar i vår zon och få avsluta det den vägen. Så att, lite tajtare, håll våran blå lite bättre och sen jobba ner dem. Få igång vårt spel i deras anfallszon.
2: In och vila.
4: Tack så mycket.
0: Tack så länge där nerifrån. Ja, vad säger du om det som Sundqvist berättar efter 20 minuter 1-1?
1: Just den där situationen när han ramlar bakåt och han ser att det tar på en schweizisk klubba in i mål. Det såg inte jag, men han hade ju närmare blick där. Så att, och det kanske var så, men de revade den där reprisen i flera vinklar. De ansåg att det inte var så. Oskar Sundqvist har lyft sitt spel i förra matchen och även i den här matchen. Och han gör ett enormt jobb i sitt spel framför motståndarmål.
0: Sverige tog ledningen i Linus Karlsson innan Roman Josi, kaptenen i Schweiz, utjämnade. Hemmanationen 13 skott, Sverige 7. Om knappa 15 minuter, den andra kvarten ishockey här i Zürich lever i allra högsta grad. En semifinalbiljett ligger i potten.
5: Tack så länge Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och våra intervjureportrar Johan Bengts och William Valdetoft. Karlavagnen ikväll, jag får då man vänta ända till efter klockan 23, men då är du redo Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
6: Ja, men då är det ju du som lyssnar som bestämmer ämne. Du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Filar du på vilda sommarplaner som du vill dela med dig av? Vill du prata om din favoritfilm som har påverkat dig genom livet? Eller har du kanske en galen historia från veckan som gått? Du kanske vill tipsa om hur man mjölkar det sista ur den här vackra majmånaden på bästa sätt. Roligheter, minnen, någon allvarlig reflektion. Allt är välkommet i kvällens Karlavagnen som alltså dunkar igång efter 23. Men ring redan nu. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.
5: Vad kul. Annika Elmoni med Karlavagnen alltså efter 23 ikväll här i P4. 1-1 och paus alltså i hockeykvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 0-0 och paus i den andra kvartsfinalen mellan Norge och Lettland. Och Emil, vad ska vi göra i pausen bland annat?
7: Då har vi ju en träff med basketstjärnan Pelle Larsson att se fram emot.
5: Vilken grej. Sveriges enda NBA-proffs om en kort stund.

0: Shake It Off. Det är paus i hockey-VM, kvartsfinalen, Tre Kronor mot Schweiz. Det står 1-1. Sverige tog ledningen, Linus Karlsson. Sen utökade Sverige till 2-0, Oskar Sundqvist. Men efter videogranskning så dömdes det där bort. Istället kvitteringsmål av Schweiz, Roman Josi. Så 1-1 har vi med oss inför den andra perioden. Strax en träff med Pelle Larsson, svenska NBA-stjärnan i basket. Men först Ekot, Johan Westberg.
1: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Och ju fler brott som har begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler. Martin Jonasson är statistiker på BRÅ.
2: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
3: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter här, det var Isak Krona. En kvinna vårdas med livshotande skador efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Där uppger Sahlgrenskas presstjänst till P4 Göteborg. Det är oklart vad som har orsakat den här olyckan, och spårvagnen har tagits ur drift för teknisk undersökning, uppger polisen. Olyckan inträffade på Aschebergsgatan i Göteborg vid 18.30-tiden. EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Och den här mejerijätten, den kommer att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans så samlar Arla och DMK 11 200 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Själva fusionen, den väntas sätta i kraft den 1 juni. Och det sammanslagna mjölkkooperativet, eller vad vi nu ska säga, det kommer att bära namnet Arla.
4: Vi påminner att sedan tidigare ikväll så vet vi ju om att Finland har tagit sig till semifinal i hockey-VM och även i Kanada. Det blir Kanada som Tre Kronor kommer få möta i semifinalen vid händelse utav seger ikväll. Man besegrade USA med 4-0.
0: Men Sverige har 1-1 mot Schweiz efter den första perioden. Norge har 0-0 mot Lettland. I den matchen har vi precis påbörjat den andra perioden. Men vi har 8-9 minuter kvar tills den andra perioden börjar för svensk del. Vi ska prata basket här emellan istället, för Radiosporten har träffat Sveriges största basketstjärna just nu, Pelle Larsson. Efter ännu ett succéår i Miami och världens bästa basketliga NBA så är svensken hetare än någonsin. Vi hör någon om relationen med Bobby Klintman som också spenderade förra säsongen i Nordamerika, om kärleken till landslaget, och om han får bestämma själv så är han med i sommarens VM-kval. Men då måste en del bitar falla på plats.
5: Laget och agenterna som måste prata med laget och sådär, lite sådana grejer kvar. Men jag vill ju absolut spela, så jag tycker det är att spela på Hovet förra året mot Estland. Alltså det var ju, EM var ju sjukt kul, men det var ju nästan höjdpunkten liksom, att vara hemmafans och en full arena där ja, men alla jublar, och sen även fast vi förlorade så var det liksom inte så bittert, för att det var bara en otrolig upplevelse. Så det är, ja, men vill jag kunna göra så många gånger som möjligt igen till innan karriären är slut.
6: Du har ju tränat lite med Bobby här i dagarna när båda varit hemma efter säsongen i USA. Hur går snacket mellan er? Pratar ni om landslaget någonting? Hur är tugget?
5: Ja, eller det är väl mest så här, bara hur det hade kunnat se ut liksom, och om vi båda lyckas vara med. Och ja, men bara hur kul det hade varit att spela tillsammans. Vi har ju aldrig riktigt korsat vägar, alltså varken mot varandra eller med varandra så mycket. Det var ju typ när vi var små spelade vi en gång, och sen nu fick vi spela mot varandra en liten stund när vi mötte dem i Miami. Så att vi har liksom inte kunnat hänga så mycket, för vi har haft våra egna grejer. Så det hade varit kul bara att få dela lite av ens karriär liksom på samma lag. Och jag tror att vi hade kunnat göra jäkligt bra liksom, tillsammans, samspelet.
6: Man tänker ju lite så här att ni två är kompisar bara för att ni är de två svenskarna som spelar i NBA. Men som du är inne på, ni kanske inte har känt varandra hela uppväxten. Hur blev liksom relationen när ni båda var de ändå två svenskarna i NBA? Blev det liksom naturligt att ni har en relation nu, och hur ser den ut liksom?
5: Ja, men lite naturligt, bara för att man har förståelse av varandras schema lite och inte så här, vi behöver inte snacka hela tiden och liksom hålla konstant kontakt, för vi vet hur upptagna båda är och med sina egna grejer, och vi vet att vi går igenom lite samma saker, så det är mycket som vi har att prata om sen liksom, som vi delar, och sen vill vi ju liksom hjälpa varandra, och det är ju ett sätt att hjälpa varandra, att bara träna tillsammans på sommaren. Det är det. Det bästa sättet att bli bättre för honom är att möta mig, och detsamma liksom när vi är i Sverige. Det är den högsta konkurrensen. Så det var jättekul att han var i Stockholm. Han är ju mycket söder om där han är uppväxt. Så det är jättekul att han är här, att vi hinner träna lite och känna på varandra liksom.
6: Ja, ni hintade ju om en liten MVN där på sociala medier, men tycker inte att jag såg något resultat. Vill avslöja vem som vann den?
5: Nej, det är en sån där grej. Mamma var tvungen att vara där bara.
6: Ja, okej. Se om jag får ett annat svar av Bobby när jag pratar med honom senare.
5: Det är en fråga.
6: Ja, ska jag hälsa från dig då.
0: Strax mer med Pelle Larsson.
4: Vi påminner om att det står 1-1 efter den första perioden i kvartsfinalen i hockey-VM mellan Sverige och Schweiz. Den andra perioden startar om en ganska exakt 5 minuter.
7: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
8: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
7: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
8: Och vi går igenom svaren.
7: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
8: Och mig, Ola Roslin.
0: Tillbaka nu till mötet med Pelle Larsson som ser ljust på landslagsframtiden och tror nya höjder kan nås. Och först här om allt runt omkring basketen.
6: Allt det här runt omkring då också, som vi sitter här nu, mediedag, massa intervjuer. Det krävs ju ganska mycket som basketspelare att få den uppmärksamheten i Sverige. Och det kommer ju när man når en viss nivå, och då går det ganska fort från inte att vara NBA. Då kanske det inte är jättemycket fokus och intervjuer och allt det där. Mm. Sen så nästa dag så när man är med hit och då vill alla prata med en helt plötsligt. Hur är den biten? Vad tycker du om den delen? Är det liksom bara kul att du kan vara en ambassadör för basketen och sprida det här i Sverige? Eller kan det vara jobbigt på något sätt också? Eller hur har den omställningen varit för dig rent medialt?
5: Jag skulle säga att uppmärksamheten är inte så jobbig än. Liksom. Det är ändå kul att kunna dela med sig. För det är som du sa, det händer inte så ofta och många vet inte. Och jag vet att när jag själv växte upp och spelade så var det liksom inte så mycket snack i media och sådär. Så jag hade liksom ingen aning vad jag kunde förvänta mig. Och gick in med, jag kände liksom ingen som hade spelat innan. Så det är kul att kunna ha den rollen för andra och liksom... Ja, men visa att det går och visa att liksom, kunna ge tips till dem som kommer i närheten. Och bara berätta vad mina upplevelser är och kanske någon som har liknande och lyckas ta sig igenom på samma sätt.
6: Mm. Det är ju lite, kommer ju lite underifrån där. Vi hade ju två svenskar som blev collegemästare i basketen. En från din gamla klubb på den tjejsidan, Kristina Karamosi och Elliot Kadoa. Har du haft någon kontakt med dem? Liksom att det finns svenskar som är liksom där under och puttrar lite och kanske ser upp till dig och Bobby. Sträcker man ut en hand? Har ni någon kontakt eller finns det någonting där?
5: Nej, inte så mycket kontakt. Alltså jag som du sa har ju varit på samma skur och läger och sådär. Liksom. Så man har ju lite koll på varandra. Eller jag har koll på dem och samma med Elliot. Som jag sa lite med Bobby att man har koll på varandra, men man liksom vet vad de går igenom och sådär. Och sen har jag har ju knappt träffat Elliot liksom innan. Folk antar ju kanske att vi är kompisar och sådär, men jag har inte riktigt lärt känna honom än. Så det hade varit skitkul att spela med honom i framtiden i landslag eller förhoppningsvis att han tar det nästa steget också. Men att göra det som han gjorde, jag är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Alltså, vi åkte ut i Sweet 16 som längst. Och dessutom får Most Outstanding Player. Alltså, jag tror inte folk fattar hur imponerande det är när det är matcher, att det är förlora, vinna eller försvinna liksom. Så att jag är sjukt avundsjuk och imponerad på honom.
0: Pelle Larsson där, svenska NBA-stjärnan i samspråk med Emanuel Nashed. Vi närmar oss nedsläpp andra perioden hockey-VM. Sverige jagar ledningen mot Schweiz.
9: Ja, det är 1-1 efter den första perioden. Linus Karlsson 1-0 Sverige. Roman Josi utjämnade för schweizarna i en period. 13-7 skotten. Och Sverige hade en puck inne till 2-0. Dömdes bort för sparkrörelse hos målskytten. Om det inte blev en målskytt, Oskar Sundqvist. Men det är en bra svensk kvartsfinal, expert Karpen, vad har du sagt?
10: Det är en bra start från Sverige i den här kvartsfinalen mot Schweiz. Vi fick första målet, vi fick perioden bli lite ryckig. Och nu är vi i den här matchen och vi har tystat den här publiken så gott det går så här långt.
9: Samtidigt som det är mål i den parallella kvartsfinalen. Vi hörde det att det var enormt intresse i Norge för ishockey. Om ni var med oss i P4 tidigare den här kvällen. Norge har gjort 1-0. Koblar, ni vet killen som var i Leksand, som flyttat till Ängelholm och Rögle till hösten, har givit Norge ledningen mot letterna där i Fribor. Kul utveckling såklart för norsk ishockey. Och då är de båda lagen redo här i Zürich. Det är dags för den andra perioden. Och det röda havet vi har talat om, den gula väggen brukar du heta med svenska lag. Här är det den röda väggen som ramar in den gigantiska hockeyarenan i Zürich. Spelet omgående, den andra perioden av största vikt såklart, Johan. Du brukar belysa det när man har båset på andra sidan och man vill undvika de långa spelsekvenserna i egen zon. Här kommer de direkt, schweizarna. Du ska få utveckla det resonemanget. Schweizarna är farlig nu. Spelar pucken bra gjort av backen Albert Johansson. Den här gången med enkelhet petar ut pucken för lagkamraten i mittzonen. Oj, vilken tackling han får, Emil Heinemann av den schweiziska backen. Flyger halvvägs ut i det schweiziska båset. Men sen är han uppe på benen igen och ser schweizarna komma in i farligt. Håll undan pucken nu. Skott kommer på täckande svensk klubba. Upp igen för schweiziska anfallare att lyfta ner i högra sarghörnet. Nu är de i den där situationen när de spelar runt i svenska zonen. I ett läge i kvartsfinalen. Minuten spelat av den andra perioden. Här kommer de igen. Bra Magnus Hellberg. Pucken är blockerad av den svenska målvakten. Skönt!
10: Ja, det är den här fjärde kedjan i Schweiz som flyttar upp spelet här. De har varit bra genomgående i turneringen, Knak, Jäger och Riat. Så rör runt lite grann och vart vi lite passiva, då tar de det direkt. Vi behöver gå ut hela vägen, vara aggressiva och få stopp i spelet.
9: Jäkla proppan åkte på av Timo Meier, New Jersey-killen som delade ut den mot Heinemann till vardags i Islanders New York.
10: Han är fysisk Meier och han fullföljer i alla lägen när han kan.
9: Tekningen nu för schweizarna. Farligt, Malgin upp i backläge. Skottet kommer nu, svenskarna ligger i skottlinjen. Det är väldigt bra i först på returen. Skickligt, Joel Persson funderar ingenting utan lägger passningen direkt för lagkamraten. Sparkar in den i offensiv zon. Holmström, Simon jobbar efter den schweiziska backen. Får hjälp också av Anton Frondell. De låser pucken någon halv decimeter nedan den förlängda mållinjen vänster i offensiv zon. En 20 spelat av ishockey-VM i Zürich. Det står 1-1 mellan Sveriges till Kronor och Schweiz. Bra, svenskarna. Jättebra gjort av Sundqvist. Här måste det vara en utvisning. Det kommer på schweizaren. Den är solklar, den trippingen.
10: Ja, solklar. Bra av Holmström att flytta in från sargen in i mitten av banan. Spår han pucken där och så gör han en liten skottfint och så blir en tripping. Såklart 2 minuter.
9: Och då är det läge igen då för Sverige. Nummer ett spel 5-4. Funkar ju bitvis ganska bra i den första perioden. Får vi se vad som händer nu om en stund.
11: Strax när nummer ett överläge. Jag ska bara ge en bild här. Längst ut på bänken sitter Linus Karlsson, Sveriges målskytt. Fick sig en smäll i egen zon och den tog där det gör kanske som allra ondast. Blev lite irriterad på en fotograf där som försökte ta en närbild och viftade till med klubban. Sluta ta bild när jag har så ont.
9: Jag börjar spelet igen. Svenskarna tvekar till höger i offensiv zon om Ginoli. Det var mycket svenskarna är först. Det är bra det där av Raymond och kan etablera spelet. Flytta den från vänster till höger i kanten. Stenberg Aguilera vidare till Raymond som är hårt attackerad bakom den förlängda. Löser det jättebra Lucas Raymond. Han går hit till vänster. Skott. Chansen kommer nu. Returen svenskarna ovan är att de virkar in pucken. Ginoni räddar. Returen nya svenska avslut. Han kan skjuta Raymond. Samspela med Ekman Larsson. Raymond håller utanför cirkel på vänstersidan. Nära att Viggo Björk letar in pucken. 2-1 nummer 1 överläge. VM-kvarten i ishockey i Zürich. Det står 1-1 i öppningen på mellanperioden. Nytt svensk skott den här gången. Raymond. Två täckande spelare. Kan de hålla pucken kvar? Ja, det gör de med snabba förflyttningar. De unga, Björk, Stenberg tillsammans med Raymond. Strålande spelat Sverige. Det luktar kanske ett ledningsmål för Tre Kronor i Zürich. Här håller de via Raymond på vänsterkanten. Alla svenskar i båset följer det här anfallet med stor nyfikenhet. Några av dem står upp, de flesta sitter. Upp i backläge hamnar pucken och kaptenen för styrning. Och det är jättefarligt tätt utanför. Svenskarna faller. Ingen utvisning den här gången. En jättetackling av den svenska spelaren. Ingen utvisning, där av visselkonserten. Det var en jättepropp av svenska spelaren. Och bakom den offensiva målburen. In framför buren. Det är Jakob Delarose som delar ut VM-turneringens hårdaste tackling. Schysst enligt domarna. Svenskarna fortsätter i nummer 1 överläge. 1-1 i matchen. Halvminuten återstår. Här flyttar man pucken vänster. Höger. Stenberg kan skjuta. Nej, han gör inte det. Spelar utan klubba och ont i munnen. Den schweizaren som försvarar. Sverige har ett gyllene läge. Schweizarna tappar klubba och är också sönderskjutna. Delar av laget som inne och försvarar. De är så trötta. Backar ner mot målvakten. Nu då. Här Ekman Larsson. Ut igen för Raymond. Det är bara 20 sekunder kvar. Passningen är bra. Stenberg för styrning. Och jättenära. Oh, vad nära att Sverige styr pucken på 2-1. Så försvinner det lite i den neutrala mittzonen.
10: Ja, jättefint spel av Sverige så här långt. Man har sina positioner. Man låter pucken gå runt. Lite för få skott tycker jag.
9: Och då kommer Schweiz och klarar 2 minuter. Men det här lovar gott det. Sverige hade tur också som klarade utvisningen. Räknar med att det inte behövs speciellt mycket. För att en svensk spelare kommer åka om en stund efter den tuffa tacklingen. Från Jakob Delarose. Irriterat i schweiziska laget. Trasig klubba. Målvakten Ginoni stoppar pucken. Trampar på klubban. Har lite besvär att spela bort den. Hamnar rakt på Mattias Ekholm. Oj. Som får en propp vänster. Höger faller svenska backen. Det fysiska spelet i Zürich består. Schweizarna proppar Mattias Ekholm. Den store killen, 36 år gammal Ekholm, reser sig upp. Hämtar pucken långt ner höger eget försvar. Flyttar sig 60 meter Mattias Ekholm. Och är en jätte i defensiven. Bra Ekholm, det är en förutsättning. Med svenska anfall. Frondell tappar den kampen. Och hjälp av Sundqvist som älskar stunden och det fysiska spelet. Svenskarna utmanar. Schweizarna faller, spelare tappar hjälmen, klubben ligger på isen. Nu ser det ut som ett slagfält i Zürich denna torsdag kväll och 1-1 i kvarten.
10: Och det där gillar jag när vi fullföljer och tävlar i varje närkamp. Och det gör att vi får initiativet på vår sida.
9: Niederreiter delar ut en offensiv tackling. Därav jublet i arenan. Trasiga klubban ligger kvar. Det ligger en handske där nere i schweizarnas zon också. Och ytterligare en klubba. Farliga dragningar schweizarna som kunde ha straffat det. Laget i den situationen. Sen mer att hämta då för Jakob Larsson. Dräller inte med pucken utan sätter igång spelet upp i offensiv zon omgående. Bra spelat och svenskarna se upp nu. Där ligger klubban Jakob Delarose. Efter den tacklingen du delar ut i spel nummer 1 överläge. Delarose fribor i kamp med flera kamrater i den schweiziska VM-truppen. Där ligger pucken mitt i den offensiva zonen Sverige. 1-1 i den andra perioden. 5 minuter är passerat av densamma. Båda målen i inledningen. Linus Karlsson Sverige. Roman Josi har gjort målet, kaptenen Schweiz. Men det är Sveriges period i alla fall i öppningen. Ännu mer Sverige. Dessvärre ett byte och då sticker det där initiativet iväg.
10: Ja, vi ligger där och hela tiden stressar schweizarna. De får inte lugn och ro med pucken. Vi vinner det fysiska spelet. Det gör att vi har initiativet.
9: Sveriges Tre Kronor står upp på ett mycket imponerande sätt mot storfavoriterna Schweiz. Ni minns vad han sa, expert Garpen Löv. Differensen ska vara 75-25%. Här kommer de igen, schweizarna. Som har en press på sina axlar. Vänta på det historiska VM-guldet i den 89:e VM-turneringen i historien. 2 raka VM-finaler förra året. Förlust i förlängningsspel i Globen mot USA. Här kommer schweizarna. Det är bra spelat det. Styrs undan de svenska backarna. 6 minuter, 15 sekunder. Schweiz är rädda för de svenska omställningarna. Ser pucken spelas upp till offensiv blå linje. Björk ner på djupet. Svenskarna når inte nästa men stoppar uppspelet Schweiz i mittzonen. Det ser jättebra ut.
10: Ja, det ser jättebra ut. Nu kuggar Sverige i på ett jättefint sätt, både med och utan puckar, och det stressar schweizarna. De får ingenting att funka just nu.
9: Och det har spelats i över 5 minuter utan den där avblåsningen. Så en klubba, ja, en trasig klubba, och hjälmen ligger kvar i den schweiziska zonen. Nu åker målvakten Ginoni. Han har stört sig på, ja, den där hjälmen som ligger precis på teckningscirkeln till vänster. Ja. Och så plockar han upp den och åker i båset.
10: Ja, och det var Oskar Sundqvist som var i närkamp igen och brottades där och blev av med sin hjälm. Och där ville ju Sverige ha en utvisning med sig, för schweiziska spelaren drog bort det medvetet.
9: Men du, vad säger de att Norge leder den parallella kvarten mot Lettland med 1-0?
10: Inte förvånad med tanke på deras VM-turnering så här långt. De har någonting som de hela tiden går för. De har den där lagsammanhållningen och den här spela för varandra känslan.
12: Ja, det är städning som gäller. Dels skrapar de isen, men det är mycket bråte i den här zonen precis framför mina ögon där jag står. Och vilken kamp det är. Vad kul det är att se en sån som Viggo Björk, som är så ung. Ser så liten ut också i jämförelse med den store backen Christian Marti, som ju är nästan 3 dess längre än vad Viggo Björk är. Men det struntar Viggo i, och han står och retar den här schweiziska backen framför mål och drar lite grann i klubba och lite i tröja, och där och petar på honom, så får han sig smällar. Men står upp mot den här schweiziska jätten Marti, som inte får tag i Viggo Björk i egen zon riktigt.
9: Han är inte helt Viggo Björk.
10: Nej, han är ju så stabil på sina skridskor och kan ta emot de här större spelarna med sin balans och låga tyngdpunkt.
9: Pucken ska släppas i neutrala zonen, 6 minuter och därtill 40 sekunder spelat av mellanperioden. Det är lika i den här VM-kvartsfinalen, 1-1 står det. Båda målen i den inledande perioden. Linus Karlsson, den svenska målskytten, farligt. Schweizarna bara kastar in pucken framför den svenska målvakten. God kontroll av försvarande svenska backar. Albert Johansson missar pucken. Det går bra ändå, för kaptenen Edman Larsson städar upp efter Johanssons misstag. Alltid i världen för Albert Johansson. Ändå så håller de på att spela sig fast. Här är det bra spelat. Sverige frispelar upp med blicken. Anton Fundell, han är helt ren där borta. Asplund, men når inte pucken.
10: Anton Fundell har ju den där förmågan att pucken hela tiden letar sig till han. Han har inte kontroll på den, den studsar på något benskydd, men ändå så får han den på bladet. Och i det här läget så får han den nästan hela vägen fram. Det är precis det sista avgörande läget som han inte får träff på pucken.
9: Ja, det var väl backen Albert Johansson som kom där borta till vänster. Hela den delen av zonen var ledig, men det var ju svårt att uppfatta det för Fundell som var hårt attackerad både från vänster och från sidan. Och de kom från alla håll där bakom svenskarna.
10: Ja, det gör det. Och då är det ju så, kan du få iväg ett skott där på bortre benskyddet, då studsar ju pucken ut på den sidan, den sovande sidan, och då hade Albert haft öppet mål.
9: Det kommer superkedjan in då med ungdomarna Stenberg, Björk och Raymond. Vilket ansvar han tar. Jag tror att det är en veteran. Han är blott 24 år gammal i sin 4:e raka VM-turnering under ledning av Sam Hallam. Ställer alltid upp när man ringer Detroit-liraren. Och så han såklart från Göteborg, som Ivar Stenberg.
10: Har gjort flest poäng och också har varit en stor del att Sverige befinner sig i den här situationen nu.
9: Läge för svenskarna att lägga in pucken mot målburen. Använder kortsargen, studsar ut med väldig fart på motsatt sida. Där finns bara schweiziska klubbor. Så lugnar det ner sig ljudmässigt för ett ögonblick i arenan. Se Sverige igen lägga upp den. Bra gjort Stenberg. Ah, han tar den kampen mot 2 schweizare. Den studsar lite tydligt också för Stenberg. Det har ingen betydelse alls det. Ginoni skickligt. Upp någon meter i luften med en hög puck bakom buren. Plockar ner den för lagkamraterna. Schweizarna bara petar ut pucken. Det som var våg efter våg. När man födde nya anfall i den första perioden har vi än så länge inte sett någonting från Schweiz.
10: Och det är för att våra backar står högre upp i banan. Man släpper inte sig blå och ger inget utrymme till schweiziska forwards.
9: Här kommer veteranen Silverberg. Genom mittzonen, åker förbi en, åker förbi två. Väntar in lagkamrat. Det är jättebra spelat Sverige som nu är nära den offensiva målburen. Och då kommer schweizisk back emellan. Petar ut pucken i mittzonen. En schweizare förstärker situationen mot Ekman Larsson. Bra domarna, båda Finland, som inte går på den tydliga förstärkningen från den där anfallande spelaren i Schweiz. De stod bra placerade också. Ekman Larsson kastar arga blickar mot schweizaren som fortsätter spela i 1-1-läge. De båda lagen närmar sig halva matchen. 9 minuter nu spelat av mellanperioden. Ekman Larsson i kamp med schweizisk forward i svensk zon. In till sargkanten ligger den, spelas loss av schweizarna upp i backläget 2 meter innanför den blåa linjen. Kan inte skjuta utan lägger ner igen bakom den svenska målburen. Långa klubbor tillhörande Sverige finns där, petar ut pucken. Här kan svenskarna vända om kraften finns. Ja, det är pigga ben genom mittzonen. Här kommer Sverige. Några åker och byter. Då spelas den in av Rasmus Asplund och så stoppar målvakten igen och Schweiz börjar om.
10: Jättefint försvarsspel av Sverige. Man ligger rätt i position och är fysiska på schweizarna.
9: Men nationen får det inte alls att fungera i det som är uppbyggnadsspelet. Och Sverige har, som Johan berättade, så tydligt och pedagogiskt stängt ut det mycket. Här är det farligt, Schweiz, och det är nu bra räddning i returen via skott utsidan stolpen. Den rasslar till i nätet, men det är på utsidan om den vänstra stolpen. Nu genom mittzonen, 2 mot 2. Svenskarna målskytten Karlsson. Vad gör han? Skjuter från dålig vinkel. Målvakten släpper i tur. Tarrigt ingripande än en gång av Ginoni som är tagen av stundens allvar. Det är ingen snack om den saken i Zürich.
10: Ja, verkligen. Jag tycker Ginoni sänder inga bra signaler. Mycket returer, och kan vi få fler puckar där och folk som driver in mot mål så kan vi snappa upp någon rätt som det.
9: Bra igen av Linus, den svenska målskytten efter namnet Karlsson. Han är en av flera storheter som är hämtad från Landsbro och klubben Boro Vetlanda. Farligt Schweiz, jättefarligt, bra Hellberg. En jättechans, Torkauf skjuter, målvakten Hellberg tar den pucken. På returen svenskarna, skickligt Joel Persson som lugnar ner en hel hockeyarena och ett helt stressat svenskt lag genom att lyfta pucken 40 meter. Och svenskarna kan sedan vandra med den ända ner i offensiv zon. Utomgående, där kommer de, lägger ner den. Att jobba på första svenska kaptenen Ekman Larsson. Lägger via långsargen, oj hur gick det där Ekman Larsson, fallet i is. Grinar illa. Det är en jättetackling mot svenska kaptenen som nu sätter sig på knä. Nu gick det med Ekman Larsson i den kampen i svenska zonen.
10: Ja, det ser inte bra ut. Nu reste han sig upp och åker till båset här. Han fick en rejäl smäll i tacklingen i våran vänsterhörna. Men han tar sig till båset, så det ska inte vara några problem att spela vidare för Oliver Ekman Larsson.
9: Och domarna ställer sig i halvmånen och diskuterar hur vidare det ska vara en utvisning på Schweizan eller inte. Det ser icke ut att bli det, va?
10: Nej, jag tycker inte det är det. Det som händer är att Schweizan fullföljer in i tacklingen och liksom för han in i sargen och då släpper skridskorna och ramlar på ryggen.
9: Kraftiga synpunkter från svenska laget. Där har visselkonserten i Zürich. Både Raymond och Jakolme där och sätter press på domarna i det här läget. 1-1 i kvartsfinalen. VM i Sockin, Schweiz mot Sverige. Här sätter man tydlig press på de båda huvuddomarna. Ekholm, mängder med säsonger. 15 år borta i Nordamerika. Och en av de stora stjärnorna, Raymond. Det är klart att man skickar fram rätt spelare.
10: Ja, de ska fram också. De är assisterande kaptenen. De ska påverka domaren och ligga nära domaren så att de tar de utvisningar de ska göra. Och det är en tveksam situation. Jag förstår att Sverige är där och vill påverka det beslutet.
9: Den fysiska kampen på isen fortsätter i ett läge. Alva, matchen är passerad.
10: Ja, och Sverige har ju fått matchbilden i andra perioden ännu mera till sin fördel. Just nu kuggar inte Schweiz i alls i sitt spel.
9: Speglar inte ett matchen?
10: Ja, det tycker jag.
9: Läckning nu i mittzonen. Här börjar svenskarna om efter ännu en vunnen tekning. Det lovar gott det för 3 kronor. Oj, vad lätt de faller schweizarna. Nu är det den flygande svanen än en gång. Schweizarna försöker förstärka och filma till sig utvisningar i det här skedet av kvartsfinalen. Än så länge har de inte spelat något numerärt överläge. Vi minns matchstraffet. Dean Courtin också i den första perioden. Den schweiziska backen ser upp. Jakob Larsson har gått om tid. Får ytterligare en jättetryckare. Nu spelar de allt tuffare. Oj, de proppar varandra, schweizarna också. 2 stycken schweiziska anfallare faller långt ner i svenska zonen när de kör på varandra i maxhastighet. Och den svenska backen Joel Persson bara glider undan. Och så tittar han och ler lite och Sverige börjar om.
10: Och det är Majer igen som fullföljer. Nu går han efter Ekholm här i nästa situation.
9: Nu är det ett viktigt skede i ett. Här försöker schweizarna vinna kampen på isen. Svensk klubba går sönder. Schweiz börjar på vänstersidan. 2 svenska klubbor är borta. Var är pucken? Schweiz skjuter insidan stolpen. Den landar insidan högra stolpen.

0: fram kanske till en final.
1: Ja, det är lätt att känna med Norge nu. Ja. Vilken glädje.
0: Ja.
1: Ja, du.
0: Ja, vi har 8 minuter kvar här.
1: Ja, då. Det har varit spelavbrott för reklam i sändande tv-bolag. Det är tur att ni lyssnar på Sveriges Radio. Vi brukar säga det, men då slipper ni. Så ska vi inte säga. Men ni behöver inte ta del av reklam om ni inte vill. Och lyssna på Dr. Garpenlöv istället. Svenskarna skjuter nu! Nära igen, där studsar någon halv meter utanför vänstra stolpen. Sverige börjar vunnit tekningar i matchen igen. Schweizarna stressade i egen zon, det är mindre än 8 kvar. Bra Holmström åter i spelet för den utslagna tanden. Ni hörde om det från närbilden Johan Bengts där nere. Samspelet mellan två svenskar är nära att bära frukt. Men då kommer en hemmaklubb och petar ut den för Linus Karlsson. Det är Sveriges målskytte i den första perioden. Schweizarna leder med 3-1. Smått spelat Ekholm. Åh, vad kyligt han gör det. Jättefint. Brännström som får stort förtroende och hanterar det på ett femstjärnigt sätt. Sen håller Brekman Larsson lämnat i mellanperioden. Även den viktiga anfallaren Oskar Sundqvist. Det är två jättetaffiga för Sverige som ändå som lag betraktat visar upp en enorm moral under det som kan vara de sista 7 effektiva minuterna som svensk förbundskapten efter 4 år, Sam Hallam, som till hösten kommer att bli klubbtränare i den schweiziska ligan i Genève. Servettet eller klubben?
0: Ja, och han har ju haft de här 4 åren. Och vi ska väl avsluta den här matchen innan vi pratar om samtid som förbundskapten. Men det är en välmeriterad förbundskapten på klubbnivå i alla fall. Det kan vi trotsa till.
1: Men det är mycket kvar. 7-16, ny svensk tekning till höger om Ginomi. Berglund. Här är det pigga ben efter sparsamt med minst tid halva matchen. Rondell finns där. Har väl inte ens förstånd att bli trött juniorerna?
0: Nej, och det är skönt att se att man coachar på det här sättet. De här unga spelarna får möjligheten i anfallszon här nu och reducera så att vi kommer tillbaka i matchen.
1: Schweiz vinner tekningen. Dominik Egli, känd efter några säsonger i Frölunda. Klubbkompis då med Ivan Stenberg bland annat. Skickligt av schweizarna som gör en tunnelskrisk i mittzonen. Vi vittnar om någonting i det här laget. VM-favoriterna, i så fall historisk guld i schweizisk ishockey. De 89:e världsmästerskapen i ishockey. Schweizarna tillbringar mycket tid i svenska zonen, 6:50 kvar. Publiken luftar sina strupar och krämar också ur det sista de har för att locka fram semifinalen. Jack Berglund, dessvärre tappar han lite fart när han möter den tuffe backen Sven Jung. Men det kommer ändå ett svenskt avslut ner och då väntar ännu en tekning för 3 kronor i offensiv tredjedel. Men nu är det bara 6 minuter och 33 sekunder kvar att spela och Sverige måste göra 2.
0: Det är Jack Berglund igen som är den som skapar den här chansen. Han får den på offensiv blå linje, tar in den och blir nedtacklad. Men kan med sin en hand på klubban spela den till Grundström som kommer ur vinkel. Och inga problem för Ginoni att göra den räddningen.
1: Det var ny Thomas Sandström för att prata VM-minnen 1987 i Wien. En stor spelare borta i Nordamerika.
0: Ja.
1: Vilken lirare.
0: Ja, väldigt. Jag gillar han som spelare. Jag gjort det. Är han ung och när han blir trött så... På den här nivån så ser man det så tydligt. Men i den här matchen har han varit jättepick.
1: Klubban går sönder. Svenska läkaren skjuta nu då. Brännström höjer klubban. Skjut då. Nej, han gör inte det. För det finns inga svenska framme. Framför Ginoni istället undan då. Schweizarna kommer till ur egen zon. Nu kan svenskarna komma i nästa läge. Passningen är vänster. Frispelare bakom buren. Målvakten når inte pucken. Schweizarna där med långa klubbar. Kan de peta ut en mittzon? Ja, det kan de göra. Här kommer de också se upp. För nu går det undan. Nu går det undan när Malgin kommer. Ni vet att trollgubben kan lura upp 5 svenskar om det så vill. Han har en förmåga att nästan krypa mellan benskydden på svenska backarna. Vad blir kille där? Lilian Eriksson, Södertälje. Sportklubben.
0: Ja.
1: Han kröper mellan benen på spelarna förr i tiden.
0: Ja, precis. Han är inte stor.
1: Nej, det är inte så mycket längre än Malgin heller. Sverige börjar om. 5:45 återstår. Nu spelas den vidare. Här kan de komma. Schweizarna farligt. Pucken ligger fri. Den är inte blockerad. Den är fri där framför den svenska målvakten. Den kommer inte bort. Den petas ner utanför stolpen. Svenskarna med minsta möjliga marginal undviker ytterligare ett schweiziskt mål. Klubban hålls fast på en svensk spelare. Ingen utvisning. Schweizarna släpper i precis rätt ögonblick. Ner med snart bara 5 minuter kvar av den här matchen och den tredje perioden. Schweizarna leder med 2. Ska Sverige kunna plocka fram en förlängning? Det känns omöjligt. Men det finns fortfarande ett hopp i alla fall för den här gruppen under ledning av Sam Hall.

0: am Zürich in Schweiz. Oh, schweizarna kommer fram och nu kan de stänga. De lyckas inte skjuta i det läget, håller i pucken. Sen djupt ner, diagonalt i svenska zonen för att få klockan att gå iväg ännu fortare. Sverige kommer inte åt pucken. Tvingas han blockera när han stoppar med klubban den svenska målvakten. Försvararen Sverige går inte in i situationen, får en tryckare lite lätt i bakfallet, tappar balansen. Svenskarna är pressade i eget område. Albert Johansson löser det, lägger bakom ryggen längs vänstersidan upp i mittzonen. Tar emot passningen i Jakob Silberberg som har mycket istid. Han åker in mot tre schweizare. Sverige har det nu hos Joel Persson. 4:25, Mattias Ekholm ner för att lägga till en tekning. Då kan man ju prova att plocka målvakten för att hitta på en sjätte utespelare på isen. Svenskarna via Sarri och Joel Persson rakt på en täckande schweizare får hjälp av lagkamp. Oj, vilken tackling på Jack Berglund, gick bra. En jättetuff tackling. Uppe Persson, skjuta Joel, men utanför.
1: Ja, bra försök igen där, men vi skjuter hela tiden här.
0: Joel Persson kan skjuta igen, gör inte det. Spelar upp en backläge, nu har vi läge att skjuta. Skjut nu då, Raymond skjuter Lukas. Uppe Joel Persson, mitt i zonen. Nej, de skjuter inte i det här läget. Svenskarna står framför målvakten, det kommer inga skott. Baklänges åkande, nu kommer skott och missar de pucken och dessutom är mycket sämre vinkel.
1: Ja, man tar inte skott när man har lägena utan man passar bort alla skottlägen.
0: Målvakten är kvar med 3:40 kvar. Svenskarna tillbringar jättemycket tid. Dessvärre två klubbdelar som ligger mitt i zonen. Går att sparka bort dem på något sätt. Svenskarna är hindrade av det som ligger mitt i den schweiziska zonen. Nu sticker Hellberg. Sjätte utespelare in på isen. Sverige måste göra två. Schweiz är på väg mot semifinal. Oh! Norge där ribban. Pucken i ribban. Ivar Stenberg träffar ribban. Pucken tar i ribban från Ivar Stenberg med 3:24 kvar.
2: Ja, Sam Hallam, i nuläget ser det ut som han har 3:24 kvar som förbundskapten för Tre Kronor. Men han gör vad han kan i nuläget. Han är uppe på bänken. Han gestikulerar, han ger ut order och just nu försöker han styra upp någon form av spel som kan ta Sverige in i matchen och kanske ge chansen också att komma ikapp inför den här helt magnifika, makalösa publiken. Det är sånt ljud att stå här nere i isen. Det var studsar runt på de här cementväggarna. Nu är det upp till Sam Hallands gäng att få in på puckar.
0: Ja, ska vi kolla vad expert Karpelöv säger. Hur skulle du formera och matcha svenska laget med sex spelare på isen, tekning i Schweiz i skol? Vänta, om en stund Johan. Lyssna på Schweiz.
1: Bra tryck i den här arenan, det måste vi ändå säga. De har gjort allt de kan för att hjälpa sitt lag att ta sig till den här semifinalen. Och det är 3 minuter kvar drygt kvar att ta sig dit. Men svar på din fråga, Magnus. Ja, jag skulle ta in första powerplay och sen skulle jag ta in en extra spelare i det här fallet i Ekholm som de kommer stoppa in. Jag gissar framför målvakten med sin storlek och sen därifrån sen försöka skapa chansen, men nu ser jag att Magnus Hellberg är ju tillbaka i målet och jag förstår inte, där det är 2 mål och det är 3 minuter kvar. Jag hade gärna tagit ut målvakten,
0: men de har ju redan tagit ut honom och nu har en tekning i zonen.
1: Ja, jättekonstigt beslut tycker jag. Jag hade inte gjort så.
0: Ja, det kanske var tur det, för Schweiz vinner tekningen och kan bara lägga ut den i mittzonen. Då skickar man in Malgin, vem annars? Han åker som en skadeskjuten hare, snabb som ja, jag vet inte vad. Nu då Sverige, pucken är i alla fall under kontroll. Nu sticker målvakten in tillbaks nu Hellberg, för nu stoppar de det som är ett uppspel. Ja, bra jobbat i andra läget. Raymond tappar först pucken. Nu upptäcker Hellberg och backar tillbaks i buren. Nu visar han för svenska ledningen att nu åker jag. Nu måste Mattias Ekholm och övriga gänget på isen hålla pucken med mindre än 3 minuter kvar. VM-kvarten, vi lyfter den en gång. Norge är i semifinal. Schweiz är nära. Sverige gör ett tappert försök, men måste göra 2 mål. Ha pucken hos Jack Berglund till höger i den schweiziska zonen ner bakom buren. Här läge att skjuta målvakten. Bra räddning. Jättenära svenskarna. Stoppar den igen vid blåa linjen. Mattias Ekholm hårt attackerad, lägger ner djup. Schweizarna stoppar, lägger över hela isen. Den stoppas, men den kommer inte att gå mot den tomma målburen. Istället är det en avlåsning för icing. Och då är det 2:24 kvar att spela.
1: Och där fick vi ett jättefint läge när vi stoppade pucken 2 gånger om. Det var Hischier och Mayer 2 gånger försökte de få ut pucken. Fick inte det, vi stannade med offensiv blå linje. Det var Ekholm som med sin stora kropp fick tag i den pucken. Och så skapades chansen, men vi kunde inte göra målet.

0: undergodkänt. Vi återkommer i resonemanget senare såklart. Nu plockar man fram de tre bästa svenskarna genom turneringen. Viggo Björk, Ivar Stenberg.
1: Ja, det är första kedjan.
0: Ja, det är det. Och sen Lukas Bergman.
2: Ja, jag tycker då att vi borde ha fått in Oliver Ekman Larsson i det där. Jag tycker han har varit en gigant på backsidan och betydelsen med hans spel där bak med tanke på de backarna vi har.
0: Kanske bjuder på det där.
2: Ja, han är nog jätteglad för de här tre spelarna och de tar ju med sig det i sin karriär framöver.
0: Ja, intervjuer kommer om en stund. Varsågod så länge, Martin.
3: Vi passar på att sticka emellan med att höra hur det lät i norsk radio när den historiska semifinalplatsen blev klar. Norge slog tidigare under kvällen här. Lettland med 2-0.
4: Norge håller nå. Norge tar med sig pucken. Norge tar med sig pucken. Öppet mål! Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM. Och där satt den. Där satt den för Norge när Latvia mått skåre. Så var det alltså 2-0 till Norge mot Latvia. Och Norge ska spela semifinale i världsmästerskapet i ishockey. Det tårer på den latviske sidan. Det här hade de så lyst på. Men det är alltså inte deres tur. Det är Norge det handlar om.
3: Ja, grattis Norge. Det blir semifinalspel tillsammans då med Schweiz, Kanada, Finland. Vi återkommer till exakt hur det där fördelas, de här semifinalplatserna. För det är ju ranking som gäller där. Så vi ska återkomma innan vi slår fast vilka lag som möter semifinalspelet. Vi vet i alla fall att Sverige inte är ett av dessa fyra lag efter förlusten som det blev mot Schweiz ikväll med 3-1. Alldeles strax ska vi få ytterligare spelare kommentarer ifrån Norge, från Zürich. Men Emil, ska vi bara repetera kort de övriga nyhetsrubriken vi har haft sån tidigare under kvällen?
5: Det tycker jag absolut vi kan göra. Ska vi vända oss mot tennisens värld kanske? Där kan vi konstatera att Jannik Sinner lite chockartat blev utslagen ur Franska öppna. Han följer däremot argentinaren Juan Manuel Cerúndolo efter att ha vunnit de två första seten. Sen förlorade han nästkommande alltså. Har att göra med den här värmen tror ju många då, eller kan man ju mer eller mindre slå fast eftersom han kollapsade där på slutet. VM-laddningen har ju inletts för våra svenska fotbollsherrar ska vi säga, och vi kan slå fast att Erling Haaland inte kommer finnas med i den här matchen för Norge. Sverige kommer ju möta Norge nästa vecka för att ladda upp. Norge meddelar idag att Erling Haaland inte kommer finnas med eftersom han ska komma med bukt med så kallade små problem. Återstår att se vad det här är för små problem.
6: Ja, Sverige utslagna i VM-turneringen. Linus Karlsson, Sveriges målskytt i matchen. Hur känns det här?
7: Nej, det är tungt, för jävla tråkigt. Vi trodde vi hade mer, så att det var... Nej, det är tråkigt och är väldigt surt.
6: Ni fick ju ändå dit ni ville när ni fick den här starten och du gjorde målet.
7: Ja, exakt. Jag tycker vi fick in en bra start där med ett mål. Och sen tveksam på att det ska vara bortom mål där också. En 2-0-ledning är ganska skönt, men... jag tycker inte vi riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker de... vi har inte de här riktigt farliga målchanserna och jag tycker vi var inte riktigt där heller idag tycker jag.
6: Hur avgörande är det? Ja, det blir avgörande andra perioden, men att det blir som det blir också när två spelare blir skadade och de går ifrån.
7: Ja, det är klart det är två viktiga spelare för oss som vi tappar. Men vi försöker hitta någon lite energi i laget. Jag tycker tredje perioden vi försöker, men det är liksom inte riktigt, jag tycker ändå inte vi är riktigt där, tyvärr.
6: Vill du summera den här turneringen med det här gänget?
7: Nej, jag menar, åka ut en kvart som i liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige ska vara med i toppen och slåss, och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
6: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
7: Ja, vi har fått se många unga och duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut en kvart och det är för dåligt.
6: Tack, säger alltså Linus Karlsson, Sveriges målskytt, när Sverige förlorade mot Schweiz i kvartsfinalen.
0: Så länge Johan, Linus Karlsson besviken, lite godkänt säger han.

0: där, Johan?
1: Ja, jag håller med. Åker man ut i en kvartsfinal och 40 kronor så det är aldrig godkänt. Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som är älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
0: Rök Sveriges möjligheter i och med bortdömda 2-0-målet och de tunga skadorna i andra perioden på Oskar Sundqvist och Katrine Lekman Larsson.
1: Ja, men det är en jättesituation där och en momentumskift i matchen. Vi har precis gjort 2-0 och helt plötsligt så dömer de bort det och någon 2 minuter senare så kvitterar Schweiz. Och därifrån sen så är Schweiz det bästa i laget. Så att den delen på första perioden är ju det som gör att det tippar över till Schweiz fördel. Och sen hjälper det ju inte att ha både Oliver Ekman Larsson skadad och Oskar Sundqvist skadad när man ska ta sig tillbaka i matchen.
0: Kunde man ha gjort något annat? Vi frågar alltid och ställer den här frågan. Känslan härifrån är att man tömmer alla depåer och ger max genom hela laget Sverige.
1: Ja, jag var inne på det under matchen också. Jag tycker att den här viljan från Sverige att ta sig tillbaka, man försökte, man tävlade, man spelade med stort hjärta, men det fanns inte så mycket bensin kvar i det här laget och ta sig till en semifinal i ett VM är tufft. Och det ska man vara medveten om, Magnus, för att vi kan lätt säga att unga spelare eller när vi har andra lag att vi ska ta oss och vinna det här VM-guldet. Men tittar man tillbaka på de VM-guld vi har vunnit så har vi i stort sett haft OS-lag. Och det är det som krävs om man ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet.
0: Och det är väl klart att skillnaden mot SHL och komma i de här matcherna, det är en gigantisk nivåskillnad.
1: Ja, det är ju det. Det är många matcher under kort tid mot seniorer på en ganska hög nivå. Och även om du möter ett Norge så är det Norges bästa spelare och det gör ju att nivån höjs hela tiden och är det en ung spelare och ska tävla mot det här hela tiden mot större, starkare, skickligare spelare, det är klart att det är svårt att driva ett lag och förväntas, tycker jag från sidan om också, att de ska göra det för Sverige. De ber inte om ursäkt för sig, men de är inte där ännu i sin karriär.
0: Kan det liksom smälla till ytterligare en gång och Norge överraskar Schweiz? Det ska du få svara på om en liten stund. Och gäller Kanada som favoriter eller håller du Finland?
1: Jag tror att Norge kan skrälla igen. Jag tycker att de har någonting i sin grupp. Sen är ju Kanada det bättre laget. Och de kommer... De möter Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej, men där kommer de inte ha en chans, tror jag. Jag tror att Schweiz kommer köra över Norge. Likt de gjorde mot Sverige idag. De spelar i hög fart, de har fysiken i sitt spel. Norge kommer inte kunna stå emot det. Så att det kommer vara en liknande matchbild. Den andra matchen, Finland-Kanada, kommer bli hård, tuff, tight. Men jag tror Finland vinner det.
0: Så en VM-final då, om vi ska tro Johan Garpenlöv, mellan värdlandet Schweiz och Finland på söndag kväll 20:08. Men man vet aldrig med såna här resor som Norge har börjat.
1: Nej.
0: Slutstationen finns liksom inte där.
1: Nej, och nu har de ju tagit till en semifinal. Nu kan de ju bara gå in och njuta av det här. Men de har varit lite som jag tycker Schweiz har varit i den här turnén. Men de har bestämt sig. De ska göra någonting tillsammans. Och de har tagit med sig hela spelet. Det är inte bara offensiven, utan det är defensiven. Det är det fysiska spelet. Man spelar för varandra. Man offrar sig för varandra. Och det är precis så som Norge har sett ut i den här turneringen.
0: Nu tar Rickard Grönborg över som svensk förbundskapten. Du jobbade med honom i många år. Nu kommer ytterligare kommentarer.
2: Sam Hallam, svensk förbundskapten, efter uttaget ur kvartsfinalen här mot Schweiz. Berätta vad du tänkte på slutsignalen.
3: Oj, nej, men jag tycker det är synd att vi inte liksom lyckas nyttja vårt powerplay. Vi gör 1-0 och vi får en femma där. Så det är inte bara den, det är ett par till lägen vi har. Både öka vår ledning eller ta oss in i matchen igen. Så jag tycker killarna kämpar heroiskt, otroligt så kämparinsats. Vi tappar 2 spelare under matchens gång också, men det är som att det är nästan de andra kliver upp och bidrar ännu mer. Så det gillar våran push sista 10 här. Det, Jag tror det är Ivar Stenberg som har ett skott som tar ribban och timmar och ser liksom, det är, han sätter det skottet perfekt. Det var den dagen idag, och det är såklart surt, men jag kan ändå känna en jäkla stolthet för att sätta laget kriga på det.
2: Ja, så som du ser det, var förlorar ni matchen?
3: Ja, men jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
2: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
3: Det är svårt att sätta ett betyg här och nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor offensiv roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
2: Det här laget som du har satt ihop, som du ser det, fanns det kapacitet att gå hela vägen?
3: Absolut, det tycker jag man ser på det här idag, att det är liksom hur vi krigar och hur vi spelar. Och i vanliga fall, vårt powerplay har varit bra under turneringen. Vi får till det där idag. Tyvärr, men så är det ibland.
2: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
3: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
4: Sam Hallams tid som svensk förbundskapten är över efter den svenska förlusten i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. Det blev rödvit seger med 3-1. Därmed tackar vi för i afton Lotta Linderar, Mariette Parling, William Grönlund, Astrid Johansson, Poyan Ansari och i redaktionen ikväll också Emil Håkansson, Adrian Alebo Andersson och Martin Marlo. Tack för lånad tid Annika Elmon och Karla Wagnen. Nu är det er tid.
5: Ja, varsågod kära Radiosporten. Nu är det alltså dags för Karla Wagnen. Där det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Numret är 020 22 10 30. Har du lyssnat på hockeyn och har tankar kring att ta en förlust? Eller avskyr du sport och vill prata om hur man följer sina drömmar? Du kanske har gjort något extra kul den här torsdagen. Eller vill du ge tips kring hur man bäst planerar en sommar? Vill du prata om vad som hände när du flyttade eller kom hem igen? Minnen, reflektioner, bra livsråd eller bara en kul historia. Det är alltså upp till dig som lyssnar och numret är 020 22 10 30.

0: Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Karlavagnet, där ordet är fritt och ämnet är ditt. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om, och numret, det är 020 22 10 30. Peter Färm skriver på Facebook, alltså följ med här nu för jag älskar hans resonemang. Igår inhandlade jag nyttiga flingor, trodde jag. Efter att ha kommit hem och läst innehållsförteckningen så insåg jag att de inte var så nyttiga. Inte undra på att de smakade så bra. Jag anade faktiskt oråd redan efter första skeden. Ju mer onyttig och sönderprocessad en maträtt är, och ju mer socker och salt och diverse gifter den innehåller, ju godare smakar den. Och Peter fortsätter. Jag älskar till exempel pizza, men det är naturligtvis bland det onyttigaste man kan äta. Om man däremot bakar den på enbart fullkornsmjöl, fröer och pumparkärnor och har broccoli och tofuröra som ingredienser, så blir den helt plötsligt supernyttig och direkt motbjudande. Fisk är till exempel hälsosamt, det vet alla. Helst ska fisken vara varsamt ångkokad och absolut inget salt eller feta såser. Nu har du lagat till en maträtt som är bland det nyttigaste du kan äta, men smakar som en giftig slutprodukt som helst bör grävas ner i en blymantlad kista tillsammans med det utkärna kärnkraftsavfallet. Om man däremot doppar fisken i frityrsmet och sänker ner den i en fritös med kokande olja tillsammans med mycket salt, så blir den helt plötsligt jättegod, men tar livet av dig snabbare än arsenik. Är inte detta underligt, undrar Peter. Borde det inte vara tvärtom? Borde vi inte älska smaken av sånt som är nyttigt för oss och kräkas över bordsduken om vi blir serverade ostburgare, pizza eller hårt friterad kyckling? Alltså det, så skriver jag också, vi människor är också en produkt av naturen, men vi älskar sånt som tar livet av oss. Vi tycker att sånt som är skadligt för oss smakar bra. Alltså jag vet inte, jag sa ämnet är fritt och det här är ju verkligen helt fria tankar. Men det är så spännande det där med, varför ryggar vi inte mot sånt som egentligen inte är bra för vår kropp? Han tar också ett exempel att en tiger äter kött. Han är skapad till att äta kött, skulle aldrig få för sig att äta något annat, för då avlider den. En hare skulle aldrig få för sig att äta något annat än blad, gräs och kristar, för det är vad den ska äta. Så fungerar naturen. Du som lyssnar, det kanske väcks några tankar och känslor hos dig kring Peter Färms resonemang. Då får du väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Johan Liljemark, han skriver på Facebook. Jag har sökt olika jobb sedan jag slutade skolan för 32 år sedan. Har bara jobbat som städare i 18 år. Har bara fått höra, tack för visat intresse, men tyvärr har vi gått vidare med andra intressanta personer. Så för min del är arbetsmarknaden skit. Ja, det kanske är så att du också sliter med att komma in på arbetsmarknaden. Eller har goda tips och råd för hur man ska komma in på arbetsmarknaden. Eller något helt annat. Som sagt, ordet är fritt och ämnet är ditt. Och numret, det är 020 22 10 30. Vi drar till Huddinge i Stockholm, för där finns du, Vivi Isaksson. God kväll på dig.
1: God kväll på dig, Annika.
0: Jösses, vad pigg du låter.
1: Ja, men jag är jättepigg för att jag är så glad och upprymd så du kan inte ana.
0: Varför är du det då? Varför är du så glad?
1: Jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar.
0: Nu får du berätta. Tradjas, för den som inte är invigd.
1: Den här kommer från Novo Orleans. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt, men vi firade en kille i tisdag som firade 100-årsjubileum. Mm-hmm. Som de berättade på kulturnyheterna på TV. Och han själv skulle fylla 95 år igår. Men han har gått ur tiden.
0: Okej.
1: Så vi firade honom också, för de hade hört det här.
0: Så det har varit Tradjas-fest i veckan alltså?
1: Nej, jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar idag.
0: Men
1: och
0: du,
1: sen lyssnade jag på dem i fredags utanför Huddinge bibliotek, och det var samma gäng.
0: Jag fattar. Men du Vivi, vad är Tradjas?
1: Ja, den här killen som de firar då som 100-årsjubileum, han har skapat den här jazzen.
0: Vad är det för slags jazz då?
1: Ja, det är ju då, ja, jag kan inte jämföra eller förklara det så mycket, men att de har en grundmelodi som de bygger ut med massa annat runt omkring. Så de utökar den med musikinstrument. För de här killarna, en spelade saxofon, en spelade gitarr och en spelade bastuba.
0: Svänger det eller är det lite lugnare?
1: Det här är väldigt njutbar musik.
0: Är det som man kan dansa till?
1: Ja, det kan man också.
0: Men Vivi, hur
1: upptäckte... Jag har själv dansat till sådana, kanske inte just den här typen av jazz, men jag har dansat till jazz.
0: Men Vivi, hur upptäckte du tradjazzen?
1: Va?
0: Hur upptäckte du tradjazzen?
1: Ja, jag har ju lyssnat ibland när det har varit sån musik på radion.
0: Ja. Okej.
1: Eftersom jag är ju blind idag.
0: Oho, så då spelar radion en stor roll och musiken också förstås.
1: Ja, jag lyssnar på radion, går på dygnet runt.
0: Och så lite tradjas på det också.
1: Ja, och nu har jag ju gått med Huddinge jazzklubb, så jag har börjat gått på jazzkvällar och såna här stunder sedan i februari, mars i år.
0: Vad brukar det vara för stämning på de kvällarna?
1: Underbart. Det finns ingen musik som slår det här. Jag lovar dig. Det är så njutbart, men det ska vara tyst. Man ska bara insupa och lyssna. För varje stycke de spelar, det tar ungefär en kvart 20 minuter eller kanske mer. Det varierar.
0: Oj, är det mycket improvisation?
1: Om. Alltså det är så underbart att, och de turerna som jag har varit och lyssnat på tradjazz, det har varit 150 pers.
0: Oj, wow.
1: Varje gång.
0: Men du, vi spelar själv instrument.
1: Jag har gjort.
0: Vadå för instrument?
1: Att jag har spelat hammanoljer och jag har fuskat till mycket och jag har sjungit i kör.
0: Men du blir inte sugen på att köra lite tradjazz och vara med och jamma någon gång då?
1: Du säger någonting som jag funderade på idag.
0: Okay.
1: För att jag slängde ut när de var färdiga, så frågade jag om de kunde spela Amazing Grace.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har inte övat, vi kan inte. Men de gjorde det.
0: Men du,
1: jag nynnar, jag kan ju då följa med i turerna.
0: Men Vivi, ska du inte överväga att testa då i alla fall?
1: Vi får väl se.
0: Vivi Isaksson i Huddinge, jag önskar dig lycka till. Jag tycker att du ska testa. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, jag måste ändå slutföra innan vi lägger på. Att när allting var över det så jag gav dem en gåva. Så de fick varsin bok angående Huddinge kommun.
0: Aha.
1: Och sen så bad jag att allihopa, jag sa det, att jag vill ge er någonting dessutom.
0: Mm.
1: Så att jag sjöng 10 000 röda rosor för alla som var där.
0: Nämen, var du inte nervös?
1: Nej.
0: Coolt ju.
1: Jag kan sjunga för dig också.
0: Kör.

0: sång. Varsågod.
1: Vivi, tack! Du gav mig ett sommarminne nu.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ha det bäst nu.
0: Ja, jag tycker bra om dig som det är radioröst.
1: Ja, jag tyckte och jag tyckte jättemycket om din röst i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ömsesidigt.
1: Ja, det är det.
0: Tack och god natt.
1: God natt, Vivi. Hej då. Ja,
0: hej då. Hej, hej.
1: Ja. I kvällens Karlavagn som håller på fram till klockan 12 så är ämnet helt fritt. Jag och Vivi, vi avhandlade tradjazz. Du som lyssnar kanske vill prata om någon annan musikgenre. Eller något helt annat. Det är upp till dig. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

God kväll, det här är P4 Stockholm. Det brinner i Älvsjö i södra Stockholm sedan 8:30 ikväll. Det är en stor lagerlokal på 16 000 kvadratmeter som brinner. Den här branden är inte under kontroll. Personal från ett antal brandstationer är på plats. Av säkerhetsskäl så har rökdykarna lämnat fastigheten. Nu sker släckningen bara utifrån. Ingen person har kommit till skada. Rökutvecklingen är kraftig och syns från långt håll. SOS Alarm och räddningstjänsten har fått in ett stort antal samtal om röken. Från såväl Västberga, Midsommarkransen och Hägersten som Essingen och Kristineberg. Känner du besvär? Stäng dörrar, fönster och ventilation. Följ utvecklingen i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/stockholm. August Bergqvist heter jag. P4 Stockholm är kanalen.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Anders Ås i Södertälje.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Ja, vad bra, jag älskar Lady Gaga.
0: Ja, gör du?
1: Ja, hon är helt underbar faktiskt.
0: Hon är ju en av de största. Såg du henne i Globen? Eller i Globen? Avicii.
1: Nej, tyvärr. Jag har aldrig sett henne live.
0: Inte jag heller, men det ska tydligen ha varit jättehäftig.
1: Ja, hon sa det. Det var ju underbart. Men hon skriver så bra texter.
0: Det gör hon, verkligen. Hon satsar ju hårt på texterna.
1: Ja, det är inte bara yta, utan det är äkta på... Ja.
0: Mm, det är rätt mycket hjärta i. Det känner man och hör man när hon sjunger, tycker jag.
1: Eller hur? Det är så. Jag har sett Bruce Springsteen live. Jag vet inte hur många gånger. Jag har sett Rolling Stones live ännu fler gånger. Och vet du vad? Jag är ganska unik.
0: Vadå?
1: Jag är en av de få svenskar som har sett Beatles live.
0: Var det någonstans?
1: Det var 1964 på Johanneshovs isstadion. Jag var 10 år då.
0: Hur var det?
1: Ja, vet du, jag blev helt chockad av syrran. För syrran tyckte jag var en sån cool tjej. Hon stod i syrran, 7 år äldre än mig. Men när vi satt där, hon skrek som alla andra tjejer, bara skrek.
0: Ja. Blev du imponerad eller besviken?
1: Nej, imponerad. Jag tänkte, fan, kär... Nej, förlåt, jag tänkte säga något förut. Men tjejen har ju känslor, för hon är alltid så hård mot mig.
0: Ja, fatta. Det är så häftigt när man upptäcker att stora systrar har känslor. Det är svindlande.
1: Ja.
0: Men du, Anders, vad funderar du på den här Karlavagnskvällen?
1: Jo, varför jag ringde, vad jag funderar på.
0: Mm.
1: Och det har jag gjort jättelänge. Och det är ju det att varför är vi så elaka och hårda och dömande mot varandra? Alltså, vissa saker går ju inte att acceptera. Du förstår vad jag menar, mord och sådana här grejer. Men annars kan vi inte få vara lite olika och acceptera varandra som de människor vi är. De flesta av oss är ju goda människor. Alltså de flesta är ju det.
0: Har du något exempel på nu när det har dykt upp, tycker du? När du känner att, kan vi inte bara vara lite schysstare?
1: Ja, det var... Jag går inte ut så ofta nu för tiden längre. Men jag var på krogen och satt där och då var det... blev sånt där rasist tjafs. Och då kan inte jag låta bli.
0: Nej.
1: Så jag la mig i det där och sa det att låt grabben vara i fred. Och då fick jag en stor smäll på käften.
0: Oj!
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, Anders, tycker du att vi är dåliga på att möta varandra på något vis i våra olikheter?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Att vi är dåliga på det. Jag tror att de flesta av oss har goda intentioner.
0: Mm.
1: Men sen tror jag att vi är inte så jävla bra på att tackla de här svårigheterna vi möter. Utan då backar vi hellre.
0: Vad tror du behövs då för att vi ska bli lite schysstare mot varann?
1: Det finns ingen quick fix, utan det är bara att det är ett eget civilkurage och att man går in i sig själv och tänker efter, vem fan är jag och vem är du?
0: Att man kan börja med i sitt eget läger, menar du? Att man kan börja hos sig själv liksom?
1: Exakt, man börjar hos sig själv och man börjar med att man dömer aldrig någon.
0: Nej.
1: Du, som indianerna sa, walk a mile in my shoes. Du känner inte en människa om du inte har gått 1000 mil i de skorna. Och det är sant.
0: Mm. Ja, men så är det. Alla bär ju på sin historia och har sina anledningar.
1: Det hur? Mm. Och det värsta är att döm aldrig någon. Att, som sagt, du vet inte.
0: Vi och som kan... dör... Ja, förlåt. Man vet ju aldrig vad folk bär på.
1: Nej. Alla har sin ryggsäck. Och en del är jättetung. Mm. Och en del kanske har en lättare ryggsäck. Men alla har en ryggsäck.
0: Men det är... Anders Ås i Södertälje, vi kan väl göra så att vi riktar oss till den som lyssnar nu, som kanske har fler tankar och idéer på hur vi ska få en lite mjukare attityd till varandra och våra olikheter. Om det kanske är fler som funderar, så ge numret 020 22 10 30. Så får vi se, Anders, om någon kanske fyller på med ditt resonemang.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, tack för att du var med, Anders.
1: Och tack för att jag fick komma fram och sköta om dig. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då på dig. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, numret är alltså 020 22 10 30. Antingen så kanske du krokar i det Anders resonerade kring. Eller så vill du prata om någonting helt annat. Det är också okej. Numret är alltså 020 22 10 30.

0: Det är så sant, det är det jag sjunger. It takes a fool to remain sane. Nu drar vi till Hökerum, Ulricehamn. Hallå, Vilgot Johansson.
1: Hej du.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Är du ute och går eller?
1: Nej, jag jobbar.
0: Jobbar? Vad jobbar du med då?
1: Just nu kör jag traktor.
0: Du kör traktor just nu? Vad är det som ska... Är det första vallskörden som håller på eller vad?
1: Ja, det stämmer bra det. Ja? Och okay. Jag håller hacken rätt så nära så att jag får jobba på lite när de andra åker hem och sover.
0: Jag fattar, Vilgot. Du, vad vill du prata om?
1: Jo, det har med vallskörd att göra faktiskt. För när jag var 2, 3, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått rätt mycket återberättat. Så var jag med på grannen eller våran arrendators, vad heter det, bröllop.
0: Aha.
1: Och då, vad heter det, pratade pressen om att de hade ju precis fått in skörden då. Och det var bra mängd och allt så här, babbla på lite. Och då så satt jag var inte med nere liksom med mina föräldrar i publiken, om man ska säga, på bröllopet.
0: Nej.
1: Utan jag satt ju uppe på läktaren och vi hade barnvakt utav mina kusiner. Och då när jag hör prästen säga en silage att det var inne då. Då sitter jag uppe på läktaren och skriker grönt gräs. Då kopplar jag, vad heter det, 2, 3 år där att prästen pratar om gräs när han säger en silage då. Och det är ju vad jag sitter och jobbar med nu och har gjort sen jag var... Jag lade till med gräset sen typ, vad kan det vara? Sen jag var 13 år har alla varit med och grejat och på.
0: Hur gammal så, är du nu då, Vilgot?
1: Jag fyller 21 nästa vecka, så att, det är ett par år jag har på.
0: Men du, det låter ju som att du tidigt visste att du ville bli lantbrukare.
1: Ja, det har alltid varit nära. Mina föräldrar har ju aldrig varit lantbrukare, men vi har ju alltid arrenderat ut. Vi har arrenderat ut laggården då, eller hyrt ut den när jag var liten, till en bonde som hade sina ungdjur hos oss. Och sen har jag hjälpt en av våra arrendatorer och mina kompisar har ju haft lantbruk och sådana grejer. Så att jag är rätt så uppväxt med det mesta.
0: Men du, Vilgot, hur är det att jobba med någonting som inte är bara ett jobb utan faktiskt ett helt liv?
1: Det blir många timmar.
0: Mm.
1: Det blir det. Och så framförallt som jag med som driver eget. För jag är anställd på en mjölkgård då. Och sen så driver jag eget företag vid sidan om. Som både håller på med lantbruk och sen då entreprenad och skog. Så att jag kör grävmaskin och fäller trän och kör då gräs på somrarna.
0: Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det är att se att den behövs. För det är liksom utan lantbrukare så stannar i världen. Det spelar ingen roll om man äter kött eller inte eller vad som. Det behöver alltid ha en lantbrukare som kan odla grödor eller föda upp djur och sånt då.
0: Mm. Känns det som att folk är medvetna om det, tycker du?
1: Alltså de börjar ju bli mer och mer medvetna i, alltså, idag, men förr var det lant så, alltså, när jag växte upp och började hjälpa till liksom på lantbrukaren, då var det liksom så här jävla bondunge liksom utav klasskompisarna och allting sånt. Mm. Men idag är det liksom lite mer förståeligt och folk fattar vad den håller på med och lite sånt.
0: Ja.
1: Så det känns ju som att man får lite mer gehör för det en gör jämfört med vad man gjorde innan då.
0: Ja, det känns ju som att man pratar mer om, ja, men så här, maten vi producerar i Sverige, hur det går till. Alltså det bara känns som det.
1: Ja.
0: Mm. Men du, Vilgot, hur ser första vallskörden ut att bli då?
1: Ja, det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi trodde att när det kom fröst här nu för ett par veckor sedan att det skulle ta. Men det tog bara lite i topparna och frös att vi har ändå godkänd mängden så länge. Så att vi är rätt nöjda. Det finns folk som har fått sämre skörd än vad vi har fått. Och det finns de som har fått bättre skörd. Men det är rätt bra val att ta den nu när vi tar den. Det är många som tar den nu denna veckan innan regnet kommer nästa vecka. Så att... Det går för fullt på många ställen.
0: Precis.
1: Så att vi är väldigt nöjda.
0: Det gäller ju verkligen att inte regnet kommer så det börjar liksom att ruttna det där gräset.
1: Nej, det är det hela det att det ruttnar inte så fort. Men det är att det blir blött och då får du pressvatten i silon som gör att du näringsvärdena som du vill ha försvinner.
0: Ja. Hur mycket koll har du liksom på vädret? Hur många väderappar har du?
1: Jag kollar labbar på en, men när väl har börjat slå gräs, då får ni inte kolla som är på väderappen. Då är det bättre att lyssna lite på radion och skumma lite, för att kolla en på väderappen nu idag, så då blir det ju bara mörkskedd istället och ångrar sig att den har slagit gräset.
0: Ja, jag förstår. Jag fattar. Vilgot Johansson, Hökerum och Lysehamn, tusen tack för att du ringde Karlavagnen från din traktor.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Fint. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårsland i Karlavagnen. Hallå Sandra Kåpa.
1: Hallå där, god kväll.
0: God kväll, du finns i Koskullskulle i Gällivare. Wow, där är min pappa uppvuxen, vad häftigt. Hur är läget Sandra?
1: Ja, men det är bra, ja. Tack.
0: Du, ämnet är ju fritt i kvällens Karlavagnen. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte spåna vidare på, vad hette han, Anders, eller vad han hette, som pratade om det här med att attityder och sånt har hårdnat lite och folk är lite mindre snäll med varandra nu för tiden. Och jag måste hålla med att jag upplever att det har blivit ett hårdare klimat överlag och det är jättetråkigt.
0: Hur upplever du det, Sandra?
1: Ja, men alltså, om man tar till exempel på i så här diskussionsforum på nätet, så är det ju väldigt dömande. Och det är ju klart, allt är ju en tolkningsfråga också. Så jag förstår ju att alltså, det kan ju, man kan ju tolka saker och ting på 3 miljoner olika sätt. Men att man väljer att tolka det på ett dåligt sätt istället för ett bra sätt. Alltså jag tycker det är så konstigt, alltså konstiga värderingar folk kan ha. Att man liksom dömer folk ut efter vad man skriver och hur man skriver. Och, ja, men att man inte kan tolka det på ett bra sätt istället för ett dåligt sätt.
0: Alltså folk kan ju verkligen balla ur skriftligt, till exempel på Facebook.
1: Ja, precis.
0: Det. Men har du upplevt det här själv eller är det som att du ser det?
1: Nej, alltså jag har lagt av egentligen att delta helt i diskussionsforum för att allt går verkligen att vrida och vända på hur man själv vill ha det och tolka det som. Så att jag bara reflekterar över alltså många inlägg och kommentarer som finns. Alltså att man verkligen kan vrida och vända och tolka saker på så dåliga sätt istället för att man kan ju faktiskt tolka det på ett bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, hur ska vi börja snälltolka varandra, Sandra? Det är ju den stora frågan.
1: Jag vet inte. Alltså man börjar ju som ifrågasätta hela alltihop. Alltså varför är det som det är? Liksom? Och då tänker man att det är inte konstigt att det liksom finns krig i världen och att det finns så mycket ondska och så här. När man, alltså, man kan faktiskt välja att tolka det på bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, men så finns det ju så många goda krafter och människor som gör bra saker. Vad ska vi göra för att lyfta det?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är det man som vill ändå. Alltså, det är det man gör reflekterar kring. Eller för jag tänker många andra borde också göra det. Jag vet inte hur man ska kunna vrida det till någonting bra. För då hade man kunnat vilja påverka också.
0: Ja, men då kanske också att det här, alltså vårt liv på nätet, det såklart, det kommer ju inte att försvinna liksom. Det existerar ju, men så fort man pratar med varandra så använder man ju inte alls samma ton och uttryck som man gör skriftligt.
1: Nej, precis. Och sen är det så lätt att bara sitta och skriva. Och ja, men man kanske har en dålig dag, då kanske man kan ta ut det på nätet och på forum och så här. Men alltså, jag tycker att man kanske ska tänka till en gång extra. För det kanske är någon som faktiskt, ja, men på sån här diskussionsforum också. Det finns ju folk som letar efter tips och råd och kanske mår dåligt. Och, ja. Ja, men det är som, jag tycker inte man ska vara så dömande i första hand, utan kanske ge en klapp på axeln istället och säga någonting bra. Jag fattar inte varför man ska vrida allting till alltså, så dåligt. Alltså, det är många gånger. Sen finns det ju faktiskt inlägg vars det är lite snällare tonlägen också. Det ska man inte komma ifrån.
0: Nej, men precis. Det finns ju snällgrupper. Liksom. Men det där med klapp på axeln och börja snälltolka varandra. Sandra Kåpa i Koskullskulle, Gällivare. Det tar vi med oss. Och du, tack för att du ringde Karlavagnen ikväll.
1: Ja, men du, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Ja, tack. Hejdå.
0: Och vi rasslar direkt vidare. Till Skara. För där finns Joakim Eriksson. God kväll på dig.
2: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det, Joakim?
2: Jo, men det är underbart, måste jag säga.
0: Är det vi ska prata om, att det är underbart?
2: Ja, det är underbart.
0: Vad händer?
2: Nej, men det. Jag skrev ut en liten kontaktannons på Facebook på en singelsida. Och det var bara en som skrev. Och det verkar vara den rätta.
0: Va? Vadå?
2: Ja. Nej, jag skrev ut för typ en och en halv månad sedan bara. Och vi är ihop nu och det är helt fantastiskt.
0: Joakim!
2: Ja.
0: Hur länge hade du längtat efter kärlek?
2: Det var ganska länge, men jag har väl inte letat så direkt. Jag tänkte jag skriver ut på en kontaktannons på Facebook och det var bara en som skrev och det, hon verkar vara den perfekta verkligen.
0: Bor ni nära varandra?
2: Ja, det är ju 14 mil så jag har precis kommit hem här från västkusten.
0: Du har varit hos henne?
2: Ja, jag har varit där. Jajamän.
0: Alltså, en och en halv månad säger du. Men du, hur var det när ni träffades i verkligheten? Skrev ni först med varandra? Sådär att...
2: 3 dagar, sen kom hon hit och sov över 2 nätter.
0: Oj, det var snabba,
2: ja.
0: Snabba puckar.
2: Jajamän, jajamän.
0: Hur, alltså när knackade hon på eller mötte du upp henne eller hur gick det till?
2: Nej, hon ville komma ganska snart och då... menar du idag eller?
0: Nej, jag menar när ni såg varandra första gången. Hur det liksom kändes.
2: Nej, men det kändes jättebra verkligen. Jag stod med en sån här stor trumpet när hon kom och hon ville ha röda mattan men det fick hon inte. Så jag tänkte, men då tar jag fram trumpeten och så kör jag en liten truddelutt för den där.
0: Vad körde du för truddelutt?
2: Nej, det var bara något jag bara kom på. Inget speciellt.
0: Alltså aldrig att någon ska behöva åka på en dejt utan att bli mött med trumpetspel, Joakim.
2: Ja.
0: Snyggt. Och så började ni prata och så, ja.
2: Ja, frågan är liksom, vill du sova över så får du jättegärna göra det. Och hon bara, ja, det vill jag. Och så stannade hon 2 nätter istället.
0: Hur känns det här nu då?
2: Nej, men det är underbart. Det är verkligen jätte, jättebra det här. Det måste jag säga.
0: Alltså att vara förälskad kan ju också vara pyttelite plågsamt.
2: Inte just nu kan jag säga.
0: Inte just nu.
2: Nej, nu är det bara underbart.
0: När ska ni ses igen?
2: Det kan nog dröja till nästa helg kanske. Jag har lite mycket att göra nu i helgen. Det var därför jag åkte dit över dagen idag bara för att träffa henne lite. Det
0: kan kännas som en lång tid ju, en vecka när man är i det här skedet.
2: Ja, men det är ju så. Det är jättelång tid det är.
0: Jo, och Joakim Eriksson i Skara. Fast vad glad jag är för er skull alltså.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Tack för att du ringde och pratade om din... Ja, men du är alldeles nykär ju.
2: Ja, jättekär verkligen. Det var verkligen kärlek vid första ögonkastet på båda sidor liksom. Och det känns bara bra.
0: Jag önskar er all lycka, Joakim. Du sover så gott sen när du får det.
2: Ja, detsamma.
0: Hej!
2: Hej då.

0: Arpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
1: Jonas ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
0: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Där har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
2: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Vi nöter du Vaken med Peter Sunder och
4: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jessie Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i för sig ett tag.
0: Ja, men alltså, det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de ju liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen ja.
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, fast jag... Ja, typ.
0: Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl snart hittar de väl olja också.
1: Det har de redan gjort.
0: Och eller vinner svenska Melodifestivalen.
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Jag tyckte den var mycket mer... Ja, jag tyckte den var mycket mer techno då.
0: Men det har ju hänt ganska mycket med technon under 2 år. Så nu känns det här mer som
1: pop. Det här är inte techno heller. Vi är så gamla när vi pratar om det här.
0: Jag vet. Men 2024 vann de ju i Mellon och tog oss till Eurovision Song Contest.
1: Jag var inte glad, jag var inte heller glad. Sverige, kommer jag inte sa till dig att jag tyckte att det var landsförräderi när Benke gjorde den här koreografin för de som vann nu?
0: Ja, innan de vann sa du det.
1: Sa jag det?
0: Ja.
1: Att om vi vinner, nu kommer vi vinna. Alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
0: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom
1: nej, jag vet vad, jag vill inte ens ta åt med äran av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land. Annars kan vi skippa landstävling. Så kan vi kalla det lag Nord och lag Syd eller Hallabaloba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
0: Ja.
1: Men du...
0: Det blir dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
1: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan...
0: Ja, vi sitter och snackar om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
1: Det är så dumt.
0: Det är så knäppt. Alltså, det slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
1: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
0: Men lätt att säga för en tjej literally. Som misstas för Giselle Blümchen.
1: Ja,
0: Vad heter hon? Giselle? Vad heter
1: Bünchen.
0: Hon? Bünchen.
1: Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, jag kan inte, man kan inte lägga det på en person. Alltså det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
0: Ja, absolut.
1: Alltså jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså jag kan inte rå för det. Men i alla fall, så jag tror att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medan folk sitter och slår hammare för att det ser bra ut.
0: Ja, det är så dumt.
1: Och så tänkte jag på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet. För jag tänkte att det här är just bara av vår tid. Vi har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
0: Mm. Korsetterna.
1: Paraffinet som vi sprutade in. Har du hört om det? Det
0: är paraffinet?
1: Det alltså Vetenskapsradion har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
0: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
1: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så. Nej, det kanske är paraben, jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
1: Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
0: De här fillerserna som blir klumpar. Vad heter det?
1: Alltså det finns olika, men det är något med
0: Vad är det? Är det liksom, heter det bara fillers?
1: Det heter fillers, men de flesta fillers jag ska kolla nu.
0: För det blir också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
1: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen. Mm-hmm. Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var som typ 9.
0: Du var ju typ bara barnet.
1: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt. Mm. För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angela Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inga problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
0: Stora läppar.
1: Ingen behöver ju det. Förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du? När man är så ung och verkligen
0: du vill ha hennes stora köttiga läppar.
1: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Mm. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det, som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
0: du
1: andra.
0: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du
1: nej, jag fick betala lite, men det var billigare.
0: Men sen
1: än
0: du får betala ganska dyrt för att
1: nu
0: få ut
1: nu har jag fått betala
0: dem.
1: Väldigt dyrt för att lösa upp det här som också kroppen har kapslat in. Så att allt, det är viss ärrvävnad som, det syns ju inte, men jag känner det liksom. Mm. Och jag har stört mig på att jag vill liksom, på något sätt varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning över mitt
0: vad du gjorde.
1: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
0: Du blir aldrig, när du hör sådana saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något. När
1: aldrig.
0: När du hör om den där hammaren.
1: Nej, aldrig, jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger, för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
0: Men vi lär oss aldrig.
1: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är, alltså...
0: Någon slags fillers.
1: Nej, det är ju inte.
0: Men det var, användes då som var det filler.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Mm. Ja,
0: och det håller vi ju fortfarande på med.
1: Ja.
0: I olika saker.
1: Sinnessjukt. Mm. Att vi...
0: Vi lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna
1: har
0: misstag.
1: Har du hört historien om skorpionen och grodan?
0: Ja.
1: Så är det. Alla andra kan googla den.

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleks glimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi få gnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter bara mackor.
0: Det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Christine Ries, hon jobbade med mig i typ 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Christine Ries, hon är din föregångare. Hon var dig för flera år sedan. Mitt ex är i radion. Hon är ju tv-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon
0: har en sån
1: där
0: sitcom i tv.
1: Nej, är det sant?
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Jag fattar.
0: Hon sa ju det någon gång, typ när hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså, det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Att vadå? Äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Ja, men just mackor
0: men de
1: till
0: har
1: lunch.
0: Verkligen mycket. Det är så macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet. Så bara sloffar i sig.
1: Undra hur deras... alltså, för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det och sen är det så fantastiskt. Trots att de äter så mycket mackor, alltså det är typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Nu vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering och gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns 4 brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket... Där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men det
1: tar upp halva butiken.
0: Ja, 8 sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är faktiskt... Hur mycket som slängs, för att det är inte jättekonstigt. De är alltid fulla de där hyllorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ? Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på.
1: Ja,
0: än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram.
1: Det har de inte alltså.
0: Absolut inte.
1: Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det morsomt? Elementet?
0: Morsomt.
1: Vi får jobba på det då. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
2: Tackar, tackar.
1: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
3: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
2: Och igår.
3: Ja, igår, precis.
2: Förlåt, men...
3: torsdag. Och så han sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
4: Och det där ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
5: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
4: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt, utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
5: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
4: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
3: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
6: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
7: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
6: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar att ha lite roligare aktiviteter på natten då.
8: Som vad då?
6: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
7: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
6: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp på tacken festmåltid.
1: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Lufsen 2.0.
2: Finns videon?
3: Video finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
2: Varför? Jag vill ha videon.
3: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alveland och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
2: Alltså det skulle vara anledningen varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
1: romantisk musik.
2: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
3: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
2: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
1: Uppenbarligen.
2: Tydligen. Sofia

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Diner bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I can see clearly now med Johnny Nash, tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du någon sån här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgym med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat så här göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag ju inte längre. Jag har ju blivit jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så la du in liksom typ femmansväxel på
1: yoga.
0: Då
1: var jag så, nu måste jag börja yoga mycket. För att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit, om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda. Mm. Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt. Det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så vi ska kolla med henne vad detta
0: för det
1: henne, och kanske då få en bild av hur det, varför andra också har hakat på.
0: Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål. Och då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: Nästa timma.
1: Så man får passa på nu, för snart kommer vi ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara
1: om
0: det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu. Aha. Älskar det.
1: Men
0: älskar
1: måste det. Du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för... Inte för bikinisäsongen, utan för att jag... Du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden, så... har jag fått höra av en träningsfysiolog att Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du stoppar i dig. Så jag tänkte, bra idé, jag tycker om att träna styrketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker att människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det, om man vill det? Alltså, det är inte därför jag gör det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja.
1: Eller typ att man inte, att man liksom, om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de sakerna få vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det. Men det är därför lite grann jag har...
1: Jag
0: motiverat
1: fattar.
0: Att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Så är det med det.
0: Så
1: tror jag. Jag tror man behöver vila från allt. Gud. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Jag vet att det finns så här running streaks och sånt.
0: Men jag kan förstå det, om man har ett maraton... Alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet. Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Ja. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Och jag tänker, du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Nu vill jag ute på savannen, tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tidigare.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk tränar ju tränar. Folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du fällt den där hjorten än?

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med Petra Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså?
1: Det vackraste könet är koret.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du?
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt
1: snyggare,
0: alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder på det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande
1: 30
0: grejer.
1: 30 000 personer har fått ranka hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som skriver om det här. Det, att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer in den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här, för att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja, det är oftast när vi klär upp oss så är det ju i första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder, kanske inte vad andra tycker. Mm. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. För det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang? Medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det.
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara... Jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en... Alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill... Inte vara förebild, men jag vet inte. Det är någonting med att man kan att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt. Och är av samma, typ. Jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var lite intressant. För det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade, utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig, tjejer är snyggast. Mm. Inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Mm. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast det liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Mm. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom
1: efter 80. Enligt den här.
0: Fram till 80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Ah. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du 80, då möts vi tillsammans, ja, där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Den tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Vi försöker liksom kompensera lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också. Mm-hmm. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa. Mm. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än.

0: sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
1: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabba sådana skada också.
0: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
2: Tack så mycket, Marcus. Här i Vakenstudion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp. Men först, Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Ja, eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4.
2: Och det är enkelt att förstå.
1: Nummer 5.
3: Gå.
1: Nummer 6. Nummer 7.
4: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
5: Det är också roligt det där. Du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
6: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
7: Töll.
6: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
8: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
9: Tjena.
10: Tjena. Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
10: Tjena.
9: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
11: Det där var inte lätt.
12: Alltså, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
11: Tycker du det var lätt?
12: Nej, men den jag kunde var lätt.
11: Vilken var det då?
12: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
11: Aqua?
12: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
11: Ja.
12: Är inte deras låt? Eller?
11: Ja, det skulle kunna vara det. Nu blir jag osäker.
12: Nej, men
11: det
12: kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev typ Sveriges. Var det typ, just det var det, i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
11: Ja.
12: Näst ett utav dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
11: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
12: Det var jättekul. Jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
11: Och så spyr hon i direktsändning.
12: Men vad hette de där programmen?
11: Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg klippet. Tänker att det är viktigt. Jag har sett det. Jag använde det själv i någon typ deluxe, Peter, för typ 1000 år sedan.
12: Jag frågar vad det hette. Alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
11: Jo, men det är ju en sån här rebus. Ja. Det är flera grejer.
12: Jaha, var det? Men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
11: Ja.
12: Vad hette de?
11: Vaken snabel av Sveriges Radio.se, hör av er.
12: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
11: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
12: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
11: Ja, säkert.
12: Hold Up, they don't love you. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
11: Formation.
12: Och sen var det...
11: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt på, där den var med.
12: På grund av att jag gjorde stege.
11: Tvåan, okay. Så pratade de runt, säkerhet nämner de.
12: Och det sen, var ju så, julen på bussen snurrar runt.
11: Ja.
12: Runt,
11: på trean runt, hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
12: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
11: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir det för dryck?
12: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den här låten. De dricker någonting i den här låten. Jag vet det.
11: Vilken dryck då?
12: Ja,
11: jag vet att det var Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
12: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
11: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan, får jag säga.
12: Mm.
11: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
12: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
11: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå. Hallå,
1: hallå, hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror det var hon som satt på mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutfast. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutfast, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig...
1: Ja, hälsokost.
2: Ja, eller typ, det finns typ, fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men jag var intressant. Jag ville ju veta vad det där programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärs som säger tjena. Det är det är Hammarby.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, 8 eller 9 tror jag.
2: Jag trodde att de var samma. Det var därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, någon spyr på 8 och det där andra är på 9.
0: Jag tror det. Men vi ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser du ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem.
0: Det, kan jag... det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte natten.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet, så jag kanske inte ska liksom satsa allt.
2: Tänk om det är blutsaft, gud vad kul.
0: Ja. Vaken, snabbelas, sverigesradio.se är vår mejladress, men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smooth cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
1: Nummer 10.
11: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
12: Mm.
11: Hon med blutsaften.
12: Ja.
11: Kan det heta ett lingo?
12: Ja, det hette det. Det hette
11: alltså,
12: lingo.
11: Det kom till mig nu.
12: Det hette lingo. Men så kom det ju någonting
11: att äta. Singo är en dryck.
12: Jag vet, men de sjunger också någonting att äta. Lingondricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondricka.
11: Lingondricka.
12: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett bra team.
11: Alltså,
12: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
11: Nej.
12: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och
11: du började vibrera.
12: Jag började så här. Så,
11: och prata. Sån,
12: ja.
11: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
12: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara, kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han. Ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe. Fast de är tvillingar och så.
11: Alltså, underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
12: Men det är ju inte för att jag har barn utan för att jag har varit barn.
11: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
12: Nej, min kille gjorde inte heller det.
11: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
12: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
11: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
12: Ja.
11: Ja, okej, lingondricka och kaffe.
12: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i det show.
11: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret. Det är 020 99 55 00.

0: Absolut, men man sen kände sig så jättesmart.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på Lingo utan på Nattliv. Hette det Nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, man säger att det är Nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person. Hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret. För att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Skoja.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjena, tjena.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det händer väl.
1: Ja, det är fars också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad händer där?
2: Ja, där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är väl bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt god grej.
1: Mimosa. Ja. Jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl, happy smile?
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten. Hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, jag har dålig koll på faktiskt.
1: Okej, men sexan hänger löst. För att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja, det var så jag tänkte att då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbel tråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de... Dr. Jones, Jones calling Dr. Hade men, de inte alltså, bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, lämnen.
1: Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här, Aqua... Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Stå still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i
1: vad händer, hjärnor.
0: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Det är...
0: Stilla där också.
1: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden, ja.
0: Alltså, då blir det ju vin. Man dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt. Och
1: var
0: sen
1: något
0: så
1: att dricka.
0: Var...
1: Vad är nattvard? Det är ju
0: när man
1: tar...
0: dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju klart det är en vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra kuriosa då.
1: Men det blir inte vin,
0: den
1: det blir nattvarden då blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan. Tuggar i dig och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkt bort.
1: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje
0: saltvatten.
1: Sidekick.
0: Ska vi ha saltvatten då på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kunde tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonvecka?
1: Ja! Det kan fortfarande vara lingondricka då.
0: Aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
0: Nej,
1: ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
0: Röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja, ja.
1: Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det
0: jo,
1: finns inte.
0: Det finns
1: nej,
0: det.
1: Nej.
0: Och då kan ju det vara.
1: Nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta. Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töll.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär i allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga, men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
10: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
10: Varför skulle det bli det? Är det för att Atlanten, den heter saltvatten?
11: Men heter...
10: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger om en låt som heter saltvatten...
11: Heter den saltvatten?
10: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
10: Jaha.
11: Ja.
10: Men vad är det första vi hör då?
11: Är det inte det Aqua då?
10: Att det är Aqua?
11: Ja, och hon sjunger Atlanten.
10: För du var så
11: salt.
10: Tveksam om det var Aqua eller
11: inte. Ja, jag är inte hundra på det.
10: Men kan någon verifiera det?
11: Det kan någon på
10: kan
11: sms.
10: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
11: Men Atlanten blir salta i det hela.
10: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart.
11: Ja. Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
10: Nej, men Olle Ljungström.
11: Jaha, är han med också?
10: Ja, på sjuan. Kaffe och en cigarett.
11: Och sen är Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
10: Ja.
11: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet du, man dricker kaffe som man gjorde förr.
10: Kaffekask.
11: När man drack kaffe på en sån här...
10: På fat.
11: Tallrik, kaffe på fat, kan det vara en dryck?
10: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
11: Nej, just det,
10: kaffe Karlsson? Är inte det en drink?
11: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
10: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
11: Cappuccino.
10: Kaffe Karlsson.
11: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej, vi går vidare. Kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det.
2: Just det, Lemonade. Gud, vad snart.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondricka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket. Och så var vi så glada när vi satte den.
0: Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattliv, nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta, någonting att dricka. Ja. Någonting ju... att äta, någonting
0: för
1: att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i
1: också. Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara har spelat ut
1: dig. Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
0: Någon
1: men...
0: har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har, någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså, ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta
1: jag vet,
0: också.
1: Och därför kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har... lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Cava Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsätter sig det här nu, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver ju olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: nummer 2. Runt. Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten. Nummer 3.
1: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smooth cocktail at the end of the workday.
0: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
2: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
3: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
0: Nummer 8.
4: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
5: Töl.
4: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
6: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
0: Nummer 9.
7: Tjena.
8: Och så Hasse Hansson förstås.
7: Tjena.
0: Nummer 10.
9: Jag känner mig jättesäker.
10: Jag också.
9: Jag har vittring på 10 av 10.
10: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
9: Ja, jag vet, jag ser det. Folk har skickat bilder på hur det ser ut också.
10: Ja, alltså nästan så att man blir sugen.
9: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
10: Du sa ju Kaffe Karlsson.
9: Det var det jag menade. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
10: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
9: Absolut.
10: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
9: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
10: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
9: Off är då.
10: Pommes frites alltså, det här känns bra.
9: Mm, ska vi ta och säga vad vi tror?
10: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
9: Vi kör det utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
10: Mm. Mm. På ettan tror vi lemonad.
9: På tvåan julmust.
10: På trean Cosmopolitan.
9: På fyran Cava Aperol.
10: På femman kaffe.
9: På sexan bubbelvatten.
10: På sjuan Kaffe Karlsson.
9: På åttan Bloody Mary.
10: På nian öl.
9: På tian mimosa.
10: Okej, okay. Nu sprättar vi.
9: Ingen ljud.
10: Nej. Okay.
9: Gud vad spännande. Vi har inget så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
10: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det. Men,
9: till
10: nästa gång, okej. Okay. Du får ta upp det på redaktionsmöte.
9: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
10: På tvåan trodde vi julmust.
9: Det är det.
10: På trean trodde vi Cosmopolitan.
9: Det är det.
10: På fyran Cava Aperol.
9: Det är det.
10: På femman trodde vi kaffe.
9: Det är det.
10: På sexan bubbelvatten.
9: Det är det.
10: På sjuan Kaffe Karlsson.
9: Det är det.
10: På åttan trodde vi Bloody Mary.
9: Lingondricka.
10: Nej.
9: Jo.
10: Nej.
9: Jo.
10: Nej.
9: Jo.
10: Nej.
9: Tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
10: Varför, säg vad hon skriver.
9: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Var det mer rätt?
10: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
9: Alltså, det,
10: jag ger mig själv.
9: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till mens.
10: Ja, för att vi trodde ju, då satsade vi på en matig dryck. Eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
9: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja. Alltså någonting att dricka.
10: För
9: jag menar,
10: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt den där kräk.
9: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
10: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
9: Kan inte vi få göra
10: jo,
9: så här?
10: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får jag göra det.
9: 9 av 10 bra också, Peter.
10: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
9: Ja.
10: Var det?
9: Ja.
10: Härligt. Och på 10 mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
9: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju... Alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
10: Det vet vi ju. Jag känner det
9: men
10: på
9: vi
10: mig också.
9: Men vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
10: Vi fick 9 av 10.
9: Tills domaren vaknar åtminstone.
10: Men jag firade.
9: Då man måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
10: Men ni frågar inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollsreporter i den här veckan.
9: Ja, men
10: det
9: skulle ändå du veta. Är nybliven fotboll.
10: Då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
9: Det heter något så här... kameran. Ja.
10: Mm. Ja, ja. Men...
9: Just det, vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
10: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
9: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
10: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
9: Tack.
10: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Aretha Franklin med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade ju här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabbt idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane och nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis